صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. مراسی ارمیای نبی، 25 بخش از تورات مقدس. ای خالق جمیع بنی نوع بشر و ای خدای عظیم و رحیم و کریم، ای خدای قادر مطلق که بر همه چیزهای آشکار و نهان واقفی، در این ساعت به درگاه مقدس تو روی می آوریم و تو را پرستش و ستایش کرده و صورت خیش را در برابر قدوسیت تو به خاک برمی آفکنیم و تو را سجده می کنیم. ای قدوس عادل، تمنا این که ما را از این حقیقت مهم که تو بر همه افکار نهان و احساسات قلبی من واقف هستی آگاه بنما، تا هیچ چیز را از تو پنهان نکنیم و اون چرا که در قلب و فکر و احساسات خود داریم به پیشگاه اقدس تو بیاوریم، زیرا می دانیم که ای خداوند، تو ملجا و صخره و نجات دهنده ما هستی. این دعا را به نام کلمه آشکار شده تو و منجی ما انسانها، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین.

شنوندگان عزیز و یاران با وفا، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند مهربان برای فرد فرد شما حق جویان و ایمانداران عزیز سلامتی و حکمت و امید را خواست دارم. خدا را شکر میکنم که این روز و ساعت را به عمرمون اضافه کرده تا یک بار دیگر با شما عزیزان و تشنگان خدا باشم و از کلام خدا با شما سخن بگویم. عرض کنم در برنامه گذشته مطالب کتاب ارمیای نبی رو برای شما عزیزان به پایان رسانیده و زندگی و نبوت و پیشگویی های این را مرد خدا را به طور مفصل برز شریفتون رسانیدم و دیدیم که بسیاری از پیشگویی ها و نبوت هایی که ارمیای نبی نموده عملا امروز جزی از تاریخ خاورمیانه شده و کلماتی که خدا به او عطا کرده بود همه دقیقا به انجام می رسد. از سخت‌ترین پیام‌های ارمیا که حتی قلب خود نبی خدا از بیان آن شکست، اعلام نابودی و ویران شدن شهر محبوب و مقدس خود اورشلیم بود. او بارها وظیفه داشت که هم به قوم و هم به رؤسا و حتی به پادشاه اعلام کند که خدا شهر اورشلیم، این شهر مقدس و محبوب را نابود می‌کند، زیرا مردم یهود از عهد خدا یکتا تجاوز کرده و در بت پرستی و فساد و گناه غرق شده بودند. ارمیا وظیفه داشت که به هموطنان عزیز خود بگوید که خدا داوری خیش را بر شما آغاز کرده است. خدا داوری خیش را بر شما آغاز کرده. پیام ارمیا آنقدر تلخ و درد آور بود که بارها او از خدا طلب میکرد که این پیام‌های غم‌انگیز را به سمع مردم نرسونه. آخه چطور میتونه چشم خود را به سوی هموطنانش باز کنه و بگه که ای برادر من، ای خواهر من، خدا تو رو به اسارت میفرسته و خدا تو رو نفرین کرده؟ چطور میتونه درباره خراب شدن عبادتگاه خدا یکتا به پدر و مادر و خانوادهش که شدیداً به آن دل داده بودن صحبت کنه و بگه که این یگان مکان مقدس که خانه خدا در این عالم خوانده میشود نابود میشه؟ اما ارمیا نبی خدا بود و میبایستی تلخترین پیامها را به سمع هموطنانش برسونه. هموطنان او وقتی حرفای ارمیا را شنیدن از او نفرت پیدا کردن و حتی او را متهم به جاسوسی و خیانت به وطن نموده و او را به سیاه‌چال میندازن تا بمیرد. سالها بعد ارمیا در برابر چشمانش شاهد حمله بابلی ها بر اورشلیم و سوزاندن این شهر و مملکتش میشه. با چشمان خودش هموطنانش را میدید که در حالی که زنجیر بر گردن و دستهای خود دارن به عنوان برده و غلام به بابل میرون و شاهد کشته شدن هموطنان بسیاری میشه. راستی این مرد خدا، این مردی که قلب بسیار حساسی داشت، در چین موقعیتی چه فکری در قلبش بود؟ چه احساسی داشت؟ آیا خیال میکنی که او بی جهت و بی خیال بود و میگفت حقتون بود؟ آیا خیال میکنید که او میگفت ای قوم یهود، حالا حقتونه، الان تنبیه میشید و چون که خدا شما رو تنبیه کرده من لذت میبرم چون که به حرف من گوش نکردید حالا تنبیه میشید؟ آیا باید بگه که قوم حقشان بود و خوشحال بشه که پیام خدا عملی شده و هموطنانش اسیر میشون؟ ارمیا مردی بود بسیار حساس که احساسات خود را هرگز پنهان نمیکرد. و دوستان، کتاب مراسی ارمیا که فقط شامل 5 فصله و بخش 25 از تورات را به خود اختصاص داده، بیان کننده عمیق‌ترین احساسات ارمیای نبی در قبال اعلام داوری خدا و انجام شدن آن می باشد. بلحق راست گفتند که این کتاب روح و روان و احساسات ارمیا را به ما نشان می دهد، زیرا عمیق‌ترین احساسات ارمیا در جملات این کتاب بیان شده است. بله دوستان عزیز، کتاب مراسی ارمیا بیان کننده عمیق‌ترین احساسات ارمیای نبی در قبال اعلام داوری خدا و انجام شدن آن می باشد. و ای عزیزان، همیشه به خاطر داشته باشید که انبیای خدا نظیر ارمیا انسان‌هایی بودند مثل من و شما که صاحب احساسات و عاطفه بودند. اگرچه اکثر انبیای خدا احساسات خود را نشان ندادند، ولی ارمیا همه چیز را آشکار کرده است. دکتر الکساندر رویت
دانشمند مشهور که در اوایل قرن 20 میزیسته فرموده است که هیچ کتابی در دنیا مثل کتاب مراسی ارمیای نبی نیست. و او میگوید در طول تاریخ غم و اندوه و تأثر آن همیشه در زندگی انسانها وجود داشته، آن هم در هر سرزمین و در هر مملکتی. اما هرگز یک واعظ و یا یک نبی خدا با چنین قلبی مملو از غم و اندوه وجود نداشته است. او مأموریت آسمانی خود را در زمانی که یوشیا پادشاه اورشلیم بود آغاز میکنه. هم ارمیا و هم پادشاه هر دو بسیار جوان بودند که به کار خود مشغول میشوند. و نبی خدا در حکومت چهار پادشاه دیگر مشغول رساندن پیام خداوند میشه. هر فصلی از این کتاب مرثیه است از ارمیای نبی. مرثیه یعنی اشعار غم‌انگیز ارمیا، سوز دل ارمیا که عمیق‌ترین دردهای خود را به وسیله جملات و شعر بیان نموده. مسلماً چون این اشعار از زبان عبری ترجمه شده، من شما هرگز قادر نیستیم که به عمق معنی و درکی که نبی خدا در قلب خود داشت پی ببریم. اما بدون هیچ شک و تردیدی می دانم که مطالب و جملات این اشعار غم‌انگیز در قلب هر یکی از ما رسوخ کرده و چه بسا حرفای دل ارمیا را حرفای دل خودمون بدانیم. زیرا قلب او از هموطنانش شکسته بود. قلب او از بی‌توجهی مردم به خدا شکسته بود. قلب او از ظلم‌ها شکسته بود. قلب او از تهمت‌های بیجا و ناروا، از حرف‌های دروغی که مردم درباره‌اش می‌گفتند خورد شده بود و حتی از خدا نیز افسرده شده بود که چرا خداوند باید چنین پیام درد و رنج و غم و اندوه و ویرانی و خرابی را به هموطنانش برسونه، به طوری که چندین بار ارمیای نبی آرزوی مرگ کرد. و دوستان عزیز، برای درک عمق مطالب این کتاب نیازی ندارید و نباید هم آن را در آزمایشگاه حکمت و علوم مورد بررسی قرار بدهید. احتیاج به فلسفه هم نیست، زیرا این آیات از قلب نبی خدا برخواسته، ناله ها و احساسات نبی خدا را بیان می کند و برای درک آن باید به قلبی نرم و حساس مراجعه کرد تا به عمق معنی آیات پی ببرید. اکثر مردم اشک‌های چشم و یا چشمان گریان را، مخصوصا چشمان گریان مرد را، نشانه و علامت ضعف می دانند و آن را مختص به کودکان و ضعفا می پندارند، به طوری که حتی در کشورمان این اصطلاح را داریم که میگوییم مرد گریه نمی کند. ولی دوست عزیز، ارمیا این نبی خدا بارها و بارها اشک ریخت و گریه کرد، به طوری که او پیامبر گریان مسماست. لقب او پیامبر گریان است. شاید از نظر من و شما قلب او مثل یک کودک بود، اما باید گفت که قلب او مثل مادری حساس و دلسوز و مهربان و رئوف بود که هر دردی که کودکش میکشید او بیشتر آن را احساس میکرد. مثل پدری بود که هر وقت فرزندش را تنبیه میکرد و توبیخ میمود، خودش بیشتر از فرزندش درد میکشید. با تمام این وجود، او مخوفترین و دلهورترین پیامها را میبایستی به سمع هموطنان خود برساند. متاسفانه این زمانه زندگی و مقتضیاتی که پیش میاره احساسات و عواطف مردم رو رو به نابودی کشانده است و بسیاری از انسانها دیگر احساسی نسبت به درد و رنج دیگران در خود ندارن. انگار خون هم نوع بودن و انسانیت در رگهای انسانها نیست. قلبهای انسانها دیگر برای هم دیگر انگار از سنگ خارا هم سختتر شده. هم نوع خود را میبینیم که درد میکشه، زج میکشه، در حال مردنه، ولی اهمیتی بهش نمیدیم. و اگر کسی رو میبینیم که داره میمیره میگویم حقشونه، بایستی به فکر خودمون باشیم تا دیگران. ولی دوست من، قلبی که با خداست هرگز این چنین احساسات را در خودش نابود نمیکنه. قلبی که با خداست دارای احساسات و عاطفه است. قلبی که تسلیم خداست از درد هم نوع خود به گریه می افتد و به کمک او برمی خیزد. قلبی که با خداست به حال مردم گریه می کنه و زجر می کشه، زیرا دوستان خدا نیز در ذاتش دارای احساسات و عاطفه است و آن که با خداست این صفت مقدس را در خود دارد. شاید اینم شما را شگفت زده کند که گفتم خدا نیز در ذاتش دارای احساسات و عاطفه است
ولی حقیقت اینه که در ذات خدا مهربانی هست. ما میگیم خدا رحیمه، ما میگویم خدا مهربانه، ما میگویم که خدا خشم خود رو آشکار میکنه در روز داوری، ما میگویم که خدا صبر داره. اینها چی هستن دوستان؟ اینها احساسات و عاطفه میباشن. عکس العمل خدا رو در برابر اعمال و افکار ما نشون میده، یا محبت خدا بر ما میاد و یا غضب خدا، یا خدا از ما خوشنود میشه و یا خشم خدا رو نصیب خود کرده ایم. یعنی چه؟ یعنی اینکه خدا صاحب احساسات و عاطفه میباشد. البته شاید این را قبول نکنید، ولی منطقی فکر کنیم و به این حقیقت خواهیم رسید که بله، خدا نیز دارای احساسات و عاطفه است. نه اینکه خدا ممکنه گریه کنه، نه، منظورم اون نیست، بلکه منظورم اینه که خدا از انسان که دارای احساسات و عاطفه است خوشنوده. اتفاقا این عطیه است که خدا در قلب

خدا در قلبمون جا میگیره و اون وقت قلب هامون برای دیگران به تپش خواهد آمد. برای همین است که عیسی مسیح ما را دعوت میکند که به فرزندان خدا مفتخر شویم، یعنی به کسانی که صاحب سیرت و صفات الهی در وجود و زندگیشونه. کلید درک احساسات و عمیق‌ترین اشعار غم و اندوه اینه که ارمیا بارها تأکید میکنه که در تمام این مراحل، در تمام این لحظات، حتی در موقعی که بسیار ناراحته، میگوید خدا عادل است، خدا عادل است و عدالت خدا اجرا میشود. راستی دوست من، در ایام سخت زندگی آیا میتوانید بگویید که خدا عادل است و عدالت او همیشه اجرا خواهد شد؟ اگر عزیزی را از دست میدهی، آن هم به ظاهر به ناحق، آیا میتوانی بگویی که خدا عادل است؟ ارمیا میتوانست، زیرا او خدا را میشناخت و رابطه خاصی با خدا داشت. با بیان این مقدمه، حالا توجه خود را به اولین فصل کتاب مرثی ارمیا مبذول داشته و در غم او در حین نابودی شهر و کشورش شریک میشویم. به آیه اول توجه فرمایید، میگوید چگونه شهری که پر از مخلوق بود منفرد نشسته است؟ چگونه آن که در میان امتها بزرگ بود مثل بیو زن شده است؟ چگونه آن که در میان کشورها ملکه بود خراج گذار کردیده است؟ ارمیا در باره شهر اورشلیم صحبت می کنه. ارمیا حیران است که چگونه شهر اورشلیم که روزی پر از سکنه بود و شهر زنده دل محسوب می شد و زمانی پایتخت امپراتوری عظیم اسرائیل، یعنی شهر داوود و شهر سلیمان بود، شهری که بسیار مستحکم و ثروتمند بود و از همه نقاط عالم برای دیدن آن به این شهر می آمدن، اکنون به ویرانه‌ای تبدیل شده است و باید باج به شهرهای دیگر یا حکومتهای دیگر بده. از صدها هزار نفر جمعیت، اکنون جز گروه بسیار قلیلی از آدمهای فقیر و معلول کسی دیگری در آن زندگی نمی کرد. ارمیا می گوید بیایید و به این شهر بنگرید که چه روزهایی داشت و اکنون چه بلای عظیمی به سرش آمده است. او شهر را با یک بیوه زن فقیر که در انتظار مرگ و نابودی خودشه و همه کس را از دست داده است مقایسه کرده و در دنباله کلامش می گوید شبانگاه زار زار گریه می کند و اشکهایش بر رخسارهایش می باشد. از جمعی محبانش برای وی تسلی دهنده نیست. همه دوستانش به دو خیانت ورزیده و دشمن او شدن. یهودا به سبب مصیبت و سختگی بندگی جلای وطن شدن. خصمانش سیر شدن. دشمنانش فیروز گردیدن. زیرا که یهوه خدا به سبب کثرت عصیانش آن را ذلیل ساخته است. اطفالش پیش روی او به اسیری رفتند. اورشلیم در روزهای مذلت و شقاوت خیش تمام نفایس را که در ایام سابق داشته بود به یاد می آورد، زیرا که قوم او به دست دشمن افتادند و برای وی مدد کننده ای نیست. اورشلیم به شدت گناه ورزیده و از این سبب مکروه گردیده است. جمعی آنانی که او را محترم می داشتن اکنون او را خار می شمارن. شبانگاه زار زار گریه می کند و اشکهایش بر رخسارهایش می باشد. از جمعی محبانش برای وی تسلی دهنده نیست. همه دوستانش به دو خیانت کرده و دشمن او شدن. خداوند قوم را تنبیه کرده است. خدا به سبب کثرت عصیانش او را ذلیل ساخته است. ارمیا در این آیات نه فقط موقعیت قبلی و فعلی اورشلیم را با یکدیگر مقایسه میکنه، بلکه به علت نابودی آن همه قدرت و شکوه و جلالی که این شهر داشت اشاره میکنه و نشان میده که دلیل نابودی ها این نبود که خدا یه دفعه اراده کرد این شهر رو نابود کنه. خیر، این نبود که خدا بدون جهت بلا بفرسته بر شهر و مردم، بلکه این نابودی ها دلیلش خود قوم بودن، زیرا میگوید به شدت بر علیه خدا گناه ورزیده و خدا در نتیجه آنها را داوری نموده است. دوستان عزیز، امروز مردم دوست ندارند که در باره داوری خدا حرفی بشنوند. وقتی ما صحبت از روز داوری میکنیم، خیلی ها توجه خود رو برمیگردانن، میخوان از شنیدن آن عبا بورزن. میدونین چرا؟ چون پیام داوری برای آنها سخته، آنها را متهم میکنه. ولی واقعیت اینه که ما نباید چشم از این روز بس

0: بسیار مهم که خدا برگزیده تا در آن روز عدالتش به طور مطلق آشکار بشه برداریم، زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم در اراده خدا قرار گرفته که روزی را بایستی همه بشر در حضورش بیستن و جواب بدن. و کتاب ارمیا پر است از دلیل و برهان از وجود چنین روزی، یعنی روز داوری. ارمیا میگوید خدا قوم را داوری کرده است، خدا قوم را داوری کرده است. و پس از تشریح کردن اوضاع بیرو و شهرهای مرده اسرائیل که او را به یک بیوه‌زنی تشبیه کرده است، در آیه 18 علت گریه و غم و اندوه خود را بیان می کند و می گوید اورشلیم مکروه شده است، یهوه عادل است، زیرا که من از فرمان او عصیان ورزیدم. ای جمیع امت‌ها بشنوید و غم مرا مشاهده نمایید. دوشیزگان و جوانان من به اسیری رفتند، محبان خیش را خواندم اما ایشان مرا فریب دادند، و یا از دوستان خود خنجر خوردم. و بعد رو به خدا کرد و میگوید ای یهوه، ای خدای یکتا، ای یهوه نظر کن، زیرا که در تنگی هستم، احشایم میجوشد و دلم در اندرونم منقلب شده است، چون که به شدت عصیان ورزیدم. در بیرون شمشیر هلاک میکند و در خانه ها مثل موت است. در بیرون شمشیر هلاک می کند و در خانه ها مثل موت است. آنان می شنوند که من آه و ناله می کشم اما برایم تسلی دهنده نیست. ای خداوند ناله های من بسیار است، ای خداوند ناله های من بسیار است. دوست عزیز، درد دل ارمیا را ما نمی توانیم عمیقا بفهمیم، زیرا اکثر وقتهایی که ما غم و اندوه داریم و یا در سختی و مشکلات هستیم، به حال خودمون افسرده و غمگین هستیم، به حال خودمون ناله میکنیم، به حال خودمون فریاد میکنیم، به حال خودمون گریه میکنیم. ممکن است که خانمون بر اثر زلزله و یا هر دلیل دیگه خراب شده باشه، آن وقت فریاد و فغان به راه میاندازیم، گریه میکنیم و به حال خودمون افسرده میشیم، از خدا هم گله میکنیم و هم کمک میکنیم. و یا اینکه اگر عزیزی رو از دست داده باشیم و یا بهمون ظلم شده باشه، آن وقت شروع به ناله و فغان میکنیم، گریه میکنیم. میدونیم چرا؟ به این خاطر که یک عزیز رو از دست دادیم، احساس تنهایی خواهیم کرد، برای خودمون گریه میکنیم، به حال خودمون افسرده ایم. ولی ارمیا به خاطر زندان رفتنهایش گریه نمیکرد، به خاطر تهمتهایی که بهش شده بود گریه نمیکرد، به خاطر اینکه در سیاه‌چال افتاده بود گریه و زاری نمی‌کرد، به خاطر اینکه تحقیر شده بود و مورد مسخره و حتی آزار هموطنانش شده بود گریه نمی‌کرد، به خاطر بی‌توجهی قومش به حرفش گریه نمی‌کرد، او به حال هموطنانش گریه می‌کرد، به خاطر سرنوشت سیاهی که در برابرشون بود گریه می‌کرد، چون که حاضر نمی‌شدن شهوت جسم را ترک کنن، حاضر نشدن شرارت ظلم را ترک کنن. او به حال آنها گریه میکرد، نه به حال خودش. او به حال آنها گریه میکرد که اعتماد بر انسان را بر اعتماد و تکیه کردن به خدا ترجیح داده بودند. او به خاطر بلاهایی که نصیب هموطنانش، آن هم کسانی که به او ظلم میکردن، گریه میکرد. او در رویا عاقبت داوری خدا را دیده بود و میدانست که خشم خدا وقتی نازل بشه فرار از آن غیر ممکنه. آری، ارمیا میدانست که اگر کسی به خاطر گناهانش در غضب و داوری خدا محکوم شود، رهایی از آن غیر ممکنه. او برای نابود شدن روح و روان هموطنانش گریه میکرد. و دوست عزیز، کلام خداوند به ما تعلیم میده که عیسی مسیح نیز برای هموطنانش و برای همه انسانهایی که در گناه غرق شده بود و دعوت او را رد کردن گریه کرد و فرمود که ای اورشلیم، بارها مثل مرغی که میخواد جوجه‌هاش را از خطر برهاند، شما را به سوی خود دعوت کردم اما شما آن را رد کردید. حقیقت اینه کسی که امروز دعوت فیض بخش خدا را رد میکنه، آری دوستان عزیز، مثل همین فریاد ارمیا رو ما بایستی به حضور خدا بیاوریم. خدا اطمینان میدهد که او عادله و بی جهت بر کسی آزار نخواهد رسانید و او چشم بر همه چیز دارد و هیچ چیز از اراده او خارج نیست. ما مسیحیانی که در بشارت انجیل فعالت میکنیم، تشابهات زیادی بین دنیای امروز ما و دنیای زمان ارمیا رو میبینیم. مطابق کلام خدا اگر شخصی امروز صاحب تولد تازه یا قلب و فکر و باطن تازه نشده باشد درست همانند قوم یهود هستند که خدا را ترک کرده و در پی بت‌ها و خواسته های نفسانی خودشون رفتند و دوست عزیز این امر شامل حال من شما نیز میشه ما خصومت با کسی نداریم طرفی را محاکمه به گناه نمی کنیم بلکه ما از روی محبت خبر تأثیر آور گناهکار بودن را به سمع همه می رسونیم نه برای اینکه خود را بهتر از دیگران بدانیم بلکه تا به شما مژده بدهیم که امروز خداوند به من و شما این فرصت را عطا کرده تا با توبه و بازگشت به سوی او از زیر داوری الهی آزاد بشیم عیسی مسیح می فرماید آمین آمین به شما می گویم اگر کسی به من ایمان آورد در داوری نخواهد ایستاد امروز ما همانند ارمیا پیام خدا را به سمع شما عاشقان حق و طالبان راه راستی میفرستیم و میگوییم که اگر با قدم ایمان به سوی مسیح زنده بیایید نه فقط نور خدا به وسیله روح القدس قلب و چهره حقیقی شما را آشکار میکنه و به شما درد رو نشون میده بلکه داروی شفا بخش آسمانی یعنی بخشش گناهان رو نیز در عیسی مسیح میتونید دریافت کنید و خدا گناهان شما را آمرزیده و پاک خواهد کرد و از خشم و داوری خدا رهایی خواهید یافت امروز شما که با شنیدن پیام عیسی مسیح زنده از نقشه نجات بشر از جانب خدا آگاه میشوید دو راه را در اختیار دارید اول اینکه به پیام خدا ایمان بیاورید و با تسلیم شدن به خداوند اجازه بدهید که مسیح زنده به شما قلب و فکر و باطن نو عطا کند باطنی که منعکس کننده سیرت و صفات خدا یکتا خواهد بود باطنی که طالب اراده و رضای خداست که در اطاعت و تسلیم محض پاکی و راستی نمونه خواهد بود و آن وقت نفع خود را خواست خود را طالب نمی باشید اگر این راه را برگزینید اگر این طریق حیات را انتخاب کنید دوستان عزیز از همین لحظه روح خدا یا روح القدس بر شما نازل خواهد شد روح خدا آرام آرام در قلب و وجودت کار میکنه شما را منقلب میکنه و تشنگی روح و روان شما را با کلام خدای زنده و حیات بخش خداوند برطرف میکنه و در خداوند اقناع میشوید و آرامی پیدا میکنید به مقصود و هدف زندگیت میرسی و نور فیض بخش خدا وجودت را منور میکند روح القدس به تو تعلیم خواهد داد که چگونه شما بایستی چه نوع رفتاری داشته باشی روح القدس به تو کمک میکنه تا روز به روز سیرت مقدس و پسندیده مسیحایی رو در خودتون رشد بدهید و راه مسیحایی رو طی کنید روح القدس خود کشفی خدا را در مسیح به شما آشکار میکنه و به شما میفهماند که خداوند از شما چه انتظاری دارد من خدا را شکر میکنم که به این دعوت حق لبیک گفتم و خدا را هزاران مرتبه شکر باد که به وسیله روح القدسش به من این بصیرت روحانی عطا کرد تا در عالم ربانی امور زندگی و مسائل روحانی را بفهمم. دوست عزیز راه دوم را اگر طی کنید مطمئن باشید که هرگز به عدالت آسمانی و ملکوت خدا را نخواهید یافت. البته راه خدا بسیار مشکل است اما راه دوم بسیار ساده است. ولی سوال اینه که آیا حاضری که امروز جور پاک بودن و مقدس بودن و پیروی از خدا را بکشی تا در آینده در ملکوت خدا باشی؟ من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای زنده یارتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید. و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791 تکرار می کنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد ماراناتا یعنی خداوند به زودی برمی گردد آمین

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: محبت مسیح. در انجیل یوحنا باب 15 آیه 13 خداوند ما عیسی مسیح چنین فرمود: کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. جانفشانی مسیح دلیل بر محبت عظیم اوست. کسی که حاضر شد جانش را در راه دیگران فدا کند، نمیتوان درباره محبت او شک نمود. محبت جانبازانه مسیح 7 مرتبه بالاتر از محبت هر انسان دیگری است. من میخوام در این فرصت کوتاه 7 دلیل بیاورم تا دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، متوجه بشوند که محبت مسیح چگونه بالاتر از هر محبت دیگری است. اولا، چون که مسیح غیر فانی بود، بنابراین مرگ او با دیگران فرق میکرد. وقتی کسی جان خود را در راه دیگران فدا می کند، او جانی را فدا می کند که بالاخره روزی خواهد مرد. زیرا کسی نیست که بتواند از چنگال مرگ فرار کند. ممکن است کسی عمر دراز کند و به پیری و سفید مویی کامل هم برسد، ولی بالاخره خواهد مرد، زیرا کلام خدا می گوید که مقرر است که هر انسانی یک بار بمیرد. پس برای انسان فدا کردن جانی که بالاخره محکوم به مرگ است، به اندازه مسیحی که محکوم به فنا نبود و جانش در اختیار خودش بود، سنگین نخواهد بود. مسیح طبیعتاً احتیاجی به مردن نداشت، مگر به خاطر و در راه و در عوض و به جای دوستانش. مسیح در آسمانها در جلال خدا زندگی می کرد. او ابدی و جاودانی بود و به خاطر ما جسم پوشید، ولی باز هم احتیاجی به مردن نداشت، زیرا تخم گناه در وجودش نبود که محکوم به مرگش کند. چنان که بعد از مردن هم جسم او فاسد نشد، با همون بدن قیام کرد و تا ابد زنده است. او فرمود: هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد. من قدرت دارم آن را بنهم و قدرت دارم آن را بازگیرم. ما انسانهای فانی فقط قدرت و اختیار داریم که بمیریم. پس باید تاج جلال را بر سر مسیح نهاد، زیرا به خاطر محبت عظیمش نسبت به ما حاضر شد در راه ما بمیرد. دوم، کسان دیگری که به خاطر دوستان جانفشانی کرده اند، در نهایت امر معمولاً در ته دل امیدی به رهایی از مرگ نیز داشتند. آنها امیدوار بودند که شاید هم بتوانند جان سالم به در برند. حکایت می کنند که 2 نفر معدنچی که یکی ایماندار و دیگری بی ایمان بود، یعنی هنوز از گناهانش نجات نیافته بود، دینامیتی را در معدن کار گذاشتند و فتیله آن را روشن کردند و قرار بود بلا فاصله از بالا آنها را با سطل و طناب بیرون بکشند تا قبل از انفجار دینامیت از معدن خارج شوند. ولی کسی که طناب را میکشید زورش نرسید که هر دو را با هم بکشد. آن معدنچی ایماندار فوراً از توی سطل بیرون پرید و به دوستش گفت: تو هنوز نجات نیافته ای. تو هنوز آمرزش گناهان نداری. اگر بمیری تا ابد هلاک می شوی. پس بهتر است تو را بیرون بکشند تا شاید بعداً توبه کنی و نجات بیابی. ولی من اگر هم الان بمیرم اشکالی ندارد، چون نجات یافتم. دینامیت منفجر شد، ولی این ایماندار در شکافی که در لابلای سنگ ها به وجود آمده بود محفوظ ماند و صدمه ای ندید تا اینکه او را هم بیرون کشیدند و نجات دادند. این شخص از روی نهایت محبت حاضر شد جان خود را به خطر مرگ بیندازد، ولی باز هم روزنه امیدی برای رهایی خود داشت. اما برای مسیح هیچ روزنه امیدی باقی نمانده بود. او 100% می دانست که باید جان خود را فدا سازد. هیچ راهی نبود که پیاله مرگ از او بگذرد. اشخاصی حاضر شده اند که جان خود را به خاطر دوستان به خطر بیاندازند، که هرگاه می دانستند که مرگ حتمی در انتظار آنهاست این کار را نمی کردند. عیسی مسیح می دانست که به منظور نجات ما مرگ او ضروری و حتمی می باشد. او می دانست که باید پیاله مرگ را تا به آخر سر بکشد و تمام دردها و شکنجه های جسمی و روحی را متحمل بشود. او عمدن مرگ را در آغوش کشید تا ما را از چنگال اون نجات ببخشد. باید مسیح را برای این محبت بی نظیرش ستایش و تمجید نمود، زیرا این محبت از هر محبت بشری بالاتر است. سوم، انگیزه مسیح در جانفشانی محبت بیریا و دلسوزی خالص او بود. میگویند در قدیم یکی از خانواده‌های بزرگ در روسیه با سورتمه از استپ‌های پوشیده از برف مسافرت می‌کردند که ناگاه یک گله گرگ‌های گرسنه به تعقیب آنها پرداختند. هرچند گوشت و خوراکی‌های دیگر برای گرگ‌ها می‌انداختند تا آنها را مشغول کرده از خود دور کنند، ولی آن جانوران درنده دست بردار نبودند تا بالاخره یکی از اسب‌ها را از سورتمه باز کرده رها کردند تا گرگ‌ها آن را بدرند و مشغول شوند. ولی باز هم عده‌ای از گرگ‌ها دست بردار نبودند، به طوری که جان آن خانواده در خطر نابودی افتاد. نوکر پیری داشتند که خانواده مزبور را خیلی دوست می‌داشت و سالیان دراز آنها را خدمت کرده بود. او التماس کرد که اجازه بدهند خودش را جلوی گرگ‌ها بیاندازد تا جان آقا و خانواده او نجات یابد. او خود را جلوی گرگ‌ها انداخت و گرگ‌ها مشغول او شدند تا اینکه بقیه خانواده جان سالم به در بردند. این فداکاری بسیار قابل تقدیر است، ولی به هیچ وجه با فداکاری و محبت مسیح قابل قیاس نیست، زیرا آن نوکر پیر شاید از آن خانواده نیکویی ها و مهربانی های زیادی دیده بود و از این جهت خود را مدیون آنها می دانست. ولی در مورد ما انسان های گناهکار اینطور نیست. مسیح خداوند هیچ نیکویی و محبتی از ما که دشمنان خدا بودیم ندیده بود، بلکه به عکس همه اش بدی دیده بود. با این وجود او خود را در راه ما فدا ساخت. در این داستان اگر چنانچه ارباب حاضر می شد که به خاطر اون نوکر خود را جلوی گرگ های درنده بیاندازد، باز هم می شد با محبت مسیح قیاس کرد. به علاوه اگر اون نوکر در گذشته به جان ارباب خود سوء قصد هم کرده و خیانت های بسیاری کرده بود و با این وجود اربابش اینقدر او را محبت می نمود که خود را به جای وی جلوی گرگ های درنده می انداخت، آن وقت می شد محبت او را با محبت مسیح مقایسه کرد. ما به خدا خیانت کرده و به مسیح هر گونه بدی را کرده بودیم، ولی او در راه ما مرد. پس محبت مسیح چقدر بالاتر از محبت انسان هاست. چهارم، مسیح در راه کسانی مرد که او آنها را دوستان خواند، ولی این دوستی از جانب وی بود نه از جانب آنان. ابتدا دلهای ما از مسیح دور و حتی دشمن او بودیم. دل شخص گناهکار از خدا دور است. دل انسان بسیار از مسیح دور و مریض گناه و کج و نادرست است. کلام خدا می گوید خدا محبت خود را در حق ما ثابت می کند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم. و تا به آخر در رساله به رومیان باب 5 آیات 8 و 10 را می توانید ملاحظه کنید. اگر ما هم با مسیح دوست بودیم و او با ما دوستی می کرد و در راه ما جانفشانی می کرد کار بزرگی بود، ولی در جهان مثل آن زیاد دیده شده است. کلام خدا می گوید که او خار شد و او را به حساب نیاوردیم. مسیح جان خود را در راه دشمنان خود داد و با محبتی بی نظیر آنها را دوستان خواند و دوستان خیش بساخت. پنجم، اشکال کار ما از کجاست؟ یا مقصر کیست؟ علت گرفتاری ما چیست؟ ما خودمان باعث اشکالی شده بودیم که مستلزم مرگ بود، ولی مسیح آمد و در راه اشکال ما و گناه ما مرد. شاید دوستان عزیز داستان یونس نبی را که چگونه از حضور خدا فرار می کرد شنیده باشند. یونس نبی از خدا فرار می کرد که سوار کشتی شد و در نتیجه کشتی طوفان زده شد و سرنشینان آن نزدیک بود که غرق شوند. سرنشینان کشتی با انداختن شخص مقصر یعنی یونس در دریا از خدا خواستند که آرامش پدید بیاید و چنین شد. البته خداوند یونس را نجات داد، ولی اگر در این مورد یونس را با مسیح مقایسه کنیم قابل مقایسه نیست، زیرا او از حضور خدا در حال فرار بود. ما هم از خدا در حال فرار بودیم. خدا ما را هلاک نکرد، بلکه در مسیح خودش آمد و در راه ما جان داد. او متضرر شده بود و ما به او زیان رسانیده بودیم. با این وجود او ما را محبت کرد. داستان زیبایی را نقل می کنند که یک نفر قاضی پسرش مرتکب جنایتی شد و مجبور بود که پسر خودش را محاکمه کند. بعد از اینکه پسرش را محاکمه کرد، مطابق قانون حکم کرد که دو چشم پسر خودش را بکنند. بعد از امضای حکم خودش از پشت میز بلند شد و پهلوی پسرش ایستاد و گفت: یک چشم از من و یک چشم از پسرم بکنید تا هم عدالت قانون اجرا شده باشد و هم پسرم نابینا نشود. مسیح خود تاوان قانون را داد. مسیح خودش جریمه را داد. او قانونگذاری بود که آمد تا در راه ما جنایتکارانی که قانون را شکسته بودیم جانفشانی کند. چه محبت بی نظیری. ششم، مسیح نه فقط تنبیه گناه ما را بر خود گرفت، بلکه گناه ما را هم متحمل گردید، بر دوش خود گرفت. مردم ممکن است حاضر شوند به جای دیگران بمیرند و مجازات دیگران را تقبل نمایند، ولی نه تقصیر و گناه آنان را. کسی حاضر نیست گناهکار و مقصر شمرده شود، در صورتی که هیچ تقصیر و گناهی نکرده باشد. اما مسیح با گناهکاران محسوب شد و گناه بسیاری را بر خود گرفت. خداوند گناه همه ما را بر وی نهاد. کلام خدا می گوید او را در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. مسیح برای ما لعنت شد، زیرا مکتوب است: ملعون است کسی که بر دار آویخته شود. حاشا از ما که به خود جرأت بدهیم و بگوییم که مسیح کوچکترین لکه گناه را داشت. او مطلقاً پاک و منزه و مقدس بود، ولی بین خودش و گناهکاران رابطه ایجاد کرد و آن هم از راه جانشینی یا جایگزینی بود. او در جای گناهکاران قرار گرفت. او بین دو جنایتکار روی صلیب به دار آویخته شد. چه محبتی که مافوق درک انسان است. هفتم، مرگ مسیح نشانگر محبت فوق‌العاده‌ای بود، زیرا در مرگش از همه چیزهای تسلی بخش که قدری درد مرگ و رنج آن را تخفیف می‌دهند محروم شد. حتی خدای پدر هم روی خود را از وی برگردانید و عیسی مسیح گفت ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ اگر یک شخص مقدس با شادی از مرگ استقبال کند جای تعجب نیست، زیرا خدای پدر در انتظار اوست و فرشتگان او را کمک می کنند و او می بیند که جلال آسمانی در انتظار وی است. اما مسیح روی صلیب از تمام این تسلیات محروم شد. همه او را مسخره کردند، چون یک پارچه گناه شده بود و اون هم به خاطر ما. پدر هم از وی رو گردانید به طوری که فریاد الهی الهی را برآورد. چه محبت بی نظیری! من شرم دارم محبت و فداکاری خود را با محبت عیسی مسیح مقایسه کنم. وقتی جزئی زحمتی در راه دیگران می کشیم چقدر آن را بزرگ جلوه می دهیم. آیا دوستان عزیز، محبت مسیح دلهای شما را مجذوب خود نمی سازد؟ آیا محبت بی نظیر مسیح شما را به سوی صلیب او نمی کشد؟ آیا نمی خواهید این مسیح بی نظیر را به قلب خود بخوانید؟ پس بیایید با من این دعا را تکرار کنید. ای خداوند، من اقرار می کنم که شخصی گناهکار هستم. لایق این همه محبت تو نیستم که آن را توسط عیسی مسیح روی صلیب ظاهر فرمودی. اقرار می کنم که عیسی مسیح مرا محبت کرد. او به خاطر من روی صلیب جان خود را فدا ساخت. خون خود را به خاطر گناهان من ریخت. او مرد و زنده شد. من به عیسی مسیح زنده شده ایمان دارم. مرا ببخش. مرا پاک کن. قلب مرا از محبت خودت پر کن. زندگی تازه‌ای در این قالب مرده من بدم. خودم را به دست‌های تو می‌سپارم. ای خداوند مسیح. آمین.
4: جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: در کلوسیه ما به سه هستیم و دفعه پیش صحبت کردیم در مورد اینکه چطور خدایی که ما رو دوست داره و ما رو آزاد کرده از ظلمت گناه، ما رو رهانیده از چنگ نیرومند ظلمت، ما رو رهانیده به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته، ما رو آزاد ساخته، گناهان ما رو آمرزده. حالا که همه این اتفاقات افتاده، پولس رسول میگه به چیزهای آسمانی فکر بکنید، یعنی به اینهایی که الان گفتم فکر بکنید. و وقتی ما فکر میکنیم به این چیزها، خیلی راحت تر میتونیم از گناهان آزاد بشیم، از گناهانی مثل گناهانی که در آیه 5 نوشته که بیشتر شهوت و هوا و هوس و زنا و ناپاکی و اینها است. در آیه 8 بیشتر در مورد خشم، غیظ، بدخواهی، حرفای زشت، بیشتر خشم هست، عصبانیت هست. و این دوتا معمولا ریشه گناهان دیگر هم هستن. اگه بخوایم به ریشه اصلی بپردازیم که ما رو از خدا دور میکنم، دنیا دوستی یا پول دوستیه. برای که خداوند هم خودش بارهای بار هر وقت میخواست که این مقایسه باشه بین دو ارباب، میگفت که نمیتونی خدا رو خدمت بکنی و پول رو خدمت بکنی. پول خیلی برده خوبیه، عالیه، ولی ارباب بسیار بدیه. وقتی که نقشش از بردگی تبدیل میشه به اربابی، پدر ما رو در میاره. بیچاره میشیم، چرا که پول دوست میشیم، دنیا دوست میشیم و نمیتونی خدا دوست باشی. خدا میشه مرحله دوم. ولی از پول دوستی که بگذریم، هوا و هوس یا شهوت ها و عصبانیت، این دوتا ریشه هستن. شما اگه زیرا به کسی رو میزنی، احتمالش خیلیه که از اون طرف عصبانی هستی. اگه پشت سرش صحبت میکنی یا تو روش عصبانی میشی، بدخویی میکنی یا با زبان بد باش صحبت میکنی، همه این ریشه هاش عصبانیت هستن. از اون طرف اگه گناه میکنی، زنا میکنی یا ناپاکی هست یا خودارضایی هست یا اگه افکار اشتباه هست، اینا همش ریشهشون شهوت و هوا و هوس هست. آیا ما 100% میتونیم از اینها آزاد بشیم؟ شاید همیشه اون جنگ و جدال باشه با اونها، ولی بله میتونیم. آزادی بسیار زیبا هست. من در مورد چالش هایی که خودم داشتم، گناهانی که خودم به مدت سالها داشتم یه خورده گفتم. آزادی خیلی خوبه، ولی در این حال امروز خداوند داره استفاده میکنه به خاطر اون سفری که گذروندم. شاید اگر زمان اول خداوند من رو بیرون میآورد که آزاد هست، شاید مردم رو درک نمیکردم، شاید بیشتر داوری میکردم. ولی امروز دوستانی داشتم که حتی طرف زنا کرده بارهای بار، ولی من چون خودم حالا زنا نکرده بودم، ولی چون افکار اشتباه، کارهای اشتباه بوده، شهوت و هوا هوس شدیداً بوده، من درکش میکنم، میدونم که منم میتونستم به اونجا برسم. ریشش یکیه، میوهاش فرق میکنه، ریشش یکیه. خدا به ریشه نگاه میکنه و داوری نمیکنه، میدونم چطوری هدایتش بکنم. شاید حتی سالها براش طول بکشه، ولی با محبت کمک میکنم، دعا میکنم و طرف عوض میشه. پس این به ما کمک میکنه. اتفاقا اگه از این مسیر داریم رد میشیم، زیاد ناامید نشیم. چند وقت پیش بود یک نفر از گروه پرستشیمون اومد به من گفت من دیگه نمیخوام بخونم. گفتم چرا؟ گفت که من احساس میکنم که دارم مغلوب میشم، هی باش جنگ میکنم، پیروز میشم، بعد باز این غرور میاد و میخواست بیرون بره. و صحبت خیلی خوبی داشتیم و همینو بهش گفتم. گفتم ببین، این جنگ و جدال تو با غرورت، اینم جزوی از سفر روحانی توه. تا وقتی که تو جوابگویت نسبت به من هست و با من اینقدر واضح داری صحبت میکنی، جای خوبی هستی، اشکال نداره، بمون، نرو. چون که یکی از هیله‌های شیطان اینه که از این استفاده بکنه که ما رو از خدمتمون بیرون بکنه، که ما رو از خدا دور بکنه. من بهتون گفتم، من وقتی گناه انجام میدادم میگفتم این دستا کثیفه. اصلا یادمه هفته ها بود اصلا دست به کلام نمیزدم، چون میگفتم نباید این کتاب رو دست بهش بزنم، چون این دستا کثیفه، این فکر کثیفه. ولی این اشتباه بود، این حمله شیطان بود که این کارو میکرد. خداوند ما رو بخشیده، نه اینکه خواهد بخشید، بخشیده. فقط ما در این بخشش باید غرق بشیم، ما باید بفهمیم که بخشیده شدیم. همین درک و شعور باعث میشه که ما رشد بکنیم و مسلما در همین حین ما هم دست در دست همکاری میکنیم. ما هم کلام رو میخونیم هر روز، دیسیپلین داریم. اگه دیسیپلین ندارید به یک نفر جوابگو باشید که هر روز از شما بپرسه. من تا به امروزش همین خود تنبل هستم در کلام و در دعا. خانم منم از من تنبل تر. پس هر شب وقتی میخوایم یه کار دیگه بکنیم، قهوه بخوریم، چای بخوریم یا فیلم نگاه بکنیم، ازم میپرسیم، به هم دیگه جوابگو هستیم. آره تو وقت داشتی با خداوند؟ اون مثلا میگه نه. پس میگم اوکی، قبل از فیلم بیا یه وقت کوتاهی با هم داشته باشیم، یه 20 دقیقه کلام رو میخونیم، دعا میکنیم. جوابگو باش به یه نفر. و خودتو فروتن بکن که این نفر دیگه ارباب تو باشه. زنگ بزن هی امروز خوندی نخوندی، وقت داشتی، آیا چیزی هست که گناهی هست که میخوای پیش برادرت خواهرت اعتراف بکنی؟ چون کلام خدا میگه نه فقط به خدا بلکه به همدیگه اعتراف بکنیم، نه فقط به پدر روحانی، به همدیگه. کلام خدا اینو خیلی واضح میگه و در این قدرت هست. خداوند امین و وفادار است که هر نوع گناهی رو، هر نوع ناپاکی رو از ما ورداره و ما رو ببخشه اگه اعتراف بکنیم. پس در این اعتراف قدرت هست. ولی همه اینا شروع میشه از اونجایی که من بفهمم من کی هستم. در مورد فیسبوک صحبت کردیم که چقدر ما امروز به اون لایک ها اهمیت میدیم. چرا؟ چون که هویت ما در انسان ها هست. یعنی من هویتم رو از مردم میگیرم. پس اگه لایک ها بیشتر باشه، هویت من بالاتر، ارزش من بالاتر میره. ولی اگه بفهمیم ارزش ما چقدر بالا هست، در مسیح هیچ کس هم که لایک نزنه هیچ تأثیری روی ما نخواهد گذاشت. و این یکی از دلایلی که من با فروتنی تمام میخوام بگم که من فروتن میمونم. و این اشتباه نیست اگه بگیم فروتن هستیم، چون من میدونم که بدون خداوند هیچ هستم، ولی با خداوند اتفاق خیلی کارا میتونم بکنم، ولی همش کردیت میره به خداوند. یکی از دلایلی که میخوام بگم منو فروتن نگه میداره اینه که من فهمیدم، همین، کاری هم نکردم، فهمیدم که من ارزشم در مسیح خیلی بالا، به عنوان ایماندار، نه به عنوان خادم یا موزیسین یا خواننده، نه به عنوان ایماندار ارزش من اینقدر بالا هست که حالا 1,000,000 نفرم بگن فرشته خدای چقدر زیبا خوندی، خدا برکتت بده، وای تعالیمتون، وای سر تکون بده، خیلی عالیه، خدا رو شکر به خاطر اون تشویق ها و خوشحال میشم، ولی به هیچ وجه تأثیر نمیذاره که من مغرور بشم، ای من انگار یک کاری هستی ما اینجا بابا. نه، چرا که اینها نسبت به اون لایکی که خدا زده، ارزشی که من در خدا دارم هیچه، اصلا به نظر نمیاد. پس اون ارزشمون رو در مسیح پیدا بکنیم. ارزش رو از کجا میگیریم؟ از کلام خدا. برای همین کلام رو بخونیم و روش مطالعه بکنیم. و برای همین است که من رساله کولوسیان رو انتخاب کردم برای این تعالیم که در این زمینه رشد بکنیم، ارزشمون رو بدونیم. پس میگه حالا که چنین ارزشی داری، بیا خودت هم همکاری بکن و قطع بکن، این لباس کثیف رو در بیار. شاید طول بکشه ولی میشه. میگه اینها رو در خودت نابود ساز، این هوا و هوس و شهوت و طمع رو. عیسی مسیح هم خودش گفت اگه این چشم تو باعث گناه میشه، چشم تو در بیار از حلقه. اگه واقعا اون چیزی که عیسی مسیح میگفت واقعا چشم واقعی باشه، هیچ کدوم از ما نباید چشمی داشتیم اینجا، مخصوصا پسرها بعد بدون چشمی بودیم اینجا. میگه اگه دستت باعث گناهت میشه، دستتو قطع کن. همه اینجا بدون دست و پا باید میبودیم، فقط بالا تنه، بدون چشم، بدون زبان، بدون گوش، هیچی نداشتیم، چون ما با همه اعضای بدن گناه میکنیم. پس خداوند ما عیسی مسیح منظورش این بود که اون چیزی که باعث گناه میشه برای من فیلمی بود که توش مثلا صحنه داشت، این منو میگرفت، این میرفت تو فکر من، بعد شبا مخصوصا خیلی بد جوری این تو فکر من هی تکرار میشد. فهمیدم که اوکی، من ارزشم رو فهمیدم در مسیح این هستم، ولی منم باید اینو قطع بکنم. بعد نتونستم قطع بکنم، بعد جوابگو شدم به یه دوست، یه دوست تو جوابگو، چون من نمیتونم، قدرت ندارم. و یه کاری بکنیم که قطع بکنیم یه چیزی رو. و فیلمایی که مثلا صحنه توش داره تا به امروز من نگاه نمی‌کنم، گرچه ازدواج کردم، عاشق خانومم هستم، از هر لازم خیلی راضی، ولی باز این فکر، فکر انسانی، فکر گناهکاریه. میخوام مواظب باشم. یه سنگ الکی رو که مثلا میریم توی موزه نگاه می‌کنیم، میگن این سنگ از دهه مثلا فلان خیلی ارزش داره، سنگه، بغل شیشه گذاشتن، بعد آلارم گذاشتن، سیم کشی کردن، در گذاشتن، قفل داره، دو تا سرباز ایستاده، دوربین از اون بالا نشسته، مانیتور میکنن، همه اینا به خاطر سنگ. آقا قلب من خیلی بیشتر ارزش داره از اون سنگ. منم محافظت بکنم. فکر من خیلی از اون سنگ بیشتر ارزش داره. برای که خدای اون آفریده، محافظتش بکنیم. هر طوری که میتونیم. برای بعضیا خیلی سخت‌تره، برای بعضیا راحت‌تر، ولی برای همه ما امکان پذیر هست. بیایید آیه 8 تا 12 رو بخونیم.
1: همچنین اکنون شما باید خشم، غیظ و بدخواهی را از دلهایتان و اهانت و حرفهای زشت را از لبهای خود به کلی دور سازید. دیگر دروغ نگویید، زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و عادتهای او قطع رابطه کرده اید و زندگی را به صورت انسان تازهی شروع نموده اید. انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازهی در می آید تا رفته رفته به شناخت کامل خدا برسد. پس بین یونانی و یهودی، مختون و نامختون، بربری و وحشی، غلام و آزاد فرقی وجود ندارد، بلکه مسیح همه چیز است و در همه می باشد. پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید، خود را به دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و بردباری ملبس سازید.
0: اونجا گفته بود که اون لباس کثیف گناه آلود شهوت و طمع و خشم و غیظ و بدخواهی رو در بیارید، الان میگه لباس تمیز بپوشید به جاش. مهربانی، دلسوزی، محبت، فروتنی و متحمل یکدیگر شوید. چرا میگه متحمل یکدیگر شوید؟ چون یکیمون شاید خیلی زودتر آزاد بشه، اون یکی شاید خیلی دیرتر آزاد بشه. متحمل بشیم، بدونیم که سرعت‌های ما فرق می‌کنه. بعضیا سریع‌تر، بعضیا یواش‌تر. هدف یکی، یه جا میریم. هممون آزاد هستیم، فقط می‌خوایم در اون آزادی قدم بزنیم. از لحاظ قانونی یک بار دیگه میگم، از لحاظ قانونی پرونده قانونی ما در آسمان کامل و بی‌عیب و پاک هست. بذارید سورپرایزتون بکنم. قدوسیت شما دقیقاً به اندازه قدوسیت عیسی مسیحه. اگه حتی یک ذره کمتر از اون بود نمیتونستید وارد آسمان بشید، چون استاندارد خدا فقط کاملیته، حتی خود کمتر نیست. هیچ کننده است، نه؟ عجیبه. این هست ارزش ما. خداوند واقعا اینطور به ما نگاه میکنه. همینطور که دفعه پیش گفتم، من اگه به دخترم نگاه بکنم وقتی میخونه و بگم به چه صدایی، اگه من این قابلیت رو داشتم که صدای پتانسیل کاملش رو بشنوم، صدای بسیار زیبای بی عیب می بود. ولی الان صدایی که همش رو اشتباه می خونم. خداوند داره اون صدا رو میشنوه. قدوسیت، پاک، پتانسیل کامل ما در مسیح، خدا عیسی مسیحه. ما میتونیم مثل عیسی مسیح بشیم. در این زندگی نمیتونیم. داریم به اون سمت حرکت می کنیم، ولی پتانسیل کامل ما اون هست و خداوند اونو میبینه. پس در دید خدا اون هستیم و عیسی مسیح به جای ما جریمه رو داده. پس خدا با کی طرفه؟ با عیسی مسیح. پس قدوسیت ما از لحاظ قانونی، برای همین است که همه فعلا گذشته است. میگه در او جلال یافته هستید. آقا جلال یافته نیستی، من همین امروز 100 تا کار اشتباه کردم. نه، جلال یافته هستی، ولی حالا که هستی قدم بزن در اون مسیری که هستی. مثل اینکه یه کاخی باشه که این پادشاه بگه که شما ای که تو خیابون میخوابید، بی خانمان هستید، خانواده ندارید، بیایید تو خونه من، من شما رو محبت میکنم، شما رو نجات میدم از اون خیابون، از اون بیخوابی ها، از اون سرما اینا. این کاخ شد خونه شما. اصلا میدونید چیه؟ بیایید این کاغذ رو امضا بکنم، شما شدید فرزند من. فردای اون روز اگه اون پادشاه بمیره، مایملکش به کی میرسه؟ به همون افرادی که اومدن. بعد بگن که من بیفتن. آخه این همه مایملک، کاخ مال ما، نه ما که عادت نداریم، ما تو خیابون میخوابیدیم. و شاید حتی اصلا دیدشون خیلی فرق بکنه. مثلا طرف هنوز در مورد خیلی چیزای کوچیک داره فکر میکنه، ای مثلا اون لباس مال منه، لباسو بده به من. سر چیزای کوچیک دعوا بکنن. و این پادشاه هی باید بهشون بگه ببین، شما فرزندان پادشاه هستید، من شما رو دوست دارم، این کاخم مال شماست، هر چی من دارم مال شماست، این پیرنو ول کن آقا، به چیزای بزرگتر بچسب، به چیزای کاخی فکر کن. حالا این هست. بولس رسول میگه بابا این خونه شما نیست. شما کامل هستین. من پدر شما هستم. من شما رو به فرزند خوندگی پذیرفتم. به این چیزای الکی فکر نکنید. شما مال منید. من مال شما هستم. به چیزای آسمانی فکر بکنید. و بله، اون کسی که تازه یکی دو روزه یا حتی یکی دو هفته است یا حتی دو سه ماه اومده تون کاخ، هنوز نمیتونه مثل فرزند پادشاه فکر بکنه. هنوز خیابونی فکر میکنه. هنوز اگه تو خیابون راه بره ببینه یه ساندویچ مثلا یه گاز زده شده تو سطل آشغال، شاید بره برداره نصفشو بخوره، چون یه عمر اونطور زندگی کرده. ولی نشون نمیده که فرزند نیست. فرزنده، فقط باید سعی بکنه. یه خود زمان میبره، شاید سالها طول بکشه تا به جایی برسه که مثل فرزند پادشاه عمل بکنه. و مسلما پادشاه کمکش میکنه که به اینجا برسه. بقیه که تو کاخ هستن کمکش میکنن. ایمانداران به ما کمک میکنن که به اون جایی برسیم که باید باشیم. ارزشمون رو بدونیم. خداوند پدر پادشاه ما رو کمک میکنه. مثال خوبی بود نه؟ خودم خوش آمد ازش. چقدر فروتنم من. در آیه 11 میگه بین ماها یونانی، یهودی، مختون، نامختون، بربری، وحشی، غلام، آزاد، هیچ فرقی نداره، همه یکی هستیم چون مسیح این کار رو برای ما انجام داده. و این هست فیض خداوند ما عیسی مسیح. و چون چنین فیضی داریم و ما رو در اتحاد میاره، ما میتونیم آزاد بشیم از این گناهان. حتی اگه آزاد نمیشیم، دست و پنجه نرم میکنیم، باز بدونیم که ارزش ما کمتر نشده. در آیه 10 و زندگی را به صورت انسان تازه‌ای شروع نموده اید، انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه‌ای در میآید تا رفته رفته به شناخت کامل خدا برسد. پولس رسول اینو میدونه. که یه شبه همه چیز اتفاق نمیفته. میگه پیوسته جلو میری، رفته رفته به اون شناخت میرسی، به اون جایگاه میرسی. بیایید آیات 13 تا 15 رو بخونیم.
1: متحمل یکدیگر شوید. اگر از دیگران شکوه و شکایتی دارید، یکدیگر را عفو کنید و چنان که خداوند شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. به همه اینها محبت را اضافه کنید، زیرا محبت همه چیز را به هم می‌پیوندد و تکمیل می‌کند. آرامشی که مسیح به شما می‌بخشد، قاضی وجدان شما می‌باشد.

0: او برتر و بالاتر هست، حالا که او سر و منشأ بدن یعنی کلیسا هست، حالا که او نخستین کسی است که از مرگ برخاسته و زنده هست، حالا که اراده او عالی است، حالا که پوری خدا در او ساکن هست، حالا که شما رو با خدا آشتی داده، حالا که چنین خدایی داریم، بدونید که شما در مسیح هستین و این خداوند شما رو دوست داره، در او محفوظ هستین، هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه شما رو برو باید، شما رو منتقل ساخته، شما رو آزاد کرده، شما رو بخشیده و از گناه رهانیده. حالا که همه اینها هست، در مورد اینا فکر بکنید و در اینها رشد بکنید، بدونید که کی هستید. وقتی ارزشتون رو فهمیدید، بعد شما هم یک کاری بکنید، همکاری بکنید که این شهوت و طمع و اینها رو از خودتون ببرید و عصبانیت و اینها رو از خودتون دور بکنید. و در این حال حالا میگه که چیکار بکنید، میگه که با هم دیگه چنین رفتار بکنید. اگه ما فقط بخوایم از اینجا شروع بکنیم که چطور رفتار بکنیم، نمیتونیم، میگیم آقا نمیشه، ولی باید بدونیم که کولوسیان از باب 3 شروع نمیشه، از باب 1 شروع میشه. باید بدونیم کی هستیم در مسیح. میگه آرامشی که مسیح به شما میبخشد قاضی وجدان شما باشد. اینجا کلمه‌ای که به کار گرفته شده بیشتر کلمه‌ای که برای ورزشکاران استفاده میشد. قاضی بیشتر منظورش داور هست اینجا. میخواد بگه که آرامش داوری بکنه زندگی شما رو و بر حسب کلام داوری بکنه. از آیه 16 به بعد رو میخونم. اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام پوری آن سر تا سر وجود شما را فرا گیرد. یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور، تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید. هر چه میکنید، چه گفتار چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در این حال خدای پدر را دائما سپاس گویید. ببینید اگه ما محبت خدا رو که از آسمان به زمین هست رو بفهمیم، خیلی راحت تر میتونیم محبت داشته باشیم از زمین به آسمان که اسمش پرستشه، و محبت داشته باشیم از روی زمین به اقصا نقاط زمین که اسمش خدمته. اگه بخوایم از خدمت شروع بکنیم، از پرستش شروع بکنیم، نمیشه، میشیم دورو یا کم میاریم. همیشه باید از بالا شروع بکنیم. فیض بعد پرستش میشه انعکاسش، فیض از بالا به پایین، محبت میشه انعکاسش. و برای همین است که باز میگم از خودش شروع کرده و اینی که ما در او کی هستیم. حالا میاد به وظایف میرسه. من فکر میکنم فقط به باب 18 و 19 شاید بپردازیم، اگه وقت بود باز ادامه میدیم. بیاید آیه 18 و 19 رو بخونیم.
1: ای زنها مطیع شوهرهای خود باشید، زیرا این کار وظیفه مسیحی شماست. ای شوهرها زنهایتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید.
0: من یادم وقتی با خانمم آشنا شدیم و نامزد کردیم، یه روز از من پرسید چه آیه ای رو بیشتر از همه آیه های کلام دوست داریم. من به شوخی اینو گفتم، گفتم کولوسیان 3:18 مطیع شوهرهای خود باش. و در افسوسیان باب 5 بیشتر در این مورد حتی توضیح میده و میگه که بله مطیع باشید همچنان که کلیسا مطیع عیسی مسیح است، ولی میگه ای شوهران زنان خود رو محبت بکنید چنان که عیسی مسیح کلیسای خودش رو محبت کرد. کلیسای مسیح کیه؟ من و تو هستیم. آیا ما همیشه وفادار هستیم؟ همیشه محبت میکنیم؟ خیر. عیسی مسیح همیشه محبت میکنه؟ بله. حتی در گناهمون؟ بله. عاشق ما هست؟ بله. نامردی میکنیم؟ گناه میکنیم، حتی دروغ میگیم بعضی وقتا، باز توبه میکنیم، ما رو میپذیره؟ بله. حالا میگه ای شوهران مثل عیسی مسیح محبت کنید. عیسی مسیح گفته بود که بزرگترین حکم اینه که خدای خود رو محبت بکن و همدیگر رو محبت بکنید. ولی در شام آخر گفت یک حکم جدید میدم، همدیگر رو محبت بکنید چنان که من شما رو محبت کردم. بعد فکر کنید که این حکم جدید نیست، همون حکم قدیمی است. ولی نه، حکم جدید، قسمت جدیدش اینه که همانطور که من محبت کردم، همانطور که من بخشیدم، شما محبت بکنید. نه اینکه فقط اگه طرف قابلیت بخشش رو داره. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم برای ضبط، یکی از شما پرسید که آیا قاتل پدرت رو بخشیدی؟ بله بخشیدم. و جواب من این بود که نبخشیدن انگار زهریه که من میخورم و به اون امید هستم که طرف مقابل بمیره. خداوند ما رو خونده که ببخشیم مثل عیسی مسیح. خداوند ما رو خونده که محبت بکنیم مثل عیسی مسیح، حتی اگه طرف لیاقت محبت و بخشش رو نداره. حالا میگه ای شوهران اینطوری محبت داشته باشید مثل عیسی مسیح. و باور کنید من به این نتیجه رسیدم، اگه شوهران، من حالا به شوهرها گیر میدم، خودم شوهر هستم، اگه شوهران مثل

عیسی مسیح محبت بکنند باور کنید زنان مثل کلیسا اطاعت خواهند کرد. کلیسا امروز کی رو میپرسته؟ عیسی مسیح رو. چرا؟ ازش میترسیم؟ نه. چون که صلیب عیسی مسیح محبت عیسی مسیح است. شوهران اگه میخواین ستایش بیابید از خانوماتون اونا رو محبت بکنید. حتی اگه اشتباه هستن. مطیع شوهرای خود باشید زیرا که این کار وظیفه مسیح شماست. ای شوهرها زنهایتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید. کلمه کمک کننده یا یاور تقریبا 19 بار در کتاب مقدس اومده و یک بار از اونها به زن گفته شده که تو یاور شوهرت هستی، تو کمک کننده هستی. شاید اول یک بود منفی به ما بده که مثلا کمک میکنه، پس شوهر همه کاره هست، زن فقط کمک میکنه یا یاوره. ولی بعد میبینیم که 16 بار این کلمه تخصص داده شده به خود خداوند، که خداوند میگه من یاور شما هستم. پس خیلی رتبه بالایی هست وقتی کمک کننده یا یاور هستیم. اجازه بدید پیدایش باب 2 آیه 18 رو بخونم. خداوند فرمود خوب نیست که آدم تنها زندگی کند، بهتر است یک همدم مناسب برای او بسازم تا او را کمک کند. اینجا همدمی که کمک میکنم، خداوند هم ما را کمک میکنه. چنین نقشی دارن زنان و زنان میتونن آینده مرد رو عوض بکنن. پشت هر مرد موفق یک زن خوب ایستاده، یک زن وفادار ایستاده، یک زنی که بله مطیع هست ولی به این معنی نیست که مرد پاشو بذاره روی این فرش و رئیس بازی در بیاره و برعکسش هم صدق نمیکنه، زن هم رئیس نیست. یه معنی دیگه ای داره که البته الان نمیگم که تو خمارش بمونید، چون که اگه بخوام بگم کلی طول میکشه و وارد این مبحث نمیشیم، ولی در این مورد صحبت خواهیم کرد. رابطه پدر و فرزند رو با صحبت خواهیم کرد و ارباب و خادمی که با هم دیگه کار میکنن و بعد اسامی هستن در کولوسیان باب 3 که در موردش صحبت خواهیم کرد. مطمئن باشید بتونید این درس رو دنبال بکنید. خدا به همراه شما.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنجشنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: بشارت! بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
2: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
4: بشارت!
2: بشارت!
6: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خداوند رو شکر و سپاس میگیم برای این برنامه هایی که میتونیم داشته باشیم و کلام خداوند رو یاد بگیریم، کلامی که زنده و تا ابدالآباد باقی است. دوستان عزیز، امروز رسیدیم به رساله رومیان باب 4 از آیات 1-25 یاد خواهیم گرفت. پس بیایید قبل از شروع دعا کنیم و از خداوند طلب برکت کنیم. خدایا شکرگزاریم برای یه پیام دیگه از رساله رومیان، رساله‌ای که عادل شدن رو به ما یاد میده، که چجوری میتونیم از گناهان پاک بشیم و چجوری میتونیم با تو رابطه داشته باشیم. ای خداوند برکت بده به پیام امروز و از من حقیر استفاده کن برای جلال تو و برای نجات گناهکاران و برای بنای ایمان مسیحیان. خداوندا به نام عیسی مسیح دعا میکنیم، آمین. عنوان پیام امروز هست عادل شدن ابراهیم. عادل شدن ابراهیم از رومیان باب 4 آیات 1-12 امروز ما یاد خواهیم گرفت. پس پولس رسول تعلیمی که در رومیان باب 3 آیات 21-31 داد درباره طریق عادل شدن، اینک در رومیان باب 4 به ما یاد میده که چجوری ابراهیم عادل شد، چجوری ابراهیم عادل شد و پاک شد از گناهان. به ما یاد داد در برنامه‌های گذشته در فصل 1-3 راجع به گناهان به ما تعلیم داد پولس رسول که همه انسان‌ها، چه یهودی چه غیر یهودی، هممون گناه کرده ایم. و بعد به ما یاد داد که چجوری میتونیم از گناهان پاک بشیم، عادل بشیم. گفت با ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم عادل بشیم. فقط با ایمان، ایمان به کلام خداوند، ما میتونیم از گناهان پاک بشیم و وارد بهشت بشیم. و بعد مثال میزنه، مثال ابراهیم رو میزنه که چجوری ابراهیم عادل شد، پاک شد. او میفرماید که عادل شدن به وسیله ایمان در تورات و نوشته های انبیا شهادت داده شده بود، بنابراین جای فرق برای انسان ها باقی نمیمونه. پولس از ابراهیم و سپس از داوود مثال میزنه که چجوری این دو نفر عادل شدن و چه دیدگاهی داشتن راجب عادل شدن. چرا مثال ابراهیم؟ به دلیل اینکه شریعت موسی آغاز به وجود آمدن قوم بنی اسرائیل نبود، بلکه قبل از آن خداوند با ابراهیم عهد و پیمان بست. آن عهد فیض بود که خود خداوند با ابراهیم استوار ساخت عهد خودش رو. خداوند به خاطر اعمال ابراهیم با وی عهد نبست، بلکه به خاطر ایمانی که ابراهیم به وی آورد، که میگه ابراهیم به خدا ایمان آورد و آن برای او عدالت محسوب شد. یعنی ایمان ابراهیم برای ابراهیم عدالت محسوب شد. یعنی ایمان ابراهیم باعث شد که ابراهیم عادل بشه، از گناهان پاک بشه. پس دیدگاه ابراهیم رو امروز یاد خواهیم گرفت. دیدگاه ابراهیم، مثال ابراهیم، که 3 نکته هستش که میخواهیم یاد بگیریم درباره ایمان. راجب ایمان ابراهیم 3 نکته یاد خواهیم گرفت. اولین نکته لازمه ایمانه. ایمان نیازه. لازمه ایمان در آیات 1-2 میخونیم. رومیان 4 آیات 1-2. میگه پس چه چیز را بگوییم؟ که پدر ما ابراهیم به حسب جسم یافت؟ زیرا اگر ابراهیم به اعمال عادل شمرده شد، جای فخر دارد، اما نه در نزد خدا. میگه که آیا پدر ما ابراهیم به حسب جسم یافت عدالت رو؟ آیا با اعمال جسمانی خودش نجات پیدا کرد، عادل شد؟ نه. میگه زیرا اگر ابراهیم به اعمال عادل شمرده شد، جای فخر دارد، اما نه در نزد خدا. در نزد خدا نمیتونست جای فخر داشته باشه. میگه با اعمال نبود که ابراهیم نجات پیدا کرد. پس چه چیزی را ابراهیم به حسب جسم یافت؟ به عبارت دیگه آیا ابراهیم با اعمال جسمانی خودش چیزی را از خدا به دست آورد؟ خیر. هیچ کس نمیتونه با جسم خود خدا را خدمت کنه و خدا را خوشنود کنه. پولس رسول اینو مثال زد راجب خودش در فیلیپیان باب 3 آیات 3 تا 4 میگه زیرا مختونان ما هستیم که خدا را در روح عبادت میکنیم و به مسیح عیسی فرق میکنیم و بر جسم اعتماد نداریم. پولس گفت ما مسیحیا بر جسم اعتماد نداریم، به کارهای جسمانی، کارهای ظاهری که انجام میدیم، اعمال مذهبی میگه بهش اعتماد نمیکنیم، میگه به عیسی مسیح فرق میکنیم. آیه 4 میگه هرچند مرا در جسم نیز اعتماد است، میگه من یعنی یهودی هستم، شریعت خدا را دارم، در قوم یهود بزرگ شدم، میگه اگر کسی دیگر گمان برد که در جسم اعتماد دارد من بیشتر، ولی میگه که من به جسمم اعتماد ندارم. پولس گفت که در جسم من هیچ چیز نیکو نیست، جسم ما به گناه آلوده است، گناه میکنه، بنابراین در جسم ما نمیتونیم خدا را خوشنود کنیم. هر چقدر بخوایم اعمال مذهبی ظاهری انجام بدیم نمیتونیم خدا را خوشنود کنیم. عادل شدن با اعمال جسم از دیدگاه خدا کاملا مردود است. ابراهیم مانند یهودیان میتوانست برای کارها و اعمال ظاهری خود فرق کند، اما نه در حضور خداوند. تمام چیزهایی که او میتونست فرق کند نمیتونست او را عادل کند و یا او را به خداوند ارتباط دهد. پس لازمه ایمان یاد گرفتیم و بعد راجع به هدف ایمان، هدف ایمان آیه 3 رو میخونیم، میگه زیرا کتاب چه میگوید؟ ابراهیم به خدا ایمان آورد و آن برای او عدالت محسوب شد. هدف ایمان چیه؟ خدا، خداوند هدف ایمان ابراهیم بود. میگه ابراهیم به خدا ایمان آورد، نه به مذهب، به خدا ایمان آورد و آن برای او، یعنی ایمان او برای او عدالت محسوب شد. یعنی ایمان ابراهیم باعث عادل شدن ابراهیم شد. بنابراین دوستان میبینیم در پیدایش باب 15 آیه 1 تا 6 خداوند با ابراهیم عهد بست. میگه بعد از این وقایع کلام خداوند در رویا به ابراهیم رسیده، گفت ای ابراهیم مترس، من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو. ابراهیم گفت ای خداوند یهوه، مرا چه خواهی داد و من بی اولاد می روم و مختار خانه ام این ایلازار دمشقی است؟ و ابراهیم گفت اینک مرا نسلی ندادی، به من پسری ندادی و خانزادم وارث من است. در ساعت کلام خداوند به وی در رسیده، گفت این وارث تو نخواهد بود، این ایلازار دمشقی وارث تو نخواهد بود، بلکه کسی که از صلب تو درآید وارث تو خواهد بود. و او را بیرون آورده گفت اکنون به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، هرگاه آنها را توانی شمرد. پس به وی گفت ذریت تو چنین خواهد بود، و به خداوند ایمان آورد و او این را برای وی عدالت محسوب کرد. خداوند گفت ابراهیم میدونم تو بچه نداری، اما به آسمان نگاه کن، ستاره ها را ببین، اگه بتونی ستاره ها را بشماری میگه به اندازه ستارگان آسمان به تو فرزند خواهم داد، امتی به تو خواهم داد. و میگه ابراهیم به خداوند ایمان آورد و او خداوند این را، یعنی ایمانش را، برای وی، برای ابراهیم عدالت محسوب کرد. یعنی خداوند ابراهیم را به خاطر ایمانی که به کلامش آورد عادل کرد، از گناهان پاکش کرد. دوستان با ایمان به کلام خداوند، چیزی که در کلام خداوند ظاهر شده ما را نجات میده، نه اعمال مذهبی، نه کارهایی که در جسم انجام میدیم. بنابراین یاد میگیریم که خداوند به ابراهیم وعده داد در این آیاتی که خوندیم. ابراهیم به وعده خدا ایمان آورد و چه اتفاقی افتاد؟ ایمان ابراهیم برای او عدالت محسوب شد. بنابراین میبینیم که پولس رسول از ابراهیم مثال زد. دلیل ایمان آوردن ابراهیم به خدا و عادل شدن وی شایستگی و لیاقت وی نبود، فیض و رحمت خدا بود که در ازای ایمان ابراهیم بر او عدالت محسوب داشته شد. بنابراین هدف ایمان همه ایمانداران خود خدا و عدالت وی می باشد. خداوند هدف ایمان ماست، نه مذهب، نه کارهای مذهبی، نه اعمال مذهبی و تشریفات مذهبی. خود خدا هدف و منظور ایمان ماست. دوستان با ایمان به وعده و یا کلام خدا انسان ها می تونن عدالت خدا را به دست آورند و عادل شوند. پس یاد گرفتیم راجع به 3 نکته درباره ایمان، لازمه ایمان و بعد هدف ایمان که خداست و 3 اصل ایمان. در آیات 4 تا 5 میخونیم، میگه لکن برای کسی که عمل میکند، یعنی کسایی که اعمال مذهبی انجام میدن، مزدش نه از راه فیض بلکه از راه طلب محسوب میشود، و اما کسی که عمل نکند بلکه ایمان آورد به او که بیدینان را عادل میشمارد، ایمان او عدالت محسوب میشود. اصل ایمان، اعمال باعث می شود که انسان دستمزد آن را دریافت کند، اما پاداش ابراهیم هدیه ای از سوی خدا بود. اگر آن هدیه می بود بنابراین ابراهیم برای آن کاری نکرد. کار کردن و یا نشان دادن اعمال خوب به امید این که می توان عادل شد و حیات جاودان داشت باید تا ابد از ذهن ما پاک بشه. ما با اعمال نمی تونیم عادل بشیم و پاک بشیم و بریم بهش. چنین عملی هرگز اتفاق نخواهد افتاد. اصل ایمان دوستان به سادگی تمام ایمان آوردن به عیسی مسیحه و بس. فقط با ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم از جهنم، از مجازات گناه نجات پیدا کنیم و بریم بهش. فقط با ایمان به عیسی مسیح، نه با اعمال، نه با مذهب، نه با چیز دیگه. خداوند حتی شخص بی دین رو و بی خدایی که بهش ایمان بیاره، به عیسی مسیح ایمان بیاره، بدون در نظر گرفتن اعمالش چه خوب و چه بد، او را بر حسب ایمانش عادل میشماره. این فیض خداست که همه انسانها را دعوت میکنه، میگه ای تمامی گرانباران زحمت کشان نزد من آیید و من به شما آرامی خواهم داد، یعنی حیات ابد خواهم داد. و جمله ایمانش برای او عدالت محسوب شد، باید شرح داده بشه. ایمان خود عدالت نیست، بلکه ایمان طریقی است که انسان عدالت خدا را به دست میاره. پس میبینیم پولس رسول مثال ابراهیم رو زد. ابراهیم به خداوند، به وعده خدا ایمان آورد و خداوند ایمان ابراهیم رو برای او عدالت محسوب داشت. ایمان ابراهیم باعث عادل شدن او شد. و بعد راجع به دیدگاه داوود یاد میگیریم. در آیه 6 تا 8 میگه چنانکه داوود نیز خوشحالی آن کس را ذکر میکند که خدا برای او عدالت محسوب میدارد بدون اعمال. بدون اعمال خداوند میگه براش عدالت محسوب میداره. خوشا به حال کسانی که خطایای ایشان آمرزیده شد و گناهانشان مستور گردید. خوشا به حال کسی که خداوند گناه را به وی محسوب نفرماید. داوود بعد از داده شدن شریعت زندگی میکرد، برخلاف ابراهیم که قبل از شریعت زندگی میکرد. شریعت توسط موسی اومد، ولی قبل از موسی ابراهیم حدوداً 400-500 سال قبل از موسی زندگی میکرد. یعنی قبل از دادن شریعت ابراهیم با ایمان به کلام خداوند نجات پیدا کرد و بعد داوود بعد از اومدن شریعت زندگی میکرد، یعنی زمانی که شریعت داده شده بود. داوود چجوری نجات پیدا کرد؟ آیا با اعمال شریعت؟ آیا با مذهب تونست نجات پیدا کنه؟ نه، بلکه داوود هم میبینیم که میگه خدا برای او عدالت محسوب میدارد بدون اعمال. بدون اعمال ما میتونیم عدالت خداوند رو به دست بیاریم. چیزی که پولس از مزامیر باب 32 آیه 1 تا 2 استفاده میکنه و میگه که میگه خوشا به حال کسی که عصیان او آمرزیده شد و گناه وی مستور گردیده پوشیده شد. یعنی گناهان انسان میتونه پوشیده بشه، عصیان انسان میتونه آمرزیده بشه. چجوری؟ نه با مذهب، نه با اعمال خوب، بلکه با خون عیسی مسیح ما میتونیم گناهانمون پوشش داده بشه، مستور بشه. میگه خوشا به حال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد و در روح او حیله‌ای نمی باشد. خوشا به حال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد. یعنی ما مجرم هستیم، جرم داریم، گناه داریم، اما خداوند جرمو به حساب نمیاره. به خاطر یه اساس. چی اساس؟ چی هستش؟ خون عیسی مسیح. چون عیسی مسیح خونش رو ریخت، جریمه گناهان ما رو روی صلیب پرداخت کرد، مجازات ما رو به دوش گرفت عیسی مسیح. بنابراین با عیسی مسیح ما میتونیم نجات پیدا کنیم. یهودیان احترام ویژه‌ای نسبت به داوود داشتند به دلیل اینکه او پادشاه مسیح شده خدا و همچنین بزرگترین پادشاه تاریخ اسرائیل بوده است. داوود گفته پولس رسول درباره نجات با فیض خدا از طریق ایمان را در عهد عتیق ثابت می‌کند. این آیات نیز نشان دهنده این است که عدالت چیزی نیست که انسان بتواند آن را به دست آورد، بلکه با ایمان به عیسی مسیح آن عدالت بر انسان محسوب می شود. گناه گناهکاران بدون اعمالشان می تواند مستور و پوشش داده شود. داوود می فرماید که خوشحال و مبارک است کسی که خداوند به وی جرمی به حساب نمی آورد. با ایمان به مسیح خداوند تمامی جرم و خطایای ما را از بین می برد. و دو نکته درباره ایمان رو ما میتونیم یاد بگیریم. دو نکته درباره ایمان. اولینش قدرت ایمانه. ایمان اساس ارتباط برقرار کردن با خداست. یعنی با ایمان به عیسی مسیح ما وارد رابطه با خدا میشیم. اگه به عیسی مسیح ایمان نیاریم هرگز نمیتونیم با خداوند در ارتباط باشیم. کتاب مقدس میگه در افسسیان باب 2 که ما اجنبی بودیم، ما دشمن خدا هستیم. عیسی مسیح میگه این دشمنی و این دیوار حایل رو که بین ما و خدا بود به وسیله گناه حایل به وجود اومده بود بین ما و خدا، میگه عیسی مسیح با مرگ خودش روی صلیب این دیوار حایل مانع رو از میان برداشت با جسم خودش روی صلیب. بنابراین فقط دشمنی ما با خدا رو عیسی مسیح میتونه از بین ببره. بنابراین ایمان قدرت داره. قدرت ایمان باعث میشه که ما بتونیم با خداوند در ارتباط باشیم و این دو جنبه داره. انکار کردن خیشتن، اعتماد کردن به خداوند. باید خودمون رو انکار کنیم و به خداوند، به کلامش ایمان بیاریم. پس دو نکته درباره ایمان: قدرت ایمانه که ایمان باعث میشه که ما با خداوند در ارتباط باشیم، و دو، مبنای ایمان. مبنای ایمان هستش که ایمان ما به خدای متعال، یعنی یهوه است، که مبنای آن مکاشفه خداوند در کلامش است. ما به کلام خداوند ایمان می آوریم و خدای حقیقی را می شناسیم، یعنی یهوه خداوند که به صورت جسم در این جهان ظاهر شد و اسمش به عیسی معروف گشت. اول تیموتائوس باب 3 آیه 16 میگه و بالجما سر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد. خدا در جسم به صورت انسان جسمانی در این دنیا ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد و به فرشتگان مشهود گردید و به امتها موعظه کرده و در دنیا ایمان آورده و به جلال بالا برده شد. عیسی مسیح رفت به جلال بالا، رفت به آسمان. پس خداوند میگه به جسم ظاهر شد. اگر به عیسی مسیح ایمان بیاریم، نجات پیدا خواهیم کرد. پس کتاب مقدس میگه که عیسی خداست. مبنای ایمان ما کلام خداست. کتاب مقدس به ما میگه که عیسی خداست. کتاب مقدس به ما میگه که عیسی تنها راه عادل شدن توسط ایمان به عیسی مسیح، نه اعمال و نه شریعت و نه مذهب. بنابراین باید ایمان داشته باشیم به کلام خداوند و وعده های خداوند. و دوستان، نجات ابراهیم الگویی برای دیگرانه. این چیزایی که در کتاب مقدس نوشته شد برای ما الگو درسی هستش که بتونیم درس یاد بگیریم. در آیه 9 میبینیم سوال میکنه پولس رسول، باب 4 رومیان آیه 9، پس آیا این خوشحالی بر اهل ختنه گفته شد یا برای نامختونان نیست؟ این خوشحالی که گناهانشون یعنی پوشیده میشه، این اشخاصی که خوشحال کسی که گناهانشون مستور شده باشه. میگه پس آیا این خوشحالی بر اهل ختنه، یعنی بر یهودیان گفته شد، یا برای نامختونان نیست، یعنی کسایی که یهودی نیستن؟ زیرا میگوییم ایمان ابراهیم به عدالت محسوب گشت. پس آیا فقط یهودیان میتونن با ایمان عادل شوند، یا اینکه امتها یا نامختونان نیز میتونند؟ آیه 10 اینو جواب میده. آیه 10 میگه پس در چه حالت محسوب شد؟ وقتی که او در ختنه بود یا در نامختونی؟ در ختنه نه، بلکه در نامختونی. میگه ابراهیم 14 سال قبل از ختنه شدن، هنگامی که به خدا ایمان آورد، عادل شد و نجات یافت. در پیدایش باب 17 میخونیم که بعدش ابراهیم رفت ختنه شد، ولی قبل از اون در باب 12 و باب 15 میبینیم که ابراهیم قبل از اینکه ختنه بشه به خداوند، به کلامش، به وعده های خدا ایمان آورد و میگه ایمان او برای او عدالت محسوب گشت. خداوند ابراهیم رو عادل کرد قبل از اینکه ختنه بشه، یعنی قبل از اینکه عملی رو انجام بده، اعمال مذهبی انجام بده، ختنه بشه، این عادل شد، پاک شد از گناهان. بنابراین جواب اینه که انسان میتونه، چه یهودی چه غیر یهودی، همه میتونن با ایمان به عیسی مسیح عادل بشند. و اثبات جوابش رو میبینیم. آیه 11 و علامت ختنه را یافت، یعنی ابراهیم علامت ختنه را یافت تا مهر باشد بر آن عدالت ایمانی که در نامختونی داشت. یعنی قبل از اینکه ابراهیم ختنه بشه به خداوند ایمان آورد و در نامختونی، یعنی زمانی که ختنه نشده بود، عدالت رو به دست آورد، تا او همه نامختونان را که ایمان آورند پدر باشد، تا عدالت برای ایشان هم محسوب شود. برای کیا؟ برای نامختونان، یعنی برای امتها، کسایی که یهودی نیستند، ختنه نشدند، اونا هم میتونن با ایمان به عیسی مسیح عادل بشن و ابراهیم میشه پدر امتهای بسیار، یعنی پدر ما میشه، مایی که با ایمان به عیسی مسیح میتونیم عادل بشیم. پس اگر ختنه قادر نیست که انسان را عادل کند، پس هدف از آن چه بود؟ ختنه میگه مهر تاییدیه است بر عدالتی که از قبل به دست آمده بود. یعنی ابراهیم قبل از ختنه شدن ایمان آورد به خداوند، عادل شد، و ختنه مهر تاییدیه بود که ابراهیم نجات داشت، عادل شده بود. مهر تاییدیه بود بر ایمان ابراهیم. ابراهیم قبل از ختنه شدن با ایمان به خدا، عدالت خدا را پس به دست آورد و سپس ختنه شد تا علامتی باشد بر عادل بودن وی. بعد هدف ایمان ابراهیم را میبینیم در آیه 11 تا 12. و علامت ختنه را یافت. هدف ختنه چیه؟ علامت ختنه را یافت تا مهر باشد بر آن عدالت ایمانی که در نامختونی داشت، تا او همه نامختونان را که ایمان آورند پدر باشد، تا عدالت برای ایشان هم محسوب شود. و پدر اهل ختنه نیز، یعنی آنانی را که نه فقط مختونند بلکه سالک هم می باشند، بر آثار ایمانی که پدر ما ابراهیم در نامختونی داشت. ابراهیم پدر هر دو، یعنی مختونان و نامختونان است، یعنی یهودیان و غیر یهودیان است. و بنابراین این واقعیت فخر کردن یهودیان به جد خود ابراهیم را از بین میبرد. یهودیان فخر میکردن به جد خودشون ابراهیم که ابراهیم جدشونه، پدرشونه. ولی کتاب مقدس میگه که ابراهیم جد امتهای بسیاره، جد مختونان و نامختونانه، که در یوحنا باب 8 آیه 34 تا 41 میبینیم عیسی مسیح با یهودیان سخن میگفت. یهودیا به خودشون فخر میکردن که ابراهیم پدرشونه. عیسی در جواب ایشان گفت، در جواب یهودیان گفت: آمین آمین به شما میگویم، هر که گناه میکند غلام گناه است و غلام همیشه در خانه نمیماند، اما پسر همیشه میماند. پس اگر پسر شما را آزاد کند، در حقیقت آزاد خواهید بود. عیسی مسیح به یهودیان، به این فریسیا، آخوندهای یهودی میگه، میگه شما غلام گناه هستید، در گناه زندگی میکنید، در خانه نمیمانید، اما پسر همیشه میماند. میگه پس اگر پسر شما را آزاد کند، در حقیقت آزاد خواهید بود. میگه که من که پسر خدا هستم میتونم شما را از مذهبتون، از گناهانتون آزاد کنم. میدانم که اولاد ابراهیم هستید، لیکن میخواهید مرا بکشید، زیرا کلام من در شما جای ندارد. عیسی مسیح میگه میدونم که شما اولاد ابراهیم هستید، ولی میخواهید منو بکشید. چرا؟ چون میگه کلام من در شما جای نداره، کلام منو رد میکنید. من آنچه نزد پدر خود دیدم میگویم و شما آنچه نزد پدر خود دیده اید میکنید. منظورش چیه؟ نزد پدر خود دیدم میکنم، یعنی نزد پدر آسمانی، خدای پدر، ولی میگه شما آنچه نزد پدر خود دیده اید میکنید. پدر یهودیا کی بود؟ آیه 39 میگه در جواب او گفتن که پدر ما ابراهیم است. گفتن ابراهیم پدر ماست. عیسی بدیشان گفت اگر اولاد ابراهیمی بودید، اعمال ابراهیم را به جا می آوردید. میگه شما اولاد ابراهیم نیستید، فرزندان ابراهیم نیستید. چرا؟ چون اعمال ابراهیم را به جا نمیارید. میگه ولیکن الان میخواهید مرا بکشید و من شخصی هستم که با شما به راستی که از خدا شنیده ام تکلم میکنم. ابراهیم چنین نکرد. میگه ابراهیم هرگز نخواست آدم بکشه. شما میخواهید منو بکشید. دارم با شما به راستی سخن میگم، کلام خدا رو به شما میگم، چرا میخواهید منو بکشید؟ میگه شما اولاد ابراهیم نیستید. آیه 41 میگه شما اعمال پدر خود را به جا میآورید. میگه پدر شما ابلیسه. شما میگه شما فرزندان ابلیس هستید. در ادامه آیه میگه بنابراین کسانی که فرزندان جسمانی ابراهیم هستند، فرزندان واقعی خدا نیستند. ابراهیم پدر یهودیان نیست، فقط ابراهیم پدر اون کسایی که به عیسی مسیح ایمان میارن، چه از یهود چه از غیر یهود. هر کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره میشه فرزندان واقعی ابراهیم. ابراهیم میشه پدر ایمان ما. ابراهیم با ایمان به خداوند نجات پیدا کرد. ما با ایمان به خداوند و کلام خداوند میتونیم از گناهان نجات پیدا کنیم و بشیم فرزندان خداوند. پس دوستان، عادل شدن ابراهیم رو یاد گرفتیم امروز. داوود، جفتشون یه عقیده داشتن که انسان نه با اعمال بلکه با ایمان میتونه عادل بشه. پولس رسول مثال زد ابراهیم را. چرا؟ چون ابراهیم قبل از شریعت زندگی میکرد، قبل از اینکه خداوند کلامش رو بده به انسان ها، قبل از اینکه اصلا کتاب مقدسی وجود داشته باشه، ابراهیم با ایمان به کلام خداوند نجات پیدا کرد. خداوند بهش ظاهر شد، بهش وعده داد، ابراهیم بهش ایمان آورد به خداوند و کلامش، و خداوند عادلش کرد ابراهیم رو. بعد خداوند توسط موسی شریعت خودش رو به انسانها داد. داوود بعد از اومدن شریعت زندگی کرد، حدوداً 1000 میلادی، یعنی 500 سال بعد از موسی زندگی کرد. و داوود هم چنین عقیده‌ای داشت که میگه خوشا به حال کسی که گناهانش مستور شد، خوشا به حال کسی که خداوند بر وی جرمی محسوب ندارد. یعنی میدونست که انسان میتونه با ایمان به خداوند و کلامش میتونه از گناهان پاک بشه و عادل بشه. لازمه ایمان رو دیدیم که ما با اعمال نمیتونیم بریم بهشت، بلکه با ایمان. ایمان لازمه برای نجات ما دوستان. و بعد هدف ایمان رو یاد گرفتیم که هدف ایمان ما خود خداست. و اصل ایمان رو یاد گرفتیم که اصل ایمان به سادگی تمام ایمان آوردن به عیسی مسیح و بس. فقط با ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم از جهنم نجات پیدا کنیم. پس دو نکته درباره ایمان یاد گرفتیم، که قدرت ایمان و بعد مبنای ایمان. ایمان قدرت داره که ما را به خداوند وصل کنه، ما میتونیم با خداوند در ارتباط باشیم، و مبنای ایمان ما اینه که کلام خداوند رو داشته باشیم. مبنای ایمان ما کلام خداست، یعنی نجات در کلام خداوند پیداست. چجوری میتونیم عادل بشیم، از گناهان پاک بشیم؟ در این نوشته شده، خداوند به ما گفته که با ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم از گناهان پاک بشیم. دعا میکنم که ایمان داشته باشید به عیسی مسیح. اگر نجات رو ندارید، اگر گناهانتون پاک نشده، مستور نشده، میتونید به سادگی ایمان بیارید به عیسی مسیح. میتونید دعا کنید، دعایی مثل این بگید که خداوندا من گناهکارم، اما ایمان دارم که عیسی مسیح خداست که برای گناهان من مصلوب شد و بعد از 3 روز دوباره زنده شد. ای خداوند منو نجات بده از جهنم و به من هدیه حیات ابد رو ببخش. شکرگزارم که منو پذیرفتی و فرزند خودت کردی. به نام عیسی مسیح میطلبم. آمین. در اول یوحنا باب 5 آیه 13 میگه این چیزها را نوشتم که به عیسی مسیح به پسر خدا ایمان آورید تا بدانید که حیات جاودان دارید. یعنی با ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم بدونیم، یقین داشته باشیم که حیات جاودان داریم و لازم نیست که شک کنیم. دعا میکنم که این تصمیم رو امروز گرفته باشید و به عیسی مسیح ایمان بیارید. شما را دوستان تا برنامه آینده به خداوندمون عیسی مسیح میسپارم.
3: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @bisharat777 اقدام نمایید.
5: رادیو مژده،
0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت برنامه از رادیو مجده برای شناخت محبت الهی
1: مسیح نجات دهنده انسان شنوندگان محترم در درس گذشته به بحث درباره شخصیت عیسی مسیح پرداختیم و با بررسی کتاب مقدس پی بردیم که او پسر خدا بوده با خدای پدر همزاد و همچون او ابدی می باشد. برای درک این مسئله عمیق روحانی لازم است که خدای پدر به وسیله روح القدس آن را بر انسان آشکار و مکشوف سازد. یحیای تعمید دهنده وقتی درباره مسیح موعود با مردم سخن می راند گفت من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. من این را دیده ام و شهادت می دهم که او پسر خداست. انجیل یوحنا فصل اول آیات 33 و 34. ما نیز مانند یحیی خودمان قادر به شناخت صحیح مسیح نیستیم و نیاز داریم از آسمان از جانب خدا مدد یافته دریابیم که او پسر خداست. در آن درس همچنین به رابطه پسر خدا با عالم خلقت من جمله با انسان اشاره کردیم و دیدیم که او آفریننده عالم هستی و انسان است. به عبارت دیگر رابطه مسیح با انسان رابطه خالق با مخلوق است. اما مسیح رابطه از نوع دیگر نیز با انسان دارد. او علاوه بر اینکه خالق انسان است نجات دهنده او نیز می باشد. مهمترین رسالت و خدمت او برای انسان نجات او از گناه است. او خود رسالت خود را چنین توصیف کرد: پسر انسان آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. انجیل لوقا فصل 19 آیه 10. نجات انسان از گناه و از عاقبت آن یعنی هلاکت ابدی در جهنم آنقدر برای خدا مهم بود که حاضر شد پسر یگانه خود را به جهان بفرستد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. در این درس نکاتی را درباره این نجات بررسی خواهیم کرد. حال ممکن است این سوال پیش آید که چرا لازم بود خدا برای نجات بشر چنین بهای سنگینی بپردازد؟ آیا نمیشد خدا به خاطر رحمت و کرم بی نهایت خود از سر تقصیرات بندگان خود بگذرد و فقط با مشاهده توبه انسان او را بیامرزد؟ آیا کافی نبود که انسان از کرده خود پشیمان شود و توبه کند تا خدا او را مورد بخشایش قرار دهد؟ آیا گناه انسان اینقدر سنگین است که چنین راه و طریق دشواری برای پاک کردن آن لازم است؟ متاسفانه انسان به طریقی غیر قابل بازگشت در گناه گرفتار است. کتاب مقدس این حالت را مرگ روحانی می نامد. انسان در گناه مرده است. آیا یک مرده می تواند کاری انجام دهد؟ شخصی نیست که در گناه مرده قادر نیست خودش وضعیت روحانی خود را تغییر دهد. لازم است که ابتدا زنده شود و بعد دست به انجام کاری بزند. مرگ روحانی یعنی دوری و جدایی از خدا. انسان با اراده آزاد خود انتخاب کرده که از خدا جدا باشد. بلی، موقعیت و وضعیت انسان از دیدگاه خدا بسیار وخیم است. اما چرا؟ چه اتفاقی افتاده که انسان به چنین وضع وخیمی دچار شده است؟ برای درک عمق فاجعه باید ببینیم گناه چگونه به وجود انسان رسوخ کرد و انحطاط و فساد طبیعت او چگونه آغاز شد. به این منظور باید به دوره آدم و حوا یعنی نخستین انسان‌ها بازگردیم. وقتی خدا ایشان را آفرید، آنان را در باقی که به همین منظور ساخته بود قرار داد. ایشان موظف به نگهداری از باغ و کار در آن بودند. رابطه آنان با خدا بسیار عالی و صمیمی بود. ایشان خدا را دوست داشتند و با اراده آزاد خود احکام او را اطاعت می کردند. یکی از احکام خدا این بود که از میوه همه درختان بخورند به جز یک درخت، یعنی درخت شناخت نیک و بد، و اگر از آن بخورند خواهند مرد. آدم و حوا در اطاعت و محبت خدا زندگی شیرینی را سپری می کردند تا اینکه روزی شیطان نزد حوا آمد و او را وسوسه کرد تا از حکم خدا سرپیچی کرده از میوه درخت شناخت نیک و بد بخورد. نخستین کار شیطان این بود که در دل حوا نسبت به سخن خدا شک ایجاد کند. او به گونه اقوا کننده و تحریک آمیز از حوا پرسید: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ ملاحظه می کنید چگونه شیطان با زیرکی حوا رو نسبت به گفته خدا مردد می سازد. شیطان ادامه داد و گفت: هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. به این ترتیب شیطان پس از ایجاد شک و تردید در حوا خدا را دروغگو معرفی می کند. خدا فرموده بود که اگر از میوه درخت شناخت نیک و بد بخورند هر آینه خواهند مرد، و شیطان ادعا کرد که نخواهند مرد. به علاوه او خدا را بدخواه ایشان قلمداد کرد، زیرا گفت که خدا فقط به خاطر اینکه ایشان بر نیک و بد آگاهی نیابند ایشان را از خوردن میوه آن درخت منع کرده است. شیطان به هدف خود رسید. حوا به درخت نگاه کرد، اما این بار نگاه او با گذشته فرق داشت. اکنون او از دیدگاهی که ابلیس می‌خواست به آن می‌نگریست. در نتیجه چیزهای جدیدی در آن مشاهده کرد. او دید که میوه این درخت برای خوراک نیکوست. ظاهر درخت نیز خوشنماست. در ضمن دلپذیر و دانش افزا نیز می‌باشد. پس از میوه آن گرفت و خورد و به شوهر خود نیز داد. حوا گفته شیطان را باور کرد و بی چون و چرا آن را پذیرفت و به این ترتیب سخن خدا را دروغ پنداشت و او را بدخواه و دشمن خود دانست. البته شیطان از یک جهت راست می گفت. چشمان آدم و حوا باز شد، اما نه برای شناخت بهتر خدا، بلکه برای دیدن گناه و شرم خود. آن دو بلافاصله از برهنگی خود شرمسار شدند و خود را پوشاندند. لحظاتی بعد خدا آدم را در باغ ندا داد. خدا او را صدا کرد، اما آدم خود را از خدا مخفی ساخت. او خجلت داشت که عریان به حضور خدا بیاید و الحق هم که عریان بود. او دیگر لباس پاکی و عدالت در بر نداشت. وقتی آن دو با سرزنش خدا روبرو شدند، به جای آنکه اظهار ندامت و پشیمانی کنند، فوراً عذر و بهانه آوردند. آنها از خدا طلب بخشش نکردند. در عوض آدم حوا را مسئول این فاجعه معرفی کرد. حوا نیز شیطان را مسبب خواند. خدا نیز مجازات هر سه آنها را تعیین کرد. از آن پس زندگی آدم و حوا و نسل ایشان محکوم به درد و رنج و سختی گردید. نافرمانی و طغیان آدم و حوا محدود به خود ایشان نشد. نسل آنان این طغیان و اسیان را به مراتب بدتر تکرار کردند و ادامه دادند. کینه و نفرت و نفاق و جدایی بر نسل انسان حکم فرما شد. آنچه آدم و حوا کردند فقط یک نافرمانی نبود. از کلام خدا چنین استنباط می شود که کار آنان بازتابی بسیار عمیق و فاجعه آمیز داشته است. در واقع عمل آدم و حوا رابطه انسان با خدا را گسست و او را از حضور خدا راند. در وهله اول آدم و حوا با این عمل خود خدا را دروغگو شمردند. ایشان به خیرخواهی و محبت خدا شک کردند و احکام و راه‌های او را به ضرر منافع و رفاه خود دانستند. غرور و جاه طلبی به وجود آنان راه یافت، زیرا ایشان بر آن شدند تا مانند خدا عارف نیک و بد گردند. همین غرور و برتری جویی موجب سقوط آنها شد. به عبارت دیگر انسان خدا را از صحنه زندگی خود خارج کرد. در واقع او خواست تا عنان زندگی خود را خود به دست بگیرد و حاکمیت و رهبری خدا را رد کرد. انگار که به خدا گفته باشد تو کفایت هدایت زندگی مرا نداری، از این پس من خود زندگی خود را اداره خواهم کرد. انسان طالب استقلال بود و به آن نیز دست یافت و او خود را از احکام و فرایض خدا آزاد ساخت و به اسارت فرامین شیطان تن در داد، اسارتی که به هلاکت ابدی منتهی می شد. و از آنجا که خدا انسان را آزاد و دارای اختیار و قدرت انتخاب آفریده بود، نمی خواست او را مجبور به پیروی از خود نماید. به این ترتیب انسان در طلب آزادی خود را به اسارت شیطان فروخت و به جای بهره بردن از مواهب و آسایش آن مکان الهی در بیابان گمراهی سرگردان شد. به همین دلیل است که اشعیا نبی می‌فرماید جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود. کتاب اشعیا نبی فصل 53 آیه 6. اگر بخواهیم وضعیت آدم و حوا را تمثیلوار بیان کنیم، می توانیم چنین بگوییم که آنها آگاهانه و با آزادی کامل اراده از کشور یا حکومت خدا خارج شدند و وارد حکومت و قلمرو شیطان شدند. ایشان از وطن الهی ترک تابعیت کردند و تابعیت کشور شیطان را پذیرفتند. ایشان خانواده پاک خدا را رها کردند تا به خانواده دشمن خدا ملحق شوند. پس ملاحظه می کنید که آنچه رخ داد فقط گناه یا یک نافرمانی قابل بخشش نبود. انسان خدا را کنار گذاشت. انسان به خدا اعلان جنگ داد. او عالماً و عامداً حاکمیت خدا را رد کرد و حاکمیت شیطان را پذیرفت، زیرا گفته او را صادق تر از فرمایش خدا پنداشت. بلی، اکنون هر انسانی که زاده می شود به طور طبیعی مانند جد خود آدم در قلمرو شیطان به دنیا می آید. او تحت فرمان و حاکمیت گناه و شیطان قرار دارد. برای آزادی و رهایی او فقط تمایل و اراده او کافی نیست، بلکه باید نیروی کمکی از خارج از آن قلمرو نیز وارد کارزار شود. از اینجاست که به وخامت وضعیت و موقعیت انسان پی می‌برید. از اینجاست که متوجه می‌شویم چرا نافرمانی و گناه و گمراهی آدم و حوا به نسل ایشان نیز منتقل شد. اگر آن دو از کشور خدا به کشور شیطان نقل مکان کردند و در آنجا اقامت گزیدند، فرزندان ایشان نیز به طور طبیعی در همان سرزمین زاده شدند و همگی تحت حاکمیت شیطان قرار گرفتند. به این ترتیب نسل بشر وارث عصیان و نافرمانی آدم و حوا گردید. گناه آدم به نسل او سرایت یافت. طبیعت انسان دچار انحطاط و فساد شد. همه انسان ها تحت محکومیت خدا قرار گرفتند.

نافرمانی باعث مرگ مخصوصی خواهد گردید. بعد از ارتکاب گناه، رابطه آدم و حوا با خدا قطع شد و آنها روحاً مردند. وقتی خدا ایشان را صدا زد، آنها خود را پنهان کردند و خجالت کشیدند که در حضور خدا حاضر شوند. آنها از لحاظ روحانی مرده بودند و بعداً به مرگ جسمانی نیز دوچار گشتند. این است وضعیت و موقعیت روحانی انسان. او از لحاظ روحانی مرده است. بله، انسان از لحاظ روحانی مرده است. در چنین شرایطی او صرفاً با توبه و اظهار ندامت نمیتواند مجدداً به حضور خدا، یعنی به سرزمین و کشور الهی بازگردد. باید ابتدا موجباتی فراهم شود تا تغییری بنیادین در موقعیت و وضعیت او صورت گیرد. آنگاه توبه او مورد قبول واقع خواهد شد. برای روشن شدن این مفهوم مثالی میزنید. فرض کنید شخص فقیری به علت تنگ دستی مقدار زیادی پول به خاربار فروش محل خود بدهکار می شود. روزی شخص بدهکار نزد فروشنده می رود و با اظهار ندامت و پشیمانی از بدهی ها و گذشته خود قول می دهد که دیگر بدهکار نشود. حتی اگر فروشنده از طلب خود صرف نظر کند، شخص فقیر قادر به وفای عهد خود نخواهد بود، زیرا او تنگ دست است و مجبور است برای گذران زندگی خود مجدداً به فروشنده مراجعه کند و بدون پرداخت وجه به صورت نسیه خرید کند. فقط در یک صورت امکان دارد که او دیگر بدهی تازه ایجاد نکند. آن هم در صورتی است که تغییری در وضعیت مالی او رخ بدهد و او ثروتمند شود. بله، فقط در این شرایط است که او می تواند نه فقط دیگر بدهی ایجاد نکند، بلکه قرضهای گذشته خود را نیز باز پرداخت نماید. وضعیت انسان نیز چنین است. توبه او در عمل هیچ گونه قدرت اجرایی ندارد. او نه قادر است خطاهای گذشته را جبران کند و نه قدرت دارد که دیگر گناه نکند. او تابع کشور شیطان و تاریکی است. تمایل او به بازگشت به قلمرو الهی به تنهایی کافی نیست، زیرا طبیعت باطنی او فاسد است. ابتدا باید وضعیت روحانی او تغییر یابد و بعد به کشور خدا منتقل شود. او ابتدا باید شناسنامه و یا گذرنامه خود را تغییر دهد و این کاری نیست که او بتواند انجام دهد. این کار خداست. او ابتدا باید ثروتمند شود تا بتواند بدهی ها را بپردازد و دیگر هرگز بدهکار نشود. و عیسی مسیح درست به همین منظور به جهان آمد. او آمد تا محکومیت و مجازات همه انسان ها را شخصاً بر دوش بگیرد. او مجازات مرگی را که خدا تعیین کرده بود به نیابت از طرف همه بر خود گرفت و به جای همه مرد. در ضمن خدا او را فرستاد تا همین تغییر بنیادین را در طبیعت باطنی انسان به وجود آورد. او آمد تا انسان را از سرزمین و قلمرو شیطان نجات دهد و به قلمرو خدا منتقل کند. و قامت وضعیت انسان شکوه و عظمت نجات خدا را نمایان می سازد و نشان می دهد که چرا خدا حاضر شد چنین بهای سنگینی را برای نجات او بپردازد. در اینجاست که پی می بریم چرا خدا پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد. در درس بعدی به بحث درباره کاری که مسیح

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده خوش خبر و خوش آواز.
1: ای خداوند خدای من، تو را به تمامی دل حمد خواهم گفت و نام تو را تمجید خواهم کرد تا ابدالآباد، زیرا که رحمت تو به من عظیم است و جان مرا از حاویه اسفل رهانیده‌ای.

0: حکایت زندگی من، چگونه به مسیح ایمان آوردم.
1: سلام میکنم به همه شنوندگان خوب و عزیز. من قبل از هر چیز یه تاریخچه کوچیکی از زندگی خودم براتون میگم. من ازدواج کردم و حدود 2.5 سال زندگی مشترک داشتم و خداوند به من دختری را عطا کرد و خب جریانات مختلفی به وجود اومد در زندگی ما که ناموفق موند و زندگی ما با شکست مواجه شد و دخترم 2 سال و 4 ماهش بود که بل اجبار ما از همدیگه جدا شدیم. حالا دیگه شرایطش بمونه. بعد از اون خب من خیلی حساس شده بودم سر هر چیزی و خدا رو شکر که خانواده من خیلی به من رسیدن، خیلی به من محبت کردن و من اصلا هیچ احساس غریبی نمی کردم توی خونه و برعکس خیلی دیگه که مثلا ممکنه خیلی مشکلات دیگه براشون پیش می اومد، من نه. دختر خیلی شادی بودم، توی جمع خانواده‌ای که بودیم پر از محبت بود، همه به هم دیگه می رسیدیم، جمع خوبی داشتیم و من اصلا مسئله جدایی هیچ وقت روی من اثر بد نذاشت، مگر دوری از دخترم که خیلی خیلی من اذیت می کرد. و برعکس خب من همیشه سعی میکردم ظاهر خودم رو سرحال و خوب نشون بدم، اما خب از درون این تنهایی و این دوری خیلی منو داشت کم کم کم کم منو میخورد و از بین میبرد. و تو این فاصله خب خانواده من به اروپا مهاجرت کردن. حدود 4 سال من و خواهرم دور از خانوادمون بودیم و جدا از دوری دخترم که اضافه بر همه اونها بود. با این حال بازم جمع خوبی داشتیم، همه چی به خوبی پیش می رفت تا اینکه بعد از 4 سال ما رفتیم و به خانوادمون ملحق شدیم. از نظر تفکر و اون چیزی که خودم هم داشتم وقتی که توی ایران بودم هیچی قبول نداشتم، فقط می گفتم که وجدان داشته باشیم، انسان خوبی باشیم، اونجور که خدا آفریده، به وجود خدا ایمان داشتم. واقعا می گفتم که خدا یکیه و کسی که تونسته این جهان رو خلق کنه باید خیلی به قول معروف قدر باشه. ولی خیلی عقاید مختلف، چیزایی که میگفتم باید انجام بدیم به هیچ عنوان اعتقاد نداشتم، انجام نمیدادم و میگفتم که خدا بهمون عقل داده، حکمت داده که اون چیزی رو که خودمون میدونیم درسته و در اون چارچوب انسانیت و وجدان ما هستش اون رو باید انجام بدیم. اینو هر انسان عاقلی میدونه. تا اینکه ما به اروپا رفتیم، در اونجا بود که فهمیدیم که پدر و مادرم به مسیح ایمان آوردن. خب با همون صحبت کردن، خود من شخصا خیلی مسخرهشون کردم، قبول نداشتم چیزایی که میگفتن، یعنی راهشون رو، نه اینکه بگم حرفاشون رو، چون وقتی که برام صحبت میکردن میگفتم که من همه یه حرفایی که میزنین قبول دارم، اما چه فرقی میکنه، راهمون باید درست باشه، وجدان داشته باشیم، انسان باشیم، حالا اینم سرش هیچ اشکال نداره. و تا اینکه خب واقعا خداوند توی این مدت ما رو ساخت. 2 ماه از پدر مادرم دور بودیم، خب دعا میکردیم و واقعا گیج شده بودیم که کدوم راه درسته. حرفا درسته ولی راه یه چیز دیگه است و واقعا گیج شده بودم که کدوم راه درسته. میگفتم که خدایا من همه چی تو زندگیم داشتم، خب دوری دخترمی که داره من اذیت میکنه، اما بالاتر از همه اونا تو برای من خیلی مهمی. میخوام که واقعا تو زندگیم باشی، راه تو رو من بدونم، اونجوری که خودت میدونی بهم کمک کن، چون بهم گفته بودن که باید دعا کنی واقعا. و خب دعا کردیم و صبح زود که از خواب بلند شدیم اول از همه کتابو که باز کردیم، خیلی جالب بود، نمیدونم واقعا چطور این کلام برای ما باز شد، ولی اون چیزایی که شب قبل خونده بودیم اصلا انگار باز شده بود برامون. خودم هم نمیدونم چجوری، ولی وقتی که خوندیم واقعا قبول کردم اون چیزی که شنیده بودم، اون چیزی که گفته بودم، و واقعا خب خداوند بود که این رو برای ما باز کرد. خب من اینجور دعا کردم که خدایا گناهان منو ببخش. البته خب من میدونم که گناهی نکردم، چون خیلی مسئله‌ای که من سرش مشکل داشتم غروری بود که به خاطر خوب بودن داشتم، میگفتم که خب به خاطر آزادیایی که داشتم و همه چیز برام فراهم بود، ولی خیلی کارا رو انجام نمیدادم، خیلی چیزا رو خودم مقید بودم و این باعث شده بود که من یکم خودخواه بشم و خودم رو نسبت به یه سری از افراد بالاتر بدونم و شرایطم هم خب اینجور ایجاب میکرد، دیگران تعریف میکردن و این خب خیلی اثر میذاشت رومون. و این شد که وقتی که میخواستم دعا بکنم گفتم که خدایا من گناهی نکردم، حالا اگر خودت میدونی که من گناهی مرتکب شدم که نکردم، گناهی مرتکب نشدم، خب خودت منو ببخش. و این گذشت و بعد از 2 هفته بود که نمیدونم چجور واقعا چی شد که فهمیدم که گناهکارم. شدیداً اصلا بغض گلومو گرفته بود، روزانه افتادم و گریه میکردم که خدایا واقعا من گناهکارم، اگر تو رو نداشتم من هیچ وقت نمیتونستم نجات پیدا کنم. و واقعا خداوند خودش رو توی زندگی به هم نشون داد، کارایی رو که برای من انجام داد، و خب معجزات زیادی هم انجام داد. بعد از 12 سال دخترم رو پیدا کردم و خب این خیلی عجیب بود و چیزی که اصلا فکرشو نمی کردم. اما چیزی که برام خیلی مهمه و میخواستم بگم برای کسایی که شاید شرایط من داشته باشن و مشکلاتشون حواسشون رو پرت کرده باشه و باعث شده باشه که اونا فقط تمرکزشون روی خودشون باشه، مشکلاتشون، اینه که واقعا کسی هست که حرف دل شما رو بشنوه و شما رو درک بکنه و تنها اون مسیح هستش که ما رو از همه چیز نجات میده، از تنهایی ها، از خودخواهی ها، از همه چی، و یک امید زنده بهمون میده و همطور که الان به من داده و آرامشی بهم داده و میدونم که همه چیز رو در آخر به خیریت فرزندانش تموم میکنه. واقعا بهش ایمان دارم و شکر میکنم به خاطر اینکه واقعا تو زندگی من اومده.
2: رادیو مژده، اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: خدای قدوس و پاک، پدر آسمانی مهربان ما، با قلبی فروتن به حضور تو می آیم و برای عزیزانی که در نیاز به سر می برند دعا می کنم. خداوندا، بسیاری در بیم و هراس از فردا و نیازهای فردایشان به سر می برند. خداوندا، تو خدای قادر مطلق و فراهم کنندهی سخاوتمند هستی. پدر جان، من برای آرامش عزیزانی که در ترس از کمبودهایی هستند دعا می کنم. پدر جان، در درجه اول از تو می طلبم تا به این عزیزان این اطمینان خاطر را بدهی که تو آنها را می بینی، از تمام نیازهایشان آگاهی، آنها را فراموش نکرده ای و همواره در همه شرایط با آنها هستی. پدر جان، به این عزیزان این اطمینان قلبی را بده که تو قادری و مشتاقی تا برای نیازهای آنها مهیا فرمایی. پدر جان، این عزیزانی که در ترس از کمبود زندگی می کنند را از دروغهای شیطان محافظت فرما و در محبت بیمانند خودت تمام نیازهای این عزیزان را بنابر مشیت الهی خودت برطرف فرما. در نام عیسی مسیح، آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: خدا رو شکر میکنم برای امروز، برای این فرصتی که خدا به من و شما به فیض خودش بخشیده تا با هم باز کتاب مقدس رو مطالعه بکنیم. خدا رو شکر برای این سلامتی، برای این ساعت، برای این لحظه، برای کلام زنده‌ای که برای ما همچنان تا به امروز باقی هست و برای خدایی که وعده دهنده امینی هست، خدایی که صاحب کلام خودش هست. به یاد شما میارم آیه رو که از انجیل یوحنا باب 5 برای شما در جلسات پیشین خوندم و در واقع آیه‌ایه که سرتیتر تمامی مطالبی هست که در این رشته دروسی که مطالعه می‌کنیم مسیح در عهد عتیق به حساب میاد. انجیل یوحنا باب 5، عیسی مسیح فرمودند کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان می‌برید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنهاست که به من شهادت می‌دهد. کتب را تفتیش کنید. و زمانی که عیسی مسیح در انجیل یوحنا این حرف رو زد، عهد جدیدی وجود نداشت. در واقع داره به یهودیانی که فکر می‌کردن چون شریعت رو دارن، درش حیات دارن، بعضی کارا رو می‌کنن، آنچه را نباید نکنن نمی‌کنن، خیال می‌کردن در اونها حیات دارن. ولی مسیح میگه شما نکته اصلی رو از دست دادید، شما پیغام اصلی رو از دست دادید، نفهمیدید. برید و آنچه را که فکر میکنید درش حیات دارید، زندگی دارید، وجود دارید، حرکت دارید، برید اونو تفتیش کنید. و وقتی تفتیش کنید به واقعیتی خواهید رسید و آن واقعیت اینه: آنهاست که به من شهادت میدهد. در مورد عیسی مسیح، اشاره به عیسی مسیح، به شخصیت او، به ذات او، به اعمال او، به تعالیم او و به نجاتی که پدر آسمانی در پسر حبیب خودش برای ما بر روی صلیب فراهم کرد. پس بعد از اینکه مقدمه ما داشتیم، در چند جلسه شروع کردیم به دیدن مسیح در عهد عتیق که میسر هست از 5 جنبه، از 5 طریق. طریق اول نبوت هاست که همچنان جلسه این ساعت و جلسه آینده رو اختصاص خواهم داد به نبوت ها که خیلی سطحی ما داریم اینها رو بررسی میکنیم. برای همین من از شما عزیزان خواهش کردم اگر جویای درک بهتری از کلام هستید، اگه این دل رو دارید که بیشتر مطالعه کنید و تشنه هستید، این آیات رو یادداشت کنید، کتاب مقدستون همراهتون باشه، برگردید در کنار تمام آیاتی که میگم متنها رو مطالعه کنید، چون خدایی که خدای روح القدس، خدایی که وعده داده شده به ما تعلیم بده، آشکار کنه، روشن کنه، ذهن ما رو باز بکنه، همون خدا کلام رو بیشتر از آنچه که الان میشنوید برای شما باز خواهد کرد. مورد اول مورد نبوت ها بوده چنان که گفتم، و مورد دوم مواردی است که مسیح در قالب های انسانی ظاهر شده. مورد سوم که مطالعه خواهیم کرد سمبل هایی هست در عهد عتیق. مورد چهارم نمونه های یک شخصیت های تاریخی که آنچه در زندگی اونها رخ داد اشاره است، پیغامی، سایه است، تصویری است از عیسی مسیح. و در مرحله آخر به امید خدا مطالعه خواهیم کرد بعضی از اعیاد و مراسم عهد عتیقی که همه در مسیح به کمال رسید. و اما در رابطه با نبوت ها ما مطالعه کردیم و دیدیم که عهد عتیق به ما میگه، ما میتونیم مسیر رو در این نبوت ها ببینیم، چون نه فقط میگه از ذریت چه افرادی خواهد بود، بلکه در مورد تولد او، در مورد خدمت او و در مورد مرگ و قیام او در آینده خواهیم دید، حتی در رابطه با رستاخیز و صعود او، پادشاهی او، دائم دائم دائم پیغام میده. مسیحی که در عهد جدید آشکار شد، کلمه ای که بود نزد خدا بود و خود خدا بود، وقتی جسم گردید از مریم باکره متولد شد، در میان ما ساکن شد، جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر، همان مسیحی است که در عهد عتیق دیده میشه. و وجود همین مسیح در عهد عتیق ما رو به یک نکته خیلی مهم میرسونه، و اون نکته اینه: پیغام عهد عتیق هیچ مقایرتی با پیغام عهد جدید نداره. بعضیا میگن خدای عهد عتیق یک خدای جداگونه است، خدای عهد جدید که یک خدای پر از محبت و فیضه. خدا غیر قابل تغییره در ذات خودش، شاید بعضی جنبه ها رو یک جا بیشتر میبینیم و بعضی جنبه ها رو کمتر اما خدا همون خداست در ذات خودش غیر قابل تغییر هست و مسیح خداوند همان مسیح است که در عهد عتیق دیده شد و الان این نبوت ها رو که بررسی میکنیم به قسمت هایی از عهد عتیق رسیدیم که خیلی من دارم تکرار میکنم برای شما اگر شاگردان کتاب مقدس هستید و دلتون میخواد شدیداً و بیشتر مطالعه کنید این اشتیاق رو دارید این رو بگم که چند قسمت در عهد عتیق هست که خیلی مهمه اونها رو همیشه در خاطر داشته باشید مزمور شماره 22 اشعیا نبی باب 53 اشارات بسیار زیادی داره به مسیحی که در عهد عتیق هست برای همین من امروز باز مراجعه میکنم به اشعیا 53 بیشتر ولی برای شروع درسمون از اشعیا 52 میخونم در اشعیا 52 آیه شماره 14 چنان که بسیاری از تو در عجب بودند از آن جهت که منظر او قیافه ظاهری از مردمان و صورت او از بنی آدم بیشتر تباه گردیده بود عیسی مسیح بر روی صلیب منظری نداشت که مشتاق وی باشیم و منظر او تباه شده بود بیشتر از همه مردمان چرا؟ چون مضروب شده بود چون مجروح شده بود بر روی صلیب شدیدترین دردها و زخمها بر او وارد آمده بود دقت کنید به اشعیا 53 آیه شماره 3 خار و نزد مردمان مردود فکر نمی کنم کسی ندونه معنی مردود چیه رد شده مورد قبول نبود صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسی که رویها را از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوردیم هاشا بر من وقتی این جمله رو میخوام بگم ولی بایستی بگم چون پیغام کتاب مقدسیه ارزشی که اون مردم برای عیسی مسیح قائل شدن به هنگامی که بر روی صلیب آویزان بود از زباله‌دان کمتر بود او را زباله نیز به حساب نیاوردند آنقدر خار شده بود تحقیر کرده شده بود در نظر آنان که او را به حساب نیاوردند این نبوت عهد عتیقه در مرقس باب 15 به خود جامعه عمل می پوشه دومین انجیل عهد جدید مرقس باب 15 آیات 16 به بعد آنگاه سپاهیان او را به سرایی که دارالولایه است برده تمام فوج را فراهم آوردند جامه قرمز بر او پوشانیدند تاجی از خار بافته بر سرش گذاشتند و او را سلام کردن گرفتند که سلام ای پادشاه یهود و نی بر سر او زدند آب دهان بر وی انداخته و زانو زده بدو تعظیم می نمودند چون او را استهزا کرده بودند لباس قرمز را از وی کنده جامه خودش را پوشانیدند و او را بیرون بردند تا مصلوبش کنند مضروب مجروح او را زدند و آب دهان بر وی انداختند براتون خوندم آب دهان اینو کجا پیدا میکنیم اشعیا باب 50 آیه شماره 6 رو براتون میخونم پشت خود را به زنندگان و رخسار خود را به موکنان دادم و روی خود را از رسوایی و آب دهان پنهان نکردم پشت خود را به زنندگان زدنش از پشت رخسار خود را به موکنان اونهایی که مو رو میگیرن و میکنن و روی خود را از رسوایی و آب دهان پنهان نکردم بله عهد عتیق میگه بر وی آب دهان انداختند متی باب 26 آیه 67 سهم میگذاره بر این واقعیت و بر تمام شدن و به کمال رسیدن این نبوت عهد عتیق خواستانش او را رد کردند اشعیا 53 مثل کسی که رویها را از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوردند چکار کردند؟ ردش کردند مردود تو قابل قبول نیستی ما در موضعی خودمون رو قرار میدیم که به خودمون اجازه میدیم تو را رد بکنیم آدمیان گناهکار آن صاحب حیات را آن قدوس عادل بیگناه را مردود به حساب آوردند متی باب 27 آیات 22 و 23 میگه که چطور او را رد کردند مردود به حساب آوردند چه کسی را؟ کسی که در روستاها و شهرها اونها گشت مریضهای اونها را شفا داد. کسی که زمانی که تعلیم داد همه فهمیدن نمانند کاتبان بلکه صاحب قوت وقتی تعلیم میده. کسی که معجزات بسیار به عمل آورد طوری که کسی قبل از او چنین معجزاتی نکرده بود. کسی قبل از او چنین تعلیمی نداده بود. کسی که در موردش در یک شنبه نخل سرود خانان او را راهی اورشلیم کردند، او را همراهی کردند. هوشیانا هوشیانا مبارک است آن که به نام خداوند می آید. کسی که در موردش سرود خوندند و دعا کردند که آهی خداوند نجات ببخش، آهی خداوند باعث برکت ما بشو. کمتر از یک هفته است که الان پیغام زبان آنها عوض شده. پیغام دیگه این نیست هوشیانا مبارک است آن که به نام خداوند می آید پادشاه سلامتی. پیغام این هست که نه، ما تو رو رد کردیم، ما تو رو قبول نداریم. در انجیل یوحنا باب 1 یوحنای رسول می نویسه نزد خاصانش آمد و خاصانش او را رد کردند. بدون هیچ دلیل مورد نفرت قرار گرفت. مزمور شماره 69 آیه 4 آنانی که بی سبب از من نفرت دارند از مویهای سرم زیاده اند و دشمنان ناحق من که قصد هلاکت من دارند زورآورند. داوود در این مزمور در مورد دشمنانش صحبت میکنه. داوود در این مزمور به عنوان یک نبی داره نبوت میکنه در مورد مسیحی که مورد نفرت واقع خواهد شد، آن هم بی دلیل بی سبب از من نفرت دارند. آیا کسی دعایی کرد آرزویی داشت مسیح جواب نداد؟ آیا کسی مریضی داشت آورد به پای عیسی مسیح و عیسی مسیح او را شفا نداد؟ آیا عیسی مسیح اونها را به گناه تشویق کرد؟ آیا عیسی مسیح اونها را تشویق کرد به دشمنی با خدا، به ضد خدا؟ چه سببی در او یافتند تا از او نفرت کنند؟ بی سبب فقط او را رد کردند، آن صاحب حیات را، و خیال کردند اگر او را رد کنند جا و مقام خودشون را حفظ کردند. خیال کردند اگر او را رد کنند محبوب قلوب اسرائیلی ها خواهند شد. اما درک نکردند که میبایستی او مصلوب بشه و قیام بکنه تا پادشاه پادشاهان و سرور سلامتی بر قلوب نه فقط آنانی که در اسرائیل آن زمان زندگی می کردند بلکه در قلوب بسیاری در سراسر جهان و تمامی ادوار او بشود. دست ها و پایهایش را سوراخ کردند. مزمور شماره 22 آیه شماره 16 زیرا سگان دور مرا گرفته اند، جماعت اشرار مرا احاطه کرده، دست ها و پایهای مرا سفته اند، سوراخ کردند. مزمور 22 دقیقا اشاره به لحظه که عیسی مسیح بر روی صلیب بود و کلماتی که بر روی صلیب گفت. زمانی که عیسی مسیح بر روی صلیبه نه فقط دست‌ها و پاهای او را سفتند، سوراخ کردند، بلکه در عهد عتیق گفته شده آنچه که در عهد جدید واقع شد بر جامعه او قرعه انداختند. مزمور شماره 22 آیات 17 و 18 همه استخوان‌های خود را می شمارم، ایشان به من چشم دوخته می نگرند، رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر لباس من قرعه انداختند. در متی باب 27 وقتی که میخوان مسیح رو مصلوب کنن بعد از اینکه مسخرش کردن، تاج خار بر سرش گذاشتن، بانه بر سرش زدن، چشماشو بستن، پیشش زانو زدن، گفتن ای پادشاه یهود نبوت کن، بگو چه کسی تو را زد، داشتن مسخرش میکردن. بعد جامعه او را از تنش کندن و جامعه او یک جامعه بود که یک دست بافته شده بود، حیفشون اومد پارش بکنن، گفتن قرعه بیندازیم ببینیم نصیب چه کسی خواهد شد. یک بازی تمسخر آمیز، تحقیرگونه، و اینو کردن. چه چیزی به کمال رسید؟ نبوت مزمور 22 بر جامعه اونیز قرعه انداختند. او مورد تمسخر واقع شد. مزمور 22 آیه شماره 7 و 8 هر که مرا بیند به من استهزا می کند، لبهای خود را باز می کنند و سرهای خود را می جنبانند و می گویند بر خداوند توکل کن پس او را خلاصی بدهد، او را برهاند چون که به وی رغبت دارد. عیسی مسیح مورد تمسخر بسیاری واقع شد. عهد عتیق خیلی واضحه هر که مرا بیند به من استهزا میکند تمام آنانی که اونجا بودن بهش استهزا کردند لبهای خود را باز میکنند سرهای خود را میجنبانند شما میدونید چه کسی سر خودش رو میجنبونه کسی که مسخرت بکنه کسی که در دل خودش بهت بخنده کسی که به زبان عامیانه خودمون به خودش بگه آقا اینو ببین چرا چون اونها گفتن خب میدونی بر خدا رغبت دارد بهش توکل بکنه خدا نجاتش میده زمانی که مسیح بر روی صلیب بود این طرز برخورد آنانی بود که اونجا میرفتن میامدن و عهد عتیق مزمور 22 یک تصویر قشنگتری هم میده میگه سگ ها دور مرا گرفتند سگ در عهد عتیق و عهد جدید صحبت از جماعت بی ایمان میکنه نه فقط عیسی مسیح بین دو گناهکار مصلوب شد بلکه آنانی که او را مصلوب میکردن و میرفتن میامدن او را مسخره میکردن

0: ایران مسلوب میشه، با آنانی که به خاطر خطاهایی که کرده بودن یا قتلهایی که کرده بودن محکوم شدن به مرگ، و مرگ بر صلیب بدترین، شومترین، افتضاحترین مرگی بود که میتونست یک نفر زیر حکومت روم داشته باشه. و مسیح از خطاکاران مصلوب شد، در میان خطاکاران مصلوب شد. متی‌باب 27 آیه شماره 38 صحت این نبوت رو تایید میکنه، بله او با گناهکاران مصلوب شد. البته اینو دقت کنیم که چرا با گناهکاران مصلوب شد. چون قرار بود گناهکار محسوب بشه، چون قرار بود گناه اونها رو بر خود بگیره. در پرانتز اینو بگم، این همون واقعه تعمیده. زمانی که عیسی مسیح میخواست از دست یحیای تعمیدنده تعمید بگیره، خب یحیای چه افرادی رو تعمید میداد؟ گناهکاران رو تعمید میداد. میگفت توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است، و خیلی ها میومدن به گناهان خودشون اعتراف میکردن، توبه میکردن، و یحیای اونها رو تعمید میداد. در واقع این تعمید، تعمید توبه بود. توبه کی؟ آنانی که گناهکارن. الان مسیح اومده جلوی یحیای تعمیدنده و از یحیای میخواد که او را تعمید بده. یحیای میگه تو اومدی از من تعمید بگیری؟ این منم که باید از تو تعمید بگیرم. یحیای درک داره به هدایت روح القدس که در این شخص گناهی نیست که باید ازش توبه کنه و به نشانه اون توبه تعمید بگیره. خودشو گناهکار میدونه. اما عیسی مسیح میگه بگذار عدالت به کمال برسه. یعنی چی عدالت به کمال برسه؟ یعنی خدمت من شروع میشه با تعمید، خدمت 3 سال و اندی که خواهم داشت که منتج میشه به مرگ من بر روی صلیب، چون من اومدم که گناهکار محسوب بشم، جامعه گناه رو بر خودم بپوشم. از شروع خدمت میخوام گناهکار محسوب بشم. برای همین به مانند همه گناهکارانی که تعمید گرفتن، من میخوام تعمید بگیرم. و الان بر روی صلیب در میان گناهکاران مصلوب میشه و نبوت اشعیا 53 به کمال میرسه. تاریکی در روشنایی روز اتفاق افتاد، مزمور شماره 22 آیه شماره 2. ای خدای من در روز میخوانم، مرا اجابت نمی کنی، در شب نیز و مرا خاموشی نیست. یعنی چی روز و شب؟ این اشاره به واقعه صلیب عیسی مسیح بر روی صلیب، که زمانی که مسیح بر روی صلیب بود به ناگهان همه جا تاریک شد. در روز میخوانم جواب نمیدی، در شب، چون دعا کرد ای پدر آسمانی اگر میشه این کاسه رو از من بردار، در باغ جسمانی دعا کرد، ولی به اراده تو، اگر اراده تو بشود شد. در روز خواند، در شب خواند، چون در همون موقعیت هم روز شد و هم شب شد. تشنه شد. مزمور شماره 22 آیه 15. قوت من مثل سفال خشک شده و زبانم به کامم چسبیده و مرا به خاک موت نهاده ای. عیسی مسیح بر روی صلیب 7 جمله مهم رو ایراد میکنه که یکی از اونها این هست: تشنم. عیسی مسیح بر روی صلیب خودش رو به داور عادل سپرد، چنان که در مزمور 31 آیه 5 اومده. بر روی صلیب فریاد زد تمام شد، چنان که در مزمور 22 آیه 31 اومده. استخوانی از استخوانها شکسته نشد، یوحنا باب 19 به ما میگه، و این اتمام نبوت مزمور 34 هست. در قبر شخص دولتمند دفن شد، یوسف رامعی، متی باب 27 به ما میگه، که دقیقا همینو اشعیا باب 53 هم به ما میگه. بله، خداوند ما عیسی مسیح در عهد عتیق به وضوح آشکار شده، دیده میشه. مسیحی که بر روی صلیب به عنوان یک گناهکار جای ما رو گرفت، به جای ما متحمل آن هلاکت ابدی شد و صحه گذاشت بر تمامی نبوت‌های عهد عتیق. ای عزیزان، شما رو باز تشویق میکنم مرتب مطالعه کنید، دقیق مطالعه کنید، به ژرف این کلام زنده وارد بشید تا هر روز برکتی تازه بیابید.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
2: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای،

0: Amazon Music, Player FM.
1: تصویری است از آسمان که در مکاشفه هفت ما داده شده. یوحنای رسول میبینه جماعت عظیم از هر ملت و طایفه و قوم و زبان که میگن نجات از آن خدای ماست که بر تخت نشسته و از آن بره و میبینه یک سری فرشتگان که گداگد تخت در پیشگاه تخت میگه روی بر زمین نهادند و خدا را پرستش کرده گفتند آمین ستایش و جلال حکمت و سپاس و اکرام و قدرت و توانایی خدای ما را باد تا ابد آمین بیایید خداوند را بپرستیم که تخت نشین هست و شایسته جلال و شکوه

شکر. ستایش و حرمت و جلال و قوت از آن تخت‌نشین عیسی مسیح خداوند هست. یک آیه است که من خیلی زیاد دوست دارم و هفته پیش دیدم خیلی دوستش دارم نمیشه. بعد یه سرودی نوشت برای این آیه، ولی آیه این هست. آیات این هست. کولوسیان 2:13-15 رو میخونم. او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرض‌ها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد. هللویا. و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت و ریاست‌ها و قدرت‌ها را خلع اصلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. هللویا. و ایزان ما به خاطر صلیب پیروز هستیم، بیش از پیروزمندان هستیم.

آمین. عیسی مسیح یار وفادار ما هست. یک برادر عزیزی هست که میخوام نمونه بیارم از این برادر به عنوان یک مرد ایمان، و آیاتی که میخونم به این برادر بسیار ربط داره. البته این رو داوود پادشاه نوشته، میگه خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. برادر رو میشناسم که این کارو میکرد. ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فخر خواهد کرد. مسکینان بشنوند و شادی کنند. خداوند رو جستم و مرا اجابت کرد. مرا از همه ترسهایم رهانید. و میگه آنان که نگاهشان بر اوست میدرخشند. روی ایشان هرگز شرمسار نمیشود. آخرش هم میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. برادری بود به اسم آلفرد. برادر آلفرد در ایران به ایوب ایران معروف شده بود، چون که دختر کوچیکش در سن 9 سالگی رفت زیر اتوبوس و متاسفانه رفت پیش خداوند. همسرش از شدت شاید غم و حزن و ناراحتی سرطان گرفت و فوت کرد، رفت پیش خداوند. پسر بزرگش با یک حادثه دیگه ای رفت پیش خداوند، فوت کرد. موند خودش و پسر کوچیکش که دوست صمیمی من بود و تقریبا هفته دو سه بار لااقل خونهشون بودیم و با هم دیگه صحبت میکردیم، بازی میکردیم. بعد آلفرد رو میدیدم که نه فقط در کلیسا بلکه در خانه در روحی خوبی هست، نصف بیشتر پره. گرچه بدبختی و سختی در زندگیش نمایانه، ولی قلبش پر از محبت خداوند است. و اسمش گذاشته شدن ایوب ایران، تا اینکه بدتر شد، تا اینکه سر کار یک جنس بسیار سنگین روی سرش افتاد و نصف بدنش فلج شد. قدرت صحبت کردن رو کاملا از دست داد. سالها طول کشید که دو تا کلمه بتونه یاد بگیره. به زور میگفت آمین و به زور میگفت هللویا، و بعد سرود میساخت با این دو تا کلمه که میدونست. من یادم اکثر وقتا وقتی اونجا بودم، روزای پنجشنبه بود مخصوصا، روزایی که خیلی طولانی تر اونجا بودیم، احساس میکردم که صدایی داره میاد. میگفتم ببین بابا داره میخونه. گفت آره، این سرودی که هر وقت یادش میاد که باید بره کلیسا و با ایمانداران باشه و خدا رو بپرسته و ملاقات داشته باشه با خداوند، این سرود رو ساخته با این دوتا کلمه مسلما هللویا آمین، و اینو میخونه و شادی میکنه. واقعا این برادر کلیسا ایران رو خدمت کرد. یاد ایشون گرامی باد، چون که الان پیش خداوند هستن و هنوز خیلی ها رو داره خدمت میکنه با این وفاداری که داشتن. نصف بیشتر پر بود با وجود اینکه از دید دنیوی واقعا ضعیف بودن، ولی ایشون میتونستن بگن که ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود و خداوند را در همه وقت متبرک خواهم خواند. و روی ایشان، اونایی که نگاهشون نه به شرایط هست بلکه به خداوند، هرگز هیچ وقت شرمسار نمیشود.

0: شکر. جلال بر نام خداوند. خداوند ما شایسته است.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: رادیو مجده وسیله رشد ایمانداران مسیحی.
1: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت
2: تو بیاید و اراده تو
3: چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.
4: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرض‌های ما را ببخش
5: چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم.
6: ما را در آزمایش نیاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد
7: آباد از آن توست.

0: آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 61 برای سالار نوازندگان بر زوات اوتار. مزمور داوود. ای خدا فریاد مرا بشنو و دعای مرا اجابت فرما. از اقصای جهان تو را خواهم خواند هنگامی که دلم بیهوش می شود. مرا به صخره‌ای که از من بلند تر است هدایت نما، زیرا که تو ملجای من بوده ای و برج قوی از روی دشمن. در خیمه تو ساکن خواهم بود تا ابدالآباد، زیر سایه بالهای تو پناه خواهم برد، زیرا تو ای خدا نذرهای مرا شنیده ای و میراث ترسندگان نام خود را به من عطا کرده ای. بر عمر پادشاه روسا خواهی افسود و سالهای او تا نسل‌ها باقی خواهد ماند. به حضور خدا خواهد نشست تا ابدالآباد. رحمت و راستی را مهیا کن تا او را محافظت کنند. پس نام تو را تا به ابد خواهم سرایید تا هر روز نسل‌های خود را وفا کنند.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: جورج وایتفیلد که یکی از رهبران معروف در یکی از بیداری‌های روحانی در آمریکا بود، میگه بعد از اینکه به مسیح ایمان آوردم، دلم می‌خواست که همه اطرافیان و افرادی رو که می‌شناختم به مسیح هدایت کنم. دوستانی داشتم که زمانی با هم قمار بازی می‌کردیم، با هم مرتکب گناهان زشت می‌شدیم و همگی زندگی گناه آلودی رو دنبال می‌کردیم. اولین چیزی که بعد از ایمان آوردن به مسیح کردم این بود که به منازل اونها رفتم تا هر طور شده اونها رو برای شنیدن خبر خوش انجیل و نجات در مسیح باخبر کنم. باید اعتراف کنم که تا زمانی که بسیاری از اونها ایمان نیاورده بودن راحت و قرار نداشتم. این نشانه بارز یک ایماندار حقیقیه. این گونه ایمانداران نه فقط به فکر نجات خودشون هستن، بلکه نجات خانواده و اطرافیانشون هم براشون از اهمیت بسزایی برخورداره. چارلز سپرجن، واعظ بسیار معروف، میگه اگر ما افرادی هستیم که برای ما اهمیت ندارد که آنچه را که خود چشیده ایم دیگران نیز بچشند و نجاتی را که خود یافته ایم دیگران نیز دریافت کنند، اگر نسبت به این موضوع بی تفاوت هستیم یا هیولایی هستیم که بویی از محبت و انسانیت نبرده و یا ریاکارانی وحشتناک هستیم که فقط وانمود میکنیم که ایمان داریم. و بعد او ادامه میده که متاسفانه مورد آخر معمولاً بیشتر صدق میکند. هنگامی که ما امتیازات و مزه شیرین رحمت و فیض خدا یعنی خسد رو چشیدیم، وقتی درک کردیم که او با محبت بدون شرط و پیمان نگه دارنده خودش ما رو محبت کرده و از هلاکت و داوری ابدی ما رو نجات داده، آیا واقعا برای ما اهمیت نداره که دیگرانی که در زیر غضب الهی هستند و به زودی داوری خواهند شد از این محبت و رحم خدا بی بهره بمونن؟
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: برادران و خواهران عزیز، هموطنان گرامی، شادی و محبت خدا یکتا بر شما عزیزان باد. امیدوارم که در ایمان به حقیقت و راستی و به یگان منجی زنده یعنی عیسی مسیح روزهای خود را به سر آورده و در فیض خدا ساکن باشید. در برنامه این ساعت دنباله معروفترین موضع عالم یعنی موضع بالای کوه که عیسی مسیح آن را برای پیروان خود بیان فرمود رو ادامه می دهیم و مخصوصا تأکید در گروه خوشبحال ها داریم، کسانی که از نظر عیسی مسیح افراد خوشبخت محسوب می شوند. در درس گذشته به بررسی دو مورد نخست از خوشبحال های موضع بالای کوه پرداختیم، یعنی مسکینان در روح و ماتمیان، که عیسی مسیح آنان را افراد خوشبخت می خوانه. و حالا در این درس خوشبحال های دیگر را تا آنجا که وقت کفاف بدهد مورد مطالعه قرار خواهیم داد. ولی قبل از اینکه در مورد کلام خدا صحبت کنم، توجهتون رو به یک آهنگ روحانی جلب می نمایم.

سومین گروهی که عیسی مسیح آنها را خوشبحال و مبارک می‌خواند همانا حلیمان هستند. عیسی مسیح فرمود خوشبحال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. کلمه‌ای که در متن یونانی کتاب عهد جدید یا انجیل مقدس برای حلیم به کار رفته به معنی نجیب، ملایم، آرام، محترم، فروتن، ملاحظه‌کار و مؤدب می باشد. عیسی کسی را مبارک و خوشحال می خواند که دارای این خصوصیات والا و گرامی باشد. اما دلگرمی در اینجاست که او نه فقط این صفات عالی را از شاگردان و پیروان خود انتظار داشت، بلکه در وهله اول خود از آن برخوردار بود. او در مورد خود میگوید از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل میباشم. در کلام خدا نیز در مورد عیسی مسیح صدها سال قبل از ظهورش این چنین پیشگویی شده است. در تورات می‌خوانیم که او نزاع و فغان نخواهد کرد و کسی آواز او را در کوچه ها نخواهد شنید. حضرت پولس رسول نیز او را حلیم و رؤوف معروفی می‌کند و شاگرد مسیح باید بداند که اگر خود را مسیحی می‌خواند چاره‌ای ندارد جز اینکه در جا پای استاد خود قدم نهاده و مانند او روحی حلیم و افتاده و فروتن و ملایم و مهربان و مؤدب و ملاحظه کار داشته باشد. اما این حلم و فروتنی و ملایمت و ادب چیز که دارندگان آن از نظر خدا و عیسی مسیح مبارک و خوشحال خوانده شدند. توجه به این نکته بسیار مهم است که خوشبحال ها آن مخصوصا مربوط به حلیمان میان خوشبحال مربوط به ماتمیان و خوشبحال مربوط به گرسنگان و تشنگان عدالت آمده است. به زبان دیگه این چهارتا مربوط به هم می باشند. حلم و فروتنی و ملایمتی که عیسی مسیح از همه شاگردان و پیروان خود انتظار دارد قطعاً با این ترتیب قرارگیری خوشبحالا ارتباط مستقیمی دارد. حلم و فروتنی که عیسی مسیح در آن اشاره می کند، فروتنی و ملایمت در مقابل دیگران است که از برداشت و ارزیابی درست وضع خیشتن سرچشمه می گیرد. به زبان ساده تر، وقتی آدمی خود را آنطور که واقعاً هست بشناسد و بپذیرد، در مقابل دیگران فروتن و ملایم و ملاحظه کار خواهد شد. خیلی ساده است که انسان خود را در حضور خدا آنطور که هست ببیند و خود را در پیشگاه خدا گناهکار و نالایق و ناچیز بشناسد. ولی چقدر دشوار است که انسان ها همین چیزها را در مورد خود از دیگران بشنوند. طبیعتاً من و شما دوست نداریم که مردم ما را افراد گناهکار، افراد نالایق و ناچیز بشمارن. همه ما ترجیح می دهیم که خودمون خود رو محکوم کنیم، نه دیگران. همه ما به حضور خدا می آییم می گیم خدایا بر من گناهکار و ناچیز و نالایق رحم کن. ولی تا به تحمل این رو نداریم که انسان بیاد و ما را محکوم به گناه کردن بکنه و یا ما را ناچیز و نالایق بشمارد. ما دوست نداریم که مردم ما را محکوم کنند. ما دوست نداریم مردم در مورد ما آن قضاوتی را بکنند که ما در مورد خودمون در حضور خدا میکنیم. علت این امر میدونی چیه دوستان؟ علتش یک ریاکاری و تظاهر اساسی است که درست در نقطه مقابل آن فروتنی و حلمی است که مورد نظر عیسی مسیح است و او از ما انتظار دارد. حلم و فروتنی یعنی قضاوت صحیح درباره خودمون. این قضاوت صحیح درباره خود فکر و رفتار ما با دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد. کسی که واقعا فروتن و حلیم است، چون می داند که ذاتن چه شخص ناچیزی است، تا
تعجب می کند که چرا خدا و حتی دیگران نسبت به او اینقدر خوب فکر و رفتار دارند. در چنین شرایطی او حیران است که چرا مردم به او محبت می کنند. پس در برابر این بی‌لیاقتی که در خود می بینه، وقتی که مردم به او مهربانی می کنند، همیشه در رفتار خود با دیگران فروتنه، افتاده است و احساس صبر می کند. حساسه، مواظبه و دیگران را در نظر داره. عیسی مسیح به حال این گونه افراد که متوجه نالایق بودن خود شدند درود می فرستد و فرمود که ایشان وارث زمین خواهند شد. انسان تصور میکنه که قاعدتاً باید درست برخلاف این باشد. معمولاً تصور بر این است که افراد فروتن و ملایم و ملاحظه‌کار همش تو سری خور هستند و به هیچ جایی نخواهند رسید. اتفاقاً در نامه‌های بسیارش از شما دوستان عزیز به این موضوع اشاره کردید که اگر بخوام از طریق مسیح زندگی کنم، در این زمانه جز تو سری خوری و حقمو خوردن چیزی گیرم نمیاد. ما می‌بینیم که امروزه زیر دست و پای متکبران و زورمندان و زورگویان افراد فروتن و ملایم خرد می‌شوند. بله، اتفاقا تصور بر این است که فقط افراد زورآور و خشن در مبارزه زندگی پیروز می‌شوند. در تورات می‌بینیم که حتی قوم بنی اسرائیل نیز می‌بایستی برای تصرف میراث خود می‌جنگیدند، اگرچه خداوند وعده آن سرزمین را به ایشان داده بود. اما در مسیحیت شرط به دست آوردن میراث روحانی قدرت نیست، بلکه فروتنی است. زیرا اگر با فروتنی از آن مسیح باشیم، همه چیز ارث ماست و به ما تعلق دارد. این گفته خداوند است. مردان مقدس و فروتن خدا در دوران عهد عتیق یا تورات که شاهد موفقیت افراد شریر و زورمند بودند، این چنین به خدا اعتماد داشتند. این اعتماد فروتنانه در زبور 37 به طرز بسیار زیبایی برای ما بیان شده و گویا عیسی مسیح نیز در موضع بالای کوه خود به آن اشاره کرده، به طور که می‌خوانیم: به سبب شریران خیشتن را مشوش مساز، حلیمان وارث زمین خواهند شد، آنانی که از وی برکت یابند وارث زمین گردند. منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار تا تو را به وارثت، یعنی به وراثت زمینت برافرازد. چون شریران منقطع شوند آن را خواهی دید. خدا نشناسان می توانند فخر بفروشند و خون مظلومان را بمکند و بر ثروت مادی خود بیفزایند و صاحب مقام بشوند، ولی ثروت حقیقی را از دست خواهند داد. در حالی که فروتنان و حلیمان اگرچه ممکن است ظاهرا مظلوم و فریب خورده به نظر آیند، اما از آنجا که معنی و مفهوم سلطنت کردن با مسیح را می دانند، می توانند حتی در چنین موقعیتی شاد باشند، زیرا می دانند که روزی وارث زمین خواهند شد، وارث تمام چیزهایی که به عیسی مسیح زنده به کلمت الله تعلق دارد. واقعیت این است که راه عیسی مسیح با راه و روش دنیا و سایر مذاهبی که ادعای یکتاپرستی می کنند تفاوت دارد. یک مسیحی اگرچه ممکن است مانند حضرت پولس فقیر باشد، اما می تواند مانند او با دلیری بسیار بیان کند که مالک همه چیز است. به گفته یک متفکر مسیحی، انکار نفس و خواستهای دنیوی راه تسلط بر دنیا می باشد. دقت کنید دوستان، انکار نفس و خواستهای دنیوی راه تسلط بر دنیا است. چهارمین گروهی که عیسی مسیح ایشان را خوشبخت می‌خواند، همانا گرسنگان و تشنگان عدالت می‌باشند. او فرمود: خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. حضرت مریم مادر عیسی مسیح
زمانی که باردار بود سرودی در تمجید خدا یکتا سرود و در آن در مورد گرسنگان و دولتمندان فرمود خداوندا گرسنگان را به چیزهای نیکو سیر فرموده و دولتمندان را توی دست رد نموده عیسی مسیح در موضع خود به این اصل کلی جنبه خاص می دهد خدا آن دسته از گرسنگان و تشنگان را سیر می فرماید که گرسنه و تشنه عدالت باشند اشتیاق این رو دارن که در همه جا عدالت برقرار باشه این نوع گرسنگی روحانی خصوصیت مهم دوستداران خدا می باشد که هدف اصلیشون در این زندگی معنوی است نه مادی برای همینه که باز کلام خدا به ما مسیحیان تعلیم میده که ما نباید به دنبال کسب ثروت مادی باشیم بلکه باید در پی استقرار فرمان روایی خدا و عدالت الهی باشیم و برای آن کوشا باشیم. حالا سوال پیش میاد که مقصود عیسی مسیح از عدالت چیه؟ که میگوید خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت زیرا ایشان سیر خواهند شد. عرض کنم در کتاب مقدس تورات و انجیل کلمه عدالت حداقل دارای سه جنبه میباشد. اول جنبه قضایی، دوم جنبه اخلاقی و سوم جنبه اجتماعی. از نظر جنبه قضایی، عدالت به معنی تبرئه شدن انسان در دادگاه الهی است. خدا از لحاظ قضایی و حقوق آسمانی شخص گناهکار را به وسیله ایمان به عیسی مسیح عادل و بیگناه به حساب می آورد. البته این با آن معنی نیست که شخص ایماندار ذاتاً معصوم و بیگناه خیر و یا اینکه در اثر تلاش و کوشش بسیار مذهبی به مرحله پاکی و عدالت رسیده است ابدا بلکه مقصود این است که این خداست که به خاطر خون پربهای عیسی مسیح که به جای ما بر روی صلیب ریخته شد به خاطر اینکه عیسی مسیح در راه ما قربانی گناه شد انسان را در مقابل ایمان به او عادل و بیگناه اعلام می کند یعنی خدا به او طور نگاه می کند که انگار هیچ گناهی نکرده است جنبه دیگر عدالت اخلاقی است عدالت اخلاقی به خصوصیات و رفتارهای اشاره داره که خدا را خوشنود می سازد شخصی که از جنبه قضایی توسط خدا عادل اعلام شده باید با رفتار و کردار خود نشون بدهد که شایسته این لطف بیکران خداوند می باشد. عدالت اخلاقی مسیحی باید قلبی و درونی باشد. کسی که درون وجودش پاک شده باید این پاکی را در رفتار و اخلاق خود نمایان سازد. جنبه دیگر عدالت همانا عدالت در اجتماع است. کافی نیست که شخص ایماندار و یا یک شخص مسیحی در رابطش با خدا عادل باشه و رفتارش نیز اصلاح شده باشد. لازم و ضروری است اما کافی نیست. چون او باید در میان اطرافیان خود نیز عدالت و راستی و درستی رو رواج بدهد. خیلی ها میشناسم که میگوین من رابطم با خدا خوبه ولی میبینیم که با بندگان خدا نمیسازن. در حالی که شخصی که مسیح باید بدانه که عدالتی که مسیح از او انتظار داره نه فقط در مورد رابطش با خداست و رفتارش هم باید اصلاح بشه بلکه در محیط کار، در خرید، در فروش، در داد و ستد، در روابط با اعضای خانواده و دوستان باید او عامل و وسیله باشد در دست خدا برای جریان یافتن راستی و درستی و عدالت. او باید وسیله باشد در دست خدا برای جریان یافتن راستی و درستی او باید تا جایی که در توان دارد ستم دیده را از دست ستمگر رهایی دهد مارتین لوتر رهبر نهضت پروتستان در قرن 16 گفته است فرمان خدا به شما این است که به کنج سومه پناه نبرید بلکه به بیرون به جامعه بروید و از دست خود از پای خود از هر چی که دارید به نفع آن استفاده کنید
تشنه و گرسنه این باشید که عدالت و راستی رو در محیطتون جاری کنید و این عدالت الهی همانند رودخانه در محیطتون سیلاب شه جریان پیدا کنه و بعد میگوید شاید نتوانید تمام دنیا را به دینداری و عدالت رهنمون شوید اما میتوانید در راه بهبود محیط و جامعه خود بکوشید عدالت در اجتماع در معنای مسیحی آن یعنی این که من و شما بکوشیم تا مردم را به صلح با خدا دعوت کنیم تا آنها نیز از نظر الهی عادل و بیگناه به حساب بیایند عدالت در اجتماع در مفهوم مسیحی آن یعنی این که بکوشیم تا مردم را به راستی و درستی در رفتار و اخلاق تشویق و ترغیب کنیم و از این را عادل و انصاف خدا را بر زمین حکمرانی سازیم در این راه حتی اگر یک قدم هم برداریم برای خدا با ارزش است برای خدا کمیت و مقدار مهم نیست بلکه کیفیت مهم است عدالت با چنین تعریفی و در چنین جنبه‌هایی چیزی نیست که یک روزه در زندگی من و شما و یا در زندگی انسان‌ها شکل بگیرد اگرچه جنبه اول آن یعنی عدالت قضایی همون لحظه صورت می‌گیرد که انسان زندگی خود را با ایمان به عیسی مسیح آغاز می‌کند و خدا او را عادل و بی‌گناه به حساب می‌آورد اما دو جنبه دیگر یعنی عدالت اخلاقی و عدالت اجتماعی در اثر تمرین و پشتکار حاصل می‌شود همه ما با خصوصیات اخلاقی خاصی به دنیا آمدیم حالا برای انطباق و تطبیق دادن این خصوصیات ذاتی با ضوابط و معیارهای کلام خدا تلاش لازم است خدا نیز کسانی را که در این راه کوشش میکنند با روح قدوسش یاری میده روح خدا به کمک آنها میشتابد و ایشان را در راه بهبود صفات اخلاقی و رسیدن به درجات عالی یاری میبخشد قطعا در غلبه بر صفات بد اخلاقی شکستهایی هم در کمین مؤمنین است برای غلبه بر خشم و کینه توزی و حسادت و انتقام جویی و غرور و خودپسندی و خودمحوری وقت لازم است و تمرین و پشتکار برای اجرای راستی و عدالت در محیط خود نباید از شکست هراسید کافی است که ما در مقام مسیحی الگو و سرمشق راستی و درستی باشیم یقیناً فکر ما زندگی ما در اطرافیان رسوخ خواهد کرد و دگرگونی و تحول ایجاد خواهد نمود تا روزی فرا رسد که خدا نظام جدیدی در خلقت خود به وجود آورد که در آن همه چیز مطابق عدل و عدالت الهی خواهد بود و به گفته حضرت پتروس رسول به حسب وعده او ما منتظر آسمان‌های جدید و زمین جدید هستیم که در آنها عدالت ساکن خواهد بود که در آن عدالت ساکن خواهد بود

0: دوستان عزیز، امیدوارم پیغامی که شنیدید باعث برکت شما شده باشد. ما خیلی خوشحال میشیم که بدونیم شما در این مورد چی فکر میکنید. خیلی خوشحال میشیم که از شما نامه بگیریم و یا تلفن بگیریم و شما میتونید نظریات خودتون رو برای ما بازگو کنید. در ضمن ما میخواییم برای شما عزیزان دعا کنیم. اگر هنوز راه حیات را نیافتید، اگر هنوز احساس نمیکنید که خداوند حقیقتا گناهانتون رو بخشیده ولی میخواهید آزاد شوید، ما تشویقتون میکنیم که با ما تماس بگیرید و ما برای شما دعا خواهیم کرد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
1: بارش روح تو را خواهم مسیحا،

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: توجه کنید رهاب در آیه 16 به این دو جاسوس میگه به کوهستان بروید، مبادا به تعقیب کنندگان برخورید. در آنجا 3 روز خود را پنهان کنید تا ایشان بازگردند. آنگاه به راه خود بروید. ما در اینجا زنی رو میبینیم که اگر چه تازه ایمان آورده و در ایمانش خیلی جوونه، اما با شجاعت برخلاف مسیری که همه میرفتن میایسته. او ایمانی داشت که برخلاف جریان عمومی که در فرهنگ اطرافش رایج بود حرکت میکرد. او زنیه که بر ضد فرهنگ بود پرست حکم فرما قدم برمیداره. راهاب عمل بسیار شجاعانه ای از خودش نشون داد. و در واقع جاسوسانی رو پنهان کرده بود که متعلق به قومی بودند که انتظار اون می رفت که به زودی به طرف اریها حرکت کنن و اون رو با پیروزی به تصرف خودشون در بیارن. تنها عاملی که باعث شد راهاب با شجاعت این قدم رو برداره در سخنانش به اون دو جاسوس مشهوده. و به اونها میگه من ایمان دارم که خدای شما خداست. خدای شما خدای حقیقیه. او خدای آسمان ها و زمین است. همین باعث شد که اون زندگی خودش رو به مخاطره بندازه. بله، شناخت خدایی که حتی هنوز خیلی کم دربارش میدونست، انگیزه قوی و شجاعانه در او آفریده بود، چون واقعاً به اون یک ذره اطلاعاتی که درباره خدا دریافت کرده بود، باور داشت. امروز ما در عصری زندگی میکنیم که همه کتاب مقدس رو در اختیار داریم، جایی که راه‌ها و روش‌ها و اعمال خدا در اون ثبت شده. معلوماتی که راهاب فقط از چند صدم درصد اونها با خبر بود. برای ما هم بالاخره موقعیت‌هایی پیش خواهد اومد که باید برخلاف مسیری که همه در اون شنا می‌کنن حرکت کنیم. برخلاف فرهنگ حاضر دنیایی که در اون زندگی می‌کنیم. برخلاف باورهای بی ایمان که به دور از شناخت خدای حقیقیه. برخلاف راه و روش‌های زندگی که خدای کتاب مقدس اونها رو تایید نمی‌کنه. بله، موقعیت‌هایی پیش خواهد اومد که ما باید شجاعانه راه‌های دشوار و گزینش‌های سخت رو به خاطر مسیح و پیشبرد ملکوت او اختیار کنیم.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: تفسیر کتب کتاب مقدس.
1: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

0: باب اول. سلام ها، شکرگزاری ها و دعاهای پولس. باب یک، آیات 1-11.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: پولس و تیموتائوس، غلامان عیسی مسیح، به همه مقدسین در مسیح عیسی که در فیلیپی می‌باشند، با اسقفان و شماسان.
1: از پولس و تیموتائوس در آغاز این رساله به همراه هم نام برده شده است. این بدان معنا نیست که تیموتائوس در نوشتن نامه به پولس کمک کرد. زمانی که پولس برای اولین بار از شهر فیلیپی بازدید کرد، تیموتائوس همراه او بود. بنابراین مقدسین آنجا او را می شناختند. حال که پولس رسول این نامه را آغاز می کند، تیموتائوس با اوست. اکنون پولس دیگر مرد مسن‌تری بود، در حالی که تیموتائوس هنوز جوان بود. بنابراین مسن بودن و جوانی این دو با هم جور شده بود تا در خدمت بهترین ها باشند. جاوید به خوبی میگوید این اتحاد بهار و زمستان بود، اتحاد شور و شوق و تجربه، اتحاد هیجان و حکمت، اتحاد امید حساس و اطمینان کامل و قوی. هر دوی ایشان به عنوان غلامان دربند عیسی مسیح توصیف شدند. هر دو آقای خود را دوست داشتند. جلجتا ایشان را به جهت خدمت نجات دهندهشان تا ابد پیوند زده بود. نام خطاب به همه مقدسین در عیسی مسیح که در فیلیپی می باشند با اسقفان و شماسان است. کلمه همه در این رساله بارها تکرار شده است. محبت عمیق و لطیف پولس رسول برای همه قوم خدا می باشد. مقدسین در مسیح عیسی که در فیلیپی می باشند وضعیت دوگانه ایمانداران را توصیف می کند. ایشان در روند روحانیت خود به وسیله خدا در مسیح عیسی جدا شده بودند و از لحاظ موقعیت جغرافیایی ایشان در فیلیپی بودند. دو جایگاه در یک زمان. پولس رسول در ادامه به اسقفان و شماسان اشاره می کند. اسقفان مشایخ یا ناظرینی بودند که در جماعت کلیسا خدمت می کردند. آنانی که سمت شبانی را در گله خدا بر عهده می گیرند و گله را به وسیله نمونه دیندارانه خود رهبری می کنند. از طرف دیگر شماسان خادمین کلیسا بودند که به اعمالی از قبیل امور مالی، کارهای خدماتی و غیره می پرداختند. فقط این سه گروه در کلیسا وجود داشتند: مقدسین، اسقفان و شماسان. اگر افراد روحانی دیگری در میان ایشان می بود، حتما پولس به او اشاره می کرد. ولی به جای آن او از اسقفان یعنی

0: جمع و شماسان جمع سخن میگوید. در اینجا ما تصویری چشمگیر از سادگی روزهای اولیه کلیسا را شاهد هستیم. به مقدسین اول اشاره شده است و سپس راهنمایان روحانی ایشان و در آخر خادمین موقتی ایشان و همه اش همین. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
1: فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد.
0: پولس در سلام‌های به خصوص خود برای مقدسین فیض و سلامتی آرزو می‌کند. سلام قبلی او از فیض سخن نمی‌گفت، ولی حالا از فیض می‌گوید که نصیب شخص گناهکار در حین توبه و ایمان آوردن خود می‌شود و او را دائما در وقت ضرورت اعانت می‌کند. به همان صورت سلامتی که پولس برای ایشان آرزو می‌کند، آن سلامتی با خدا نیست که ایشان آن را داشتند، بلکه سلامتی خدا از طریق دعا و شکرگزاری به دست می‌آید. باب چهارم آیات ششم الی هفتم. هر دو برکت از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند است. پولس رسول حرمتی مشابه حرمت پدر برای پسر قائل می شود. یوحنا باب پنجم آیه 23. برای پولس عیسی مسیح خداست و هیچ اشکالی در این وجود ندارد. در آیه سوم اینطور می خوانیم:
1: در تمامی یادگاری شما خدای خود را شکر می گذارم.
0: حال پولس به مقوله سپاسگزاری می رسد، ولی این برای پولس چیز جدیدی نبود. دیوارهای زندان فیلیپی سرودهای پولس و سیلاس را در اولین ملاقات خود با ایشان منعکس کرده بود. او احتمالاً وقتی که این کلمات را می نوشت در زندانی واقع در روم بود، ولی او هنوز هم در شب سرود می خواند. پولس شکست ناپذیر. تمام یادگاری فیلیپیان شکرگزاری را در دل او بیدار کرده بود. آنها نه تنها در ایمان فرزندان او بودند، بلکه ایشان در طرق بسیار کلیسایی نمونه بودند. در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
1: و پیوسته در هر دعای خود برای جمیع شما به خوشی دعا می کنم.
0: او در همه دعاهایش برای فیلیپیان با خیش استخاصه می کرد. برای او دعا کردن به جهت ایشان خوشی صرف بود. از این متن و بخش‌های دیگر کتاب مقدس متوجه می‌شویم که پولس مرد دعاست. نیازی نیست که زیاد کنکاش کنیم تا ببینیم خدا چرا از او تا این حد استفاده می‌کند. وقتی ما گستردگی سفرهای او و تعداد زیاد مسیحیانی که او را می‌شناخت به یاد می‌آوریم، از صمیمیت و شخصیت چنین فردی متعجب می‌شویم. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
1: به سبب مشارکت شما برای انجیل از روز اول تا به حال.
0: دلیل واضح شکرگزاری او مشارکت ایشان برای انجیل از روز اول تا به حال بود. مشارکت می تواند شامل کمک‌های مالی باشد، ولی همچنین شامل حمایت در دعا و وفاداری از صمیم قلب برای پخش کردن خبر خوش می باشد. وقتی پولس از روز اول نام می‌برد، هیچ کس نمی‌تواند تعجب کند اگر بداند که شاید زندانمان هنوز در حین خوانده شدن عمومی نامه برای جماعت فیلیپی زنده بوده باشد. اگر چنین باشد، این اشاره پولس به ایمانداران فیلیپی درست به مرکز قلب او وارد شده است. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
1: چون که به این اعتماد دارم که او که عمل نیکو را در شما شروع کرد آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید.
0: پولس همانطور که فکر می‌کند ایمانداران زندگی مسیحی خوبی را شروع کرده اند، به این امر اعتماد دارد که خدا آن عمل نیکو را که در ایشان شروع کرده است به کمال خواهد رسانید. آگوستوس تاپلیدی می‌گوید: آن کاری که او شروع کرد بازوی قدرت او تمام خواهد کرد. قول او بلی و آمین است و هرگز از آن عدول نکرده است. عمل نیکو می تواند اشاره به نجات یا به معنی فعالیت و مشارکت مالی ایشان در گسترش انجیل باشد. روز عیسی مسیح می تواند به روز بازگشت ثانویه مسیح برای بردن قومش به خانه آسمانی اشاره داشته باشد و احتمالاً شامل تخت داوری مسیح نیز می شود. یعنی جایی که خدماتی که به او محول شده به یاد آمده و پاداش داده می شود. در آیه هفتم این طور می خوانیم:
1: چنان که مرا سزاوار است که درباره همه شما همین فکر کنم، زیرا که شما را در دل خود می دارم که در زنجیرهای من و در حجت و اثبات انجیل همه شما با من شریک در این نعمت هستید.
0: پولس در شکرگزاری برای فیلیپیان احساس عدالت می کند. او در قلبش گنجینه ای از آخرین خاطراتش را ذخیره کرده است که چگونه آنها وفادارانه با وی ایستادند، چه در زندان، چه در خطر، یا وقتی که او در جهت دوستی و اثبات انجیل به سفر می رفت. محبت انجیل به خدمت جواب دادن به مخالفین اشاره دارد، در حالی که اثبات انجیل به جای دادن پیغام به طور قاطعانه تر در قلب کسانی که ایماندار هستند می باشد. W. Vine می گوید انجیل دشمنان خود را سرنگون کرده و دوستانش را تجهیز می کند. نعمت در اینجا به معنای قدرتی است که خدا برای انجام کار خداوند در مواجهه با مخالفت‌ها در خدمت به خادمین خود که همگی برای دریافت آن ناشایست هستند می‌دهد. در آیه 8 این طور می‌خوانیم:
1: زیرا خدا مرا شاهد است که چقدر در احشای عیسی مسیح مشتاق همه شما هستم.
0: خاطره مشارکت و همدلی وفادارانه ایشان باعث شده بود که پولس رسول مشتاق ایشان باشد. او خدا را شاهد می‌گیرد که چقدر در احشای عیسی مسیح مشتاق همه ایشان است. عبارت محبت آمیز پولس خیلی چشمگیرتر می‌شود وقتی که به یاد می‌آوریم پولس فردی اصالتاً یهودی است و دارد به نسلی از امت‌ها نامه می‌نویسد. فیض خدا نفرت کهنه را شکسته و اکنون همه آنها در مسیح یکی بودند. در آیه نهم این طور می‌خوانیم:
1: و برای این دعا می‌کنم تا محبت شما در معرفت و کمال فهم بسیار افزونتر شود.
0: حال شکرگزاری راه را برای دعا باز می‌کند. آیا پولس برای ایشان ثروت، راحتی یا رهایی از مشکلات را درخواست نمود؟ خیر. او دعا کرد که محبت ایشان در معرفت و کمال فهم بسیار افزونتر شود. هدف اصلی زندگی مسیحی محبت خدا و دیگر پیروان خدا می باشد. ولی محبت فقط مسئله ای احساسی نیست. ما در خدمت خداوند باید از استعداد و کمال فهم خود استفاده کنیم. در غیر این صورت تلاش های ما عبث خواهند بود. پس پولس نه تنها دعا می کرد که فیلیپیان در نمایاندن محبت مسیح ادامه دهند، بلکه همچنین محبت ایشان در معرفت و کمال فهم بسیار افزونتر شود. در آیه دهم این طور می خوانیم:
1: تا چیزهای بهتر را برگزینید و در روز مسیح بی قش و بی لغزش باشید.
0: محبتی که اینگونه منور شده باشد ایشان را قادر خواهد ساخت تا چیزهای عالی‌تر را بهتر بفهمند. در تمامی قلمروهای زندگی بعضی چیزها خوب هستند و چیزهای دیگر بد. چیزهای خوب غالباً دشمن بهترین ها هستند. برای خدمت مثمر ثمر این فاصله ها لازم الوجود هستند. محبتی که منور شده باشد همچنین ایشان را قادر می سازد تا از آنچه اشتباه و شک برانگیز است اجتناب کنند. پولس می خواهد که ایشان بیغش باشند، یعنی کاملاً شفاف بوده و در روز مسیح تصویر بی عیبی داشته باشند. بی لغزش بودن به معنی بی گناه بودن نیست. همگی ما مرتکب گناهان می شویم، ولی شخص بی لغزش کسی است که به گناه اعتراف کرده و از آن اجتناب می کند و هر زمان که ممکن باشد از اعمال اشتباه خود توبه کرده و طلب بخشش می کند. روز مسیح چنان که در آیه ششم آمده است به روبوده شدن و داوری همه ایمانداران پس از آن اشاره دارد. در آیه 11 هم اینطور می‌خوانیم:
1: و پر شوید از میوه عدالت که به وسیله عیسی مسیح برای تمجید و حمد خداست.
0: تقاضای آخر پولس در دعایش این است که مسیحیان از میوه عدالت پر شوند، یعنی میوه هایی که عدالت به بار آورده است یا همه محاسنی که مسیحیان به وسیله آنها زندگی عادلانه ای دارند. منشأ این محاسن عیسی مسیح است و هدف آنها تمجید و حمد خداست. این تقاضای پولس دقیقاً مشابه کلماتی است که در اشعیا باب 61 آیه 3 وجود دارند: تا ایشان در رفتارشان عدالت و مقروس خداوند به جهت تمجید وی نامیده شوند. درختان عدالتی که پر از میوه های عدالت است و مقروس خداوند عیسی مسیح که به جهت تمجید و جلال خدا می باشند. به گفته لمان اشتوارتز، کلمه میوه شباهت زیادی دارد با ارتباط مسیح و انتظاری که هر یک از ما دارد. شاخه های تاک برای میوه داشتن به آن تعلق گرفتند.

0: در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
1: اما ای برادران، می‌خواهم شما بدانید که آنچه بر من واقع گشت برعکس به ترقی انجیل انجامید.
0: دعا تمام شد. سپس او برکاتش را بیان می‌کند که اینها منافعی بودند که در نتیجه زندانی شدن او به دست آمده بودند. جاوید این قسمت را خوش اقبالی در بد اقبالی می نامد. پولس رسول می خواست که برادرانش بدانند که آنچه بر او واقع گشت، یعنی محاکمه و زندانی شدنش، در نتیجه به ترقی انجیل انجامید و مانع آن نشد. این مثال فوق‌العاده دیگری است از اینکه خدا چگونه نقشه های پلید شیطان و انسان ها را چرخانده و برای خیریت کار خود از آنها استفاده می کند. انسان شرارت دارد ولی خدا راه خودش را. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: به حدی که زنجیرهای من آشکارا شد در مسیح در تمام فوج خاص و به همه دیگران.
0: اول از همه زنجیرهای پولس شاهدی بود بر اینکه او در مسیح است. این یعنی که به گستردگی مشهور شده بود که پولس به خاطر شهادت دادن به نام مسیح و نه به عنوان یک جنایتکار یا شرور زندانی گشته است. دلیل اصلی زنجیرهای او از طریق تمام فوج خاص آشکار شده بود و در همه جا. فوج خاص می تواند به این معنی باشد: یک، تمامی فوج سرباز این رومی که مقر سکونت امپراتور را محافظت می کردند، یا دو، کلیه فوج. به هر حال پولس دارد می گوید که اسارت او به عنوان شهادتی برای خدمت به قدرت‌های رومی نمونه شده است. تید راری می نویسد: همان زنجیرهایی که رومیان بر دست و پای زندانیان می بستند برای پولس چون شاهدی بود تا شنوندگانش که سربازان بودند از آنها داستان صبر و رنجهای او را برای مسیح در میان بقیه زندانیان بشنوند و احتمال داشت خود نرون هم روز بعد شنونده آنها باشد. در آیه 14 اینطور می خوانیم:
1: اما بعضی از حسد و نزاع به مسیح موعظه می کنند ولی بعضی هم از خوشنودی.
0: دومین نتیجه مطلوب او از زندانی بودنش این بود که دیگر مسیحیان با دیدن آن برای اینکه به خداوند عیسی بدون ترس شهادت دهند تشویق می شدند. جفا غالباً بر دگرگونی تأثیر دارد و ایمانداران کمرو و خجالتی را به شاهدینی شجاع تبدیل می کند. در آیه 15 اینطور می خوانیم:
1: و اکثر از برادران در خداوند از زنجیرهای من اعتماد به هم رسانیده بیشتر جرأت می کنند که کلام خدا را بی ترس بگویند.
0: انگیزه قلبی بعضی حسد و نزاع بود. ایشان مسیح را از روی حسد و نزاع موعظه می کردند. دیگران انگیزه اصیل داشتند و مسیح را از روی خوشنودی اراده و با تلاش صادقانه برای کمک به پولس رسول موعظه می کردند. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: اما آنان از تعصب نه از اخلاص به مسیح اعلام می کنند و گمان می برند که به زنجیرهای من زحمت می افزایند.
0: واعظین حسود با انجام آن کار اساس پولس را تلختر می کردند. پیغام ایشان خوب بود ولی انگیزه آن بد بود. خیلی غم انگیز است که فکر کنیم خدمت مسیحی می تواند بر پایه انرژی جسمانی باشد و با انگیزه حسد، نزاع و غرور همراه باشد. این امر به ما تعلیم می دهد که لزوماً باید انگیزه های خود را ببینیم که در خدمت خداوند چگونه هستند. ما نباید برای خودنمایی خداوند را خدمت کنیم و نه برای تبلیغ یک فرقه مذهبی یا رقابت با دیگر مسیحیان. در اینجا نمونه خوبی از لزوم انگیزه محبت در بینش، عمل و دانش ما وجود دارد. در آیه 17 اینطور می خوانیم:
1: ولی اینان از راه محبت، چون که می دانند که من به جهت حمایت انجیل معین شده ام.
0: دیگران انجیل را خارج از غرور و با محبتی اصیل موعظه می کردند و می دانستند که پولس عزم راسخ برای دفاع از انجیل دارد. هیچ چیز خودخواهانه، فرقه‌ای یا شریرانه در خدمت ایشان نبود. ایشان خیلی خوب می دانستند که پولس به خاطر شجاعت خود در ایستادنش برای انجیل زندانی شده است. بنابراین آنها اراده نمودند تا در زمان زندانی بودن وی کار او را به پیش برند. در آیه 18 هم این طور می خوانیم.
1: پس چه؟ جز این که به هر صورت خواه به بهانه و خواه به راستی به مسیح موعظه می شود و از این شادمانم، بلکه شادی هم خواهم کرد.
0: پولس از غمگین شدن به خاطر انگیزه های بعضی اجتناب می نمود. مسیح به وسیله هر دو گروه موعظه شده و برای او این دلیل بزرگی برای شادی کردن بود. بسیار چشمگیر است که در چنین شرایط سختی پولس احساس پشیمانی و ناراحتی برای خود نداشت و یا در صدد جذب ترحم دیگران نبود، بلکه او با شادی خداوند پر شده و خوانندگان خود را نیز به شادی ترغیب می کند. در آیه 19 هم این طور می خوانیم.
1: زیرا می دانم که به نجات من خواهد انجامید به وسیله دعای شما و تأیید روح عیسی مسیح.
0: چشمانداز این آیه تشویق آمیز است. پولس رسول می داند که همه وقایع به نجات او خواهد انجامید. نجات در اینجا به معنی نجات جان پولس نیست، بلکه رهایی و آزادی او از زندان. مفاهیمی که خدا برای آزادی او به کار می برد به دعای فیلیپیان و تأیید روح عیسی مسیح می باشند. در اینجا به اهمیت دعای ایمانداران که پولس آن را احساس می کند توجه شده است. به نظر می آید که او دعای ایمانداران را به اندازه کافی برای مقابله با قدرت رومیان قوی می داند. این امر حقیقت دارد. مسیحیان از طریق دعا می توانند سرنوشت قوم ها و تاریخ را عوض کنند. تأیید روح عیسی مسیح یعنی قدرت روح القدس که به نفع او کار می کند. قدرتی که روح به او می داد. در واقع این امر اشاره دارد به منشأ آزادی که روح است و ایماندار را قادر می سازد در هر شرایطی که باشد محکم بایستد. در آیه 20 این طور می خوانیم.
1: بر حسب انتظار و امید من که در هیچ چیز خجالت نخواهم کشید، بلکه در کمال دلیری، چنان که همیشه الان نیز مسیح در بدن من جلال خواهد یافت، خواه در حیات و خواه در موت.
0: در حینی که او به دعای مسیحیان و کمک روح القدس فکر می کرد، انتظار و امید خود را که شهادت دادن به نام مسیح بدون خجالت بلکه در کمال دلیری بود را عنوان کرد. و برای او هیچ مهم نبود که یهودی گرایان با او چه می کنند. چه آزاد شود و چه بمیرد، انگیزه او جلال دادن مسیح در بدنش بود. جلال دادن به معنی بالاتر بودن مسیح نیست. او کامل و رفیع است و همه چیز نمی تواند او را بزرگتر یا رفیع تر بسازد. بدی جلال دادن یعنی ترغیب کردن دیگران به پرستش او یا محترم شمرده شدنش توسط دیگران. گای کینگ نشان می دهد که چگونه مسیح می تواند در بدنهای ما در زیستنمان جلال یابد. جلال یافتن به وسیله لبهایی که با شادی به او شهادت می دهند. جلال یافتن به وسیله شرکت کردن در خدمت به او و جلال یافتن پاها در قدم برداشتن، فقط در اثر قدمهای وی و برای مقاصد وی. جلال یافتن به وسیله زانوها در خم شدن همراه با خوشی برای دعا کردن به جهت ملکوت او و جلال یافتن به وسیله شانه ها در حمل بارهای دیگران با خوشی. مسیح همچنین می تواند در بدنهای ما به واسطه خدمت نیز جلال بیابد. بدنهای ما در خدمت به او تباه می گردند. بدنهای ما به وسیله نیزه خراشیده و پوست ما را می کنند. بدنهای ما به وسیله سنگ تکه تکه شده یا سوخته می شود و همه اینها برای جلال اوست. در آیه 21 این طور می خوانیم.
1: زیرا که مرا زیستن مسیح است و مردن نفع.
0: در اینجا فلسفه پولس را در یک پوسته می‌بینیم. او برای پول شهرت یا لذت زندگی نمی کرد. دلیل زندگی او محبت بود و پرستش و خدمت خداوند عیسی. او می خواست که زندگیش مثل زندگی مسیح باشد. او می خواست که نجات دهنده از طریق او حیات خود را آشکار سازد. و مردن نفع. مردن یعنی با مسیح بودن و برای همیشه به شباهت وی در آمدن. مردن یعنی خدمت به او بدون قلبی گناهکار و با پایهایی که هرگز از مسیر او منحرف نمی شوند. ما معمولا مرگ را به عنوان نفع خود محسوب نمی کنیم. ناراحت کننده است ولی باید بگوییم که امروز زیستن در دنیا نفع است و مردن پایان منافع. ولی جاوید می گوید برای پولس رسول مرگ مسیری تاریک نبود که همه ثروتهای ما از دست می روند. برای او مرگ به معنای انتقالش به شکوه و جلال بود. مسیری مطمئن که او را به سوی نور هدایت می کرد. در آیه 22 اینطور می خوانیم.
1: ولیکن اگر زیستن در جسم همان ثمر کار من است، پس نمی دانم کدام را اختیار کنم.
0: ولی اگر زیستن او در جسم برای مدتی دیگر در اراده خداست، پس همان ثمر کار او می باشد. او به وسیله زیستن قادر خواهد بود که به قوم خداوند کمک بیشتری کند. ولی این تصمیم سختی برای او بود که آیا به سوی خداوند و نجات دهندهی که دوستش دارد برود یا بر روی زمین مانده و به خداوند خدمت کند و حمله های بسیاری را متحمل بشود. او نمی دانست که کدام را انتخاب کند. در آیه 23 اینطور می خوانیم.
1: زیرا در میان این دو سخت گرفتار هستم، چون که خواهش دارم که رحلت کنم و با مسیح باشم، زیرا این بسیار بهتر است.
0: در میان این دو سخت گرفتار هستم، یعنی برای او خیلی سخت بود که بین امکاناتی که برایش وجود داشت تصمیم بگیرد و یکی را انتخاب کند که آیا به خانه آسمانی برود یا بر زمین به عنوان رسول مسیح عیسی باقی بماند. او مشتاقانه خواهش داشت که رحلت کند و با مسیح باشد، زیرا که این را بهتر می دانست. اگر او فقط به علایق خود فکر می کرد، بدون شک انتخابش همین بود. توجه داشته باشید که پولس به هیچ گونه نظریه‌ای مفتنی بر خوابیدن جان اعتقاد ندارد. او معتقد است که ایمانداران مسیحی در زمان مرگ می روند تا با مسیح باشند و ایشان در حضور خداوند با شادی و لذت فراوان حاضر خواهند بود. چقدر برای او مسخره است که بگوید همانطور که عده ای امروز انجام می دهند، زندگی کردن در مسیح و خوابیدن در مسیح بهتر است. یا جدا شدن و خوابیدن خیلی بهتر است. خواب در عهد جدید برای مرگ مسیحیان به کار رفته است و نه هرگز برای جان ایشان. به اول تسالونیکیان باب 4 آیه 14 مراجعه کنید. خوابیدن جان یک افسانه است. همچنین توجه داشته باشید که مرگ با آمدن نجات دهنده اشتباه گرفته نشود. در زمان مرگ ما می رویم تا با او باشیم. در زمان روبوده شدن او نزد ما می آید. در آیه 24 اینطور می‌خوانیم.
1: لیکن در جسم ماندن برای شما لازم‌تر است.
0: به نفع فیلیپیان بود که پولس مدتی بیشتر بر زمین بماند. او به فکر راحتی یا آسایش خودش نیست، بلکه در فکر این است که چه چیزی بیشتر به نفع خداست و انگیزه اصلی او محبت به خداوند مسیح است. در آیه 25 اینطور می‌خوانیم.
1: و چون این اعتماد را دارم، می دانم که خواهم ماند و نزد همه شما توقف خواهم نمود به جهت ترقی و خوشی ایمان شما.
0: و چون این اعتماد را دارم که هنوز بر روی زمین به او نیاز هست تا مقدسین را کمک کرده و تشویق نماید. پولس می دانست که او در این زمان نخواهد مرد. او چگونه این را می دانست؟ ما معتقدیم که او چنان به خداوند نزدیک بود که روح القدس قادر بود این دانش را به او بدهد. سر خداوند با ترسندگان اوست. مزمور 25 آیه 14. آنانی که عمیقا در خدا سلوک دارند و در تفکر راجع به او به سر می‌برند، اسراری را که به وسیله مشغولیت و سر و صدای این جهان خاموش شده اند می‌شنوند. شما برای شنیدن باید نزدیک باشید. پولس نزدیک بود. پولس به وسیله ماندن در جسم قادر بود به جهت ترقی و خوشی ایمان ایشان از طریق اعتماد بر خداوند عمل کند. در آیه 26 این طور می‌خوانیم:
1: تا فخر شما در مسیح عیسی در من افزوده شود به وسیله آمدن من بار دیگر نزد شما.
0: پولس از طریق داشتن زندگی طولانی تری که به او داده می‌شد می‌توانست بر زمین خدمت خود را ادامه دهد و فیلیپیان دلیل دیگر برای شادی در خداوند داشتند، چون می توانستند پولس را دوباره ملاقات کنند. آیا شما نمی توانید تصور کنید که ایشان در فیلیپی دستهای خود را دور گردن او انداخته و او را می بوسند و خدا را با شادی عظیم شکر می کنند؟ شاید ایشان بگویند: خب پولس، ما واقعا برای تو دعا می کردیم، ولی صادقانه بگیم هرگز انتظار نداشتیم تو رو دوباره ببینیم. ولی ما چطور میتونیم از خدا تشکر کنیم که تو رو به ما بازگردوند؟ در آیه 27 اینطور میخوانیم:
1: باری به طور شایسته انجیل مسیح رفتار نمایید تا خواه آیم و شما را بینم و خواه غایب باشم احوال شما را بشنوم، که به یک روح برقرارید و به یک نفس برای ایمان انجیل مجاهده می کنید.
0: حالا پولس یک کلام هشدار آمیز اضافه می کند: باری به طور شایسته انجیل مسیح رفتار کنید. مسیحیان باید هم شکل مسیح باشند. شهروندان آسمانی باید بر طبق جایگاه خود رفتار کنند. ما باید بر طبق جایگاهی که در آن قرار داریم عمل نماییم. پولس رسول به علاوه سازگاری درخواست دیگری در جهت ثبات ایشان داشت. او واضحاً آرزو می کند که شخصاً نزد ایشان برود یا در زمانی که غایب است از اخبار ایشان مطلع شود و بداند که ایشان همگی به یک روح برقرار هستند و به یک نفس در اتحاد برای انجیل و ایمان انجیل مجاهده می کنند، که این ایمان همان ایمان مسیحی است. مسیحیان نباید با هم بجنگند، بلکه باید با دشمن مسیحیت مقابله کنند و برای این کار باید بر ضد دشمن با هم متحد شوند. در آیه 28 اینطور می‌خوانیم:
1: و در هیچ امری از دشمنان ترسان نیستید، که همین برای ایشان دلیل هلاکت است، اما شما را دلیل نجات، و این از خداست.
0: ایشان نباید در هیچ امری از دشمنان انجیل ترسان باشند. نترس بودن در مواجهه با جفا معنی دو پهلویی دارد. اولاً هلاکت سرنوشت کسانی است که بر ضد خدا می جنگند. دوماً این برای آنانی که در برابر غضب دشمنان شجاعانه می ایستند نشانه نجات است. از قرار معلوم در اینجا نجات در مفهوم آینده آن مورد استفاده قرار گرفته است و به رهایی ابدی مقدسین از محاکمه اشاره دارد و رهایی بدن مقدسین به همراه روح و جان ایشان. در آیه 29 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که به شما عطا شد به خاطر مسیح نه فقط ایمان آوردن به او، بلکه زحمت کشیدن هم برای او، و شما را همان مجاهده است که در من دیدید و الان هم می‌شنوید که در من است.
0: فیلیپیان باید به خاطر داشته باشند که زحمت کشیدن برای مسیح همانند ایمان داشتن به او یک برکت می باشد. دکتر گریفیت جان می نویسد که یک بار هنگامی که متخاصمان بیدین دور او را گرفته و کتکش می زدند، او دستش را بر صورتش گذاشت و وقتی دستش را برداشت دید که در خونش می غلطد. او از وجد و خوشی پر شد و احساس شادی عظیمی نمود و خوشحال بود که شایسته به حساب آمده بود تا به جهت اسم او زحمت ببیند. صلیب منزلت و جلال می‌بخشد. معنی این آیه و ارتباطش با آیه قبلی زمانی بهتر فهمیده می‌شود که آنها را با هم بخوانیم. از زمانی که شما درگیر آن شدید، زیرا که به شما عطا شده به خاطر مسیح، نه فقط برای ایمان آوردن به او، بلکه زحمت کشیدن هم برای او. و شما را همان مجاهده است که در من دیدید و الان هم می شنوید که در من است.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عیسی چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد خویشتن را فروتن ساخت

0: برنامه آخر مطالعه فصل 11 کتاب مکاشفه رو با آیه 14 به پایان رسوندیم و بنابراین مطالعه دوران میانی بین شیپور ششم و هفتم رو تموم کردیم. این دوران درباره مرحله شهادت دو شاهد در وسط مصیبت عظیم در 3.5 سال صحبت میکنه. امروز به فیض خدا مطالعه فصل 11 رو از آیه 15 شروع میکنیم و این قسمت در مورد شیپور هفتمه. اجازه بدید در ابتدای برنامه به مهمونمون برادر یوسف خوش آمد بگم. برادر جان درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه.
0: برادر یوسف، در برنامه آخر فهمیدیم که آیات 1-14 مکاشفه 11 درباره دو شاهد صحبت میکنه. فهمیدیم که اونا لزوماً دو نفر نیستن، شاید رهبرانی باشن که در بین اونها دو شاهد سرشناس وجود داره. نویسنده درباره عدد شهادت صحبت میکنه، چون وقتی درباره 24 شیخ میخونیم این یه عدد تمثیلیه. وقتی درباره 12,000 تن از هر طایفه میخونیم همه اینا عدد تمثیلی هستن. در اینجا عدد 2 تعداد حداقل شهادت رو نشون میده که شهادت خواهند داد و البته ماهیت شهادت اونها توبه و پلاس پوشیدنه. همیشه میبینیم که توبه با پلاس پوشیدن همراهه. یادمون میاد وقتی یونس برای شهر فاسد نینوا موعظه میکرد وعده برکات و شادی به اونها نداد، بلکه درباره داوری که در انتظارشونه بهشون هشدار داد. در نتیجه ازشون میخواد که روزه بگیرن و پلاس بپوشن. خداوند از همه کسانی که هنوز او رو نمیشناسن همینو میخواد. خدا میخواد که شخص با توبه نزد او برگرده. اونا شاهد شهادتی عظیم خواهند بود، چون با روح القدس پر شدن. اما کتاب مقدس به ما میگه که کسانی وجود دارن که سعی میکنن بهشون آسیب بزنن، اما در دوران شهادت دادن اونها قادر به این کار نخواهند بود تا زمانی که مأموریتشون تموم بشه. آیه 7 میگه و آن زمان که شهادت خود را به پایان رسانند آن حیوان وحشی که از چاه بی انتها می آید. فهمیدیم که کلمه وحش یا حیوان وحشی در کتاب مقدس 36 بار تکرار شده و این اولین باره و میتونیم بگیم که این شرورترین و آخرین کار وحشه. منظورم اینه که این وحش شرارتهای زیادی به بار آورده، اما شرورترین کارش کشتن دو شاهده. شهادت مؤمنین برای خداوند بسیار ناگوار است. به همین خاطر اتفاق بعدی اینه که مسیح از آسمان ظاهر خواهد شد. او وحش و نبی دروغین رو دستگیر خواهد کرد و اونا رو زنده به دریاچه آتش خواهد انداخت. اونجا برای کسانیه که این دو شاهد رو کشتن، چون خونشون بی ارزش نیست.
1: امروز مردم پیروان مسیح رو میکشن، انگار که خونشون ارزشی نداره و از این موضوع لذت میبرن. ولی آخرش چی میشه؟ همین داستان در اینجا هم مطرحه. روزای تاریک از راه میرسن، داوری وحشتناک از راه میرسه، چون خدا عادله و عدالت رو دوست داره.
0: دقیقا. الان به آیه 15 رسیدیم و شیپور هفتم یا طبق گفته کتاب مقدس وای سوم رو شروع میکنیم. برادر لطفا قبل از اینکه آیات رو بخونیم در موردش بهمون بگید.
1: خواهر جان، همه این هفت شیپور به صدا اومدن. اگه یادتون باشه در اریها وقتی مردم به مدت 7 روز دور شهر جمع شدن، کاهنان 7 بار شیپور زدن و روز هفتم به مدت 7 بار دور شهر قدم زدن. نتیجه چی بود؟ شهر سقوط کرد. اریها برای من تصویر کل دنیاست و هفت شیپور شرارت این دنیا رو به پایان میرسونه. آیا بعد از این زمینی وجود نخواهد داشت؟ دیگه دنیایی مثل این نخواهیم داشت. طبق گفته عبرانیان 2:5 دنیای آینده خواهد آمد. بعد از سقوط دنیای شرور حاضر دنیای دیگه‌ای خواهد آمد. و جمله فوق‌العاده‌ای رو میشنویم که انسانها و نیک شمرده شدگان از همون زمان قدیم منتظرش بودند. میفرماید فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. 24 پیر به خاطر این مکاشفه فوق‌العاده پرستش کردن.
0: بله همینطوره. واقعا

0: ما به شنوندگان عزیزمون یادآوری میکنیم که اولین وای که به شیپور پنجم مربوط میشه متوجه دنیای یهودی و مرتد بود. وای دوم که به شیپور ششم مربوط میشد متوجه دنیای مسیحی و مرتد غرب بود. بعد وای سوم میاد که شیپور هفتمه. این موضوع مطالعه امروزمونه و متوجه کل دنیاست.
1: دقیقا درسته خواهر جان.
0: خب اجازه بدید از آیه 15 شروع کنم. می فرماید آنگاه فرشته هفتم در شیپور خود دمید و صداهای بلندی از آسمان به گوش رسید که می گفتند فرمان روای جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. و آن 24 پیر که در برابر خدا روی تخت‌هایشان نشسته بودند روی بر زمین نهادند و خدا را عبادت کردند و می گفتند تو را سپاس می گوییم ای خداوند خدا، تویی قادر مطلق که هستی و بودی، زیرا تو قدرت بسیار عظیم خود را به دست گرفته و سلطنت را آغاز کرده ای. ملت‌ها خشمگین شدند، روز خشم تو رسیده است، اکنون زمان داوری مردگان است، اکنون زمان پاداش گرفتن خادمان تو یعنی انبیا و مقدسین تو می باشد، کسانی که به تو حرمت می گذارند، چه کوچک و چه بزرگ. زمان آن رسیده است تا کسانی که زمین را تباه می سازند از بین ببری. برادر یوسف لطفاً این عبارت رو تفسیر کنید که میگه فرمان روای جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده.
1: خواهر جان، در حقیقت این همون چیزیه که خلقت منتظرش بود. می‌فرماید تمامی خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا به سر می‌برد. به همین خاطر افراد نیک شمرده شده صبورانه انتظار می‌کشند. من نمیگم با بی‌صبری. ما منتظریم چون خداوند دل‌های شما را به سوی محبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید. آیا مسیح صبوره؟ بله. در مورد چی صبوره؟ نسبت به افراد صبوره. در برابر سوء استفاده های کلامی و کسانی که احترامی برای خدایی که خلقشون کرده قائل نیستن. اما آیا او تا به ابد صبور خواهد ماند؟ خیر، صبر او پایانی داره و در اینجا پایانش فرا رسیده. به همین خاطر بهترین مکاشفه رو میگه. میفرماید فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده. یا در کتاب مقدس اشاره هایی شده به اینکه فرمان روایی جهان فرا رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. در اینجا میبینیم که مسیح بر تمام انسان ها سلطنت خواهد کرد، بر هر سانتیمتر از این خلقت، بر تمام نسل ها و تا به ابد. او بر همه مردم فرمان روایی خواهد کرد. در حقیقت میفرماید تو از من بخواه و من تمام ملت ها را میراث تو میسازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود. بعدش برای چه مدت سلطنت خواهد کرد؟ تا ابد. آیا مسیح شایستگی سلطنت رو داره؟
0: قطعاً او باید سلطنت کنه. به بیان اول قرنتیان فصل 15 آیه 24 او باید سلطنت کنه. چیزی جز این نمیتونه باشه. و هر کسی که سلطنت مسیح بر این جهان رو رد میکنه باید کلام خدا رو بخونه. عزیزان، شما جزو کسانی نباشید که از سلطنت مسیح متنفرند. مطابق با لوقا 19:27 میخونیم و اما آن دشمنان من که نمیخواستند بر آنان حکومت نمایم، ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. برادر شاید چون مردم سیر نبوتی و در کتاب مقدس درک نمیکنند، اومدن مسیح، تسلط او بر جهان و سلطنت او را رد میکنند. و همیشه موضوع روحانیت مسیح رو به لحاظ روحانی تفسیر میکنن و میگن مسیح سلطنت کرد. میگن سلطنت او از صلیب آغاز شد و بر قلب‌های ایمانداران سلطنت خواهد کرد. در مورد این آیه چطور که میگه این سرزمین نیز از دانش و حکمت خدا پر خواهد بود. بشارت انجیل گسترش پیدا میکنه و قوم‌ها و طوایف مسیح رو خواهند شناخت و دنیا مسیحی میشه. آیا این تفکر ریشه کتاب مقدسی داره؟
1: خواهر جان، در حقیقت کل این جمله اشتباهه. مثلا در متی 13 میخونیم که دوران حساد پایان این عصره. در زمان حساد به دروگران خواهم گفت بگذارید تا موسم درو هر دوی آنها با هم رشد کنند. در آن وقت به دروگران خواهم گفت که تلخه ها را جمع کنند. این مورد اوله. آیا مسیح امروز سلطنت میکنه؟ در اینجا چی میخونیم؟ میخونیم فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده. وقتی امراض، بیماری های واگیردار، قحطی ها، قتل عمد و ناپاکی و بسیاری از کارهای شرم‌آور شایع میشن، آیا این سلطنت مسیح خواهد بود؟ آیا این اصلا سلطنت مسیحه؟
0: به هیچ وجه.
1: آیا این واقعا فرمان روایی مسیحه؟
0: قطعا نه.
1: دقیقا خواهر جان. حتی سلطنت روحانی که الان وجود داره و میدونیم که بر قلب‌های مقدس این حاکمه و پادشاهی او که عدالت، صلح و شادی در روح القدس، کجا میشه اینو در دنیا دید؟ آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ بله حتما. نبوتای عهد قدیم رو بخونید، مثلا اشعیا رو بخونید و ببینید که چطور این سرزمین نیز از دانش و حکمت خدا پر خواهد بود. نیکویی به فراوانی خواهد بود، قحطی و مرضی وجود نخواهد داشت. این اتفاقیه که با سلطنت مسیح رخ میده.
0: بله دقیقا. هر کسی که میخواد کتاب مقدس رو بفهمه باید در کنارش تمام کتب اونو درک کنه. ما میتونیم سیر نبوتی کتاب مقدس رو دنبال کنیم. اگه میخواییم به کتاب دانیال رجوع کنیم و دانیال 9 رو مطالعه کنیم، باید به کتاب مکاشفه رجوع کنیم و بفهمیم که کتاب دانیال در مکاشفه تفسیر شده. کتاب حزقیال هم در کتاب مکاشفه تشریح شده. تا وقتی که به ایستگاه آخر میرسیم و فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده.
1: خواهر جان، ابتدای انحراف از حقیقت زمانیه که مسیحیت امتداد یهودیت تلقی میشه. این واقعا یه مشکله و از همون ابتدا شروع شد. مسیحیت تکه‌ای از یه لباس نو بر لباس کهنه تلقی میشه، با اینکه مسیح گفت نه اینطوری نیست. مسیحیت یه لباس کاملا جدیده. مشک و شراب این نو. یهودیت یه مذهب زمینیه. مسیحیت از ابتدا تا انتها یه نظام آسمانیه.
0: بله. در حجای 2 درباره زلزله عظیم میخونیم که کل آسمان و زمین رو خواهد لرزوند. به زودی بار دیگر آسمانها، زمین، دریاها و خشکی را به لرزه میآورم. تمام اقوام را سرنگون میسازم. دارایی و ثروتشان به اینجا آورده میشود. تمام پادشاهیها و ملتها خواهند لرزید. دوران امتها به انتها میرسه و پادشاهی‌های این دنیا از آن خداوند و مسیحش میشه. ممنونم برادر جان، با اجازتون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: 15 میگه فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. آیا او تا ابد سلطنت خواهد کرد یا فقط برای 1000 سال؟
1: خواهر جان، وقتی درباره سلطنت ما صحبت میکنه و در آیه 5 میگه خداوند خدا نور ایشان خواهد بود و آنها تا به ابد فرمان روایی خواهند کرد. پس مسیح تا ابد سلطنت خواهد کرد و تا ابدالآباد سلطنت خواهد کرد.
0: پس داستان 1000 سال چیه؟
1: در طول اون 1000 سال ما پادشاهان حاکم خواهیم شد. اما در ابدیت پادشاهان خواهیم بود، نه فقط حاکمی. اجازه بدید که توضیح بدم. مثلا ملکه انگلستان سلطنت می کرد، نه حکمرانی. البته در ابدیت ما به دلیل دیگه ای سلطنت خواهیم کرد، نه حکمرانی. دلیلش چیه؟ چون هیچ گناهی وجود نداره که نیاز به حکمرانی داشته باشه. عدالت در وضعیت ابدی خودش حکم فرما خواهد شد. می‌فرماید: اما خدا آسمان‌های تازه و زمینی تازه وعده داده است که در آنها نیکی مطلق مستقر خواهد بود. پس در سلطنت 1000 ساله هم سلطنت وجود داره و هم حکمرانی. به خاطر همین مردم شریر هر روز داوری میشن. می‌فرماید: همه روزه مردم بدکار را در مملکت خود نابود خواهم کرد و شهر خدا را از وجود اشخاص شریر پاک خواهم ساخت. اما در وضعیت ابدی، یعنی جایی که عدالت برقراره، سلطنت وجود داره و نیازی به حکمرانی نیست.
0: پس پادشاهی شروع میشه و 1000 سال دوره حکمرانی بر زمینه، اما تا ابد در وضعیت ابدی ادامه داره، جایی که گناهی نیست که مستلزم حکمرانی باشه.
1: به عبارت دیگه پادشاهی پسر انسان 1000 سال دوام داره.
0: اما پادشاهی پدر چطور؟ تا کی دوام داره؟
1: تا ابدالآباد.
0: درسته، چون میگه اتفاق افتاده، فرمان روای جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده. در اینجا ارتباطی با پادشاهی پدر میبینیم که تا ابد دوام داره.
1: بله دقیقاً خواهر جان.
0: خب برادر جان، لطفاً در مورد عبادت پیران در آیه 16 توضیح بدید. میفرماید: و آن 24 پیر که در برابر خدا روی تخت‌هایشان نشسته بودند، روی بر زمین نهادند و خدا را عبادت کردند و می گفتند.
1: خواهر جان، می خوام این سرود ستایش رو به 2 سرود دیگه‌ای که پیران قبلاً در مکاشفه 4 و 5 گفته بودند ربط بدم. در مکاشفه 4 پیران خدا را به عنوان خالق ستایش کردند و می دونیم که خدا همه چیز رو از طریق عیسی مسیح خلق کرد، درسته؟ در فصل 5 اونا عیسی مسیح رو به عنوان بره ذبح شده ستایش کردند که خونش ریخته شد تا کسانی رو که خلق کرد آزاد کنه. او کسیه که زمین رو خلق کرد، اما شیطان اونو غصبش کرد. پس اون باید دوباره براش دعا کنه. می‌فرماید: و به وسیله مسیح همه چیز را با خود آشتی داد و به وسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی بین خدا و هر آنچه در آسمان و زمین است برقرار گردید. در اینجا برای 3 بار در مورد پرستش صحبت میکنه که مسیح دریافت کننده اونه. اولا او خلق کرد و انسان اونو از دست داد. خدا اونو به انسانی که از دستش داد سپرد. در مکاشفه 5 مسیح اونو دوباره خرید. زیرا تو کشته شدی و با خون خود ما رو خریدی. ها؟ این گفته در مکاشفه 9:10 اومده و این همون لحظه ایه که اونو دوباره دریافت میکنه. با قدرت بهایی که با نیک شمردگی و عدالت بر صلیب پرداخت کرد، اونو دریافت خواهد کرد. در اینجا با قدرت و جلال عظیم میاد. اونو با قدرتش میگیره و قاصبان رو داوری میکنه و تا ابد سلطنت میکنه.
0: همینطوره. آیه 18 میگه ملت‌ها خشمگین شدند. روز خشم تو رسیده است. اکنون زمان داوری مردگان است. در اینجا واضحه که خداوند بعد از سلطنت 1000 ساله به داوری مردگان ادامه میده. تفسیر شما در مورد این آیه چیه؟ زمان پاداش گرفتن خادمان تو، یعنی انبیا و مقدسین تو می باشد، کسانی که به تو حرمت می گذارند.
1: زیرا تو قدرت بسیار عظیم خود را به دست گرفته و سلطنت را آغاز کرده ای. این حقشه، درسته؟ آیا کسی هستش که به این شک داشته باشه؟ متاسفانه کسانی هستن که به این موضوع شک دارن. اما در اینجا نویسنده چی میگه؟ میگه ملت‌ها خشمگین شدند. چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که ملتایی که خدا رو نمیشناسن خشمگین میشن و بعضی از کسانی که نمیخوام اونا رو جزء ملت ها بدونم مفهوم سلطنت رو رد میکنن. ملت ها خشمگین شدن، گفتن ما نمیخوایم مسیح سلطنت کنه، تو خدای آسمان هستی. همونطوری که در فصل آخر گفتن خداوند آسمان و جلال بدین، ما رو رها کن، در آسمان بمون، زمین رو بذار برای ما. نه، این اتفاق نمیفته، اون بر زمین سلطنت میکنه، درسته؟ ملت ها خشمگین شدند. آیا زمانی که مسیح برای اولین بار اومد، اونا خشمگین نبودن؟
0: چرا؟ قبل از اونم خشمگین بودن.
1: دقیقاً خواهر جان. مزمور 2 آیات 1 تا 3 رو بخونید که رسولان در زمان دعا در فصل 4 کارهای رسولان ازش نقل قول کردن. میفرماید چرا مردم جهان شورش میکنند و قوم ها به باطل میاندیشند؟ پادشاهان زمین قیام میکنند و حاکمان علیه خداوند و برگزیده او توطئه مینمایند. آنها میگویند فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده. پادشاهان زمین قیام میکنند و حاکمان علیه خداوند و برگزیده او توطئه مینمایند. آنها میگویند بیایید زنجیر بندگی خداوند را پاره کنیم و خود را از قید و بند او آزاد سازیم. خداوند چیکار کرد؟
0: خداوند که در آسمان بر تخت خود نشسته است به نقشه های ایشان میخندد. من پادشاه برگزیده خود را در صهیون کوه مقدس خود بر تخت نشاندم.
1: به همین دلیل ملت ها در اینجا خشمگین بودند. این اولین بار نبود. آخرین بار وقتی خشمگین شدند که مسیح بر ری فروتن و ملایم بود.
0: اما مسیح خشمگین میشه. این بار وقتی خشمگین باشن، مسیح مثل شیری قرانه. چه کسی در برابر این شیر میسته؟ راه رو در برابر او باز کنید.
1: درسته. به همین دلیل ملت ها خشمگین شدند. روز خشم تو رسیده است. اکنون زمان داوری مردگان است. میدونیم که داوری مردگان در دو مرحله اتفاق میفته. پایان مصیبت عظیم قبل از سلطنت هزار ساله و در پایان سلطنت هزار ساله. مرحله اول داوری، داوری مردگانه، یعنی کسانی که به لحاظ روحانی مردن. این داوری در متا 25 تحت عنوان داوری زندگان توصیف شده.
0: پس داوری کسانی که به لحاظ روحانی مردن با داوری زندگان قبل از سلطنت هزار ساله انجام میشه.
1: بله، دقیقاً درسته خواهر جان. داوری زندگان قبل از سلطنت و داوری مردگانی که هنوز در گور هستن در پایان سلطنت هزار ساله انجام میشه. میفرماید زمان اجرای داوری مردگان فرا رسیده است.
0: بسیار خوب. من همیشه روی این اصطلاح مکس میکنم. میفرماید ملت ها خشمگین شدند. روز خشم تو رسیده است. اکنون زمان داوری مردگان است. شما به مزمور 2 اشاره کردید. ملت ها در ابتدای مزمور 2 خشمگین شدند و انتهاش. در برابر او تعظیم کنید. مبادا خشم او برافروخته شده شما را هلاک سازد. خشم خداوند وحشتناکه. نویسنده در بخش دوم آیه 18 میگه اکنون زمان پاداش گرفتن خادمان تو یعنی انبیا و مقدسین تو میباشد، کسانی که به تو حرمت میگذارند. لطفا در مورد این دومین گروه برامون بگید.
1: خواهر جان، اونا به سه بخش تقسیم میشن تا پاداش دریافت کنن. وقتی خداوند قدرت عظیمش رو به کار میگیره و سلطنت میکنه، داوری هم خواهد کرد، اما پاداش هم خواهد داد. چطور؟ با پاداش دادن به افراد پرهیزکار. در زمان مصیبت عظیم ترکیبی از انسانهای بسیار بد و بسیار درستکار وجود داره. افراد درستکار به خاطر مسیح تحمل کردن و افراد شرور به شهیدان و شاهدان مسیح جفا رسوندن. آیا با این دو گروه به یه شکل برخورد میشه؟ البته که خیر. در ملاکی 3 میخونیم آنگاه بار دیگر قوم من تفاوت بین نیکوکاران و بدکاران و نیز تفاوت بین آنانی که خدا را خدمت میکنند و آنانی را که خدمت نمیکنند خواهند دید. او خواهد آمد، اما برای شما که از نام من میترسید آفتاب عدالت با پرتوی شفابخش خود طلوع خواهد کرد. شما مانند گوساله ها از خوشی جست و خیز خواهید کرد. در مورد شروران چی؟ و همه اشخاص متکبر و شریر را مانند کاه می سوزاند. آنها طوری می سوزند که هیچ چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. البته خداوند به افراد عادل شمرده شده پاداش خواهد داد و شروران را با مرگ داوری خواهد کرد.
0: به همین خاطر میگه اکنون زمان پاداش گرفتن خادمان تو میباشد.
1: دقیقاً. حالا سه قسمت اونا چه کسانی هستن؟ خادمین خداوند، انبیا و کسانی که در این فصل در موردشون خوندیم. اینا دو نبی و دو شاهد خواهند بود که به خداوند شهادت خواهند داد. می‌فرماید اکنون زمان پاداش گرفتن خادمان تو یعنی انبیا و مقدسین تو می باشد. کسانی که به تو حرمت می گذارند چه کوچک و چه بزرگ. این سه گروه پاداش خواهند یافت. پس ابتدا پاداش داده می شه. ابتدا دسته اول پاداششون رو می گیرن و دسته دوم هم همینطور. پاداش ابتدا به خادمان تو یعنی انبیا داده می شه. اما بعدش شاید عطای نبوت نداشته باشم ولی زندگی مقدسی داشته باشم، پس پاداش مقدسینو دریافت میکنم. شاید جزء هیچ کدوم نباشم بلکه برای نام خداوند حرمت قائل هستم. کسانی که به تو حرمت میگذارند، کسانی که برای این نام عظیم حرمت قائلند.
0: بله، این ما رو یاد گفته عیسی در پایان متی 10 وقتی درباره پاداشی که برای شاهدان داره صحبت میکنه میندازه که به این سه گروه هم اشاره میکنه. در آیه 41 از متی 10 میگه هر کس نبی را به خاطر اینکه نبی است بپذیرد اجر یک نبی را به دست خواهد آورد.
1: بله، خب من نبی نیستم اما شخص درستکاری هستم مثل مقدسین. می‌فرماید و هر کس شخص نیکوکاری را به خاطر اینکه نیکوکار است بپذیرد اجر یک نیکوکار را خواهد یافت. شاید من نبی و عادل شمرده شده نباشم اما با عادل شمرده شدگان همدردی می‌کنم و به یکی از اونا لیوان آبی دادم. در موردش چی میگه؟ میگه یقین بدانید که هرگاه کسی به یکی از کوچکترین پیروان من به خاطر اینکه پیرو من است حتی یک جرعه آب سرد بدهد به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند.
0: شخصی که سخاوتمنده و به انبیا کمک میکنه و نسبت به اونا مهمان نوازه، به شاگردان کمک میکنه، خداوند به کسانی که جرعه آب به شاگردان بدن پاداش میده. آیا این همون کلامی نیست که در داوری زندگان خواهد گفت من گرسنه بودم به من خوراک دادید؟ پس بیایید و وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. ما باید استوار و پایدار باشیم. همیشه در کار و خدمت خداوند مشغول باشید زیرا می دانید که زحمات شما در خدمت او بی نتیجه نخواهد بود. ممنونم برادر یوسف، به پایان برنامه امروز رسیدیم. برکت خدا با شما.
1: آمین. خدا شما رو و همینطور شنونده های عزیزمون رو برکت بده.
0: آمین. عزیزان شنونده، تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر افسوس. فصل دوم. در گذشته شما غیر یهودیان به علت خطایا و گناهان خود مرده بودید و در راه‌های کج این جهان قدم می‌نهادید و از حکران قدرت‌های هوا، یعنی همان رویی که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل می‌کند، پیروی می‌کردید. در آن زمان ما هم چون شما دستخوش شهوات جسمانی و اسیر تمایلات و افکار نفسانی خود بودیم. درست مانند سایر آدمیان، ما نیز طبیعتاً سزاوار خشم و غضب خدا بودیم. اما خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که اگرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید. از راه فیض خداست که شما نجات یافته اید و به خاطر اتحادی که با مسیح داریم، ما را سرفراز فرمود و در قلمروی آسمانی با مسیح نشانید تا ثروت عظیم و بیقیاس فیض خود را با مهربانی نسبت به ما در مسیح عیسی در زمانهای آینده نمایان سازد. زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. زیرا ما مصنوع دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلاً برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم به جا آوریم. بنابراین به خاطر داشته باشید که شما در گذشته جسماً جزو کافران بودید و به وسیله اهل ختنه، یعنی یک عمل جسمانی که به دست انسان صورت می‌گیرد، نامختون نامیده می‌شدید. در آن زمان از مسیح دور بودید و از مزایای قوم اسرائیل محروم و از پیمانهایی که بر وعده‌های خدا متکی بود بی بهره بودید. شما در این جهان بدون امید و بدون خدا به سر می بردید. اما اکنون شما که دور بودید، به وسیله اتحاد با مسیح عیسی و ریختن خون او نزدیک شده اید. زیرا مسیح صلح و صفا را بین یهود و غیر یهود به وجود آورده و این دو را با هم متحد ساخته است. او با بدن جسمانی خود دیواری که آنان را از هم جدا می کرد و دشمنان یکدیگر می ساخت در هم شکست. زیرا شریعت را با مقررات و احکامش منسوخ کرد تا از این دو دسته در خود یک انسانیت تازه‌ای به وجود آورد و صلح و صفا را میسر سازد. مسیح با مرگ خود روی صلیب این دو را در یک بدن واحد دوستان خدا گردانید تا دشمنی دو جانبه یهود و غیر یهود را نیز از میان بردارد. به این سبب بود که مسیح آمد و مژده صلح را به شما که دور بودید و آنانی که نزدیک بودند اعلام کرد. اکنون هر دو به وسیله مسیح اجازه داریم که در یک روح، یعنی روح القدس، به حضور خدای پدر بیاییم. پس شما غیر یهودیان دیگر غریب و بیگانه نیستید، بلکه با مقدسین خدا هموطن و اعضای خانواده خدا هستید. شما بر شالوده‌ای که به دست رسولان و پیامبران نهاده شد بنا شده اید و مسیح عیسی سنگ اصلی آن است. در اتحاد با اوست که تمام عمارت به هم متصل می گردد و رفته رفته در خداوند به صورت یک معبد مقدس در می آید. شما نیز در اتحاد با او و همراه دیگران به صورت مکانی بنا خواهید شد که خدا به وسیله روح خود در آن زندگی می کند.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: هیچ چیز به اندازه محبت گران تمام نمی شود مگر بی محبتی. روز 47 از شماره 4 نان روزانه ما، محبت بی دفاع و آسیب پذیر عنوان، و هوشع باب 11 آیات 1-11. متن امروز ما از کلام خداست. با شنیدن تجربه های تلخ یک مسیحی دل شکسته دریافتم که تا چه حد فردی عاشق می تواند بی دفاع و آسیب پذیر باشد. ماری زنی بود که شوهرش را عمیقا دوست داشت، اما بعد از سالها زندگی مشترک و با داشتن 2 بچه شوهرش او را ترک کرد تا با زن دیگری ازدواج کند. تنها ایمان به خدا و محبتی که به بچه هایش داشت توانست ماری را سر پا نگه دارد. حالا پسرش زندگی گناهالودی را در پیش گرفته و دخترش هم شوهر و بچه هایش را ترک کرده است. و بدتر از همه اینکه هیچ کدام از آنها کاری با مادرشان ندارند و او را تنها رها کردند. هوشع نبی نیز مثل این زن رنج بسیاری کشیده بود وقتی که گومر زن زناکارش به او خیانت می کند. تجربه یه تلخی که او داشت مانند آینه‌ای بود که می‌خواست نشان دهد زمانی که قوم خدا به سوی امت‌ها می‌روند و شرارت و گناه تمامی قوم را فرا می‌گیرد، خدا چه احساسی داشته است. او شوهر و پدر آنها بود، اما آنها محبت او را خار شمردند. هرچند قدوسیت او ایجاب می کرد که آنها را مجازات کند، اما او همچنان احساس دلتنگی عمیقی نسبت به آنها داشت. قرنها بعد خدا توسط عیسی مسیح به جهان آمد، کسی که عذاب جلجتا را تحمل کرد تا گناهان همه جهان را بر خود بگیرد. با این همه هنوز هم مردم بسیاری او را رد می کند. عشق و محبت آسیب پذیر است و هیچ تضمینی نیست که بتوان دوباره آن را به دست آورد. اما خدا به محبت کردن خود ادامه می دهد و در قوت او ما هم می توانیم مانند کار خدا را انجام بدهیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شجاعت راهاب از کجا سرچشمه می گرفت؟ واقعیت اینه که شهامت او در شناختی که از خدای حقیقی داشت ریشه داشت. دوستان عزیز، نگرش و شناخت ما از خدا همه چیز زندگی ما رو تعیین میکنه. در واقع باورهای ما درباره خداست که سایر قدم‌های زندگی ما رو تعیین میکنه. اونچه رو که شما درباره خدا باور دارید تعیین میکنه که آیا در جنگ با گناه به پیروزی میرسید یا نه. باورهای شما درباره خدا تعیین میکنه که آیا برای خدا می ایستید یا نه. و این فقط ایستادگی در مقابل وسوسه ها و نبرد با گناهان نیست، بلکه ایستادگی در شرایطیه که باید زندگی خودمون رو در فرهنگ و محیط بی ایمانی که در اون زندگی میکنیم به مخاطره هم بندازیم. راهب میدونست که خدا خدای حاکم مطلقه. او میدونست که خدا این سرزمین رو به اسرائیلیان داده. و این رو هم میدونست که او زیر محکومیت مرگه و مثل هر شخص دیگه ای در اریها در شرف نابودیه. توجه کنید راهاب در حرفاش میگه میدانم که خدا این سرزمین را به شما داده است. بله، او میدونست که شهر اریها به زودی نابود میشه و این نابودی انتظار او رو هم میکشه. خوب میدونست که اونها همگی به خاطر گناهانشون شایسته داوری خدا و نابودی هستن و واقعیت اینه که امروز ما هم با این حقیقت روبرو هستیم. همونطور که در عهد جدید در کتاب رومیان میخونیم، زیرا مزد گناه یا نتیجه گناه مرگ است. راهاب میدونست که مزد و نتیجه زندگی گناهآلود او مرگ و جدایی ابدی از خدا بود. کلام خدا برای همین هر وقت صحبت از راهاب میشه به ما یادآوری میکنه که او فاحشه بود. این لفظ بارها و بارها در کنار اسم راهاب تکرار میشه. راهاب فاحشه، راهاب فاحشه. چرا؟ چون خدا میخواد که ما این حقیقت رو فراموش نکنیم که راهاب زنی گناهکار بود که سزاوار مرگ و داوری خدا بود. اما حقیقت دیگه‌ای که کلام خدا میخواد اون رو هم به ما بیاموزه اینه که اینکه شما واقعاً یک فاحشه باشید یا نباشید فرقی نمیکنه. همه ما گناهکار متفلت شدیم و تحت داوری خدا قرار داریم. ولی اگه خدا زنی مثل راهاب رو میتونه از داوری و هلاکت ابدی نجات بده و او رو باز خرید کنه، قطعاً میتونه من و شما رو هم که عنوان فاحشه رو نداریم از عمق هلاکت ابدی که حاصل گناه ماست هم نجات بده. بله عزیزان، خدا از داستان راهاب استفاده میکنه تا فیض خودش، یعنی این هدیه پرارزش رو برای ما ترسیم کنه. و فیض یعنی هدیه فوق‌العاده با ارزش که شخص گیرنده اصلاً سزاوار دریافت اون نیست.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه

صدای انجیل تقدیم می کند. مراسی ارمیای نبی، 25 بخش از تورات مقدس. ای خالق جمیع بنی نوع بشر و ای خدای عظیم و رحیم و کریم، ای خدای قادر مطلق که بر همه چیزهای آشکار و نهان واقفی، در این ساعت به درگاه مقدس تو روی می آوریم و تو را پرستش و ستایش کرده و صورت خیش را در برابر قدوسیت تو به خاک برمی آفکنیم و تو را سجده می کنیم. ای قدوس عادل، تمنا این که ما را از این حقیقت مهم که تو بر همه افکار نهان و احساسات قلبی من واقف هستی آگاه بنما، تا هیچ چیز را از تو پنهان نکنیم و اون چرا که در قلب و فکر و احساسات خود داریم به پیشگاه اقدس تو بیاوریم، زیرا می دانیم که ای خداوند، تو ملجا و صخره و نجات دهنده ما هستی. این دعا را به نام کلمه آشکار شده تو و منجی ما انسانها، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین.

شنوندگان عزیز و یاران با وفا، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. از خداوند مهربان برای فرد فرد شما حق جویان و ایمانداران عزیز سلامتی و حکمت و امید را خواست دارم. خدا را شکر می کنم که این روز و ساعت را به عمرمون اضافه کرده تا یک بار دیگر با شما عزیزان و تشنگان خدا باشم و از کلام خدا با شما سخن بگویم. عرض کنم در برنامه گذشته مطالب کتاب ارمیای نبی رو برای شما عزیزان به پایان رسانیده و زندگی و نبوت و پیشگویی های این را مرد خدا را به طور مفصل برز شریفتون رسانیدم و دیدیم که بسیاری از پیشگویی ها و نبوت هایی که ارمیای نبی نموده عملا امروز جزی از تاریخ خاورمیانه شده و کلماتی که خدا به او عطا کرده بود همه دقیقا به انجام میرسد. از سخت‌ترین پیام‌های ارمیا که حتی قلب خود نبی خدا از بیان آن شکست، اعلام نابودی و ویران شدن شهر محبوب و مقدس خود اورشلیم بود. او بارها وظیفه داشت که هم به قوم و هم به رؤسا و حتی به پادشاه اعلام کند که خدا شهر اورشلیم، این شهر مقدس و محبوب را نابود می‌کند، زیرا مردم یهود از عهد خدا یکتا تجاوز کرده و در بت پرستی و فساد و گناه غرق شده بودند. ارمیا وظیفه داشت که به هموطنان عزیز خود بگوید که خدا داوری خیش را بر شما آغاز کرده است. خدا داوری خیش را بر شما آغاز کرده. پیام ارمیا آنقدر تلخ و درد آور بود که بارها او از خدا طلب میکرد که این پیامهای غم‌انگیز را به سمع مردم نرسونه. آخه چطور میتونه چشم خود را به سوی هموطنانش باز کنه و بگه که ای برادر من، ای خواهر من، خدا تو رو به اسارت میفرسته و خدا تو رو نفرین کرده؟ چطور میتونه درباره خراب شدن عبادتگاه خدا یکتا به پدر و مادر و خانوادهش که شدیداً به آن دل داده بودن صحبت کنه و بگه که این یگان مکان مقدس که خانه خدا در این عالم خوانده میشود نابود میشه؟ اما ارمیا نبی خدا بود و میبایستی تلخترین پیام ها را به سمع هموطنانش برسونه. هموطنان او وقتی حرفای ارمیا را شنیدن از او نفرت پیدا کردند و حتی او را متهم به جاسوسی و خیانت به وطن نموده و او را به سیاه‌چال می‌اندازند تا بمیرد. سالها بعد ارمیا در برابر چشمانش شاهد حمله بابلی‌ها بر اورشلیم و سوزاندن این شهر و مملکتش میشه. با چشمان خودش هموطنانش را میدید که در حالی که زنجیر بر گردن و دستهای خود دارن به عنوان برده و غلام به بابل میروند و شاهد کشته شدن هموطنان بسیاری میشه. راستی این مرد خدا، این مردی که قلب بسیار حساسی داشت، در چین موقعیتی چه فکری در قلبش بود؟ چه احساسی داشت؟ آیا خیال میکنی که او بی جهت و بی خیال بود و میگفت حقتون بود؟ آیا خیال میکنید که او میگفت ای قوم یهود، حالا حقتونه، الان تنبیه میشید و چون که خدا شما رو تنبیه کرده من لذت میبرم چون به حرف من گوش نکردید، حالا تنبیه میشید؟ آیا باید بگه که قوم حقشان بود و خوشحال بشه که پیام خدا عملی شده و هموطنانش اسیر میشوند؟ ارمیا مردی بود بسیار حساس که احساسات خود را هرگز پنهان نمیکرد. و دوستان، کتاب مراسی ارمیا که فقط شامل 5 فصله و بخش 25 از تورات را به خود اختصاص داده، بیان کننده عمیق‌ترین احساسات ارمیای نبی در قبال اعلام داوری خدا و انجام شدن آن می باشد. بلحق راست گفتند که این کتاب روح و روان و احساسات ارمیا را به ما نشان می دهد، زیرا عمیق‌ترین احساسات ارمیا در جملات این کتاب بیان شده است. برای دوستان عزیز، کتاب مراسی ارمیا بیان کننده عمیق‌ترین احساسات ارمیای نبی در قبال اعلام داوری خدا و انجام شدن آن می باشد. و ای عزیزان، همیشه به خاطر داشته باشید که انبیای خدا نظیر ارمیا انسان‌هایی بودند مثل من و شما که صاحب احساسات و عاطفه بودند. اگرچه اکثر انبیای خدا احساسات خود را نشان ندادند، ولی ارمیا همه چیز را آشکار کرده است. دکتر الکساندر رویت
دانشمند مشهور که در اوایل قرن 20 میزیسته فرموده است که هیچ کتابی در دنیا مثل کتاب مراسی ارمیای نبی نیست و او میگوید در طول تاریخ غم و اندوه و تأثیر آن همیشه در زندگی انسانها وجود داشته آن هم در هر سرزمین و در هر مملکتی اما هرگز یک واعظ و یا یک نبی خدا با چنین قلبی مملو از غم و اندوه وجود نداشته است او مأموریت آسمانی خود را در زمانی که یوشیا پادشاه اورشلیم بود آغاز میکنه هم ارمیا و هم پادشاه هر دو بسیار جوان بودند که به کار خود مشغول میشوند و نبی خدا در حکومت چهار پادشاه دیگر مشغول رساندن پیام خداوند میشه هر فصلی از این کتاب مرثیه است از ارمیای نبی مرثیه یعنی اشعار غم‌انگیز ارمیا سوز دل ارمیا که عمیق‌ترین دردهای خود را به وسیله جملات و شعر بیان نموده مسلما چون این اشعار از زبان عبری ترجمه شده من شما هرگز قادر نیستیم که به عمق معنی و دردی که نبی خدا در قلب خود داشت پی ببریم اما بدون هیچ شک و تردیدی میدانم که مطالب و جملات این اشعار غم‌انگیز در قلب هر یکی از ما رسوخ کرده و چه بسا حرفای دل ارمیا را حرفای دل خودمون بدانیم زیرا قلب او از هموطنانش شکسته بود قلب او از بی‌توجهی مردم به خدا شکسته بود قلب او از ظلم‌ها شکسته بود قلب او از تهمت‌های بیجا و ناروا از حرف‌های دروغی که مردم دربارش می‌گفتند خورد شده بود و حتی از خدا نیز افسرده شده بود که چرا خداوند باید چنین پیام درد و رنج و غم و اندوه و ویرانی و خرابی را به هموطنانش برسونه به طوری که چندین بار ارمیای نبی آرزوی مرگ کرد و دوستان عزیز برای درک عمق مطالب این کتاب نیازی ندارید و نباید هم آن را در آزمایشگاه حکمت و علوم مورد بررسی قرار بدهید احتیاج به فلسفه هم نیست زیرا این آیات از قلب نبی خدا برخواسته ناله ها و احساسات نبی خدا را بیان می کند و برای درک آن باید به قلبی نرم و حساس مراجعه کرد تا به عمق معنی آیات پی ببرید. اکثر مردم اشک‌های چشم و یا چشمان گریان را مخصوصا چشمان گریان مرد را نشانه و علامت ضعف می دانند و آن را مختص به کودکان و ضعفا می پندارند. به طوری که حتی در کشورمان این اصطلاح را داریم که میگوییم مرد گریه نمی کند. ولی دوست عزیز ارمیا این نبی خدا بارها و بارها اشک ریخت و گریه کرد. به طوری که او پیامبر گریان مسماست. لقب او پیامبر گریان است. شاید از نظر من و شما قلب او مثل یک کودک بود. اما باید گفت که قلب او مثل مادری حساس و دلسوز و مهربان و رعوف بود که هر دردی که کودکش میکشید او بیشتر آن را احساس میکرد. مثل پدری بود که هر وقت فرزندش را تنبیه میکرد و توبیخ نمود خودش بیشتر از فرزندش درد میکشید. با تمام این وجود او مخوفترین و دلهورترین پیامها را میبایستی به سمع هموطنان خود برساند. متاسفانه این زمانه زندگی و مقتضیاتی که پیش میاره احساسات و عواطف مردم رو رو به نابودی کشانده است و بسیاری از انسانها دیگر احساسی نسبت به درد و رنج دیگران در خود ندارن انگار خون هم نوع بودن و انسانیت در رگ‌های انسانها نیست قلب‌های انسانها دیگر برای هم دیگر انگار از سنگ خارا هم سخت‌تر شده هم نوع خود را میبینیم که درد میکشه، زج میکشه، در حال مردنه ولی اهمیتی بهش نمیدیم. و اگر کسی رو میبینیم که داره میمیره میگویم حقشونه. بایستی به فکر خودمون باشیم تا دیگران. ولی دوست من، قلبی که با خداست، هرگز این چنین احساسات را در خودش نابود نمیکنه. قلبی که با خداست دارای احساسات و عاطفه است. قلبی که تسلیم خداست از درد هم نوع خود به گریه می افتد و به کمک او برمی خیزد. قلبی که با خداست به حال مردم گریه می کنه و زج می کشه. زیرا دوستان خدا نیز در ذاتش دارای احساسات و عاطفه است و آن که با خداست این صفت مقدس را در خود دارد. شاید اینم شما را شگفت زده کند که گفتم خدا نیز در ذاتش دارای احساسات و عاطفه است.
ولی حقیقت اینه که در ذات خدا مهربانی هست. ما میگیم خدا رحیمه، ما میگویم خدا مهربانه، ما میگویم که خدا خشم خود رو آشکار میکنه در روز داوری، ما میگویم که خدا صبر داره. اینها چی هستن دوستان؟ اینها احساسات و عاطفه میباشن. عکس العمل خدا رو در برابر اعمال و افکار ما نشون میده. یا محبت خدا بر ما میاد و یا غضب خدا، یا خدا از ما خوشنود میشه و یا خشم خدا رو نصیب خود کرده ایم. یعنی چه؟ یعنی اینکه خدا صاحب احساسات و عاطفه میباشد. البته شاید این را قبول نکنید، ولی منطقی فکر کنیم و به این حقیقت خواهیم رسید که بله، خدا نیز دارای احساسات و عاطفه است. نه اینکه خدا ممکنه گریه کنه، نه، منظورم اون نیست، بلکه منظورم اینه که خدا از انسان که دارای احساسات و عاطفه است خوشنوده. اتفاقا این عطیه است که خدا در قلب هر بشری نهاده تا فریادرس هم نوع خودش باشه. ولی جای تاسفه که بیشتر وقتا به خاطر نوع زندگی که داریم این احساسات و عطیه آسمانی رو نابود میکنیم. و دوستان، اگر من شما با خدا باشیم، ما نه فقط مهر و محبت خدا را خواهیم یافت، بلکه مهر و محبت خدا در قلبمون جا میگیره و آن وقت قلب هامون برای دیگران به تپش خواهد آمد. برای همین است که عیسی مسیح ما را دعوت میکند که به فرزندان خدا مفتخر شویم، یعنی به کسانی که صاحب سیرت و صفات الهی در وجود و زندگیشونه. کلید درک احساسات و عمیق‌ترین اشعار غم و اندو اینه که ارمیا بارها تأکید میکنه که در تمام این مراحل، در تمام این لحظات، حتی در موقعی که بسیار ناراحته، میگوید خدا عادل است، خدا عادل است و عدالت خدا اجرا میشود. راستی دوست من، در ایام سخت زندگی آیا می توانید بگویید که خدا عادل است و عدالت او همیشه اجرا خواهد شد؟ اگر عزیزی را از دست می دهی، آن هم به ظاهر به ناحق، آیا می توانید بگویید که خدا عادل است؟ ارمیا می توانست، زیرا او خدا را می شناخت و رابطه خاصی با خدا داشت. با بیان این مقدمه، حالا توجه خود را به اولین فصل کتاب مرثی ارمیا مبذول داشته و در غم او در حین نابودی شهر و کشورش شریک می شویم. به آیه اول توجه فرمایید. می گوید چگونه شهری که پر از مخلوق بود منفرد نشسته است؟ چگونه آن که در میان امتها بزرگ بود مثل بیو زن شده است؟ چگونه آن که در میان کشورها ملکه بود خراج گذار کردیده است؟ ارمیا در باره شهر اورشلیم صحبت می کنه. ارمیا حیران است که چگونه شهر اورشلیم که روزی پر از سکنه بود و شهر زنده دل محسوب می شد و زمانی پایتخت امپراتوری عظیم اسرائیل، یعنی شهر داوود و شهر سلیمان بود، شهری که بسیار مستحکم و ثروتمند بود و از همه نقاط عالم برای دیدن آن به این شهر می آمدن، اکنون به ویرانه‌ای تبدیل شده است و باید باج به شهرهای دیگر یا حکومتهای دیگر بده. از صدها هزار نفر جمعیت، اکنون جز گروه بسیار قلیلی از آدمهای فقیر و معلول کسی دیگری در آن زندگی نمی کرد. ارمیا می گوید بیایید و به این شهر بنگرید که چه روزهایی داشت و اکنون چه بلای عظیمی به سرش آمده است. او شهر را با یک بیو زن فقیر که در انتظار مرگ و نابودی خودشه و همه کس را از دست داده است مقایسه کرده و در دنباله کلامش می گوید شبانگاه زار زار گریه می کند و اشکهایش بر رخسارهایش می باشد. از جمعی محبانش برای وی تسلی دهنده نیست. همه دوستانش به دو خیانت ورزیده و دشمن او شدن. یهودا به سبب مصیبت و سختگی بندگی جلای وطن شدن. خصمانش سیر شدن، دشمنانش فیروز گردیدن، زیرا که یهوه خدا به سبب کثرت عصیانش آن را ذلیل ساخته است. اطفالش پیش روی او به اسیری رفتند. اورشلیم در روزهای مذلت و شقاوت خیش تمام نفایس را که در ایام سابق داشته بود به یاد می آورد، زیرا که قوم او به دست دشمن افتادند و برای وی مدد کننده ای نیست. اورشلیم به شدت گناه ورزیده و از این سبب مکروه گردیده است. جمعی آنانی که او را محترم می داشتن اکنون او را خار می شمارن. شبانگاه
زار زار گریه می کند و اشکهایش بر رخسارهایش می باشد. از جمیع محبانش برای وی تسلی دهنده نیست. همه دوستانش به دو خیانت کرده و دشمن او شدن. خداوند قوم را تنبیه کرده است. خدا به سبب کثرت عصیانش او را ذلیل ساخته است. ارمیا در این آیات نه فقط موقعیت قبلی و فعلی اورشلیم را با یکدیگر مقایسه میکنه، بلکه به علت نابودی آن همه قدرت و شکوه و جلالی که این شهر داشت اشاره میکنه و نشان میده که دلیل نابودی ها این نبود که خدا یه دفعه اراده کرد این شهر رو نابود کنه. خیر، این نبود که خدا بدون جهت بلا بفرسته بر شهر و مردم، بلکه این نابودی ها دلیلش خود قوم بودن، زیرا میگوید به شدت بر علیه خدا گناه ورزیده و خدا در نتیجه آنها را داوری نموده است. دوستان عزیز، امروز مردم دوست ندارند که در باره داوری خدا حرفی بشنوند. وقتی ما صحبت از روز داوری میکنیم، خیلی ها توجه خود رو برمیگردانند، میخوان از شنیدن آن عبا بورزند. میدونید چرا؟ چون پیام داوری برای آنها سخته، آنها را متهم میکنه. ولی واقعیت اینه که ما نباید چشم از این روز بسیار مهم که خدا برگزیده تا در آن روز عدالتش به طور مطلق آشکار بشه برداریم، زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم در اراده خدا قرار گرفته که روزی را بایستی همه بشر در حضورش بیستن و جواب بدن. و کتاب ارمیا پر است از دلیل و برهان از وجود چنین روزی، یعنی روز داوری. ارمیا میگوید خدا قوم را داوری کرده است. خدا قوم را داوری کرده است. و پس از تشریح کردن اوضاع بیرو و شهرهای مرده اسرائیل که او را به یک بیوه‌زنی تشبیه کرده است، در آیه 18 علت گریه و غم و اندوه خود را بیان می کند و می گوید اورشلیم مکروه شده است. یهوه عادل است، زیرا که من از فرمان او عصیان ورزیدم. ای جمیع امت‌ها بشنوید و غم مرا مشاهده نمایید. دوشیزگان و جوانان من به اسیری رفتند. محبان خیش را خواندم، اما ایشان مرا فریب دادن و یا از دوستان خود خنجر خوردم. و بعد رو به خدا کرد و میگوید ای یهوه، ای خدای یکتا، ای یهوه نظر کن، زیرا که در تنگی هستم. احشایم می جوشد و دلم در اندرونم منقلب شده است، چون که به شدت عصیان ورزیدم. در بیرون شمشیر هلاک می کند و در خانه ها مثل موت است. در بیرون شمشیر هلاک می کند و در خانه ها مثل موت است. آنان می شنوند که من آه و ناله می کشم، اما برایم تسلی دهنده نیست. ای خداوند، ناله های من بسیار است. ای خداوند، ناله های من بسیار است. دوست عزیز، درد دل ارمیا را ما نمی توانیم عمیقا بفهمیم، زیرا اکثر وقتهایی که ما غم و اندوه داریم و یا در سختی و مشکلات هستیم، به حال خودمون افسرده و غمگین هستیم، به حال خودمون ناله میکنیم، به حال خودمون فریاد میکنیم، به حال خودمون گریه میکنیم. ممکن است که خانمون بر اثر زلزله و یا هر دلیل دیگه خراب شده باشه، آن وقت فریاد و فغان به راه میاندازیم، گریه میکنیم و به حال خودمون افسرده میکنیم.

ولی ارمیا به خاطر زندان رفتنهایش گریه نمی کرد. به خاطر تهمتهایی که بهش شده بود گریه نمی کرد. به خاطر اینکه در سیاهچال افتاده بود گریه و زاری نمی کرد. به خاطر اینکه تحقیر شده بود و ماره مسخره و حتی آزار هموطنانش شده بود گریه نمی کرد. به خاطر بی‌توجهی قومش به حرفش گریه نمی کرد. او به حال هموطنانش گریه می کرد. به خاطر سرنوشت سیاهی که در برابرشون بود گریه می کرد. چون که حاضر نمی شدن شهوت جسم را ترک کنن. حاضر نشدن شرارت ظلم را ترک کنن. او به حال آنها گریه میکرد، نه به حال خودش. او به حال آنها گریه میکرد که اعتماد بر انسان را بر اعتماد و تکیه کردن به خدا ترجیح داده بودن. او به خاطر بلاهایی که نصیب هموطنانش آن هم کسانی که به او ظلم میکردن گریه میکرد. او در رویا عاقبت داوری خدا را دیده بود و میدانست که خشم خدا وقتی نازل بشه فرار از آن غیر ممکنه. آری، ارمیا میدانست که اگر کسی به خاطر گناهانش در غضب و داوری خدا محکوم شود، رهایی از آن غیر ممکنه. او برای نابود شدن روح و روان هموطنانش گریه میکرد. و دوست عزیز، کلام خداوند به ما تعلیم میده که عیسی مسیح نیز برای هموطنانش و برای همه انسانهایی که در گناه غرق شده بود و دعوت او را رد کردن گریه کرد و فرمود که ای اورشلیم، بارها مثل مرغی که میخواد جوجه‌هاش را از خطر برهاند شما را به سوی خود دعوت کردم، اما شما آن را رد کردید. حقیقت اینه کسی که امروز دعوت فیض بخش خدا را رد میکنه، آری دوستان عزیز، مثل همین فریاد ارمیا را ما بایستی به حضور خدا بیاوریم. خدا اطمینان میدهد که او عادله و بی جهت بر کسی آزار نخواهد رسانید و او چشم بر همه چیز دارد و هیچ چیز از اراده او خارج نیست. ما مسیحیانی که در بشارت انجیل فعالت میکنیم، تشابهات زیادی بین دنیای امروز ما و دنیای زمان ارمیا رو میبینیم. مطابق کلام خدا، اگر شخصی امروز صاحب تولد تازه یا قلب و فکر و باطن تازه نشده باشد، درست همانند قوم یهود هستند که خدا را ترک کرده و در پی بت‌ها و خواسته های نفسانی خودشون رفتند. و دوست عزیز، این امر شامل حال من شما نیز میشه. ما خصومت با کسی نداریم، طرفی را محاکمه به گناه نمی کنیم، بلکه ما از روی محبت خبر تأثیر آور گناهکار بودن را به سمع همه میرسونیم. نه برای اینکه خود را بهتر از دیگران بدانیم، بلکه تا به شما مژده بدهیم که امروز خداوند به من و شما این فرصت را عطا کرده تا با توبه و بازگشت به سوی او از زیر داوری الهی آزاد بشیم. عیسی مسیح می فرماید آمین آمین به شما می گویم، اگر کسی به من ایمان آورد در داوری نخواهد ایستاد. امروز ما همانند ارمیا پیام خدا را به سمع شما عاشقان حق و طالبان راه راستی میفرستیم و میگوییم که اگر با قدم ایمان به سوی مسیح زنده بیایید، نه فقط نور خدا به وسیله روح القدس قلب و چهره حقیقی شما را آشکار میکنه و به شما درد رو نشون میده، بلکه داروی شفا بخش آسمانی یعنی بخشش گناهان رو نیز در عیسی مسیح میتونید دریافت کنید و خدا گناهان شما را آمرزیده و پاک خواهد کرد و از خشم و داوری خدا رهایی خواهید یافت. امروز شما که با شنیدن پیام عیسی مسیح زنده از نقشه نجات بشر از جانب خدا آگاه میشوید، دو راه را در اختیار دارید. اول اینکه به پیام خدا ایمان بیاورید و با تسلیم شدن به خداوند اجازه بدهید که مسیح زنده به شما قلب و فکر و باطنی نو عطا کند، باطنی که منعکس کننده سیرت و صفات خدا یکتا خواهد بود، باطنی که طالب اراده و رضای خداست که در اطاعت و تسلیم محض پاکی و راستی نمونه خواهد بود. و آن وقت نفع خود را، خواست خود را طالب نمی باشید. اگر این راه را برگزینید، اگر این طریق حیات را انتخاب کنید، دوستان عزیز، از همین لحظه روح خدا یا روح القدس بر شما نازل خواهد شد. روح خدا آرام آرام در قلب و وجودت کار میکنه، شما را منقلب میکنه و تشنگی روح و روان شما را با کلام خدای زنده و حیات بخش خداوند برطرف میکنه و در خداوند اقناع میشوید و آرامی پیدا میکنید، به مقصود و هدف زندگیت میرسی و نور فیض بخش خدا وجودت را منور میکند. روح القدس به تو تعلیم خواهد داد که چگونه شما بایستی چه نوع رفتاری داشته باشی. روح القدس به تو کمک میکنه تا روز به روز سیرت مقدس و پسندیده مسیحایی رو در خودتون رشد بدهید و راه مسیحایی رو طی کنید. روح القدس خود کشفی خدا را در مسیح به شما آشکار میکنه و به شما میفهماند که خداوند از شما

0: چه انتظاری دارد؟ من خدا را شکر میکنم که به این دعوت حق لبیک گفتم و خدا را هزاران مرتبه شکر باد که به وسیله روح القدسش به من این بصیرت روحانی عطا کرد تا در عالم ربانی امور زندگی و مسائل روحانی را بفهمم. دوست عزیز، راه دوم را اگر طی کنید مطمئن باشید که هرگز به عدالت آسمانی و ملکوت خدا را نخواهید یافت. البته راه خدا بسیار مشکل است، اما راه دوم بسیار ساده است. ولی سوال اینه که آیا حاضری که امروز جور پاک بودن و مقدس بودن و پیروی از خدا را بکشی تا در آینده در ملکوت خدا باشی؟ من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یارتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: محبت مسیح. در انجیل یوحنا باب 15 آیه 13 خداوند ما عیسی مسیح چنین فرمود: کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. جان فشانی مسیح دلیل بر محبت عظیم اوست. کسی که حاضر شد جانش را در راه دیگران فدا کند، نمیتوان درباره محبت او شک نمود. محبت جانبازانه مسیح 7 مرتبه بالاتر از محبت هر انسان دیگری است. من میخوام در این فرصت کوتاه 7 دلیل بیاورم تا دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، متوجه بشوند که محبت مسیح چگونه بالاتر از هر محبت دیگری است. اولا، چون که مسیح غیر فانی بود، بنابراین مرگ او با دیگران فرق می کرد. وقتی کسی جان خود را در راه دیگران فدا می کند، او جانی را فدا می کند که بالاخره روزی خواهد مرد. زیرا کسی نیست که بتواند از چنگال مرگ فرار کند. ممکن است کسی عمر دراز کند و به پیری و سفیدمویی کامل هم برسد، ولی بالاخره خواهد مرد، زیرا کلام خدا میگوید که مقرر است که هر انسانی یک بار بمیرد. پس برای انسان فدا کردن جانی که بالاخره محکوم به مرگ است، به اندازه مسیحی که محکوم به فنا نبود و جانش در اختیار خودش بود، سنگین نخواهد بود. مسیح طبیعتاً احتیاجی به مردن نداشت، مگر به خاطر و در راه و در عوض و به جای دوستانش. مسیح در آسمانها در جلال خدا زندگی می کرد. او ابدی و جاودانی بود و به خاطر ما جسم پوشید، ولی باز هم احتیاجی به مردن نداشت، زیرا تخم گناه در وجودش نبود که محکوم به مرگش کند. چنان که بعد از مردن هم جسم او فاسد نشد، با همون بدن قیام کرد و تا ابد زنده است. او فرمود: هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد. من قدرت دارم آن را بنهم و قدرت دارم آن را بازگیرم. ما انسانهای فانی فقط قدرت و اختیار داریم که بمیریم. پس باید تاج جلال را بر سر مسیح نهاد، زیرا به خاطر محبت عظیمش نسبت به ما حاضر شد در راه ما بمیرد. دوم، کسان دیگری که به خاطر دوستان جانفشانی کرده اند، در نهایت امر معمولاً در ته دل امیدی به رهایی از مرگ نیز داشتند. آنها امیدوار بودند که شاید هم بتوانند جان سالم به در برند. حکایت می کنند که 2 نفر معدنچی که یکی ایماندار و دیگری بی ایمان بود، یعنی هنوز از گناهانش نجات نیافته بود، دینامیتی را در معدن کار گذاشتند و فتیله آن را روشن کردند و قرار بود بلا فاصله از بالا آنها را با سطل و طناب بیرون بکشند تا قبل از انفجار دینامیت از معدن خارج شوند. ولی کسی که تناب را می کشید زورش نرسید که هر دو را با هم بکشد. آن معدنچی ایماندار فوراً از توی سطل بیرون پرید و به دوستش گفت: تو هنوز نجات نیافته ای. تو هنوز آمرزش گناهان نداری. اگر بمیری تا ابد هلاک می شوی. پس بهتر است تو را بیرون بکشند تا شاید بعداً توبه کنی و نجات بیابی. ولی من اگر هم الان بمیرم اشکالی ندارد، چون نجات یافتم. دینامیت منفجر شد، ولی این ایماندار در شکافی که در لابلای سنگ ها به وجود آمده بود محفوظ ماند و صدمه ای ندید تا اینکه او را هم بیرون کشیدند و نجات دادند. این شخص از روی نهایت محبت حاضر شد جان خود را به خطر مرگ بیاندازد، ولی باز هم روزنه امیدی برای رهایی خود داشت. اما برای مسیح هیچ روزنه امیدی باقی نمانده بود. او 100% می دانست که باید جان خود را فدا سازد. هیچ راهی نبود که پیاله مرگ از او بگذرد. اشخاصی حاضر شده اند که جان خود را به خاطر دوستان به خطر بیاندازند، که هرگاه می دانستند که مرگ حتمی در انتظار آنهاست این کار را نمی کردند. عیسی مسیح می دانست که به منظور نجات ما مرگ او ضروری و حتمی می باشد. او می دانست که باید پیاله مرگ را تا به آخر سر بکشد و تمام دردها و شکنجه های جسمی و روحی را متحمل بشود. او عمدن مرگ را در آغوش کشید تا ما را از چنگال اون نجات ببخشد. باید مسیح را برای این محبت بی نظیرش ستایش و تمجید نمود، زیرا این محبت از هر محبت بشری بالاتر است. سوم، انگیزه مسیح در جانفشانی محبت بیریا و دلسوزی خالص او بود. میگویند در قدیم یکی از خانواده‌های بزرگ در روسیه با سورتمه از استپ‌های پوشیده از برف مسافرت می‌کردند که ناگاه یک گله گرگ‌های گرسنه به تعقیب آنها پرداختند. هرچند گوشت و خوراکی‌های دیگر برای گرگ‌ها می‌انداختند تا آنها را مشغول کرده از خود دور کنند، ولی آن جانوران درنده دست بردار نبودند تا بالاخره یکی از اسب‌ها را از سورتمه باز کرده رها کردند تا گرگ‌ها آن را بدرند و مشغول شوند. ولی باز هم عده‌ای از گرگ‌ها دست بردار نبودند، به طوری که جان آن خانواده در خطر نابودی افتاد. نوکر پیری داشتند که خانواده مزبور را خیلی دوست می داشت و سالیان دراز آنها را خدمت کرده بود. او التماس کرد که اجازه بدهند خودش را جلوی گرگ‌ها بیاندازد تا جان آقا و خانواده او نجات یابد. او خود را جلوی گرگ‌ها انداخت و گرگ‌ها مشغول او شدند تا اینکه بقیه خانواده جان سالم به در بردند. این فداکاری بسیار قابل تقدیر است، ولی به هیچ وجه با فداکاری و محبت مسیح قابل قیاس نیست، زیرا آن نوکر پیر شاید از آن خانواده نیکویی ها و مهربانی های زیادی دیده بود و از این جهت خود را مدیون آنها می دانست. ولی در مورد ما انسان های گناهکار اینطور نیست. مسیح خداوند هیچ نیکویی و محبتی از ما که دشمنان خدا بودیم ندیده بود، بلکه به عکس همه اش بدی دیده بود. با این وجود او خود را در راه ما فدا ساخت. در این داستان اگر چنانچه ارباب حاضر می شد که به خاطر اون نوکر خود را جلوی گرگ های درنده بیاندازد، باز هم می شد با محبت مسیح قیاس کرد. به علاوه اگر اون نوکر در گذشته به جان ارباب خود سوء قصد هم کرده و خیانت های بسیاری کرده بود و با این وجود اربابش اینقدر او را محبت می نمود که خود را به جای وی جلوی گرگ های درنده می انداخت، آن وقت می شد محبت او را با محبت مسیح مقایسه کرد. ما به خدا خیانت کرده و به مسیح هر گونه بدی را کرده بودیم، ولی او در راه ما مرد. پس محبت مسیح چقدر بالاتر از محبت انسان هاست. چهارم، مسیح در راه کسانی مرد که او آنها را دوستان خواند، ولی این دوستی از جانب وی بود نه از جانب آنان. ابتدا دلهای ما از مسیح دور و حتی دشمن او بودیم. دل شخص گناهکار از خدا دور است. دل انسان بسیار از مسیح دور و مریض گناه و کج و نادرست است. کلام خدا می گوید خدا محبت خود را در حق ما ثابت می کند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم. و تا به آخر در رساله به رومیان باب 5 آیات 8 و 10 را می توانید ملاحظه کنید. اگر ما هم با مسیح دوست بودیم و او با ما دوستی می کرد و در راه ما جان فشانی می کرد کار بزرگی بود، ولی در جهان مثل آن زیاد دیده شده است. کلام خدا می گوید که او خار شد و او را به حساب نیاوردیم. مسیح جان خود را در راه دشمنان خود داد و با محبتی بی نظیر آنها را دوستان خواند و دوستان خیش بساخت. پنجم، اشکال کار ما از کجاست؟ یا مقصر کیست؟ علت گرفتاری ما چیست؟ ما خودمان باعث اشکالی شده بودیم که مستلزم مرگ بود، ولی مسیح آمد و در راه اشکال ما و گناه ما مرد. شاید دوستان عزیز داستان یونس نبی را که چگونه از حضور خدا فرار می کرد شنیده باشند. یونس نبی از خدا فرار می کرد که سوار کشتی شد و در نتیجه کشتی طوفان زده شد و سرنشینان آن نزدیک بود که غرق شوند. سرنشینان کشتی با انداختن شخص مقصر یعنی یونس در دریا از خدا خواستند که آرامش پدید بیاید و چنین شد. البته خداوند یونس را نجات داد، ولی اگر در این مورد یونس را با مسیح مقایسه کنیم قابل مقایسه نیست، زیرا او از حضور خدا در حال فرار بود. ما هم از خدا در حال فرار بودیم. خدا ما را هلاک نکرد، بلکه در مسیح خودش آمد و در راه ما جان داد. او متضرر شده بود و ما به او زیان رسانیده بودیم. با این وجود او ما را محبت کرد. داستان زیبایی را نقل می کنند که یک نفر قاضی پسرش مرتکب جنایتی شد و مجبور بود که پسر خودش را محاکمه کند. بعد از اینکه پسرش را محاکمه کرد، مطابق قانون حکم کرد که دو چشم پسر خودش را بکنند. بعد از امضای حکم خودش از پشت میز بلند شد و پهلوی پسرش ایستاد و گفت یک چشم از من و یک چشم از پسرم بکنید تا هم عدالت قانون اجرا شده باشد و هم پسرم نابینا نشود. مسیح خود تاوان قانون را داد. مسیح خودش جریمه را داد. او قانونگذاری بود که آمد تا در راه ما جنایتکارانی که قانون را شکسته بودیم جانفشانی کند. چه محبت بی نظیری. ششم، مسیح نه فقط تنبیه گناه ما را بر خود گرفت، بلکه گناه ما را هم متحمل گردید، بر دوش خود گرفت. مردم ممکن است حاضر شوند به جای دیگران بمیرند و مجازات دیگران را تقبل نمایند، ولی نه تقصیر و گناه آنان را. کسی حاضر نیست گناهکار و مقصر شمرده شود، در صورتی که هیچ تقصیر و گناهی نکرده باشد. اما مسیح با گناهکاران محسوب شد و گناه بسیاری را بر خود گرفت. خداوند گناه همه ما را بر وی نهاد. کلام خدا می گوید او را در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. مسیح برای ما لعنت شد، زیرا مکتوب است ملعون است کسی که بر دار آویخته شود. حاشا از ما که به خود جرأت بدهیم و بگوییم که مسیح کوچکترین لکه گناه را داشت. او مطلقاً پاک و منزه و مقدس بود، ولی بین خودش و گناهکاران رابطه‌ای ایجاد کرد و آن هم از راه جانشینی یا جایگزینی بود. او در جای گناهکاران قرار گرفت. او بین دو جنایتکار روی صلیب به دار آویخته شد. چه محبتی که مافوق درک انسان است. هفتم، مرگ مسیح نشانگر محبت فوق‌العاده‌ای بود، زیرا در مرگش از همه چیزهای تسلی بخش که قدری درد مرگ و رنج آن را تخفیف می‌دهند محروم شد. حتی خدای پدر هم روی خود را از وی برگردانید و عیسی مسیح گفت ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ اگر یک شخص مقدس با شادی از مرگ استقبال کند، جای تعجب نیست، زیرا خدای پدر در انتظار اوست و فرشتگان او را کمک می کنند و او می بیند که جلال آسمانی در انتظار وی است. اما مسیح روی صلیب از تمام این تسلیات محروم شد. همه او را مسخره کردند، چون یک پارچه گناه شده بود و اون هم به خاطر ما. پدر هم از وی رو گردانید، به طوری که فریاد الهی الهی را برآورد. چه محبت بی نظیری! من شرم دارم محبت و فداکاری خود را با محبت عیسی مسیح مقایسه کنم. وقتی جزئی زحمتی در راه دیگران می کشیم، چقدر آن را بزرگ جلوه می دهیم. آیا دوستان عزیز، محبت مسیح دلهای شما را مجذوب خود نمی سازد؟ آیا محبت بی نظیر مسیح شما را به سوی صلیب او نمی کشد؟ آیا نمی خواهید این مسیح بی نظیر را به قلب خود بخوانید؟ پس بیایید با من این دعا را تکرار کنید. ای خداوند، من اقرار می کنم که شخصی گناهکار هستم، لایق این همه محبت تو نیستم که آن را توسط عیسی مسیح روی صلیب ظاهر فرمودی. اقرار می کنم که عیسی مسیح مرا محبت کرد. او به خاطر من روی صلیب جان خود را فدا ساخت، خون خود را به خاطر گناهان من ریخت، او مرد و زنده شد. من به عیسی مسیح زنده شده ایمان دارم. مرا ببخش، مرا پاک کن، قلب مرا از محبت خودت پر کن، زندگی تازه‌ای در این قالب مرده من بدم. خودم را به دست‌های تو می‌سپارم، ای خداوند مسیح. آمین.
4: جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: در کلوسیه ما به سه هستیم و دفعه پیش صحبت کردیم در مورد اینکه چطور خدایی که ما رو دوست داره و ما رو آزاد کرده از ظلمت گناه، ما رو رهانیده از چنگ نیرومند ظلمت، ما رو رهانیده به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته، ما رو آزاد ساخته، گناهان ما رو آمرزده. حالا که همه این اتفاقات افتاده، پولس رسول میگه به چیزهای آسمانی فکر بکنید، یعنی به اینهایی که الان گفتم فکر بکنید. و وقتی ما فکر میکنیم به این چیزها، خیلی راحت تر میتونیم از گناهان آزاد بشیم، از گناهانی مثل گناهانی که در آیه 5 نوشته که بیشتر شهوت و هوا و هوس و زنا و ناپاکی و اینها است. در آیه 8 بیشتر در مورد خشم، غیظ، بدخواهی، حرفای زشت، بیشتر خشم هست، عصبانیت هست. و این دوتا معمولا ریشه گناهان دیگر هم هستن. اگه بخوایم به ریشه اصلی بپردازیم که ما رو از خدا دور میکنم، دنیا دوستی یا پول دوستیه. چرا که خداوند هم خودش بارهای بار هر وقت میخواست که مقایسه ای باشه بین دو ارباب، میگفت که نمیتونی خدا رو خدمت بکنی و پول رو خدمت بکنی. پول خیلی برده خوبیه، عالیه، ولی ارباب بسیار بدیه. وقتی که نقشش از بردگی تبدیل میشه به اربابی، پدر ما رو در میاره. بیچاره میشیم، چرا که پول دوست میشیم، دنیا دوست میشیم و نمیتونی خدا دوست باشی. خدا میشه مرحله دوم. ولی از پول دوستی که بگذریم، هوا و هوس یا شهوت ها و عصبانیت، این دوتا ریشه هستن. شما اگه زیرا به کسی رو میزنی، احتمالش خیلیه که از اون طرف عصبانی هستی. اگه پشت سرش صحبت میکنی یا تو روش عصبانی میشی، بدخویی میکنی یا با زبان بد باش صحبت میکنی، همه این ریشه هاش عصبانیت هستن. از اون طرف اگه گناه میکنی، زنا میکنی یا ناپاکی هست یا خودارضایی هست یا اگه افکار اشتباه هست، اینا همش ریشهشون شهوت و هوا و هوس هست. آیا ما 100% میتونیم از اینها آزاد بشیم؟ شاید همیشه اون جنگ و جدال باشه با اونها، ولی بله میتونیم. آزادی بسیار زیبا هست. من در مورد چالش هایی که خودم داشتم، گناهانی که خودم به مدت سالها داشتم یه خورده گفتم. آزادی خیلی خوبه، ولی در این حال امروز خداوند داره استفاده میکنه به خاطر اون سفری که گذروندم. بعد اگر زمان اول خداوند من رو بیرون می آورد که آزاد هست، شاید مردم رو درک نمی کردم، شاید بیشتر داوری می کردم. ولی امروز دوستانی داشتم که حتی طرف زنا کرده بارهای بار، ولی من چون خودم حالا زنا نکرده بودم، ولی چون افکار اشتباه، کارهای اشتباه بوده، شهوت و هوا هوس شدیدن بوده، من درکش می کنم، می دونم که منم می تونستم به اونجا برسم. ریشش یکیه، میوه‌اش فرق می کنه، ریشش یکیه، خدا به ریشه نگاه میکنه و داوری نمیکنه. میدونم چطوری هدایتش بکنم، شاید حتی سالها براش طول بکشه، ولی با محبت کمک میکنم، دعا میکنم و طرف عوض میشه. پس این به ما کمک میکنه اتفاقا اگه از این مسیر داریم رد میشیم، زیاد ناامید نشیم. چند وقت پیش بود یک نفر از گروه پرستشیمون اومد به من گفت من دیگه نمیخوام بخونم. گفتم چرا؟ گفت که من احساس میکنم که دارم مغرور میشم، هی باش جنگ میکنم، پیروز میشم، بعد باز این غرور میاد و میخواست بیرون بره. و صحبت خیلی خوبی داشتیم و همینو بهش گفتم. گفتم ببین، این جنگ و جدال تو با غرورت، اینم جزوی از سفر روحانی توه. تا وقتی که تو جوابگویت نسبت به من هست و با من اینقدر واضح داری صحبت میکنی، جای خوبی هستی، اشکال نداره، بمون، نرو. چون که یکی از حیله‌های شیطان اینه که از این استفاده بکنه که ما رو از خدمتمون بیرون بکنه، که ما رو از خدا دور بکنه. من بهتون گفتم من وقتی گناه انجام میدادم میگفتم این دستا کثیفه، اصلا یادمه هفته ها بود اصلا دست به کلام نمی زدم، چون میگفتم نباید این کتاب رو دست بهش بزنم، چون این دستا کثیفه، این فکر کثیفه. ولی این اشتباه بود، این حمله شیطان بود که این کارو میکرد. خداوند ما رو بخشیده، نه اینکه خواهد بخشید، بخشیده. فقط ما در این بخشش باید غرق بشیم، ما باید بفهمیم که بخشیده شدیم. همین درک و شعور باعث میشه که ما رشد بکنیم و مسلما در همین حین ما هم دست در دست همکاری میکنیم. ما هم کلام رو میخونیم هر روز، دیسیپلین داریم. اگه دیسیپلین ندارید به یک نفر جوابگو باشید که هر روز از شما بپرسه. من تا به امروزش همین خود تنبل هستم در کلام و در دعا. خانم منم از من تنبل تر. پس هر شب وقتی میخوایم یک کار دیگه بکنیم، قهوه بخوریم، چای بخوریم یا فیلم نگاه بکنیم، ازم میپرسیم، به هم دیگه جوابگو هستیم. آره تو وقت داشتی با خداوند؟ اون مثلا میگه نه. پس میگم اوکی، قبل از فیلم بیا وقت کوتاهی با هم داشته باشیم. 20 دقیقه کلام رو میخونیم، دعا میکنیم، جوابگو باشید به یه نفر. و خودتو فروتن بکن که این نفر دیگه ارباب تو باشه. زنگ بزن هی امروز خوندی نخوندی، وقت داشتی، آیا چیزی هست که گناهی هست که میخوای پیش برادرت خواهرت اعتراف بکنی؟ چون کلام خدا میگه نه فقط به خدا بلکه به همدیگه اعتراف بکنیم، نه فقط به پدر روحانی، به همدیگه. کلام خدا اینو خیلی واضح میگه و در این قدرت هست. خداوند امین و وفادار است که هر نوع گناهی رو، هر نوع ناپاکی رو از ما ورداره و ما رو ببخشه اگه اعتراف بکنیم. پس در این اعتراف قدرت هست. ولی همه اینا شروع میشه از اونجایی که من بفهمم من کی هستم. در مورد فیسبوک صحبت کردیم که چقدر ما امروز به اون لایک ها اهمیت میدیم. چرا؟ چون که هویت ما در انسان ها هست. یعنی من هویتم رو از مردم میگیرم. پس اگه لایک ها بیشتر باشه، هویت من بالاتر، ارزش من بالاتر میره. ولی اگه بفهمیم ارزش ما چقدر بالا هست، در مسیح هیچ کس هم که لایک نزنه هیچ تأثیری روی ما نخواهد گذاشت. و این یکی از دلایلی که من با فروتنی تمام میخوام بگم که من فروتن میمونم. و این اشتباه نیست اگه بگیم فروتن هستیم، چون من میدونم که بدون خداوند هیچ هستم، ولی با خداوند اتفاقا خیلی کارا میتونم بکنم، ولی همش کردیت میره به خداوند. یکی از دلایلی که میخوام بگم منو فروتن نگه میداره اینه که من فهمیدم، همین، کاری هم نکردم، فهمیدم که من ارزشم در مسیح خیلی بالاست، به عنوان ایماندار، نه به عنوان خادم یا موزیسین یا خواننده، نه به عنوان ایماندار. ارزش من اینقدر بالا هست که حالا 1,000,000 نفرم بگن فرشته خدای چقدر زیبا خوندی، خدا برکتت بده، وای تعالیمتون، وای سر تکون بده، خیلی عالیه، خدا رو شکر به خاطر اون تشویق ها و خوشحال میشم، ولی به هیچ وجه تأثیر نمیذاره که من مغرور بشم، ای من انگار یه کاری هستی ما اینجا بابا. نه، چرا که اینها نسبت به اون لایکی که خدا زده ارزشی که من در خدا دارم هیچه، اصلا به نظر نمیاد. پس اون ارزشمون رو در مسیح پیدا بکنیم. ارزش رو از کجا میگیریم؟ از کلام خدا. برای همین کلام رو بخونیم و روش مطالعه بکنیم. و برای همین است که من رساله کولوسیان رو انتخاب کردم برای این تعالیم که در این زمینه رشد بکنیم، ارزشمون رو بدونیم. پس میگه حالا که چنین ارزشی داری، بیا خودت هم همکاری بکن و قطع بکن، این لباس کثیف رو در بیار. شاید طول بکشه ولی میشه. میگه اینها رو در خودت نابود ساز، این هوا و هوس و شهوت و طمع رو. عیسی مسیح هم خودش گفت اگه این چشم تو باعث گناه میشه، چشم تو در بیار از حلقه. اگه واقعا اون چیزی که عیسی مسیح میگفت واقعا چشم واقعی باشه، هیچ کدوم از ما نباید چشم داشتیم اینجا، مخصوصا پسرها بعد بدون چشم بودیم اینجا. میگه اگه دستت باعث گناه میشه، دستتو قطع کن، همه اینجا بدون دست و پا باید میبودیم، فقط بالا تنه، بدون چشم بدون زبان، بدون گوش، هیچی نداشتیم، چون ما با همه اعضای بدن گناه میکنیم. پس خداوند ما عیسی مسیح منظورش این بود که اون چیزی که باعث گناه میشه برای من، فیلمی بود که توش مثلا صحنه داشت، این منو میگرفت، این میرفت تو فکر من، بعد شبا مخصوصا خیلی بد جوری این تو فکر من هی تکرار میشد. فهمیدم که اوکی، من ارزشم رو فهمیدم در مسیح این هستم، ولی منم باید اینو قطع بکنم. بعد نتونستم قطع بکنم، بعد جوابگو شدم به یه دوست، هی دوست تو جوابگو شو، من نمیتونم، قدرت ندارم. و یه کاری بکنیم که قطع بکنیم یه چیزی رو. و فیلمایی که مثلا صحنه توش داره تا به امروز من نگاه نمیکنم، گرچه ازدواج کردم، عاشق خانمم هستم، از هر لازم خیلی راضی، ولی باز این فکر، فکر انسانی، فکر گناهکاریه. میخوام مواظب باشم. یه سنگ الکی رو که مثلا میریم توی موزه نگاه میکنیم، میگن این سنگ از دهه مثلا فلان خیلی ارزش داره، سنگه، بغل شیشه گذاشتن، بعد آلارم گذاشتن، سیم کشی کردن، در گذاشتن، قفل داره، دوتا سرباز ایستاده، دوربین از اون بالا نشسته، مانیتور میکنن، همه اینا به خاطر این سنگ. آقا قلب من خیلی بیشتر ارزش داره از اون سنگ، منم محافظت بکنم، فکر من خیلی از اون سنگ بیشتر ارزش داره، برای که خدای اون آفریده، محافظتش بکنیم هر طوری که میتونیم. برای بعضیا خیلی سخت‌تره، برای بعضیا راحت‌تر، ولی برای همه ما امکان پذیر هست. بیایید آیه 8-12 رو بخونیم.
1: همچنین اکنون شما باید خشم، غیظ و بدخواهی را از دلهایتان و اهانت و حرفهای زشت را از لبهای خود به کلی دور سازید. دیگر دروغ نگویید، زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و عادتهای او قطع رابطه کرده اید و زندگی را به صورت انسان تازه‌ای شروع نموده اید. انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه‌ای در می آید تا رفته رفته به شناخت کامل خدا برسد. پس بین یونانی و یهودی، مختون و نامختون، بربری و وحشی، غلام و آزاد فرقی وجود ندارد، بلکه مسیح همه چیز است و در همه می باشد. پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید، خود را به دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و بردباری ملبس سازید.
0: اونجا گفته بود که اون لباس کثیف گناه آلود شهوت و طمع و خشم و غیظ و بدخواهی رو در بیارید، الان میگه لباس تمیز بپوشید به جاش. مهربانی، دلسوزی، محبت، فروتنی و متحمل یکدیگر شوید. چرا میگه متحمل یکدیگر شوید؟ چون یکیمون شاید خیلی زودتر آزاد بشه، اون یکی شاید خیلی دیرتر آزاد بشه. متحمل بشیم، بدونیم که سرعت‌های ما فرق می‌کنه. بعضیا سریع‌تر، بعضیا یواش‌تر. هدف یکی، یه جا میریم. هممون آزاد هستیم، فقط می‌خوایم در اون آزادی قدم بزنیم. از لحاظ قانونی یک بار دیگه میگم، از لحاظ قانونی پرونده قانونی ما در آسمان کامل و بی‌عیب و پاک هست. بذارید سورپرایزتون بکنم. قدوسیت شما دقیقاً به اندازه قدوسیت عیسی مسیح. اگه حتی یک ذره کمتر از اون بود نمیتونستید وارد آسمان بشید، چون استاندارد خدا فقط کاملیته، حتی خود کمتر نیست. گیج کننده است نه؟ عجیبه. این هست ارزش ما. خداوند واقعا اینطور به ما نگاه میکنه. همینطور که دفعه پیش گفتم، من اگه به دخترم نگاه بکنم وقتی میخونه و بگم به چه صدایی، اگه من این قابلیت رو داشتم که صدای پتانسیل کاملش رو بشنوم، صدای بسیار زیبای بی عیب می بود، ولی الان صداییه که همش رو اشتباه می خونم. خداوند داره اون صدا رو می شنوه. قدوسیت پاک، پتانسیل کامل ما در مسیح خدا عیسی مسیحه. ما می تونیم مثل عیسی مسیح بشیم. در این زندگی نمی تونیم. داریم به اون سمت حرکت می کنیم، ولی پتانسیل کامل ما اون هست و خداوند اونو می بینه. پس در دید خدا اون هستیم و عیسی مسیح به جای ما جریمه رو داده. پس خدا با کی طرفه؟ با عیسی مسیح. پس قدوسیت ما از لحاظ قانونی، برای همین است که همه فعلا گذشته است. میگه در او جلال یافته هستید. آقا جلال یافته نیستی، من همین امروز 100 تا کار اشتباه کردم. نه، جلال یافته هستی، ولی حالا که هستی قدم بزن در اون مسیری که هستی. مثل اینکه یه کاخی باشه که این پادشاه بگه که شما ای که تو خیابون میخوابید، بی خانمان هستید، خانواده ندارید، بیایید تو خونه من، من شما رو محبت میکنم، شما رو نجات میدم از اون خیابون، از اون بیخوابی ها، از اون سرما اینا. این کاخ شد خونه شما. اصلا میدونید چیه؟ بیایید این کاغذ رو امضا بکنم، شما شدید فرزند من. فردای اون روز اگه اون پادشاه بمیره، مایملکش به کی میرسه؟ به همون افرادی که اومدن. بعد بگن که من بیفتن. آخه این همه مایملک، کاخ مال ما؟ نه، ما که عادت نداریم، ما تو خیابون میخوابیدیم. و شاید حتی اصلا دیدشون خیلی فرق بکنه. مثلا طرف هنوز در مورد خیلی چیزای کوچیک داره فکر میکنه. ای مثلا اون لباس مال منه، لباسو بده به من. سر چیزای کوچیک دعوا بکنن. و این پادشاه هی باید بهشون بگه ببین، شما فرزندان پادشاه هستید. من شما رو دوست دارم. این کاخم مال شماست. هر چی من دارم مال شماست. این پیرنو ول کن آقا، به چیزای بزرگتر بچسب، به چیزای کاخی فکر کن. حالا این هست. بولس رسول میگه بابا این خونه شما نیست. شما کامل هستین. من پدر شما هستم. من شما رو به فرزند خوندگی پذیرفتم. به این چیزای الکی فکر نکنید. شما مال منید، من مال شما هستم. به چیزای آسمانی فکر بکنید. و بله، اون کسی که تازه یکی دو روزه یا حتی یکی دو هفته است یا حتی دو سه ماه اومده تون کاخ، هنوز نمیتونه مثل فرزند پادشاه فکر بکنه. هنوز خیابونی فکر میکنه. هنوز اگه تو خیابون راه بره ببینه یه ساندویچ مثلا یه گاز زده شده تو سطل آشغال، شاید بره برداره نصفشو بخوره، چون یه عمر اونطور زندگی کرده. ولی نشون نمیده که فرزند نیست. فرزنده، فقط باید سعی بکنه. یه خود زمان میبره، شاید سالها طول بکشه تا به جایی برسه که مثل فرزند پادشاه عمل بکنه. و مسلما پادشاه کمکش میکنه که به اینجا برسه. بقیه که تو کاخ هستن کمکش میکنن. ایمانداران به ما کمک میکنن که به اون جایی برسیم که باید باشیم. ارزشمون رو بدونیم. خداوند پدر پادشاه ما رو کمک میکنه. مثال خوبی بود نه؟ خودم خوش آمد ازش. چقدر فروتنم من. در آیه 11 میگه بین ماها یونانی، یهودی، مختون، نامختون، بربری، وحشی، غلام، آزاد، هیچ فرقی نداره، همه یکی هستیم چون مسیح این کارو برای ما انجام داده. و این هست فیض خداوند ما عیسی مسیح. و چون چنین فیضی داریم و ما رو در اتحاد میاره، ما میتونیم آزاد بشیم از این گناهان. حتی اگه آزاد نمیشیم، دست و پنجه نرم میکنیم، باز بدونیم که ارزش ما کمتر نشده. در آیه 10 و زندگی را به صورت انسان تازه‌ای شروع نموده اید، انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه‌ای در میآید تا رفته رفته به شناخت کامل خدا برسد. پولس رسول اینو میدونه. که یه شبه همه چیز اتفاق نمیفته. میگه پیوسته جلو میری، رفته رفته به اون شناخت میرسی، به اون جایگاه میرسی. بیایید آیات 13 تا 15 رو بخونیم.
1: متحمل یکدیگر شوید. اگر از دیگران شکوه و شکایتی دارید، یکدیگر را عفو کنید و چنان که خداوند شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. به همه اینها محبت را اضافه کنید، زیرا محبت همه چیز را به هم می‌پیوندد و تکمیل می‌کند. آرامشی که مسیح به شما می‌بخشد، قاضی وجدان شما می‌باشد، چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این آرامش خوانده است و شما باید سپاسگزار باشید.
0: بسیار زیبا. اینجا داره میگه که حالا که به شما گفتم که عیسی مسیح کی هست، صورت و مظهر خدای نادیده است، نخست‌زاده و بالاتر از همه مخلوقات، به وسیله همه چیز آفریده شده، و حالا که همه اینها هست، حالا که او برتر و بالاتر هست، حالا که او سر و منشأ بدن یعنی کلیسا هست، حالا که او نخستین کسی است که از مرگ برخاسته و زنده هست، حالا که اراده او عالی است، حالا که پوری خدا در او ساکن هست، حالا که شما رو با خدا آشتی داده، حالا که چنین خدایی داریم، بدونید که شما در مسیح هستین و این خداوند شما رو دوست داره، در اون محفوظ هستین، هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه شما رو برو باید، شما رو منتقل ساخته، شما رو آزاد کرده، شما رو بخشیده و از گناه رهانیده. حالا که همه اینها هست، در مورد اینا فکر بکنید و در اینها رشد بکنید، بدونید که کی هستید. وقتی ارزشتون رو فهمیدید، بعد شما هم یه کاری بکنید، همکاری بکنید که این شهوت و طمع و اینها رو از خودتون ببرید و عصبانیت اینها رو از خودتون دور بکنید. و در این حال حالا میگه که چیکار بکنید. میگه که با هم دیگه چنین رفتار بکنید. اگه ما فقط بخوایم از اینجا شروع بکنیم که چطور رفتار بکنیم، نمیتونیم. میگیم آقا نمیشه. ولی باید بدونیم که کولوسیان از باب 3 شروع نمیشه، از باب 1 شروع میشه. باید بدونیم کی هستیم در مسیح. میگه آرامشی که مسیح به شما میبخشد قاضی وجدان شما باشد. اینجا کلمه‌ای که به کار گرفته شده بیشتر کلمه‌ای که برای ورزشکاران استفاده میشد. قاضی بیشتر منظورش داور هست اینجا. میخواد بگه که آرامش داوری بکنه زندگی شما رو و بر حسب کلام داوری بکنه. از آیه 16 به بعد رو میخونم. اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام پوری آن سر تا سر وجود شما رو فرا گیرد. یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور، تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید. هر چه میکنید، چه گفتار چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در این حال خدای پدر را دائما سپاس گویید. ببینید اگه ما محبت خدا رو که از آسمان به زمین هست رو بفهمیم، خیلی راحت تر میتونیم محبت داشته باشیم از زمین به آسمان که اسمش پرستشه، و محبت داشته باشیم از روی زمین به اقصی نقاط زمین که اسمش خدمته. اگه بخوایم از خدمت شروع بکنیم، از پرستش شروع بکنیم، نمیشه. میشیم دورو یا کم میاریم. همیشه باید از بالا شروع بکنیم. فیض بعد پرستش میشه انعکاسش. فیض از بالا به پایین، محبت میشه انعکاسش. و برای همین است که باز میگم از خودش شروع کرده و اینی که ما در او کی هستیم. حالا میاد به وظایف میرسه. من فکر میکنم فقط به باب 18 و 19 شاید بپردازیم. اگه وقت بود باز ادامه میدیم. بیاید آیه 18 و 19 رو بخونیم.
1: ای زنها مطیع شوهرهای خود باشید، زیرا این کار وظیفه مسیحی شماست. ای شوهرها زنهایتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید.
0: من یادم وقتی با خانمم آشنا شدیم و نامزد کردیم، یه روز از من پرسید چه آیه‌ای رو بیشتر از همه آیه کلام دوست داریم. من به شوخی اینو گفتم. گفتم کولوسیان 3:18 مطیع شوهرهای خود باشید. و در افسوسیان باب 5 بیشتر در این مورد حتی توضیح میده و میگه که بله مطیع باشید همچنان که کلیسا مطیع عیسی مسیح است. ولی میگه ای شوهران زنان خود رو محبت بکنید چنان که عیسی مسیح کلیسای خودش رو محبت کرد. کلیسای مسیح کیه؟ من و تو هستیم. آیا ما همیشه وفادار هستیم؟ همیشه محبت میکنیم؟ خیر. عیسی مسیح همیشه محبت میکنه؟ بله. حتی در گناهمون؟ بله. عاشق ما هست؟ بله. نامردی میکنیم، گناه میکنیم، حتی دروغ میگیم بعضی وقتا، باز توبه میکنیم، ما رو میپذیره؟ بله. حالا میگه ای شوهران مثل عیسی مسیح محبت کنید. عیسی مسیح گفته بود که بزرگترین حکم اینه که خدای خود رو محبت بکن و همدیگر رو محبت بکنید. ولی در شام آخر گفت یک حکم جدید میدم، همدیگر رو محبت بکنید چنانکه من شما رو محبت کردم. شاید فکر کنید که این حکم جدید نیست، همون حکم قدیمی است. ولی نه، حکم جدید قسمت جدیدش اینه که همانطور که من محبت کردم، همانطور که من بخشیدم، شما محبت بکنید. نه اینکه فقط اگه طرف قابلیت بخشش رو داره. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم برای ضبط، یکی از شما پرسید که آیا قاتل پدرت رو بخشیدی؟ بله بخشیدم. و جواب من این بود که نبخشیدن انگار زهریه که من میخورم و به اون امید هستم که طرف مقابل بمیره. خداوند ما رو خونده که ببخشیم مثل عیسی مسیح. خداوند ما رو خونده که محبت بکنیم مثل عیسی مسیح، حتی اگه طرف لیاقت محبت و بخشش رو نداره. حالا میگه ای شوهران اینطوری محبت داشته باشید مثل عیسی مسیح. و باور کنید من به این نتیجه رسیدم، اگه شوهران، من حالا به شوهرها گیر میدم، خودم شوهر هستم، اگه شوهران مثل عیسی مسیح محبت بکنن، باور کنید زنان مثل کلیسا اطاعت خواهند کرد. کلیسا امروز کی رو میپرسته؟ عیسی مسیح رو. چرا ازش میترسیم؟ نه، چون که صلیب عیسی مسیح محبت عیسی مسیح است. شوهران اگه میخواین ستایش بیابید از خانوماتون، اونا رو محبت بکنید حتی اگه اشتباه هستن. مطیع شوهرای خود باشید، زیرا که این کار وظیفه مسیح شماست. ای شوهرها زنهایتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید. کلمه کمک کننده یا یاور تقریبا 19 بار در کتاب مقدس اومده و یک بار از اونها به زن گفته شده که تو یاور شوهرت هستی، تو کمک کننده هستی. شاید اول یک بود منفی به ما بده که مثلا کمک میکنه، پس شوهر همه کاره هست، زن فقط کمک میکنه یا یاوره. ولی بعد میبینیم که 16 بار این کلمه تخصص داده شده به خود خداوند، که خداوند میگه من یاور شما هستم. پس خیلی رتبه بالایی هست وقتی کمک کننده یا یاور هستیم. اجازه بدید پیدایش باب 2 آیه 18 رو بخونم. خداوند فرمود خوب نیست که آدم تنها زندگی کند، بهتر است یک همدم مناسب برای او بسازم تا او را کمک کند. اینجا همدمی که کمک میکنه، خداوند هم ما را کمک میکنه. چنین نقشی دارن زنان و زنان میتونن آینده مرد رو عوض بکنن. پشت هر مرد موفق یک زن خوب ایستاده، یک زن وفادار ایستاده، یک زنی که بله مطیع هست، ولی به این معنی نیست که مرد پاشو بذاره روی این فرش و رئیس بازی در بیاره و برعکسش هم صدق نمیکنه، زن هم رئیس نیست. یه معنی دیگه ای داره که البته الان نمیگم که تو خمارش بمونید، چون که اگه بخوام بگم کلی طول میکشه و وارد این مبحث نمیشیم، ولی در این مورد صحبت خواهیم کرد. رابطه پدر و فرزند رو با صحبت خواهیم کرد و ارباب و خادمی که با هم دیگه کار میکنن و بعد اسامی هستن در کولوسیان باب 3 که در مورد اون صحبت خواهیم کرد. مطمئن باشید بتونید

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین

0: چین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنجشنبه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
1: بشارت!
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
1: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
1: بشارت!
8: دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمت همه شما به برنامه بشارت خوش آمدید خداوند رو شکر و سپاس میگیم برای این برنامه هایی که میتونیم داشته باشیم و کلام خداوند رو یاد بگیریم کلامی که زنده و تا ابدالآباد باقی است دوستان عزیز امروز رسیدیم به رساله رومیان باب 4 از آیات 1-25 یاد خواهیم گرفت پس بیایید قبل از شروع دعا کنیم از خداوند طلب برکت کنیم خدایا شکرگزاریم برای یه پیام دیگه از رساله رومیان رساله‌ای که عادل شدن رو به ما یاد میده که چجوری میتونیم از گناهان پاک بشیم و چجوری میتونیم با تو رابطه داشته باشیم ای خداوند برکت بده به پیام امروز و از من حقیر استفاده کن برای جلال تو و برای نجات گناهکاران و برای بنای ایمان مسیحیان خداوندا به نام عیسی مسیح دعا میکنیم آمین عنوان پیام امروز هست عادل شدن ابراهیم عادل شدن ابراهیم از رومیان باب 4 آیات 1-12 امروز ما یاد خواهیم گرفت پس پولس رسول تعلیمی که در رومیان باب 3 آیات 21-31 داد درباره طریق عادل شدن اینک در رومیان باب 4 به ما یاد میده که چجوری ابراهیم عادل شد چجوری ابراهیم عادل شد و پاک شد از گناهان به ما یاد داد در برنامه‌های گذشته در فصل 1-3 راجع به گناهان به ما تعلیم داد پولس رسول که همه انسان‌ها چه یهودی چه غیر یهودی هممون گناه کرده ایم و بعد به ما یاد داد که چجوری میتونیم از گناهان پاک بشیم و عادل بشیم گفت با ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم عادل بشیم فقط با ایمان به کلام خداوند ما میتونیم از گناهان پاک بشیم و وارد بهشت بشیم و بعد مثال میزنه مثال ابراهیم رو میزنه که چجوری ابراهیم عادل شد پاک شد او میفرماید که عادل شدن به وسیله ایمان در تورات و نوشته های انبیا شهادت داده شده بود بنابراین جای فرق برای انسان ها باقی نمیمونه پولس از ابراهیم و سپس از داوود مثال میزنه که چجوری این دو نفر عادل شدن و چه دیدگاهی داشتن راجع به عادل شدن چرا مثال ابراهیم؟ به دلیل اینکه شریعت موسی آغاز به وجود آمدن قوم بنی اسرائیل نبود بلکه قبل از آن خداوند با ابراهیم عهد و پیمان بست آن عهد فیض بود که خود خداوند با ابراهیم استوار ساخت عهد خودش رو خداوند به خاطر اعمال ابراهیم با وی عهد نبست بلکه به خاطر ایمانی که ابراهیم به وی آورد که میگه ابراهیم به خدا ایمان آورد و آن برای او عدالت محسوب شد یعنی ایمان ابراهیم برای ابراهیم عدالت محسوب شد یعنی ایمان ابراهیم باعث شد که ابراهیم عادل بشه از گناهان پاک بشه پس دیدگاه ابراهیم رو امروز یاد خواهیم گرفت دیدگاه ابراهیم مثال ابراهیم که 3 نکته هستش که میخواهیم یاد بگیریم درباره ایمان راجب ایمان ابراهیم 3 نکته یاد خواهیم گرفت اولین نکته لازمه ایمانه ایمان نیازه لازمه ایمان در آیات 1-2 میخونیم رومیان 4 آیات 1-2 میگه پس چه چیز را بگوییم که پدر ما ابراهیم به حسب جسم یافت زیرا اگر ابراهیم به اعمال عادل شمرده شد جای فخر دارد اما نه در نزد خدا میگه که آیا پدر ما ابراهیم به حسب جسم یافت عدالت رو آیا با اعمال جسمانی خودش نجات پیدا کرد عادل شد نه میگه زیرا اگر ابراهیم به اعمال عادل شمرده شد جای فخر دارد اما نه در نزد خدا در نزد خدا نمیتونست جای فخر داشته باشه میگه با اعمال نبود که ابراهیم نجات پیدا کرد پس چه چیزی را ابراهیم به حسب جسم یافت به عبارت دیگه آیا ابراهیم با اعمال جسمانی خودش چیزی را از خدا به دست آورد؟ خیر. هیچ کس نمیتونه با جسم خود خدا را خدمت کنه و خدا را خوشنود کنه. پولس رسول اینو مثال زد راجب خودش در فیلیپیان باب 3 آیات 3-4 میگه زیرا مختونان ما هستیم که خدا را در روح عبادت میکنیم و به مسیح عیسی فرق میکنیم و بر جسم اعتماد نداریم پولس گفت ما مسیحیا بر جسم اعتماد نداریم به کارهای جسمانی کارهای ظاهری که انجام میدیم اعمال مذهبی میگه بهش اعتماد نمیکنیم میگه به عیسی مسیح فرق میکنیم آیه 4 میگه هرچند مرا در جسم نیز اعتماد است میگه من یعنی یهودی هستم، شریعت خدا را دارم، در قوم یهود بزرگ شدم. میگه اگر کسی دیگر گمان برد که در جسم اعتماد دارد، من بیشتر، ولی میگه که من به جسمم اعتماد ندارم. پولس گفت که در جسم من هیچ چیز نیکو نیست. جسم ما به گناه آلوده است، گناه میکنه. بنابراین در جسم ما نمیتونیم خدا را خوشنود کنیم. هر چقدر بخوایم اعمال مذهبی ظاهری انجام بدیم، نمیتونیم خدا را خوشنود کنیم. عادل شدن با اعمال جسم از دیدگاه خدا کاملا مردود است. ابراهیم مانند یهودیان میتوانست برای کارها و اعمال ظاهری خود فرق کند، اما نه در حضور خداوند. تمام چیزهایی که او میتونست فرق کند نمیتونست او را عادل کند و یا او را به خداوند ارتباط دهد. پس لازمه ایمان یاد گرفتیم و بعد راجع به هدف ایمان. هدف ایمان آیه 3 رو میخونیم، میگه زیرا کتاب چه میگوید؟ ابراهیم به خدا ایمان آورد و آن برای او عدالت محسوب شد. هدف ایمان چیه؟ خدا، خداوند هدف ایمان ابراهیم بود. میگه ابراهیم به خدا ایمان آورد، نه به مذهب، به خدا ایمان آورد و آن برای او، یعنی ایمان او برای او عدالت محسوب شد. یعنی ایمان ابراهیم باعث عادل شدن ابراهیم شد. بنابراین دوستان میبینیم در پیدایش باب 15 آیه 1 تا 6 خداوند با ابراهیم عهد بست. بعد از این وقایع کلام خداوند در رویا به ابراهیم رسیده، گفت ای ابراهیم مترس، من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو. ابراهیم گفت ای خداوند یهوه، مرا چه خواهی داد و من بی اولاد می روم و مختار خانه ام این ایلازار دمشقی است؟ و ابراهیم گفت اینک مرا نسلی ندادی، به من پسری ندادی و خانزادم وارث من است. در ساعت کلام خداوند به وی در رسیده، گفت این وارث تو نخواهد بود، این ایلازار دمشقی وارث تو نخواهد بود، بلکه کسی که از صلب تو درآید وارث تو خواهد بود. و او را بیرون آورده گفت اکنون به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، هرگاه آنها را توانی شمرد. پس به وی گفت ذریت تو چنین خواهد بود، و به خداوند ایمان آورد و او این را برای وی عدالت محسوب کرد. خداوند گفت ابراهیم میدونم تو بچه نداری، اما به آسمان نگاه کن، ستاره ها را ببین، اگه بتونی ستاره ها را بشماری میگه به اندازه ستارگان آسمان به تو فرزند خواهم داد، امتی به تو خواهم داد. و میگه ابراهیم به خداوند ایمان آورد و او خداوند این را، یعنی ایمانش را، برای وی، برای ابراهیم عدالت محسوب کرد. یعنی خداوند ابراهیم را به خاطر ایمانی که به کلامش آورد عادل کرد، از گناهان پاکش کرد. دوستان با ایمان به کلام خداوند، چیزی که در کلام خداوند ظاهر شده ما را نجات میده، نه اعمال مذهبی، نه کارهایی که در جسم انجام میدیم. بنابراین یاد میگیریم که خداوند به ابراهیم وعده داد در این آیاتی که خوندیم. ابراهیم به وعده خدا ایمان آورد و چه اتفاقی افتاد؟ ایمان ابراهیم برای او عدالت محسوب شد. بنابراین میبینیم که پولس رسول از ابراهیم مثال زد. دلیل ایمان آوردن ابراهیم به خدا و عادل شدن وی شایستگی و لیاقت وی نبود، فیض و رحمت خدا بود که در ازای ایمان ابراهیم بر او عدالت محسوب داشته شد. بنابراین هدف ایمان همه ایمانداران خود خدا و عدالت وی می باشد. خداوند هدف ایمان ماست، نه مذهب، نه کارهای مذهبی، نه اعمال مذهبی و تشریفات مذهبی. خود خدا هدف و منظور ایمان ماست. دوستان با ایمان به وعده و یا کلام خدا انسان ها می تونن عدالت خدا را به دست آورند و عادل شوند. پس یاد گرفتیم راجع به 3 نکته درباره ایمان، لازمه ایمان و بعد هدف ایمان که خداست و 3 اصل ایمان. در آیات 4 تا 5 میخونیم، میگه لکن برای کسی که عمل میکند، یعنی کسایی که اعمال مذهبی انجام میدن، مزدش نه از راه فیض بلکه از راه طلب محسوب میشود. و اما کسی که عمل نکند بلکه ایمان آورد به او که بیدینان را عادل میشمارد، ایمان او عدالت محسوب میشود. اصل ایمان، اعمال باعث می شود که انسان دستمزد آن را دریافت کند، اما پاداش ابراهیم هدیه ای از سوی خدا بود. اگر آن هدیه می بود، بنابراین ابراهیم برای آن کاری نکرد. کار کردن و یا نشان دادن اعمال خوب به امید این که می توان عادل شد و حیات جاودان داشت باید تا ابد از ذهن ما پاک بشه. ما با اعمال نمی تونیم عادل بشیم و پاک بشیم و بریم بهش. چنین عملی هرگز اتفاق نخواهد افتاد. اصل ایمان دوستان به سادگی تمام ایمان آوردن به عیسی مسیحه و بس. فقط با ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم از جهنم، از مجازات گناه نجات پیدا کنیم و بریم بهش. فقط با ایمان به عیسی مسیح، نه با اعمال، نه با مذهب، نه با چیز دیگه. خداوند حتی شخص بیدین رو و بی خدایی که بهش ایمان بیاره، به عیسی مسیح ایمان بیاره، بدون در نظر گرفتن اعمالش چه خوب و چه بد، او را بر حسب ایمانش عادل میشماره. این فیض خداست که همه انسانها را دعوت میکنه، میگه ای تمامی گرانباران زحمت کشان نزد من آیید و من به شما آرامی خواهم داد، یعنی حیات ابد خواهم داد. و جمله ایمانش برای او عدالت محسوب شد، باید شرح داده بشه. ایمان خود عدالت نیست، بلکه ایمان طریقی است که انسان عدالت خدا را به دست میاره. پس میبینیم پولس رسول مثال ابراهیم رو زد. ابراهیم به خداوند، به وعده خدا ایمان آورد و خداوند ایمان ابراهیم رو برای او عدالت محسوب داشت. ایمان ابراهیم باعث عادل شدن او شد. و بعد راجع به دیدگاه داوود یاد میگیریم. راجع به داوود یاد میگیریم در آیه 6 تا 8. میگه چنانکه داوود نیز خوشحالی آن کس را ذکر میکند که خدا برای او عدالت محسوب میدارد بدون اعمال. بدون اعمال خداوند میگه براش عدالت محسوب میداره. خوشا به حال کسانی که خطایای ایشان آمرزیده شد و گناهانشان مستور گردید. خوشا به حال کسی که خداوند گناه را به وی محسوب نفرماید. داوود بعد از داده شدن شریعت زندگی میکرد، برخلاف ابراهیم که قبل از شریعت زندگی میکرد. شریعت توسط موسی اومد، ولی قبل از موسی ابراهیم حدوداً 400-500 سال قبل از موسی زندگی میکرد. یعنی قبل از دادن شریعت ابراهیم با ایمان به کلام خداوند نجات پیدا کرد و بعد داوود بعد از اومدن شریعت زندگی میکرد، یعنی زمانی که شریعت داده شده بود. داوود چجوری نجات پیدا کرد؟ آیا با اعمال شریعت؟ آیا با مذهب تونست نجات پیدا کنه؟ نه، بلکه داوود هم میبینیم که میگه خدا برای او عدالت محسوب میدارد بدون اعمال. بدون اعمال ما میتونیم عدالت خداوند رو به دست بیاریم. چیزی که پولس از مزامیر باب 32 آیه 1 تا 2 استفاده میکنه و میگه که میگه خوشا به حال کسی که عصیان او آمرزیده شد و گناه وی مستور گردیده پوشیده شد. یعنی گناهان انسان میتونه پوشیده بشه، عصیان انسان میتونه آمرزیده بشه. چجوری؟ نه با مذهب، نه با اعمال خوب، بلکه با خون عیسی مسیح ما میتونیم گناهانمون پوشش داده بشه، مستور بشه. میگه خوشا به حال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد و در روح او حیله‌ای نمی باشد. خوشا به حال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد. یعنی ما مجرم هستیم، جرم داریم، گناه داریم، اما خداوند جرمو به حساب نمیاره. به خاطر یه اساس. چی اساس؟ چی هستش؟ خون عیسی مسیح. چون عیسی مسیح خونش رو ریخت، جریمه گناهان ما رو روی صلیب پرداخت کرد، مجازات ما رو به دوش گرفت عیسی مسیح. بنابراین با عیسی مسیح ما میتونیم نجات پیدا کنیم. یهودیان احترام ویژه‌ای نسبت به داوود داشتند، به دلیل اینکه او پادشاه مسیح شده خدا و همچنین بزرگترین پادشاه تاریخ اسرائیل بوده است. داوود گفته پولس رسول درباره نجات با فیض خدا از طریق ایمان را در عهد عتیق ثابت می‌کند. این آیات نیز نشان دهنده این است که عدالت چیزی نیست که انسان بتواند آن را به دست آورد، بلکه با ایمان به عیسی مسیح آن عدالت بر انسان محسوب می شود. گناه گناهکاران بدون اعمالشان می تواند مستور و پوشش داده شود. داوود می فرماید که خوشحال و مبارک است کسی که خداوند به وی جرمی به حساب نمی آورد. با ایمان به مسیح خداوند تمامی جرم و خطایای ما را از بین می برد. و دو نکته درباره ایمان رو ما میتونیم یاد بگیریم. دو نکته درباره ایمان. اولینش قدرت ایمانه. ایمان اساس ارتباط برقرار کردن با خداست. یعنی با ایمان به عیسی مسیح ما وارد رابطه با خدا میشیم. اگه به عیسی مسیح ایمان نیاریم هرگز نمیتونیم با خداوند در ارتباط باشیم. کتاب مقدس میگه در افسسیان باب 2 که ما اجنبی بودیم، ما دشمن خدا هستیم. عیسی مسیح میگه این دشمنی و این دیوار حایل رو که بین ما و خدا بود، به وسیله گناه حایل به وجود اومده بود بین ما و خدا، میگه عیسی مسیح با مرگ خودش روی صلیب این دیوار حایل مانع رو از میان برداشت با جسم خودش روی صلیب. بنابراین فقط دشمنی ما با خدا رو عیسی مسیح میتونه از بین ببره. بنابراین ایمان قدرت داره. قدرت ایمان باعث میشه که ما بتونیم با خداوند در ارتباط باشیم و این دو جنبه داره. انکار کردن خیشتن، اعتماد کردن به خداوند. باید خودمون رو انکار کنیم و به خداوند، به کلامش ایمان بیاریم. پس دو نکته درباره ایمان. قدرت ایمانه که ایمان باعث میشه که ما با خداوند در ارتباط باشیم و دو مبنای ایمان. مبنای ایمان هستش که ایمان ما به خدای متعال یعنی یهوه است که مبنای آن مکاشفه خداوند در کلامش است. ما به کلام خداوند ایمان می آوریم و خدای حقیقی را می شناسیم. یعنی یهوه خداوند که به صورت جسم در این جهان ظاهر شد و اسمش به عیسی معروف گشت. اول تیموتائوس باب 3 آیه 16 میگه و بالجما سر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد. خدا در جسم به صورت انسان جسمانی در این دنیا ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد و به فرشتگان مشهود گردید و به امتا موضع کرده و در دنیا ایمان آورده و به جلال بالا برده شد. عیسی مسیح رفت به جلال بالا، رفت به آسمان. پس خداوند میگه به جسم ظاهر شد. اگر به عیسی مسیح ایمان بیاریم نجات پیدا خواهیم کرد. پس کتاب مقدس میگه که عیسی خداست. مبنای ایمان ما کلام خداست. کتاب مقدس به ما میگه که عیسی خداست. کتاب مقدس به ما میگه که عیسی تنها راه عادل شدن توسط ایمان به عیسی مسیح، نه اعمال و نه شریعت و نه مذهب. بنابراین باید ایمان داشته باشیم به کلام خداوند و وعده های خداوند. و دوستان، نجات ابراهیم الگویی برای دیگرانه. این چیزایی که در کتاب مقدس نوشته شد برای ما الگو درسی هستش که بتونیم درس یاد بگیریم. در آیه 9 می‌بینیم سوال می‌کنه پولس رسول، باب 4 رومیان آیه 9، پس آیا این خوشحالی بر اهل ختنه گفته شد یا برای نامختونان نیست؟ این خوشحالی که گناهانشون یعنی پوشیده میشه، این اشخاصی که خوشحال کسی که گناهانشون مستور شده باشه. میگه پس آیا این خوشحالی بر اهل ختنه یعنی بر یهودیان گفته شد یا برای نامختونان نیست، یعنی کسایی که یهودی نیستن؟ زیرا میگوییم ایمان ابراهیم به عدالت محسوب گشت. پس آیا فقط یهودیان میتونن با ایمان عادل شوند یا اینکه امت‌ها یا نامختونان نیز میتونند؟ آیه 10 اینو جواب میده. آیه 10 میگه پس در چه حالت محسوب شد؟ وقتی که او در ختنه بود یا در نامختونی؟ در ختنه نه، بلکه در نامختونی. میگه ابراهیم 14 سال قبل از ختنه شدن، هنگامی که به خدا ایمان آورد، عادل شد و نجات یافت. در پیدایش باب 17 میخونیم که بعدش ابراهیم رفت ختنه شد، ولی قبل از اون در باب 12 و باب 15 میبینیم که ابراهیم قبل از اینکه ختنه بشه به خداوند، به کلامش، به وعده های خدا ایمان آورد و میگه ایمان او برای او عدالت محسوب گشت. خداوند ابراهیم رو عادل کرد قبل از اینکه ختنه بشه، یعنی قبل از اینکه عملی رو انجام بده، اعمال مذهبی انجام بده، ختنه بشه، این عادل شد، پاک شد از گناهان. بنابراین جواب اینه که انسان میتونه، چه یهودی چه غیر یهودی، همه میتونن با ایمان به عیسی مسیح عادل بشند. و اثبات جوابش رو میبینیم. آیه 11، و علامت ختنه را یافت، یعنی ابراهیم علامت ختنه را یافت تا مهر باشد بر آن عدالت ایمانی که در نامختونی داشت. یعنی قبل از اینکه ابراهیم ختنه بشه به خداوند ایمان آورد و در نامختونی، یعنی زمانی که ختنه نشده بود، عدالت رو به دست آورد تا او همه نامختونان را که ایمان آورند پدر باشد، تا عدالت برای ایشان هم محسوب شود. برای کیا؟ برای نامختونان، یعنی برای امتها، کسایی که یهودی نیستند، ختنه نشدند، اونا هم میتونن با ایمان به عیسی مسیح عادل بشن و ابراهیم میشه پدر امتهای بسیار، یعنی پدر ما میشه، مایی که با ایمان به عیسی مسیح میتونیم عادل بشیم. پس اگر ختنه قادر نیست که انسان را عادل کند، پس هدف از آن چه بود؟ ختنه میگه مهر تاییدیه است بر عدالتی که از قبل به دست آمده بود. یعنی ابراهیم قبل از ختنه شدن ایمان آورد به خداوند، عادل شد و ختنه مهر تاییدیه بود که ابراهیم نجات داشت، عادل شده بود. مهر تاییدیه بود بر ایمان ابراهیم. ابراهیم قبل از ختنه شدن با ایمان به خدا، عدالت خدا را پس به دست آورد و سپس ختنه شد تا علامتی باشد بر عادل بودن وی. بعد هدف ایمان ابراهیم را میبینیم در آیه 11 تا 12. وی علامت ختنه را یافت. هدف ختنه چیه؟ علامت ختنه را یافت تا مهر باشد بر آن عدالت ایمانی که در نامختونی داشت، تا او همه نامختونان را که ایمان آورند پدر باشد، تا عدالت برای ایشان هم محسوب شود و پدر اهل ختنه نیز، یعنی آنانی را که نه فقط مختونند بلکه سالک هم می باشند، بر آثار ایمانی که پدر ما ابراهیم در نامختونی داشت. ابراهیم پدر هر دو، یعنی مختونان و نامختونان است، یعنی یهودیان و غیر یهودیان است. بنابراین این واقعیت فخر کردن یهودیان به جد خود ابراهیم را از بین میبرد. یهودیان فخر میکردن به جد خودشون ابراهیم، که ابراهیم جدشونه، پدرشونه، ولی کتاب مقدس میگه که ابراهیم جد امتهای بسیاره، جد مختونان و نامختونانه، که در یوحنا باب 8 آیه 34 تا 41 میبینیم عیسی مسیح با یهودیان سخن میگفت. یهودیا به خودشون فخر میکردن که ابراهیم پدرشونه. عیسی در جواب ایشان گفت، در جواب یهودیان گفت، آمین آمین به شما میگویم، هر که گناه میکند غلام گناه است، و غلام همیشه در خانه نمیماند، اما پسر همیشه میماند. پس اگر پسر شما را آزاد کند، در حقیقت آزاد خواهید بود. عیسی مسیح به یهودیان، به این فریسیا، آخوندهای یهودی میگه، میگه شما غلام گناه هستید، در گناه زندگی میکنید، در خانه نمیمانید، اما پسر همیشه میماند. میگه پس اگر پسر شما را آزاد کند، در حقیقت آزاد خواهید بود. میگه که من که پسر خدا هستم، میتونم شما را از مذهبتون، از گناهانتون آزاد کنم. میدانم که اولاد ابراهیم هستید، لیکن میخواهید مرا بکشید، زیرا کلام من در شما جای ندارد. عیسی مسیح میگه میدونم که شما اولاد ابراهیم هستید، ولی میخواهید منو بکشید. چرا؟ چون میگه کلام من در شما جای نداره، کلام منو رد میکنید. من آنچه نزد پدر خود دیدم میگویم و شما آنچه نزد پدر خود دیده اید میکنید. منظورش چیه؟ نزد پدر خود دیدم میکنم، یعنی نزد پدر آسمانی، خدای پدر، ولی میگه شما آنچه نزد پدر خود دیده اید میکنید. پدر یهودیا کی بود؟ آیه 39 میگه در جواب او گفتن که پدر ما ابراهیم است. گفتن ابراهیم پدر ماست. عیسی به دیشان گفت اگر اولاد ابراهیمی بودید اعمال ابراهیم را به جا می آوردید. میگه شما اولاد ابراهیم نیستید، فرزندان ابراهیم نیستید. چرا؟ چون اعمال ابراهیم را به جا نمیارید. میگه ولیکن الان میخواهید مرا بکشید و من شخصی هستم که با شما به راستی که از خدا شنیدم تکلم میکنم. ابراهیم چنین نکرد. میگه ابراهیم هرگز نخواست آدم بکشه. شما میخواهید منو بکشید، دارم با شما به راستی سخن میگم، کلام خدا رو به شما میگم، چرا میخواهید منو بکشید؟ میگه شما اولاد ابراهیم نیستید. آیه 41 میگه شما اعمال پدر خود را به جا میآورید. میگه پدر شما ابلیسه، شما میگه شما فرزندان ابلیس هستید. در ادامه آیه میگه بنابراین کسانی که فرزندان جسمانی ابراهیم هستند فرزندان واقعی خدا نیستند. ابراهیم پدر یهودیان نیست، فقط ابراهیم پدر اون کسایی که به عیسی مسیح ایمان میارن، چه از یهود چه از غیر یهود. هر کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره میشه فرزندان واقعی ابراهیم. ابراهیم میشه پدر ایمان ما. ابراهیم با ایمان به خداوند نجات پیدا کرد. ما با ایمان به خداوند و کلام خداوند میتونیم از گناهان نجات پیدا کنیم و بشیم فرزندان خداوند. پس دوستان، عادل شدن ابراهیم رو یاد گرفتیم امروز. داوود، جفتشون یه عقیده داشتن که انسان نه با اعمال بلکه با ایمان میتونه عادل بشه. پولس رسول مثال زد ابراهیم رو. چرا؟ چون ابراهیم قبل از شریعت زندگی میکرد، قبل از اینکه خداوند کلامش رو بده به انسان، قبل از اینکه اصلا کتاب مقدسی وجود داشته باشه، ابراهیم با ایمان به کلام خداوند نجات پیدا کرد. خداوند بهش ظاهر شد، بهش وعده داد، ابراهیم بهش ایمان آورد به خداوند و کلامش و خداوند عادلش کرد ابراهیم رو. بعد خداوند توسط موسی شریعت خودش رو به انسانها داد. داوود بعد از اومدن شریعت زندگی کرد، حدوداً 1000 میلادی، یعنی 500 سال بعد از موسی زندگی کرد. و داوود هم چنین عقیده‌ای داشت که میگه خوشا به حال کسی که گناهانش مستور شد، خوشا به حال کسی که خداوند بر وی جرمی محسوب ندارد. یعنی میدونست که انسان میتونه با ایمان به خداوند و کلامش میتونه از گناهان پاک بشه و عادل بشه. لازمه ایمان رو دیدیم که ما با اعمال نمیتونیم بریم بهشت، بلکه با ایمان. ایمان لازمه برای نجات ما دوستان. و بعد هدف ایمان رو یاد گرفتیم که هدف ایمان ما خود خداست. و اصل ایمان رو یاد گرفتیم که اصل ایمان به سادگی تمام ایمان آوردن به عیسی مسیح و بس. فقط با ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم از جهنم نجات پیدا کنیم. پس دو نکته درباره ایمان یاد گرفتیم، که قدرت ایمان و بعد مبنای ایمان. ایمان قدرت داره که ما را به خداوند وصل کنه، ما میتونیم با خداوند در ارتباط باشیم، و مبنای ایمان ما اینه که کلام خداوند رو داشته باشیم. مبنای ایمان ما کلام خداست، یعنی نجات در کلام خداوند پیداست. چجوری میتونیم عادل بشیم، از گناهان پاک بشیم؟ در این نوشته شده، خداوند به ما گفته که با ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم از گناهان پاک بشیم. دعا میکنم که ایمان داشته باشید به عیسی مسیح. اگر نجات رو ندارید، اگر گناهانتون پاک نشده، مستور نشده، میتونید به سادگی ایمان بیارید به عیسی مسیح. میتونید دعا کنید، دعایی مثل این بگید که خداوندا، من گناهکارم، اما ایمان دارم که عیسی مسیح خداست که برای گناهان من مصلوب شد و بعد از 3 روز دوباره زنده شد. ای خداوند، منو نجات بده از جهنم و به من هدیه حیات ابد رو ببخش. شکرگزارم که منو پذیرفتی و فرزند خودت کردی. به نام عیسی مسیح میطلبم، آمین. در اول یوحنا باب 5 آیه 13 میگه این چیزها را نوشتم که به عیسی مسیح، به پسر خدا ایمان آورید، تا بدانید که حیات جاودان دارید. تا بدانید که حیات جاودان دارید، یعنی با ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم بدونیم، یقین داشته باشیم که حیات جاودان داریم و لازم نیست که شک کنیم. دعا میکنم که این تصمیم رو امروز گرفته باشید و به عیسی مسیح ایمان بیارید. شما را دوستان تا برنامه آینده به خداوندمون عیسی مسیح می‌سپارم.
2: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @bisharat777 اقدام نمایید.
3: رادیو مژده،
4: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت برنامه از رادیو مجده برای شناخت محبت الهی
1: مسیح نجات دهنده انسان شنوندگان محترم در درس گذشته به بحث درباره شخصیت عیسی مسیح پرداختیم و با بررسی کتاب مقدس پی بردیم که او پسر خدا بوده با خدای پدر همزاد و همچون او ابدی می باشد. برای درک این مسئله عمیق روحانی لازم است که خدای پدر به وسیله روح القدس آن را بر انسان آشکار و مکشوف سازد. یحیای تعمید دهنده وقتی درباره مسیح موعود با مردم سخن میراند گفت من او را نمی شناختم اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. من این را دیده ام و شهادت می دهم که او پسر خداست. انجیل یوحنا فصل اول آیات 33 و 34. ما نیز مانند یحیی خودمان قادر به شناخت صحیح مسیح نیستیم و نیاز داریم از آسمان از جانب خدا مدد یافته دریابیم که او پسر خداست. در آن درس همچنین به رابطه پسر خدا با عالم خلقت من جمله با انسان اشاره کردیم و دیدیم که او آفریننده عالم هستی و انسان است. به عبارت دیگر رابطه مسیح با انسان رابطه خالق با مخلوق است. اما مسیح رابطه از نوع دیگر نیز با انسان دارد. او علاوه بر اینکه خالق انسان است، نجات دهنده او نیز می باشد. مهمترین رسالت و خدمت او برای انسان نجات او از گناه است. او خود رسالت خود را چنین توصیف کرد: پسر انسان آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. انجیل لوقا فصل 19 آیه 10. نجات انسان از گناه و از عاقبت آن یعنی هلاکت ابدی در جهنم آنقدر برای خدا مهم بود که حاضر شد پسر یگانه خود را به جهان بفرستد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. در این درس نکاتی را درباره این نجات بررسی خواهیم کرد. حال ممکن است این سوال پیش آید که چرا لازم بود خدا برای نجات بشر چنین بهای سنگینی بپردازد؟ آیا نمی‌شد خدا به خاطر رحمت و کرم بی‌نهایت خود از سر تقصیرات بندگان خود بگذرد و فقط با مشاهده توبه انسان او را بیامرزد؟ آیا کافی نبود که انسان از کرده خود پشیمان شود و توبه کند تا خدا او را مورد بخشایش قرار دهد؟ آیا گناه انسان اینقدر سنگین است که چنین راه و طریق دشواری برای پاک کردن آن لازم است؟ متاسفانه انسان به طریقی غیر قابل بازگشت در گناه گرفتار است. کتاب مقدس این حالت را مرگ روحانی می نامد. انسان در گناه مرده است. آیا یک مرده می تواند کاری انجام دهد؟ شخصی نیست که در گناه مرده قادر نیست خودش وضعیت روحانی خود را تغییر دهد. لازم است که ابتدا زنده شود و بعد دست به انجام کاری بزند. مرگ روحانی یعنی دوری و جدایی از خدا. انسان با اراده آزاد خود انتخاب کرده که از خدا جدا باشد. بلی، موقعیت و وضعیت انسان از دیدگاه خدا بسیار وخیم است. اما چرا؟ چه اتفاقی افتاده که انسان به چنین وضع وخیمی دچار شده است؟ برای درک عمق فاجعه باید ببینیم گناه چگونه به وجود انسان رسوخ کرد و انحطاط و فساد طبیعت او چگونه آغاز شد. به این منظور باید به دوره آدم و حوا یعنی نخستین انسان‌ها بازگردیم. وقتی خدا ایشان را آفرید، آنان را در باغی که به همین منظور ساخته بود قرار داد. ایشان موظف به نگهداری از باغ و کار در آن بودند. رابطه آنان با خدا بسیار عالی و صمیمی بود. ایشان خدا را دوست داشتند و با اراده آزاد خود احکام او را اطاعت می کردند. یکی از احکام خدا این بود که از میوه همه درختان بخورند به جز یک درخت، یعنی درخت شناخت نیک و بد، و اگر از آن بخورند خواهند مرد. آدم و حوا در اطاعت و محبت خدا زندگی شیرینی را سپری می کردند تا اینکه روزی شیطان نزد حوا آمد و او را وسوسه کرد تا از حکم خدا سرپیچی کرده از میوه درخت شناخت نیک و بد بخورد. نخستین کار شیطان این بود که در دل حوا نسبت به سخن خدا شک ایجاد کند. او به گونه اقوا کننده و تحریک آمیز از حوا پرسید: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ ملاحظه می کنید چگونه شیطان با زیرکی حوا را نسبت به گفته خدا مردد می سازد. شیطان ادامه داد و گفت: هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. به این ترتیب شیطان پس از ایجاد شک و تردید در حوا خدا را دروغگو معرفی می کند. خدا فرموده بود که اگر از میوه درخت شناخت نیک و بد بخورند هر آینه خواهند مرد، و شیطان ادعا کرد که نخواهند مرد. به علاوه او خدا را بدخواه ایشان قلمداد کرد، زیرا گفت که خدا فقط به خاطر اینکه ایشان بر نیک و بد آگاهی نیابند ایشان را از خوردن میوه آن درخت منع کرده است. شیطان به هدف خود رسید. حوا به درخت نگاه کرد، اما این بار نگاه او با گذشته فرق داشت. اکنون او از دیدگاهی که ابلیس می‌خواست به آن می‌نگریست. در نتیجه چیزهای جدیدی در آن مشاهده کرد. او دید که میوه این درخت برای خوراک نیکوست. ظاهر درخت نیز خوشنماست. در ضمن دلپذیر و دانش افزا نیز می‌باشد. پس از میوه آن گرفت و خورد و به شوهر خود نیز داد. حوا گفته شیطان را باور کرد و بی چون و چرا آن را پذیرفت و به این ترتیب سخن خدا را دروغ پنداشت و او را بدخواه و دشمن خود دانست. البته شیطان از یک جهت راست می گفت. چشمان آدم و حوا باز شد، اما نه برای شناخت بهتر خدا، بلکه برای دیدن گناه و شرم خود. آن دو بلافاصله از برهنگی خود شرمسار شدند و خود را پوشاندند. لحظاتی بعد خدا آدم را در باغ ندا داد. خدا او را صدا کرد، اما آدم خود را از خدا مخفی ساخت. او خجلت داشت که عریان به حضور خدا بیاید و الحق هم که عریان بود. او دیگر لباس پاکی و عدالت در بر نداشت. وقتی آن دو با سرزنش خدا روبرو شدند، به جای آنکه اظهار ندامت و پشیمانی کنند، فوراً عذر و بهانه آوردند. آنها از خدا طلب بخشش نکردند. در عوض آدم حوا را مسئول این فاجعه معرفی کرد. حوا نیز شیطان را مسبب خواند. خدا نیز مجازات هر سه آنها را تعیین کرد. از آن پس زندگی آدم و حوا و نسل ایشان محکوم به درد و رنج و سختی گردید. نافرمانی و طغیان آدم و حوا محدود به خود ایشان نشد. نسل آنان این طغیان و عصیان را به مراتب بدتر تکرار کردند و ادامه دادند. کینه و نفرت و نفاق و جدایی بر نسل انسان حکم فرما شد. آنچه آدم و حوا کردند فقط یک نافرمانی نبود. از کلام خدا چنین استنباط می شود که کار آنان بازتابی بسیار عمیق و فاجعه آمیز داشته است. در واقع عمل آدم و حوا رابطه انسان با خدا را گسست و او را از حضور خدا راند. در وهله اول آدم و حوا با این عمل خود خدا را دروغگو شمردند. ایشان به خیرخواهی و محبت خدا شک کردند و احکام و راه‌های او را به ضرر منافع و رفاه خود دانستند. غرور و جاه طلبی به وجود آنان راه یافت، زیرا ایشان بر آن شدند تا مانند خدا عارف نیک و بد گردند. همین غرور و برتری جویی موجب سقوط آنها شد. به عبارت دیگر، انسان خدا را از صحنه زندگی خود خارج کرد. در واقع او خواست تا عنان زندگی خود را خود به دست بگیرد و حاکمیت و رهبری خدا را رد کرد. انگار که به خدا گفته باشد تو کفایت هدایت زندگی مرا نداری، از این پس من خود زندگی خود را اداره خواهم کرد. انسان طالب استقلال بود و به آن نیز دست یافت و او خود را از احکام و فرایض خدا آزاد ساخت و به اسارت فرامین شیطان تن در داد. اسارتی که به هلاکت ابدی منتهی می شد. و از آنجا که خدا انسان را آزاد و دارای اختیار و قدرت انتخاب آفریده بود، نمی خواست او را مجبور به پیروی از خود نماید. به این ترتیب انسان در طلب آزادی، خود را به اسارت شیطان فروخت و به جای بهره بردن از مواهب و آسایش آن مکان الهی در بیابان گمراهی سرگردان شد. به همین دلیل است که اشعیا نبی می‌فرماید جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود. کتاب اشعیا نبی فصل 53 آیه 6. اگر بخواهیم وضعیت آدم و حوا را تمثیلوار بیان کنیم، می توانیم چنین بگوییم که آنها آگاهانه و با آزادی کامل اراده از کشور یا حکومت خدا خارج شدند و وارد حکومت و قلمرو شیطان شدند. ایشان از وطن الهی ترک تابعیت کردند و تابعیت کشور شیطان را پذیرفتند. ایشان خانواده پاک خدا را رها کردند تا به خانواده دشمن خدا ملحق شوند. پس ملاحظه می کنید که آنچه رخ داد فقط گناه یا یک نافرمانی قابل بخشش نبود. انسان خدا را کنار گذاشت. انسان به خدا اعلان جنگ داد. او عالماً و عامداً حاکمیت خدا را رد کرد و حاکمیت شیطان را پذیرفت، زیرا گفته او را صادق تر از فرمایش خدا پنداشت. بلی، اکنون هر انسانی که زاده می شود به طور طبیعی مانند جد خود آدم در قلمرو شیطان به دنیا می آید. او تحت فرمان و حاکمیت گناه و شیطان قرار دارد. برای آزادی و رهایی او فقط تمایل و اراده او کافی نیست، بلکه باید نیروی کمکی از خارج از آن قلمرو نیز وارد کارزار شود. از اینجاست که به وخامت وضعیت و موقعیت انسان پی می‌برید. از اینجاست که متوجه می‌شویم چرا نافرمانی و گناه و گمراهی آدم و حوا به نسل ایشان نیز منتقل شد. اگر آن دو از کشور خدا به کشور شیطان نقل مکان کردند و در آنجا اقامت گزیدند، فرزندان ایشان نیز به طور طبیعی در همان سرزمین زاده شدند و همگی تحت حاکمیت شیطان قرار گرفتند. به این ترتیب نسل بشر وارث اسیان و نافرمانی آدم و حوا گردید. گناه آدم به نسل او سرایت یافت. طبیعت انسان دچار انحطاط و فساد شد. همه انسان ها تحت محکومیت خدا قرار گرفتند. هر انسانی هم به طور فطری و ذاتی گناهکار است و هم به طور ارادی، زیرا در قلمرو شیطان به دنیا آمده است. به این جهت انسان طبق حکم خدا به موت محکوم شد. این همان چیزی بود که خدا از ابتدا فرموده بود. خدا به آدم فرموده بود که نافرمانی باعث مرگ مخصوصی خواهد گردید. بعد از ارتکاب گناه، رابطه آدم و حوا با خدا قطع شد و آنها روحاً مردند. وقتی خدا ایشان را صدا زد، آنها خود را پنهان کردند و خجالت کشیدند که در حضور خدا حاضر شوند. آنها از لحاظ روحانی مرده بودند و بعداً به مرگ جسمانی نیز دچار گشتند. این است وضعیت و موقعیت روحانی انسان. او از لحاظ روحانی مرده است. بله، انسان از لحاظ روحانی مرده است. در چنین شرایطی او صرفاً با توبه و اظهار ندامت نمیتواند مجدداً به حضور خدا، یعنی به سرزمین و کشور الهی بازگردد. باید ابتدا موجباتی فراهم شود تا تغییری بنیادین در موقعیت و وضعیت او صورت گیرد. آنگاه توبه او مورد قبول واقع خواهد شد. برای روشن شدن این مفهوم مثالی می‌زنیم. فرض کنید شخص فقیری به علت تنگدستی مقدار زیادی پول به خاربار فروش محل خود بدهکار می‌شود. روزی شخص بدهکار نزد فروشنده می‌رود و با اظهار ندامت و پشیمانی از بدهی‌ها و گذشته خود قول می‌دهد که دیگر بدهکار نشود. حتی اگر فروشنده از طلب خود صرف نظر کند، شخص فقیر قادر به وفای عهد خود نخواهد بود، زیرا او تنگ دست است و مجبور است برای گذران زندگی خود مجدداً به فروشنده مراجعه کند و بدون پرداخت وجه به صورت نسیه خرید کند. فقط در یک صورت امکان دارد که او دیگر بدهی تازه ایجاد نکند. آن هم در صورتی است که تغییری در وضعیت مالی او رخ بدهد و او ثروتمند شود. بله، فقط در این شرایط است که او می تواند نه فقط دیگر بدهی ایجاد نکند، بلکه قرضهای گذشته خود را نیز باز پرداخت نماید. وضعیت انسان نیز چنین است. توبه او در عمل هیچ گونه قدرت اجرایی ندارد. او نه قادر است خطاهای گذشته را جبران کند و نه قدرت دارد که دیگر گناه نکند. او تابع کشور شیطان و تاریکی است. تمایل او به بازگشت به قلمرو الهی به تنهایی کافی نیست، زیرا طبیعت باطنی او فاسد است. ابتدا باید وضعیت روحانی او تغییر یابد و بعد به کشور خدا منتقل شود. او ابتدا باید شناسنامه و یا گذرنامه خود را تغییر دهد و این کاری نیست که او بتواند انجام دهد. این کار خداست. او ابتدا باید ثروتمند شود تا بتواند بدهی ها را بپردازد و دیگر هرگز بدهکار نشود. و عیسی مسیح درست به همین منظور به جهان آمد. او آمد تا محکومیت و مجازات همه انسانها را شخصاً بر دوش بگیرد. او مجازات مرگی را که خدا تعیین کرده بود به نیابت از طرف همه بر خود گرفت و به جای همه مرد. در ضمن خدا او را فرستاد تا همین تغییر بنیادین را در طبیعت باطنی انسان به وجود آورد. او آمد تا انسان را از سرزمین و قلمرو شیطان نجات دهد و به قلمرو خدا منتقل کند. و قامت وضعیت انسان شکوه و عظمت نجات خدا را نمایان می سازد و نشان می دهد که چرا خدا حاضر شد چنین بهای سنگینی را برای نجات او بپردازد. در اینجاست که پی می بریم چرا خدا پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. در درس بعدی به بحث درباره کاری که مسیح برای نجات انسان از این وضع وخیم انجام داد خواهیم پرداخت.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده خوش خبر و خوش آواز.
1: ای خداوند خدای من، تو را به تمامی دل حمد خواهم گفت و نام تو را تمجید خواهم کرد تا ابدالآباد، زیرا که رحمت تو به من عظیم است و جان مرا از

0: حکایت زندگی من، چگونه به مسیح ایمان آوردم.
1: سلام میکنم به همه شنوندگان خوب و عزیز. من قبل از هر چیز یه تاریخچه کوچیکی از زندگی خودم براتون میگم. من ازدواج کردم و حدود 2.5 سال زندگی مشترک داشتم و خداوند به من دختری را عطا کرد و خب جریانات مختلفی به وجود اومد در زندگی ما که ناموفق موند و زندگی ما با شکست مواجه شد و دخترم 2 سال و 4 ماهش بود که بل اجبار ما از همدیگه جدا شدیم. حالا دیگه شرایطش بمونه. بعد از اون خب من خیلی حساس شده بودم سر هر چیزی و خدا رو شکر که خانواده من خیلی به من رسیدن، خیلی به من محبت کردن و من اصلا هیچ احساس غریبی نمی کردم توی خونه و برعکس خیلی دیگه که مثلا ممکنه خیلی مشکلات دیگه براشون پیش می اومد، من نه. دختر خیلی شادی بودم، توی جمع خانواده‌ای که بودیم پر از محبت بود، همه به هم دیگه می رسیدیم، جمع خوبی داشتیم و من اصلا مسئله جدایی هیچ وقت روی من اثر بد نذاشت، مگر دوری از دخترم که خیلی خیلی من اذیت می کرد. و برعکس خب من همیشه سعی میکردم ظاهر خودم رو سرحال و خوب نشون بدم، اما خب از درون این تنهایی و این دوری خیلی منو داشت کم کم کم کم منو میخورد و از بین میبرد. و تو این فاصله خب خانواده من به اروپا مهاجرت کردن. حدود 4 سال من و خواهرم دور از خانوادمون بودیم و جدا از دوری دخترم که اضافه بر همه اونها بود. با این حال بازم جمع خوبی داشتیم، همه چی به خوبی پیش می رفت تا اینکه بعد از 4 سال ما رفتیم و به خانوادمون ملحق شدیم. از نظر تفکر و اون چیزی که خودم هم داشتم وقتی که توی ایران بودم هیچی را قبول نداشتم، فقط می گفتم که وجدان داشته باشیم، انسان خوبی باشیم، اونجور که خدا آفریده، به وجود خدا ایمان داشتم. واقعا می گفتم که خدا یکیه و کسی که تونسته این جهان رو خلق کنه باید خیلی به قول معروف قدر باشه. ولی خیلی عقاید مختلف، چیزایی که میگفتم باید انجام بدیم، به هیچ عنوان اعتقاد نداشتم، انجام نمیدادم و میگفتم که خدا بهمون عقل داده، حکمت داده که اون چیزی رو که خودمون میدونیم درسته و در اون چارچوب انسانیت و وجدان ما هستش اون رو باید انجام بدیم. اینو هر انسان عاقلی میدونه. تا اینکه ما به اروپا رفتیم، در اونجا بود که فهمیدیم که پدر و مادرم به مسیح ایمان آوردن. خب با همون صحبت کردن، خود من شخصا خیلی مسخرهشون کردم، قبول نداشتم چیزایی که میگفتن، یعنی راهشون رو، نه اینکه بگم حرفاشون رو، چون وقتی که برام صحبت میکردن میگفتم که من همه یه حرفایی که میزنین قبول دارم، اما چه فرقی میکنه، راهمون باید درست باشه، وجدان داشته باشیم، انسان باشیم، حالا اینم سرش هیچ اشکال نداره. و تا اینکه خب واقعا خداوند توی این مدت ما رو ساخت. 2 ماه از پدر مادرم دور بودیم، خب دعا میکردیم و واقعا گیج شده بودیم که کدوم راه درسته. حرفا درسته ولی راه یه چیز دیگه است. و واقعا گیج شده بودم که کدوم راه درسته. میگفتم که خدایا من همه چی تو زندگیم داشتم، خب دوری دخترمی که داره من اذیت میکنه، اما بالاتر از همه اونها تو برای من خیلی مهمی. میخوام که واقعا تو زندگیم باشی، راه تو رو من بدونم، اونجوری که خودت میدونی بهم کمک کن، چون بهم گفته بودن که باید دعا کنی واقعا. و خب دعا کردیم و صبح زود که از خواب بلند شدیم، اول از همه کتابو که باز کردیم، خیلی جالب بود، نمیدونم واقعا چطور این کلام برای ما باز شد، ولی اون چیزایی که شب قبل خونده بودیم اصلا انگار باز شده بود برامون، خودم هم نمیدونم چجوری، ولی وقتی که خوندیم واقعا قبول کردم اون چیزی که شنیده بودم، اون چیزی که گفته بودم، و واقعا خب خداوند بود که این رو برای ما باز کرد. خب من اینجور دعا کردم که خدایا گناهان منو ببخش. البته خب من میدونم که گناهی نکردم، چون خیلی مسئله‌ای که من سرش مشکل داشتم غروری بود که به خاطر خوب بودن داشتم، میگفتم که خب به خاطر آزادیایی که داشتم و همه چیز برام فراهم بود، ولی خیلی کارا رو انجام نمیدادم، خیلی چیزا رو خودم مقید بودم و این باعث شده بود که من یکم خودخواه بشم و خودم رو نسبت به یه سری از افراد بالاتر بدونم و شرایطم هم خب اینجور ایجاب میکرد، دیگران تعریف میکردن و این خب خیلی اثر میذاشت رومون. و این شد که وقتی که میخواستم دعا بکنم گفتم که خدایا من گناهی نکردم، حالا اگر خودت میدونی که من گناهی مرتکب شدم که نکردم، گناهی مرتکب نشدم، خب خودت منو ببخش. و این گذشت و بعد از 2 هفته بود که نمیدونم چجور واقعا چی شد که فهمیدم که گناهکارم، شدیداً اصلا بغض گلومو گرفته بود، روزانه افتادم و گریه میکردم که خدایا واقعا من گناهکارم، اگر تو رو نداشتم من هیچ وقت نمیتونستم نجات پیدا کنم. و واقعا خداوند خودش رو توی زندگی به هم نشون داد، کارهایی رو که برای من انجام داد و و خب معجزات زیادی هم انجام داد. بعد از 12 سال دخترم رو پیدا کردم و خب این خیلی عجیب بود و چیزی که اصلا فکرشو نمی کردم. اما چیزی که برام خیلی مهمه و میخواستم بگم برای کسایی که شاید شرایط منو داشته باشن و مشکلاتشون حواسشون رو پرت کرده باشه و باعث شده باشه که اونا فقط تمرکزشون روی خودشون باشه، مشکلاتشون، اینه که واقعا کسی هست که حرف دل شما رو بشنوه و شما رو درک بکنه و تنها اون مسیح هستش که ما رو از همه چیز نجات میده، از تنهایی ها، از خودخواهی ها، از همه چی، و یک امید زنده بهمون میده و همطور که الان به من داده و آرامشی بهم داده و میدونم که همه چیز رو در آخر به خیریت فرزندانش تموم میکنه. واقعا بهش ایمان دارم و شکر میکنم به خاطر اینکه واقعا تو زندگی من اومده.
2: رادیو مژده، اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: خدای قدوس و پاک، پدر آسمانی مهربان ما، با قلبی فروتن به حضور تو می آیم و برای عزیزانی که در نیاز به سر می برند دعا می کنم. خداوندا، بسیاری در بیم و هراس از فردا و نیازهای فردایشان به سر می برند. خداوندا، تو خدای قادر مطلق و فراهم کننده سخاوتمند هستی. پدر جان، من برای آرامش عزیزانی که در ترس از کمبودهایی هستند دعا می کنم. پدر جان، در درجه اول از تو می طلبم تا به این عزیزان این اطمینان خاطر را بدهی که تو آنها را می بینی، از تمام نیازهایشان آگاهی، آنها را فراموش نکرده ای و همواره در همه شرایط با آنها هستی. پدر جان، به این عزیزان این اطمینان قلبی را بده که تو قادری و مشتاقی تا برای نیازهای آنها مهیا فرمایی. پدر جان، این عزیزانی که در ترس از کمبود زندگی می کنند را از دروغهای شیطان محافظت فرما و در محبت بیمانند خودت تمام نیازهای این عزیزان را بنابر مشیت الهی خودت برطرف فرما. در نام عیسی مسیح، آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مجده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: خدا رو شکر میکنم برای امروز، برای این فرصتی که خدا به من و شما به فیض خودش بخشیده تا با هم باز کتاب مقدس رو مطالعه بکنیم. خدا رو شکر برای این سلامتی، برای این ساعت، برای این لحظه، برای کلام زنده‌ای که برای ما همچنان تا به امروز باقی هست و برای خدایی که وعده دهنده امینی هست، خدایی که صاحب کلام خودش هست. به یاد شما میارم آیه رو که از انجیل یوحنا باب 5 برای شما در جلسات پیشین خوندم و در واقع آیه‌ایه که سرتیتر تمامی مطالبی هست که در این رشته دروسی که مطالعه میکنیم مسیح در عهد عتیق به حساب میاد. انجیل یوحنا باب 5، عیسی مسیح فرمودند کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنهاست که به من شهادت میدهد. کتب را تفتیش کنید. و زمانی که عیسی مسیح در انجیل یوحنا این حرف رو زد، عهد جدیدی وجود نداشت. در واقع داره به یهودیانی که فکر میکردن چون شریعت رو دارن، درش حیات دارن، بعضی کارا رو میکنن، آنچه رو نباید نکنن نمیکنن، خیال میکردن در اونها حیات دارن. ولی مسیح میگه شما نکته اصلی رو از دست دادید، شما پیغام اصلی رو از دست دادید، نفهمیدید. برید و آنچه رو که فکر میکنید درش حیات دارید، زندگی دارید، وجود دارید، حرکت دارید، برید اونو تفتیش کنید. و وقتی تفتیش کنید به واقعیتی خواهید رسید و آن واقعیت اینه: آنهاست که به من شهادت میدهد. در مورد عیسی مسیح، اشاره به عیسی مسیح، به شخصیت او، به ذات او، به اعمال او، به تعالیم او و به نجاتی که پدر آسمانی در پسر حبیب خودش برای ما بر روی صلیب فراهم کرد. پس بعد از اینکه مقدمه ما داشتیم، در چند جلسه شروع کردیم به دیدن مسیح در عهد عتیق که میسر هست از 5 جنبه، از 5 طریق. طریق اول نبوت هاست که همچنان جلسه این ساعت و جلسه آینده رو اختصاص خواهم داد به نبوت ها که خیلی سطحی ما داریم اینها رو بررسی میکنیم. برای همین من از شما عزیزان خواهش کردم اگر جویای درک بهتری از کلام هستید، اگه این دل رو دارید که بیشتر مطالعه کنید و تشنه هستید، این آیات رو یادداشت کنید، کتاب مقدستون همراهتون باشه، برگردید در کنار تمام آیاتی که میگم متنها رو مطالعه کنید، چون خدایی که خدای روح القدس، خدایی که وعده داده شده به ما تعلیم بده، آشکار کنه، روشن کنه، ذهن ما رو باز بکنه، همون خدا کلام رو بیشتر از آنچه که الان میشنوید برای شما باز خواهد کرد. مورد اول مورد نبوت ها بوده چنان که گفتم، و مورد دوم مواردی است که مسیح در قالب های انسانی ظاهر شده. مورد سوم که مطالعه خواهیم کرد سمبل هایی هست در عهد عتیق. مورد چهارم نمونه های یک شخصیت های تاریخی که آنچه در زندگی اونها رخ داد اشاره است، پیغامی، سایه است، تصویری است از عیسی مسیح. و در مرحله آخر به امید خدا مطالعه خواهیم کرد بعضی از اعیاد و مراسم عهد عتیقی که همه در مسیح به کمال رسید. و اما در رابطه با نبوت ها ما مطالعه کردیم و دیدیم که عهد عتیق به ما میگه، ما میتونیم مسیر رو در این نبوت ها ببینیم، چون نه فقط میگه از ذریت چه افرادی خواهد بود، بلکه در مورد تولد او، در مورد خدمت او و در مورد مرگ و قیام او در آینده خواهیم دید، حتی در رابطه با رستاخیز و صعود او، پادشاهی او، دائم دائم دائم پیغام میده. مسیحی که در عهد جدید آشکار شد، کلمه ای که بود نزد خدا بود و خود خدا بود، وقتی جسم گردید از مریم باکره متولد شد، در میان ما ساکن شد، جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر، همان مسیحی است که در عهد عتیق دیده میشه. و وجود همین مسیح در عهد عتیق ما رو به یک نکته خیلی مهم میرسونه، و اون نکته اینه: پیغام عهد عتیق هیچ مقایرتی با پیغام عهد جدید نداره. بعضیا میگن خدای عهد عتیق یک خدای جداگونه است، خدای عهد جدید که یک خدای پر از محبت و فیضه. خدا غیر قابل تغییره در ذات خودش، شاید بعضی جنبه ها رو یک جا بیشتر میبینیم و بعضی جنبه ها رو کمتر اما خدا همون خداست در ذات خودش غیر قابل تغییر هست و مسیح خداوند همان مسیح است که در عهد عتیق دیده شد و الان این نبوت ها رو که بررسی میکنیم به قسمت هایی از عهد عتیق رسیدیم که خیلی من دارم تکرار میکنم برای شما اگر شاگردان کتاب مقدس هستید و دلتون میخواد شدیداً و بیشتر مطالعه کنید این اشتیاق رو دارید این رو بگم که چند قسمت در عهد عتیق هست که خیلی مهمه اونها رو همیشه در خاطر داشته باشید مزمور شماره 22 اشعیا نبی باب 53 اشارات بسیار زیادی داره به مسیحی که در عهد عتیق هست برای همین من امروز باز مراجعه میکنم به اشعیا 53 بیشتر ولی برای شروع درسمون از اشعیا 52 میخونم در اشعیا 52 آیه شماره 14 چنان که بسیاری از تو در عجب بودند از آن جهت که منظر او قیافه ظاهری از مردمان و صورت او از بنی آدم بیشتر تباه گردیده بود عیسی مسیح بر روی صلیب منظری نداشت که مشتاق وی باشیم و منظر او تباه شده بود بیشتر از همه مردمان چرا؟ چون مضروب شده بود چون مجروح شده بود بر روی صلیب شدیدترین دردها و زخمها بر او وارد آمده بود دقت کنید به اشعیا 53 آیه شماره 3 خار و نزد مردمان مردود فکر نمی کنم کسی ندونه معنی مردود چیه رد شده مورد قبول نبود صاحب غم ها و رنج دیده و مثل کسی که روی ها را از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوردیم هاشا بر من وقتی این جمله رو میخوام بگم ولی بایستی بگم چون پیغام کتاب مقدسیه ارزشی که اون مردم برای عیسی مسیح قائل شدن به هنگامی که بر روی صلیب آویزان بود از زباله‌دان کمتر بود او را زباله نیز به حساب نیاوردند آنقدر خار شده بود تحقیر کرده شده بود در نظر آنان که او را به حساب نیاوردند این نبوت عهد عتیقه در مرقس باب 15 به خود جامعه عمل می پوشه دومین انجیل عهد جدید مرقس باب 15 آیات 16 به بعد آنگاه سپاهیان او را به سرایی که دارالولایه است برده تمام فوج را فراهم آوردند جامعه قرمز بر او پوشانیدند تاجی از خار بافته بر سرش گذاشتند و او را سلام کردن گرفتند که سلام ای پادشاه یهود و نی بر سر او زدند آب دهان بر وی انداخته و زانو زده بدو تعظیم می نمودند چون او را استهزا کرده بودند لباس قرمز را از وی کنده جامه خودش را پوشانیدند و او را بیرون بردند تا مصلوبش کنند مضروب مجروح او را زدند و آب دهان بر وی انداختند براتون خوندم آب دهان اینو کجا پیدا میکنیم اشعیا باب 50 آیه شماره 6 رو براتون میخونم پشت خود را به زنندگان و رخسار خود را به موکنان دادم و روی خود را از رسوایی و آب دهان پنهان نکردم پشت خود را به زنندگان زدنش از پشت رخسار خود را به موکنان اونهایی که مو رو میگیرن و میکنن و روی خود را از رسوایی و آب دهان پنهان نکردم بله عهد عتیق میگه بر وی آب دهان انداختند متی باب 26 آیه 67 سهم میگذاره بر این واقعیت و بر تمام شدن و به کمال رسیدن این نبوت عهد عتیق خواستانش او را رد کردند اشعیا 53:3 مثل کسی که رویها را از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوردند چکار کردند؟ ردش کردند مردود تو قابل قبول نیستی ما در موضعی خودمون رو قرار میدیم که به خودمون اجازه میدیم تو را رد بکنیم آدمیان گناهکار آن صاحب حیات را آن قدوس و عادل بیگناه را مردود به حساب آوردند متی باب 27 آیات 22 و 23 میگه که چطور او را رد کردند مردود به حساب آوردند چه کسی را؟ کسی که در روستاها و شهرها ای اونها گشت مریضهای اونها را شفا داد. کسی که زمانی که تعلیم داد همه فهمیدن نمانند کاتبان بلکه صاحب قوت وقتی تعلیم میده. کسی که معجزات بسیار به عمل آورد طوری که کسی قبل از او چنین معجزاتی نکرده بود. کسی قبل از او چنین تعلیمی نداده بود. کسی که در موردش در یک شنبه نخل سرود خانان او را راهی اورشلیم کردند، او را همراهی کردند. هوشیانا هوشیانا مبارک است آن که به نام خداوند می آید. کسی که در موردش سرود خوندن و دعا کردن که آهی خداوند نجات ببخش، آهی خداوند باعث برکت ما بشه. کمتر از یک هفته است که الان پیغام زبان آنها عوض شده. پیغام دیگه این نیست هوشیانا مبارک است آن که به نام خداوند می آید پادشاه سلامتی. پیغام این هست که نه، ما تو رو رد کردیم، ما تو رو قبول نداریم. در انجیل یوحنا باب 1 یوحنای رسول می نویسه نزد خاصانش آمد و خاصانش او را رد کردند. بدون هیچ دلیل مورد نفرت قرار گرفت. مزمور شماره 69 آیه 4 آنانی که بی سبب از من نفرت دارند از مویهای سرم زیاده اند و دشمنان ناحق من که قصد هلاکت من دارند زورآورند. داوود در این مزمور در مورد دشمنانش صحبت میکنه. داوود در این مزمور به عنوان یک نبی داره نبوت میکنه در مورد مسیحی که مورد نفرت واقع خواهد شد، آن هم بی دلیل بی سبب از من نفرت دارند. آیا کسی دعایی کرد آرزویی داشت مسیح جواب نداد؟ آیا کسی مریضی داشت آورد به پای عیسی مسیح و عیسی مسیح او را شفا نداد؟ آیا عیسی مسیح اونها را به گناه تشویق کرد؟ آیا عیسی مسیح اونها را تشویق کرد به دشمنی با خدا، به ضد خدا؟ چه سببی در او یافتند تا از او نفرت کنند؟ بی سبب فقط او را رد کردند، آن صاحب حیات را، و خیال کردند اگر او را رد کنند جا و مقام خودشون را حفظ کردند. خیال کردند اگر او را رد کنند محبوب قلوب اسرائیلی ها خواهند شد. اما درک نکردند که میبایستی او مصلوب بشه و قیام بکنه تا پادشاه پادشاهان و سرور سلامتی بر قلوب نه فقط آنانی که در اسرائیل آن زمان زندگی می کردند بلکه در قلوب بسیاری در سراسر جهان و تمامی ادوار او بشود. دست ها و پایهایش را سوراخ کردند. مزمور شماره 22 آیه شماره 16 زیرا سگان دور مرا گرفته اند، جماعت اشرار مرا احاطه کرده، دست ها و پایهای مرا سفته اند، سوراخ کردند. مزمور 22 دقیقا اشاره به لحظه که عیسی مسیح بر روی صلیب بود و کلماتی که بر روی صلیب گفت. زمانی که عیسی مسیح بر روی صلیبه نه فقط دست‌ها و پاهای او را سفتند، سوراخ کردند، بلکه در عهد عتیق گفته شده آنچه که در عهد جدید واقع شد بر جامعه او قرعه انداختند. مزمور شماره 22 آیات 17 و 18 همه استخوان‌های خود را می شمارم، ایشان به من چشم دوخته می نگرند، رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر لباس من قرعه انداختند. در متی باب 27 وقتی که میخوان مسیح رو مصلوب کنن بعد از اینکه مسخرش کردن، تاج خار بر سرش گذاشتن، بانه بر سرش زدن، چشماشو بستن، پیشش زانو زدن، گفتن ای پادشاه یهود نبوت کن، بگو چه کسی تو را زد، داشتن مسخرش میکردن. بعد جامعه او را از تنش کندن و جامعه او یک جامعه بود که یک دست بافته شده بود، حیفشون اومد پارش بکنن، گفتن قرعه بیندازیم ببینیم نصیب چه کسی خواهد شد. یک بازی تمسخر آمیز، تحقیرگونه، و اینو کردن. چه چیزی به کمال رسید؟ نبوت مزمور 22 بر جامعه اونیز قرعه انداختند. او مورد تمسخر واقع شد. مزمور 22 آیه شماره 7 و 8 هر که مرا بیند به من استهزا می کند، لبهای خود را باز می کنند و سرهای خود را می جنبانند و می گویند بر خداوند توکل کن پس او را خلاصی بدهد، او را برهاند چون که به وی رغبت دارد. عیسی مسیح مورد تمسخر بسیاری واقع شد. عهد عتیق خیلی واضحه هر که مرا بیند به من استهزا میکند تمام آنانی که اونجا بودن بهش استهزا کردند لبهای خود را باز میکنند سرهای خود را میجنبانند شما میدونید چه کسی سر خودش را میجنبونه؟ کسی که مسخرت بکنه کسی که در دل خودش بهت بخنده کسی که به زبان عامیانه خودمون به خودش بگه آقا اینو ببین چرا؟ چون اونها گفتن خب میدونی بر خدا رغبت دارد بهش توکل بکنه خدا نجاتش میده زمانی که مسیح بر روی صلیب بود این طرز برخورد آنانی بود که اونجا میرفتن میامدن و عهد عتیق مزمور 22 یک تصویر قشنگتری هم میده میگه سگ ها دور مرا گرفتند سگ در عهد عتیق و عهد جدید صحبت از جماعت بی ایمان میکنه نه فقط عیسی مسیح بین دو گناهکار مصلوب شد بلکه آنانی که او را مصلوب میکردند و میرفتند میامدند او را مسخره میکردند جماعت بی ایمانان بودند که میگه سگ ها دور مرا گرفتند در میان گناهکاران مصلوب شد اشعیا 53 آیه شماره 12 بنابراین او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زوراوران تقسیم خواهد نمود به جهت این که جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد زمانی که عیسی مسیح بر روی صلیب مصلوب میشه با گناهکاران مصلوب میشه با آنانی که به خاطر خطاهایی که کرده بودن یا قتلهایی که کرده بودن محکوم شدن به مرگ و مرگ بر صلیب بدترین، شومترین، افتضاحترین مرگی بود که میتونست یک نفر زیر حکومت روم داشته باشه و مسیح از خطاکاران مصلوب شد در میان خطاکاران مصلوب شد متی‌باب 27 آیه شماره 38 صحت این نبوت رو تایید میکنه بله او با گناهکاران مصلوب شد البته اینو دقت کنیم که چرا با گناهکاران مصلوب شد چون قرار بود گناهکار محسوب بشه چون قرار بود گناه اونها رو بر خود بگیره در پرانتز اینو بگم این همون واقعی تعمیده زمانی که عیسی مسیح میخواست از دست یحیای تعمیدنده تعمید بگیره خب یحیا چه افرادی رو تعمید میداد گناهکاران رو تعمید میداد میگفت توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است و خیلی ها میامدن به گناهان خودشون اعتراف میکردن توبه میکردن و یحیی اونها را تعمید میداد در واقع این تعمید تعمید توبه بود توبه کی؟ آنانی که گناهکارن الان مسیح اومده جلوی یحیای تعمیدنده و از یحیی میخواد که او را تعمید بده یحیی میگه تو اومدی از من تعمید بگیری؟ این منم که باید از تو تعمید بگیرم یحیی درک داره به هدایت روح القدس که در این شخص گناهی نیست که باید ازش توبه کنه و به نشانه اون توبه تعمید بگیره خودشو گناهکار میدونه اما عیسی مسیح میگه بگذار عدالت به کمال برسه یعنی چی عدالت به کمال برسه یعنی خدمت من شروع میشه با تعمید خدمت 3 سال و اندی که خواهم داشت که منتج میشه به مرگ من بر روی صلیب چون من اومدم که گناهکار محسوب بشم جامعه گناه رو بر خودم بپوشم از شروع خدمت میخوام گناهکار محسوب بشم برای همین بمانند همه گناهکارانی که تعمید گرفتن من میخوام تعمید بگیرم و الان بر روی صلیب در میان گناهکاران مصلوب میشه و نبوت اشعیا 53 به کمال میرسه تاریکی در روشنایی روز اتفاق افتاد مزمور شماره 22 آیه شماره 2 ای خدای من در روز میخوانم مرا اجابت نمی کنی در شب نیز و مرا خاموشی نیست یعنی چی روز و شب این اشاره به واقعه صلیب عیسی مسیح بر روی صلیب که زمانی که مسیح بر روی صلیب بود به ناگهان همه جا تاریک شد در روز میخوانم جواب نمیدی در شب چون دعا کرد ای پدر آسمانی اگر میشه این کاسه رو از من بردار در باغ جسمانی دعا کرد ولی به اراده تو اگر اراده توست بشود شد در روز خواند در شب خواند چون در همون موقعیت هم روز شد و هم شب شد تشنه شد مزمور شماره 22 آیه 15 قوت من مثل سفال خشک شده و زبانم به کامم چسبیده و مرا به خاک موت نهاده ای عیسی مسیح بر روی صلیب 7 جمله مهم رو ایراد میکنه که یکی از اونها این هست تشنم. عیسی مسیح بر روی صلیب خودش رو به داور عادل سپرد، چنانکه در مزمور 31 آیه 5 اومده. بر روی صلیب فریاد زد تمام شد، چنانکه در مزمور 22 آیه 31 اومده. استخوانی از استخوان‌ها شکسته نشد، یوحنا باب 19 به ما میگه، و این اتمام نبوت مزمور 34 هست. در قبر شخص دولتمند دفن شد، یوسف رامعی، متی باب 27 به ما میگه، که دقیقا همینو اشعیا باب 53 به ما میگه. بله، خداوند ما عیسی مسیح در عهد عتیق به وضوح آشکار شده، دیده میشه. مسیحی که بر روی صلیب به عنوان یک گناهکار جای ما رو گرفت، به جای ما متحمل آن هلاکت ابدی شد و صحه گذاشت بر تمامی نبوت‌های عهد عتیق. ای عزیزان، شما رو باز تشویق میکنم مرتب مطالعه کنید، دقیق مطالعه کنید، به ژرف این کلام زنده وارد بشید تا هر روز برکتی تازه بیابید.
0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.
2: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
3: تصویری است از آسمان که در مکاشفه 7 ما داده شده. یوحنای رسول میبینه جماعت عظیم از هر ملت و طایفه و قوم و زبان که میگن نجات از آن خدای ماست که بر تخت نشسته و از آن بره، و میبینه یک سری فرشتگان که گرداگرد تخت در پیشگاه تخت میگه روی بر زمین نهادند و خدا را پرستش کرده، گفتند آمین، ستایش و جلال، حکمت و سپاس و اکرام و قدرت و توانایی خدای ما را باد تا ابد، آمین. بیایید خداوند رو بپرستیم که تخت نشین هست و شایسته جلال و شکوه.

شکر. ستایش و حرمت و جلال و قوت از آن تخت‌نشین عیسی مسیح خداوند هست. یک آیه است که من خیلی زیاد دوست دارم و هفته پیش دیدم خیلی دوستش دارم نمیشه. بعد یه سرودی نوشت برای این آیه. ولی آیه این هست. آیات این هست. کولوسیان 2:13-15 رو میخونم. او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد. هللویا. و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت و ریاست ها و قدرت ها را خلع اصلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. هللویا. و ایزان ما به خاطر صلیب پیروز هستیم، بیش از پیروزمندان هستیم.

آمین. عیسی مسیح یار وفادار ما هست. یک برادر عزیزی هست که میخوام نمونه بیارم از این برادر به عنوان یک مرد ایمان، و آیتی که میخونم به این برادر بسیار ربط داره. البته این رو داوود پادشاه نوشته، میگه خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. برادر رو میشناسم که این کارو میکرد. ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود، جان من در خداوند فخر خواهد کرد، مسکینان بشنوند و شادی کنند. خداوند را جستم و مرا اجابت کرد، مرا از همه ترسهایم رهانید. و میگه آنان که نگاهشان بر اوست میدرخشند، روی ایشان هرگز شرمسار نمیشود. آخرش هم میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. برادری بود به اسم آلفرد. برادر آلفرد در ایران به ایوب ایران معروف شده بود، چون که دختر کوچیکش در سن 9 سالگی رفت زیر اتوبوس و متاسفانه رفت پیش خداوند. همسرش از شدت شاید غم و حزن و ناراحتی سرطان گرفت و فوت کرد، رفت پیش خداوند. پسر بزرگش با یک حادثه دیگه‌ای رفت پیش خداوند، فوت کرد. موند خودش و پسر کوچیکش که دوست صمیمی من بود و تقریبا هفته دو سه بار لااقل خونه‌شون بودیم و با هم دیگه صحبت می‌کردیم، بازی می‌کردیم. برادر آلفردو می‌دیدم که نه فقط در کلیسا بلکه در خانه در روحیه خوبی هست، نصف بیشتر پره. گرچه بدبختی و سختی در زندگیش نمایانه، ولی قلبش پر از محبت خداوند است. و اسمش گذاشته شدن ایوب ایران، تا اینکه بدتر شد، تا اینکه سر کار یک جنس بسیار سنگین روی سرش افتاد و نصف بدنش فلج شد. قدرت صحبت کردن رو کاملا از دست داد. سالها طول کشید که دو تا کلمه بتونه یاد بگیره. به زور میگفت آمین و به زور میگفت هللویا، و بعد سرود میساخت به این دو تا کلمه که میدونست. من یادم اکثر وقتا وقتی اونجا بودم، روزای پنجشنبه بود مخصوصا، روزایی که خیلی طولانی تر اونجا بودیم، احساس میکردم که صدایی داره میاد. میگفتم ببین بابا داره میخونه. گفت آره، این سرودیه که هر وقت یادش میاد که باید بره کلیسا و با ایمانداران باشه و خدا رو بپرسته و ملاقات داشته باشه با خداوند، این سرود رو ساخته با این دوتا کلمه مسلمن، هللویا و آمین، و اینو میخونه و شادی میکنه. واقعا این برادر کلیسا ایران رو خدمت کرد. یاد ایشون گرامی باد، چون که الان پیش خداوند هستن و هنوز خیلی ها رو داره خدمت میکنه با این وفاداری که داشتن. نصف بیشتر پر بود با وجود اینکه از دید دنیوی واقعا ضعیف بودن، ولی ایشون میتونستن بگن که ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود و خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. و روی ایشان، اونایی که نگاهشون نه به شرایط هست بلکه به خداوند، هرگز هیچ وقت شرمسار نمیشود.

0: شکر. جلال بر نام خداوند. خداوند ما شایسته است.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: رادیو مژده وسیله رشد ایمانداران مسیحی.
1: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت
2: تو بیاید و اراده تو
3: چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.
4: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش
5: چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم.
6: ما را در آزمایش نیاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد
2: آباد از آن توست.

0: آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 61 برای سالار نوازندگان بر زوئات اوتار. مزمور داوود. ای خدا فریاد مرا بشنو و دعای مرا اجابت فرما. از اقصای جهان تو را خواهم خواند، هنگامی که دلم بیهوش می شود. مرا به صخره‌ای که از من بلند تر است هدایت نما، زیرا که تو ملجای من بوده ای و برج قوی از روی دشمن. در خیمه تو ساکن خواهم بود تا ابدالآباد، زیر سایه بالهای تو پناه خواهم برد، زیرا تو ای خدا نذرهای مرا شنیده ای و میراث ترسندگان نام خود را به من عطا کرده ای. بر عمر پادشاه روزها خواهی افسود و سالهای او تا نسلها باقی خواهد ماند. به حضور خدا خواهد نشست تا ابدالآباد. رحمت و راستی را مهیا کن تا او را محافظت کنند. پس نام تو را تا به ابد خواهم سرایید تا هر روز نسلهای خود را وفا کنند.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: جورج وایتفیلد که یکی از رهبران معروف در یکی از بیداری‌های روحانی در آمریکا بود، میگه بعد از اینکه به مسیح ایمان آوردم، دلم می‌خواست که همه اطرافیان و افرادی رو که می‌شناختم به مسیح هدایت کنم. دوستانی داشتم که زمانی با هم قمار بازی می‌کردیم، با هم مرتکب گناهان زشت می‌شدیم و همگی زندگی گناه‌آلودی رو دنبال می‌کردیم. اولین چیزی که بعد از ایمان آوردن به مسیح کردم این بود که به منازل اونها رفتم تا هر طور شده اونها رو برای شنیدن خبر خوش انجیل و نجات در مسیح باخبر کنم. باید اعتراف کنم که تا زمانی که بسیاری از اونها ایمان نیاورده بودن راحت و قرار نداشتم. این نشانه بارز یک ایماندار حقیقیه. این گونه ایمانداران نه فقط به فکر نجات خودشون هستن، بلکه نجات خانواده و اطرافیانشون هم براشون از اهمیت بسزایی برخورداره. چارلز سپرجن، واعظ بسیار معروف، میگه اگر ما افرادی هستیم که برای ما اهمیت ندارد که آنچه را که خود چشیده ایم دیگران نیز بچشند و نجاتی را که خود یافته ایم دیگران نیز دریافت کنند، اگر نسبت به این موضوع بی تفاوت هستیم یا هیولایی هستیم که بویی از محبت و انسانیت نبرده و یا ریاکارانی وحشتناک هستیم که فقط وانمود میکنیم که ایمان داریم. و بعد او ادامه میده که متاسفانه مورد آخر معمولاً بیشتر صدق میکند. هنگامی که ما امتیازات و مزه شیرین رحمت و فیض خدا یعنی خسد رو چشیدیم، وقتی درک کردیم که او با محبت بدون شرط و پیمان نگه دارنده خودش ما رو محبت کرده و از هلاکت و داوری ابدی ما رو نجات داده، آیا واقعا برای ما اهمیت نداره که دیگرانی که در زیر غضب الهی هستن و به زودی داوری خواهند شد از این محبت و رحم خدا بی بهره بمونن؟
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: این رادیو مژده است.
1: روزی من در گناه خود

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: برادران و خواهران عزیز، هموطنان گرامی، شادی و محبت خدا یکتا بر شما عزیزان باد. امیدوارم که در ایمان به حقیقت و راستی و به یگان منجی زنده یعنی عیسی مسیح روزهای خود را به سر آورده و در فیض خدا ساکن باشید. در برنامه این ساعت دنباله معروفترین موضع عالم یعنی موضع بالای کوه که عیسی مسیح آن را برای پیروان خود بیان فرمود رو ادامه می دهیم و مخصوصا تأکید در گروه خوشبحالها داریم، کسانی که از نظر عیسی مسیح افراد خوشبخت محسوب می شوند. در درس گذشته به بررسی دو مورد نخست از خوشبحالهای موضع بالای کوه پرداختیم، یعنی مسکینان در روح و ماتمیان، که عیسی مسیح آنان را افراد خوشبخت می خواند. و حالا در این درس خوشبحالهای دیگر را تا آنجا که وقت کفاف بدهد مورد مطالعه قرار خواهیم داد. ولی قبل از اینکه در مورد کلام خدا صحبت کنم، توجهتون رو به یک آهنگ روحانی جلب می نمایم.

سومین گروهی که عیسی مسیح آنها را خوشبحال و مبارک می‌خواند همانا حلیمان هستند. عیسی مسیح فرمود خوشبحال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. کلمه‌ای که در متن یونانی کتاب عهد جدید یا انجیل مقدس برای حلیم به کار رفته به معنی نجیب، ملایم، آرام، محترم، فروتن، ملاحظه کار و مؤدب می باشد. عیسی کسی را مبارک و خوشحال می خواند که دارای این خصوصیات والا و گرامی باشد. اما دلگرمی در اینجاست که او نه فقط این صفات عالی را از شاگردان و پیروان خود انتظار داشت، بلکه در وهله اول خود از آن برخوردار بود. او در مورد خود میگوید از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل میباشم. در کلام خدا نیز در مورد عیسی مسیح صدها سال قبل از ظهورش این چنین پیشگویی شده است. در تورات می‌خوانیم که او نزاع و فغان نخواهد

روتن و ملایم و مهربان و مؤدب و ملاحظه کار داشته باشد. اما این حلم و فروتنی و ملایمت و ادب چیز که دارندگان آن از نظر خدا و عیسی مسیح مبارک و خوشحال خوانده شدند. توجه به این نکته بسیار مهم است که خوشبحال ها آن مخصوصا مربوط به حلیمان میان خوشبحال مربوط به ماتمیان و خوشبحال مربوط به گرسنگان و تشنگان عدالت آمده است. به زبان دیگه این چهارتا مربوط به هم می باشن. حلم و فروتنی و ملایمتی که عیسی مسیح از همه شاگردان و پیروان خود انتظار دارد قطعا با این ترتیب قرارگیری خوشبحالا ارتباط مستقیمی دارد. حلم و فروتنی که عیسی مسیح داره بان اشاره می کند، فروتنی و ملایمت در مقابل دیگران است که از برداشت و ارزیابی درست وضع خیشتن سرچشمه می گیرد. به زبان ساده تر، وقتی آدمی خود را آنطور که واقعا هست بشناسد و بپذیرد، در مقابل دیگران فروتن و ملایم و ملاحظه کار خواهد شد. خیلی ساده است که انسان خود را در حضور خدا آنطور که هست ببیند و خود را در پیشگاه خدا گناهکار و نالایق و ناچیز بشناسد. ولی چقدر دشوار است که انسان ها همین چیزها را در مورد خود از دیگران بشنوند. طبیعتاً من و شما دوست نداریم که مردم ما را افراد گناهکار، افراد نالایق و ناچیز بشمارند. همه ما ترجیح می دهیم که خودمون خود را محکوم کنیم، نه دیگران. همه ما به حضور خدا میاییم میگیم خدایا بر من گناهکار و ناچیز و نالایق رحم کن. ولی تا به تحمل این رو نداریم که انسان بیاد و ما را محکوم به گناه کردن بکنه و یا ما را ناچیز و نالایق بشمارد. ما دوست نداریم که مردم ما را محکوم کنن. ما دوست نداریم مردم در مورد ما آن قضاوتی رو بکنن که ما در مورد خودمون در حضور خدا میکنیم. علت این امر میدونی چیه دوستان؟ علتش یک ریاکاری و تظاهر اساسی است که درست در نقطه مقابل آن فروتنی و حلمی است که مورد نظر عیسی مسیح است و او از ما انتظار دارد. حلم و فروتنی یعنی قضاوت صحیح درباره خودمون. این قضاوت صحیح درباره خود فکر و رفتار ما با دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد. کسی که واقعا فروتن و حلیم است چون می داند که ذاتاً چه شخص ناچیزی است، تعجب می کند که چرا خدا و حتی دیگران نسبت به او اینقدر خوب فکر و رفتار دارند. در چنین شرایطی او حیران است که چرا مردم به او محبت می کنند. پس در برابر این بی‌لیاقتی که در خود می‌بینه، وقتی که مردم به او مهربانی می‌کنن، همیشه در رفتار خود با دیگران فروتنه، افتاده است و احساس صبر می‌کند. حساسه، مواظبه و دیگران را در نظر داره. عیسی مسیح به حال این گونه افراد که متوجه نالایق بودن خود شدن درود می فرستد و فرمود که ایشان وارث زمین خواهند شد. انسان تصور می کنه که قاعدتاً باید درست برخلاف این باشد. معمولاً تصور بر این است که افراد فروتن و ملایم و ملاحظه کار همش تو سری خور هستند و به هیچ جایی نخواهند رسید. اتفاقا در نامه های بسیارش از شما دوستان عزیز به این موضوع اشاره کرده که اگر بخوام از طریق مسیح زندگی کنم، در این زمانه جز تو سری خوری و حقمو خوردن چیزی گیرم نمیاد. ما میبینیم که امروزه زیر دست و پای متکبران و زورمندان و زورگویان افراد فروتن و ملایم خورد میشون. بله، اتفاقا تصور بر این است که فقط افراد زور آور و خشن در مبارزه زندگی پیروز می شوند. در تورات می بینیم که حتی قوم بنی اسرائیل نیز می بایستی برای

تصرف میراث خود می جنگیدن اگرچه خداوند وعده آن سرزمین را به ایشان داده بود. اما در مسیحیت شرط به دست آوردن میراث روحانی قدرت نیست، بلکه فروتنی است. زیرا اگر با فروتنی از آن مسیح باشیم، همه چیز ارث ماست و به ما تعلق دارد. این گفته خداوند است. مردان مقدس و فروتن خدا در دوران عهد عتیق یا تورات که شاهد موفقیت افراد شریر و زورمند بودند، این چنین به خدا اعتماد داشتند. این اعتماد فروتنانه در زبور 37 به طرز بسیار زیبایی برای ما بیان شده و گویا عیسی مسیح نیز در موضع بالای کوه خود به آن اشاره کرده، به طور که می‌خوانیم: به سبب شریران خیشتن را مشوش مساز، حلیمان وارث زمین خواهند شد، آنانی که از وی برکت یابند وارث زمین گردند. منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار تا تو را به وارثت، یعنی به وراثت زمینت برافرازد. چون شریران منقطع شوند آن را خواهی دید. خدا نشناسان می توانند فخر بفروشند و خون مظلومان را بمکند و بر ثروت مادی خود بیفزایند و صاحب مقام بشوند، ولی ثروت حقیقی را از دست خواهند داد. در حالی که فروتنان و حلیمان اگرچه ممکن است ظاهرا مظلوم و فریب خورده به نظر آیند، اما از آنجا که معنی و مفهوم سلطنت کردن با مسیح را می دانند، می توانند حتی در چنین موقعیتی شاد باشند، زیرا می دانند که روزی وارث زمین خواهند شد، وارث تمام چیزهایی که به عیسی مسیح زنده به کلمت الله تعلق دارد. واقعیت این است که راه عیسی مسیح با راه و روش دنیا و سایر مذاهبی که ادعای یکتاپرستی می کنند تفاوت دارد. یک مسیحی اگرچه ممکن است مانند حضرت پولس فقیر باشد، اما می تواند مانند او با دلیری بسیار بیان کند که مالک همه چیز است. به گفته یک متفکر مسیحی، انکار نفس و خواستهای دنیوی راه تسلط بر دنیا می باشد. دقت کنید دوستان، انکار نفس و خواستهای دنیوی راه تسلط بر دنیا است. چهارمین گروهی که عیسی مسیح ایشان را خوشبخت می‌خواند، همانا گرسنگان و تشنگان عدالت می‌باشند. او فرمود: خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. حضرت مریم مادر عیسی مسیح زمانی که باردار بود، سرودی در تمجید خدا یکتا سر بود و در آن در مورد گرسنگان و دولتمندان فرمود: خداوندا گرسنگان را به چیزهای نیکو سیر فرموده و دولتمندان را توی دست رد نموده. عیسی مسیح در موضع خود به این اصل کلی جنبه خاص می‌دهد. خدا آن دسته از گرسنگان و تشنگان را سیر می‌فرماید که گرسنه و تشنه عدالت باشند. اشتیاق این را دارند که در همه جا عدالت برقرار باشه. این نوع گرسنگی روحانی خصوصیت مهم دوستداران خدا می باشد که هدف اصلیشون در این زندگی معنوی است، نه مادی. برای همینه که باز کلام خدا به ما مسیحیان تعلیم میده که ما نباید به دنبال کسب ثروت مادی باشیم، بلکه باید در پی استقرار فرمان روایی خدا و عدالت الهی باشیم و برای آن کوشا باشیم. حالا سوال پیش میاد که مقصود عیسی مسیح از عدالت چیه که میگوید خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. عرض کنم در کتاب مقدس تورات و انجیل کلمه عدالت حداقل دارای 3 جنبه میباشد: اول جنبه قضایی، دوم جنبه اخلاقی و سوم جنبه اجتماعی. از نظر جنبه قضایی، عدالت به معنی تبرئه شدن انسان در دادگاه الهی است.
خدا از لحاظ قضایی و حقوق آسمانی شخص گناهکار را به وسیله ایمان به عیسی مسیح عادل و بیگناه به حساب می آورد. البته این بان معنی نیست که شخص ایماندار ذاتاً معصوم و بیگناه خیر و یا اینکه در اثر تلاش و کوشش بسیار مذهبی به مرحله پاکی و عدالت رسیده است. ابدا. بلکه مقصود این است که این خداست که به خاطر خون پربهای عیسی مسیح که به جای ما بر روی صلیب ریخته شد، به خاطر اینکه عیسی مسیح در راه ما قربانی گناه شد، انسان را در مقابل ایمان به او عادل و بیگناه اعلام می کند. یعنی خدا به او طور نگاه می کند که انگار هیچ گناهی نکرده است. جنبه دیگر عدالت اخلاقی است. عدالت اخلاقی به خصوصیات و رفتارهای اشاره دارد که خدا را خوشنود می سازد. شخصی که از جنبه قضایی توسط خدا عادل اعلام شده باید با رفتار و کردار خود نشون بدهد که شایسته این لطف بیکران خداوند می باشد. عدالت اخلاقی مسیحی باید قلبی و درونی باشد. کسی که درون وجودش پاک شده باید این پاکی را در رفتار و اخلاق خود نمایان سازد. جنبه دیگر عدالت همانا عدالت در اجتماع است. کافی نیست که شخص ایماندار و یا یک شخص مسیحی در رابطش با خدا عادل باشه و رفتارش نیز اصلاح شده باشد. لازم و ضروری است اما کافی نیست، چون او باید در میان اطرافیان خود نیز عدالت و راستی و درستی رو رواج بدهد. خیلی ها میشناسم که میگوین من رابطم با خدا خوبه، ولی میبینیم که با بندگان خدا نمیسازن. در حالی که شخصی که مسیح باید بدانه که عدالتی که مسیح از او انتظار داره نه فقط در مورد رابطش با خداست و رفتارش هم باید اصلاح بشه، بلکه در محیط کار، در خرید، در فروش، در داد و ستد، در روابط با اعضای خانواده و دوستان باید او عامل و وسیله باشد در دست خدا برای جریان یافتن راستی و درستی و عدالت. او باید وسیله باشد در دست خدا برای جریان یافتن راستی و درستی. او باید تا جایی که در توان دارد ستم دیده را از دست ستمگر رهایی دهد. مارتین لوتر، رهبر نهضت پروتستان، در قرن 16 گفته است: فرمان خدا به شما این است که به کنج سومه پناه نبرید، بلکه به بیرون، به جامعه بروید و از دست خود، از پای خود، از هر چی که دارید به نفع آن استفاده کنید. تشنه و گرسنه این باشید که عدالت و راستی رو در محیطتون جاری کنید و این عدالت الهی همانند رودخانه در محیطتون سیلاب شه، جریان پیدا کنه. و بعد میگوید شاید نتوانید تمام دنیا را به دینداری و عدالت رهنمون شوید، اما می توانید در راه بهبود محیط و جامعه خود بکوشید. عدالت در اجتماع در معنای مسیحی آن یعنی این که من و شما بکوشیم تا مردم را به صلح با خدا دعوت کنیم، تا آنها نیز از نظر الهی عادل و بیگناه به حساب بیایند. عدالت در اجتماع در مفهوم مسیحی آن یعنی این که بکوشیم تا مردم را به راستی و درستی در رفتار و اخلاق تشویق و ترغیب کنیم و از این را عادل و انصاف خدا را بر زمین حکمرانی سازیم. در این راه حتی اگر یک قدم هم برداریم برای خدا با ارزش است. برای خدا کمیت و مقدار مهم نیست، بلکه کیفیت مهم است. عدالت با چنین تعریفی و در چنین جنبه‌هایی چیزی نیست که یک روزه در زندگی من و شما و یا در زندگی انسان‌ها شکل بگیرد. اگرچه جنبه اول آن یعنی عدالت قضایی همون لحظه صورت می‌گیرد که انسان زندگی خود را با ایمان به عیسی مسیح آغاز می‌کند و خدا او را عادل و بیگناه به حساب می‌آورد، اما دو جنبه دیگر یعنی عدالت اخلاقی و عدالت اجتماعی در اثر تمرین و پشتکار حاصل می شود. همه ما با خصوصیات اخلاقی خاصی به دنیا آمده ایم.
حالا برای انطباق و تطبیق دادن این خصوصیات ذاتی با ضوابط و معیارهای کلام خدا تلاش لازم است. خدا نیز کسانی را که در این راه کوشش می‌کنند با روح قدوسش یاری می‌ده. روح خدا به کمک آنها می‌شتابد و ایشان را در راه بهبود صفات اخلاقی و رسیدن به درجات عالی یاری می‌بخشد. قطعاً در غلبه بر صفات بد اخلاقی شکست‌هایی هم در کمین مؤمنین است. برای غلبه بر خشم و کینه توزی و حسادت و انتقام جویی و غرور و خودپسندی و خودمحوری وقت لازم است و تمرین و پشتکار. برای اجرای راستی و عدالت در محیط خود نباید از شکست هراسید. کافی است که ما در مقام مسیحی الگو و سرمشق راستی و درستی باشیم. یقیناً فکر ما زندگی ما در اطرافیان رسوخ خواهد کرد و دیگرگونی و تحول ایجاد خواهد نمود تا روزی فرا رسد که خدا نظام جدیدی در خلقت خود به وجود آورد که در آن همه چیز مطابق عدل و عدالت الهی خواهد بود. و به گفته حضرت پتروس رسول، به حسب وعده او ما منتظر آسمان‌های جدید و زمین جدید هستیم که در آنها عدالت ساکن خواهد بود.

0: دوستان عزیز، امیدوارم پیغامی که شنیدید باعث برکت شما شده باشد. ما خیلی خوشحال میشیم که بدونیم شما در این مورد چی فکر میکنید. خیلی خوشحال میشیم که از شما نامه بگیریم و یا تلفن بگیریم و شما میتونید نظریات خودتون رو برای ما بازگو کنید. در ضمن ما میخواییم برای شما عزیزان دعا کنیم. اگر هنوز راه حیات را نیافتید، اگر هنوز احساس نمیکنید که خداوند حقیقتا گناهانتون رو بخشیده ولی میخواهید آزاد شوید، ما تشویقتون میکنیم که با ما تماس بگیرید و ما برای شما دعا خواهیم کرد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: توجه کنید رهاب در آیه 16 به این دو جاسوس میگه به کوهستان بروید، مبادا به تعقیب کنندگان برخورید. در آنجا 3 روز خود را پنهان کنید تا ایشان بازگردند. آنگاه به راه خود بروید. ما در اینجا زنی رو میبینیم که اگر چه تازه ایمان آورده و در ایمانش خیلی جوونه، اما با شجاعت برخلاف مسیری که همه میرفتن میایسته. او ایمانی داشت که برخلاف جریان عمومی که در فرهنگ اطرافش رایج بود حرکت میکرد. او زنیه که بر ضد فرهنگ بود پرست حکم فرما قدم برمیداره. راهاب عمل بسیار شجاعانه ای از خودش نشون داد. او در واقع جاسوسانی رو پنهان کرده بود که متعلق به قومی بودند که انتظار اون میرفت که به زودی به طرف اریها حرکت کنن و اون رو با پیروزی به تصرف خودشون در بیارن. تنها عاملی که باعث شد راهاب با شجاعت این قدم رو برداره در سخنانش به اون دو جاسوس مشهوده. او به اونها میگه من ایمان دارم که خدای شما خداست. خدای شما خدای حقیقیه. او خدای آسمانها و زمین است. همین باعث شد که اون زندگی خودش رو به مخاطره بندازه. بله، شناخت خدایی که حتی هنوز خیلی کم دربارش میدونست، انگیزه قوی و شجاعانه در او آفریده بود. چون واقعاً به اون یک ذره اطلاعاتی که درباره خدا دریافت کرده بود، باور داشت. امروز ما در عصری زندگی میکنیم که همه کتاب مقدس رو در اختیار داریم. جایی که راه‌ها و روش‌ها و اعمال خدا در اون ثبت شده. معلوماتی که راهاب فقط از چند صدم درصد اونها با خبر بود. برای ما هم بالاخره موقعیت‌هایی پیش خواهد اومد که باید برخلاف مسیری که همه در اون شنا می‌کنن حرکت کنیم. برخلاف فرهنگ حاضر دنیایی که در اون زندگی می‌کنیم. برخلاف باورهای بی ایمان که به دور از شناخت خدای حقیقیه. برخلاف راه و روش‌های زندگی که خدای کتاب مقدس اونها رو تایید نمی‌کنه. بله، موقعیت‌هایی پیش خواهد اومد که ما باید شجاعانه راه‌های دشوار و گزینش‌های سخت رو به خاطر مسیح و پیشبرد ملکوت او اختیار کنیم.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: باب اول سلام ها، شکرگزاری ها و دعاهای پولس. باب یک، آیات یک تا یازده.
1: در آیه یک اینطور می‌خوانیم:
2: پولس و تیموتائوس غلامان عیسی مسیح به همه مقدسین در مسیح عیسی که در فیلیپی می باشند با اسقفان و شماسان.
1: از پولس و تیموتائوس در آغاز این رساله به همراه هم نام برده شده است. این بدان معنا نیست که تیموتائوس در نوشتن نامه به پولس کمک کرد. زمانی که پولس برای اولین بار از شهر فیلیپی بازدید کرد، تیموتائوس همراه او بود. بنابراین مقدسین آنجا او را می شناختند. حال که پولس رسول این نامه را آغاز می کند، تیموتائوس با اوست. اکنون پولس دیگر مرد مسن‌تری بود، در حالی که تیموتائوس هنوز جوان بود. بنابراین مسن بودن و جوانی این دو با هم جور شده بود تا در خدمت بهترین ها باشند. جاوید به خوبی میگوید این اتحاد بهار و زمستان بود، اتحاد شور و شوق و تجربه، اتحاد هیجان و حکمت، اتحاد امید حساس و اطمینان کامل و قوی. هر دوی ایشان به عنوان غلامان دربند عیسی مسیح توصیف شدند. هر دو آقای خود را دوست داشتند. جلجتا ایشان را به جهت خدمت نجات دهندهشان تا ابد پیوند زده بود. نام خطاب به همه مقدسین در عیسی مسیح که در فیلیپی می باشند با اسقفان و شماسان است. کلمه همه در این رساله بارها تکرار شده است. محبت عمیق و لطیف پولس رسول برای همه قوم خدا می باشد. مقدسین در مسیح عیسی که در فیلیپی می باشند وضعیت دوگانه ایمانداران را توصیف می کند. ایشان در روند روحانیت خود به وسیله خدا در مسیح عیسی جدا شده بودند و از لحاظ موقعیت جغرافیایی ایشان در فیلیپی بودند. دو جایگاه در یک زمان. پولس رسول در ادامه به اسقفان و شماسان اشاره می کند. اسقفان مشایخ یا ناظرینی بودند که در جماعت کلیسا خدمت می کردند. آنانی که سمت شبانی را در گله خدا بر عهده می گیرند و گله را به وسیله نمونه دیندارانه خود رهبری می کنند. از طرف دیگر شماسان خادمین کلیسا بودند که به اعمالی از قبیل امور مالی، کارهای خدماتی و غیره می پرداختند. فقط این سه گروه در کلیسا وجود داشتند: مقدسین، اسقفان و شماسان. اگر افراد روحانی دیگری در میان ایشان می بود، حتما پولس به او اشاره می کرد. ولی به جای آن او از اسقفان یعنی جمع و شماسان جمع سخن می گوید. در اینجا ما تصویری چشمگیر از سادگی روزهای اولیه کلیسا را شاهد هستیم. به مقدسین اول اشاره شده است و سپس راهنمایان روحانی ایشان و در آخر خادمین موقتی ایشان و همه اش همین. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
2: فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد.
1: پولس در سلام‌های به خصوص خود برای مقدسین فیض و سلامتی آرزو می‌کند. سلام قبلی او از فیض سخن نمی‌گفت، ولی حالا از فیض می‌گوید که نصیب شخص گناهکار در حین توبه و ایمان آوردن خود می‌شود و او را دائما در وقت ضرورت اعانت می‌کند. به همان صورت سلامتی که پولس برای ایشان آرزو می‌کند، آن سلامتی با خدا نیست که ایشان آن را داشتند، بلکه سلامتی خدا از طریق دعا و شکرگزاری به دست می آید. باب چهارم آیات ششم الی هفتم. هر دو برکت از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند است. پولس رسول حرمتی مشابه حرمت پدر برای پسر قائل می شود. یوحنا باب پنجم آیه 23. برای پولس عیسی مسیح خداست و هیچ اشکالی در این وجود ندارد. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: در تمامی یادگاری شما خدای خود را شکر می‌گذارم.
1: حال پولس به مقوله سپاسگزاری می‌رسد، ولی این برای پولس چیز جدیدی نبود. دیوارهای زندان فیلیپی سرودهای پولس و سیلاس را در اولین ملاقات خود با ایشان منعکس کرده بود. او احتمالاً وقتی که این کلمات را می نوشت در زندانی واقع در روم بود. ولی او هنوز هم در شب سرود می خواند. پولس شکست ناپذیر. تمام یادگاری فیلیپیان شکرگزاری را در دل او بیدار کرده بود. آنها نه تنها در ایمان فرزندان او بودند، بلکه ایشان در طرق بسیار کلیسایی نمونه بودند. در آیه 4 اینطور می‌خوانیم:

0: که پولس مرد دعاست. نیازی نیست که زیاد کنکاش کنیم تا ببینیم خدا چرا از او تا این حد استفاده می کند. وقتی ما گستردگی سفرهای او و تعداد زیاد مسیحیانی که او را می شناخت به یاد می آوریم، از صمیمیت و شخصیت چنین فردی متعجب می شویم. در آیه پنجم این طور می خوانیم:
1: به سبب مشارکت شما برای انجیل از روز اول تا به حال.
0: دلیل واضح شکرگزاری او مشارکت ایشان برای انجیل از روز اول تا به حال بود. مشارکت می تواند شامل کمک های مالی باشد، ولی همچنین شامل حمایت در دعا و وفاداری از صمیم قلب برای پخش کردن خبر خوش می باشد. وقتی پولس از روز اول نام می برد، هیچ کس نمی تواند تعجب کند اگر بداند که شاید زندانمان هنوز در حین خوانده شدن عمومی نامه برای جماعت فیلیپی زنده بوده باشد. اگر چنین باشد، این اشاره پولس به ایمانداران فیلیپی درست به مرکز قلب او وارد شده است. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
1: چون که به این اعتماد دارم که او که عمل نیکو را در شما شروع کرد، آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید.
0: پولس همانطور که فکر می‌کند ایمانداران زندگی مسیحی خوبی را شروع کرده اند، به این امر اعتماد دارد که خدا آن عمل نیکو را که در ایشان شروع کرده است به کمال خواهد رسانید. آگوستوس تاپلیدی می‌گوید: آن کاری که او شروع کرد، بازوی قدرت او تمام خواهد کرد. قول او بلی و آمین است و هرگز از آن عدول نکرده است. عمل نیکو می تواند اشاره به نجات یا به معنی فعالیت و مشارکت مالی ایشان در گسترش انجیل باشد. روز عیسی مسیح می تواند به روز بازگشت ثانویه مسیح برای بردن قومش به خانه آسمانی اشاره داشته باشد و احتمالاً شامل تخت داوری مسیح نیز می شود. یعنی جایی که خدماتی که به او محول شده به یاد آمده و پاداش داده می شود. در آیه هفتم این طور می خوانیم:
1: چنان که مرا سزاوار است که درباره همه شما همین فکر کنم، زیرا که شما را در دل خود می دارم که در زنجیرهای من و در حجت و اثبات انجیل همه شما با من شریک در این نعمت هستید.
0: پولس در شکرگزاری برای فیلیپیان احساس عدالت می کند. او در قلبش گنجینه ای از آخرین خاطراتش را ذخیره کرده است که چگونه آنها وفادارانه با وی ایستادند، چه در زندان، چه در خطر، یا وقتی که او در جهت دوستی و اثبات انجیل به سفر می رفت. محبت انجیل به خدمت جواب دادن به مخالفین اشاره دارد، در حالی که اثبات انجیل به جای دادن پیغام به طور قاطعانه تر در قلب کسانی که ایماندار هستند می باشد. دبلیو واین می گوید: انجیل دشمنان خود را سرنگون کرده و دوستانش را تجهیز می کند. نعمت در اینجا به معنای قدرتی است که خدا برای انجام کار خداوند در مواجهه با مخالفت‌ها در خدمت به خادمین خود که همگی برای دریافت آن ناشایست هستند می دهد. در آیه هشتم این طور می خوانیم:
1: زیرا خدا مرا شاهد است که چقدر در احشای عیسی مسیح مشتاق همه شما هستم.
0: خاطره مشارکت و همدلی وفادارانه ایشان باعث شده بود که پولس رسول مشتاق ایشان باشد. او خدا را شاهد می‌گیرد که چقدر در احشای عیسی مسیح مشتاق همه ایشان است. عبارت محبت آمیز پولس خیلی چشمگیرتر می‌شود وقتی که به یاد می‌آوریم پولس فردی اصالتاً یهودی است و دارد به نسلی از امتها نامه می‌نویسد. فیض خدا نفرت کهنه را شکسته و اکنون همه آنها در مسیح یکی بودند. در آیه نهم این طور می‌خوانیم:
1: و برای این دعا می‌کنم تا محبت شما در معرفت و کمال فهم بسیار افزونتر شود.
0: حال شکرگزاری راه را برای دعا باز

0: کند. آیا پولس برای ایشان ثروت، راحتی یا رهایی از مشکلات را درخواست نمود؟ خیر. او دعا کرد که محبت ایشان در معرفت و کمال فهم بسیار افزونتر شود. هدف اصلی زندگی مسیحی محبت خدا و دیگر پیروان خدا می باشد. ولی محبت فقط مسئله ای احساسی نیست. ما در خدمت خداوند باید از استعداد و کمال فهم خود استفاده کنیم. در غیر این صورت تلاش های ما عبث خواهند بود. پس پولس نه تنها دعا می کرد که فیلیپیان در نمایاندن محبت مسیح ادامه دهند، بلکه همچنین محبت ایشان در معرفت و کمال فهم بسیار افزون‌تر شود. در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: تا چیزهای بهتر را برگزینید و در روز مسیح بی‌غش و بی‌لغزش باشید.
0: محبتی که اینگونه منور شده باشد، ایشان را قادر خواهد ساخت تا چیزهای عالی‌تر را بهتر بفهمند. در تمامی قلمروهای زندگی، بعضی چیزها خوب هستند و چیزهای دیگر بد. چیزهای خوب غالبا دشمن بهترین ها هستند. برای خدمت مثمر ثمر این فاصله ها لازم الوجود هستند. محبتی که منور شده باشد همچنین ایشان را قادر می سازد تا از آنچه اشتباه و شک برانگیز است اجتناب کنند. پولس می خواهد که ایشان بی‌غش باشند، یعنی کاملا شفاف بوده و در روز مسیح تصویر بی‌عیبی داشته باشند. بی‌لغزش بودن به معنی بی‌گناه بودن نیست. همگی ما مرتکب گناهان می‌شویم، ولی شخص بی‌لغزش کسی است که به گناه اعتراف کرده و از آن اجتناب می‌کند و هر زمان که ممکن باشد از اعمال اشتباه خود توبه کرده و طلب بخشش می‌کند. روز مسیح چنان که در آیه ششم آمده است، به روبوده شدن و داوری همه ایمانداران پس از آن اشاره دارد. در آیه 11 هم این طور می‌خوانیم:
1: و پر شوید از میوه عدالت که به وسیله عیسی مسیح برای تمجید و حمد خداست.
0: تقاضای آخر پولس در دعایش این است که مسیحیان از میوه عدالت پر شوند، یعنی میوه هایی که عدالت به بار آورده است یا همه محاسنی که مسیحیان به وسیله آنها زندگی عادلانه ای دارند. منشأ این محاسن عیسی مسیح است و هدف آنها تمجید و حمد خداست. این تقاضای پولس دقیقاً مشابه کلماتی است که در اشعیا باب 61 آیه 3 وجود دارد: تا ایشان در رفتارشان عدالت و مقروس خداوند به جهت تمجید وی نامیده شوند. درختان عدالتی که پر از میوه های عدالت است و مقروس خداوند عیسی مسیح که به جهت تمجید و جلال خدا می باشند. به گفته لمان اشتوارتز، کلمه میوه شباهت زیادی دارد با ارتباط مسیح و انتظاری که هر یک از ما دارد. شاخه های تاک برای میوه داشتن به آن تعلق گرفتند.

0: در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
1: اما ای برادران، می‌خواهم شما بدانید که آنچه بر من واقع گشت برعکس به ترقی انجیل انجامید.
0: دعا تمام شد. سپس او برکاتش را بیان می‌کند که اینها منافعی بودند که در نتیجه زندانی شدن او به دست آمده بودند. جاوید این قسمت را خوش اقبالی در بد اقبالی می نامد. پولس رسول می خواست که برادرانش بدانند که آنچه بر او واقع گشت، یعنی محاکمه و زندانی شدنش، در نتیجه به ترقی انجیل انجامید و مانع آن نشد. این مثال فوق‌العاده دیگری است از اینکه خدا چگونه نقشه های پلید شیطان و انسان ها را چرخانده و برای خیریت کار خود از آنها استفاده می کند. انسان شرارت دارد ولی خدا راه خودش را. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: به حدی که زنجیرهای من آشکارا شد در مسیح در تمام فوج خاص و به همه دیگران.
0: اول از همه زنجیرهای پولس شاهدی بود بر اینکه او در مسیح است. این یعنی که به گستردگی مشهور شده بود که پولس به خاطر شهادت دادن به نام مسیح و نه به عنوان یک جنایتکار یا شرور زندانی گشته است. دلیل اصلی زنجیرهای او از طریق تمام فوج خاص آشکار شده بود و در همه جا. فوج خاص می تواند به این معنی باشد: یک، تمامی فوج سرباز این رومی که مقر سکونت امپراتور را محافظت می کردند، یا دو، کلیه فوج. به هر حال پولس دارد می گوید که اسارت او به عنوان شهادتی برای خدمت به قدرت‌های رومی نمونه شده است. تید راری می نویسد: همان زنجیرهایی که رومیان بر دست و پای زندانیان می بستند برای پولس چون شاهدی بود تا شنوندگانش که سربازان بودند از آنها داستان صبر و رنجهای او را برای مسیح در میان بقیه زندانیان بشنوند و احتمال داشت خود نرون هم روز بعد شنونده آنها باشد. در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: اما بعضی از حسد و نزاع به مسیح موعظه می‌کنند، ولی بعضی هم از خوشنودی.
0: دومین نتیجه مطلوب او از زندانی بودنش این بود که دیگر مسیحیان با دیدن آن برای اینکه به خداوند عیسی بدون ترس شهادت دهند تشویق می شدند. جفا غالباً بر دگرگونی تأثیر دارد و ایمانداران کمرو و خجالتی را به شاهدینی شجاع تبدیل می کند. در آیه 15 اینطور می خوانیم:
1: و اکثر از برادران در خداوند از زنجیرهای من اعتماد به هم رسانیده بیشتر جرأت می کنند که کلام خدا را بی ترس بگویند.
0: انگیزه قلبی بعضی حسد و نزاع بود. ایشان مسیح را از روی حسد و نزاع موعظه می کردند. دیگران انگیزه اصیل داشتند و مسیح را از روی خوشنودی اراده و با تلاش صادقانه برای کمک به پولس رسول موعظه می کردند. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: اما آنان از تعصب نه از اخلاص به مسیح اعلام می کنند و گمان می برند که به زنجیرهای من زحمت می افزایند.
0: واعظین حسود با انجام آن کار اساس پولس را تلختر می کردند. پیغام ایشان خوب بود ولی انگیزه آن بد بود. خیلی غم‌انگیز است که فکر کنیم خدمت مسیحی میتواند بر پایه انرژی جسمانی باشد و با انگیزه حسد، نزاع و غرور همراه باشد. این امر به ما تعلیم میدهد که لزوماً باید انگیزه های خود را ببینیم که در خدمت خداوند چگونه هستند. ما نباید برای خودنمایی خداوند را خدمت کنیم و نه برای تبلیغ یک فرقه مذهبی یا رقابت با دیگر مسیحیان. در اینجا نمونه خوبی از لزوم انگیزه محبت در بینش، عمل و دانش ما وجود دارد. در آیه 17 اینطور می‌خوانیم:
1: ولی اینان از راه محبت، چون که می‌دانند که من به جهت حمایت انجیل معین شده ام.
0: دیگران انجیل را خارج از غرور و با محبتی اصیل موعظه می کردند و می دانستند که پولس عزم راسخ برای دفاع از انجیل دارد. هیچ چیز خودخواهانه، فرقه‌ای یا شریرانه در خدمت ایشان نبود. ایشان خیلی خوب می دانستند که پولس به خاطر شجاعت خود در ایستادنش برای انجیل زندانی شده است. بنابراین آنها اراده نمودند تا در زمان زندانی بودن وی کار او را به پیش برند. در آیه 18 هم این طور می خوانیم.
1: پس چه؟ جز این که به هر صورت خواه به بهانه و خواه به راستی به مسیح موعظه می شود و از این شادمانم، بلکه شادی هم خواهم کرد.
0: پولس از غمگین شدن به خاطر انگیزه های بعضی اجتناب می نمود. مسیح به وسیله هر دو گروه موعظه شده و برای او این دلیل بزرگی برای شادی کردن بود. بسیار چشمگیر است که در چنین شرایط سختی پولس احساس پشیمانی و ناراحتی برای خود نداشت و یا در صدد جذب ترحم دیگران نبود، بلکه او با شادی خداوند پر شده و خوانندگان خود را نیز به شادی ترغیب می کند. در آیه 19 هم این طور می خوانیم.
1: زیرا می دانم که به نجات من خواهد انجامید به وسیله دعای شما و تأیید روح عیسی مسیح.
0: چشمانداز این آیه تشویق آمیز است. پولس رسول می داند که همه وقایع به نجات او خواهد انجامید. نجات در اینجا به معنی نجات جان پولس نیست، بلکه رهایی و آزادی او از زندان. مفاهیمی که خدا برای آزادی او به کار می برد به دعای فیلیپیان و تأیید روح عیسی مسیح می باشند. در اینجا به اهمیت دعای ایمانداران که پولس آن را احساس می کند توجه شده است. به نظر می آید که او دعای ایمانداران را به اندازه کافی برای مقابله با قدرت رومیان قوی می داند. این امر حقیقت دارد. مسیحیان از طریق دعا می توانند سرنوشت قوم ها و تاریخ را عوض کنند. تأیید روح عیسی مسیح یعنی قدرت روح القدس که به نفع او کار می کند. قدرتی که روح به او می داد. در واقع این امر اشاره دارد به منشأ آزادی که روح است و ایماندار را قادر می سازد در هر شرایطی که باشد محکم بایستد. در آیه 20 این طور می خوانیم.
1: بر حسب انتظار و امید من که در هیچ چیز خجالت نخواهم کشید، بلکه در کمال دلیری، چنان که همیشه الان نیز مسیح در بدن من جلال خواهد یافت، خواه در حیات و خواه در موت.
0: در حینی که او به دعای مسیحیان و کمک روح القدس فکر می کرد، انتظار و امید خود را که شهادت دادن به نام مسیح بدون خجالت بلکه در کمال دلیری بود را عنوان کرد. و برای او هیچ مهم نبود که یهودی گرایان با او چه می کنند. چه آزاد شود و چه بمیرد، انگیزه او جلال دادن مسیح در بدنش بود. جلال دادن به معنی بالاتر بودن مسیح نیست. او کامل و رفیع است و همه چیز نمیتواند او را بزرگتر یا رفیع‌تر بسازد. بدی جلال دادن یعنی ترغیب کردن دیگران به پرستش او یا محترم شمرده شدنش توسط دیگران. گای کینگ نشان می‌دهد که چگونه مسیح میتواند در بدن‌های ما در زیستنمان جلال یابد. جلال یافتن به وسیله لب‌هایی که با شادی به او شهادت می‌دهند. جلال یافتن به وسیله شرکت کردن در خدمت به او و جلال یافتن پاها در قدم برداشتن، فقط در اثر قدم‌های وی و برای مقاصد وی. جلال یافتن به وسیله زانوها در خم شدن همراه با خوشی برای دعا کردن به جهت ملکوت او و جلال یافتن به وسیله شانه‌ها در حمل بارهای دیگران با خوشی. مسیح همچنین می‌تواند در بدنهای ما به واسطه خدمت نیز جلال بیابد. بدنهای ما در خدمت به او تباه می‌گردند. بدنهای ما به وسیله نیزه خراشیده و پوست ما را می‌کنند. بدنهای ما به وسیله سنگ تکه تکه شده یا سوخته می‌شود و همه اینها برای جلال اوست. در آیه 21 این طور می‌خوانیم.
1: زیرا که مرا زیستن مسیح است و مردن نفع.
0: در اینجا فلسفه پولس را در یک پوسته می‌بینیم. او برای پول شهرت یا لذت زندگی نمی کرد. دلیل زندگی او محبت بود و پرستش و خدمت خداوند عیسی. او می خواست که زندگیش مثل زندگی مسیح باشد. او می خواست که نجات دهنده از طریق او حیات خود را آشکار سازد. و مردن نفع. مردن یعنی با مسیح بودن و برای همیشه به شباهت وی در آمدن. مردن یعنی خدمت به او بدون قلبی گناهکار و با پایهایی که هرگز از مسیر او منحرف نمی شوند. ما معمولا مرگ را به عنوان نفع خود محسوب نمی کنیم. ناراحت کننده است ولی باید بگوییم که امروز زیستن در دنیا نفع است و مردن پایان منافع. ولی جاوید می گوید برای پولس رسول مرگ مسیری تاریک نبود که همه ثروتهای ما از دست می روند. برای او مرگ به معنای انتقالش به شکوه و جلال بود. مسیری مطمئن که او را به سوی نور هدایت می کرد. در آیه 22 این طور می خوانیم.
1: ولیکن اگر زیستن در جسم همان ثمر کار من است، پس نمی دانم کدام را اختیار کنم.
0: ولی اگر زیستن او در جسم برای مدتی دیگر در اراده خداست، پس همان ثمر کار او می باشد. او به وسیله زیستن قادر خواهد بود که به قوم خداوند کمک بیشتری کند. ولی این تصمیم سختی برای او بود که آیا به سوی خداوند و نجات دهندهی که دوستش دارد برود یا بر روی زمین مانده و به خداوند خدمت کند و حمله های بسیاری را متحمل بشود. او نمی دانست که کدام را انتخاب کند. در آیه 23 این طور می خوانیم.
1: زیرا در میان این دو سخت گرفتار هستم، چون که خواهش دارم که رحلت کنم و با مسیح باشم، زیرا این بسیار بهتر است.
0: در میان این دو سخت گرفتار هستم، یعنی برای او خیلی سخت بود که بین امکاناتی که برایش وجود داشت تصمیم بگیرد و یکی را انتخاب کند که آیا به خانه آسمانی برود یا بر زمین به عنوان رسول مسیح عیسی باقی بماند. او مشتاقانه خواهش داشت که رحلت کند و با مسیح باشد، زیرا که این را بهتر می دانست. اگر او فقط به علایق خود فکر می کرد، بدون شک انتخابش همین بود. توجه داشته باشید که پولس به هیچ گونه نظریه‌ای مفتنی بر خابیدن جان اعتقاد ندارد. او معتقد است که ایمانداران مسیحی در زمان مرگ می روند تا با مسیح باشند و ایشان در حضور خداوند با شادی و لذت فراوان حاضر خواهند بود. چقدر برای او مسخره است که بگوید همانطور که عده ای امروزه انجام می دهند، زندگی کردن در مسیح و خوابیدن در مسیح بهتر است. یا جدا شدن و خوابیدن خیلی بهتر است. خواب در عهد جدید برای مرگ مسیحیان به کار رفته است و نه هرگز برای جان ایشان. به عبد تسالونیکیان باب 4 آیه 14 مراجعه کنید. خوابیدن جان یک افسانه است. همچنین توجه داشته باشید که مرگ با آمدن نجات دهنده اشتباه گرفته نشود. در زمان مرگ ما می رویم تا با او باشیم. در زمان روبوده شدن او نزد ما می آید. در آیه 24 این طور می‌خوانیم.
1: لیکن در جسم ماندن برای شما لازم‌تر است.
0: به نفع فیلیپیان بود که پولس مدتی بیشتر بر زمین بماند. او به فکر راحتی یا آسایش خودش نیست، بلکه در فکر این است که چه چیزی بیشتر به نفع خداست و انگیزه اصلی او محبت به خداوند مسیح است. در آیه 25 این طور می‌خوانیم.
1: و چون این اعتماد را دارم، می دانم که خواهم ماند و نزد همه شما توقف خواهم نمود به جهت ترقی و خوشی ایمان شما.
0: و چون این اعتماد را دارم که هنوز بر روی زمین به او نیاز هست تا مقدسین را کمک کرده و تشویق نماید. پولس می دانست که او در این زمان نخواهد مرد. او چگونه این را می دانست؟ ما معتقدیم که او چنان به خداوند نزدیک بود که روح القدس قادر بود این دانش را به او بدهد. سر خداوند با ترسندگان اوست. مزمور 25 آیه 14. آنانی که عمیقا در خدا سلوک دارند و در تفکر راجع به او به سر میبرند، اسراری را که به وسیله مشغولیت و سر و صدای این جهان خاموش شده اند میشنوند. شما برای شنیدن باید نزدیک باشید. پولس نزدیک بود. پولس به وسیله ماندن در جسم قادر بود به جهت ترقی و خوشی ایمان ایشان از طریق اعتماد بر خداوند عمل کند. در آیه 26 این طور می‌خوانیم:
1: تا فخر شما در مسیح عیسی در من افزوده شود به وسیله آمدن من بار دیگر نزد شما.
0: پولس از طریق داشتن زندگی طولانی تری که به او داده می‌شد می‌توانست بر زمین خدمت خود را ادامه دهد و فیلیپیان دلیل دیگر برای شادی در خداوند داشتند، چون می توانستند پولس را دوباره ملاقات کنند. آیا شما نمی توانید تصور کنید که ایشان در فیلیپی دستهای خود را دور گردن او انداخته و او را می بوسند و خدا را با شادی عظیم شکر می کنند؟ شاید ایشان بگویند: خب پولس، ما واقعا برای تو دعا می کردیم، ولی صادقانه بگیم هرگز انتظار نداشتیم تو رو دوباره ببینیم. ولی ما چطور میتونیم از خدا تشکر کنیم که تو رو به ما بازگردوند؟ در آیه 27 این طور میخوانیم:
1: باری به طور شایسته انجیل مسیح رفتار نمایید تا خواه آیم و شما را بینم و خواه غایب باشم احوال شما را بشنوم، که به یک روح برقرارید و به یک نفس برای ایمان انجیل مجاهده می کنید.
0: حالا پولس یک کلام هشدار آمیز اضافه می کند: باری به طور شایسته انجیل مسیح رفتار کنید. مسیحیان باید هم شکل مسیح باشند. شهروندان آسمانی باید بر طبق جایگاه خود رفتار کنند. ما باید بر طبق جایگاهی که در آن قرار داریم عمل نماییم. پولس رسول به علاوه سازگاری درخواست دیگری در جهت ثبات ایشان داشت. او واضحاً آرزو می کند که شخصاً نزد ایشان برود یا در زمانی که غایب است از اخبار ایشان مطلع شود و بداند که ایشان همگی به یک روح برقرار هستند و به یک نفس در اتحاد برای انجیل و ایمان انجیل مجاهده می کنند، که این ایمان همان ایمان مسیحی است. مسیحیان نباید با هم بجنگند، بلکه باید با دشمن مسیحیت مقابله کنند و برای این کار باید بر ضد دشمن با هم متحد شوند. در آیه 28 این طور می‌خوانیم:
1: و در هیچ امری از دشمنان ترسان نیستید، که همین برای ایشان دلیل هلاکت است، اما شما را دلیل نجات، و این از خداست.
0: ایشان نباید در هیچ امری از دشمنان انجیل ترسان باشند. نترس بودن در مواجهه با جفا معنی دو پهلویی دارد. اولا هلاکت سرنوشت کسانی است که بر ضد خدا می جنگند. دوما این برای آنانی که در برابر غضب دشمنان شجاعانه می ایستند نشانه نجات است. از قرار معلوم در اینجا نجات در مفهوم آینده آن مورد استفاده قرار گرفته است و به رهایی ابدی مقدسین از محاکمه اشاره دارد و رهایی بدن مقدسین به همراه روح و جان ایشان. در آیه 29 این طور می‌خوانیم:
1: زیرا که به شما عطا شد به خاطر مسیح نه فقط ایمان آوردن به او، بلکه زحمت کشیدن هم برای او، و شما را همان مجاهده است که در من دیدید و الان هم می‌شنوید که در من است.
0: فیلیپیان باید به خاطر داشته باشند که زحمت کشیدن برای مسیح همانند ایمان داشتن به او یک برکت می باشد. دکتر گریفیت جان می نویسد که یک بار هنگامی که متخاصمان بیدین دور او را گرفته و کتکش می زدند، او دستش را بر صورتش گذاشت و وقتی دستش را برداشت دید که در خونش می غلطد. او از وجد و خوشی پر شد و احساس شادی عظیمی نمود و خوشحال بود که شایسته به حساب آمده بود تا به جهت اسم او زحمت ببیند. صلیب منزلت و جلال می بخشد. معنی این آیه و ارتباطش با آیه قبلی زمانی بهتر فهمیده می شود که آنها را با هم بخوانیم. از زمانی که شما درگیر آن شدید، زیرا که به شما عطا شده به خاطر مسیح، نه فقط برای ایمان آوردن به او، بلکه زحمت کشیدن هم برای او. و شما را همان مجاهده است که در من دیدید و الان هم می شنوید که در من است.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی. قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. ما هنوز داریم کتاب مکاشفه رو مطالعه می‌کنیم. در برنامه آخر مطالعه فصل 11 کتاب مکاشفه رو با آیه 14 به پایان رسوندیم و بنابر این مطالعه دوران میانی بین شیپور ششم و هفتم رو تمام کردیم. این دوران درباره مرحله شهادت دو شاهد در وسط مصیبت عظیم در 3.5 سال صحبت می‌کنه. امروز به فیض خدا مطالعه فصل 11 رو از آیه 15 شروع می‌کنیم و این قسمت در مورد شیپور هفتمه. اجازه بدید در ابتدای برنامه به مهمونمون برادر یوسف خوش آمد بگم. برادر جان درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه.
0: برادر یوسف، در برنامه آخر فهمیدیم که آیات 1-14 مکاشفه 11 درباره دو شاهد صحبت میکنه. فهمیدیم که اونا لزوماً دو نفر نیستن، شاید رهبرانی باشن که در بین اونها دو شاهد سرشناس وجود داره. نویسنده درباره عدد شهادت صحبت میکنه، چون وقتی درباره 24 شیخ میخونیم این یه عدد تمثیلیه. وقتی درباره 12,000 تن از هر طایفه میخونیم همه اینا عدد تمثیلی هستن. در اینجا عدد 2 تعداد حداقل شهادت رو نشون میده که شهادت خواهند داد و البته ماهیت شهادت اونها توبه و پلاس پوشیدنه. همیشه میبینیم که توبه با پلاس پوشیدن همراهه. یادمون میاد وقتی یونس برای شهر فاسد نینوا موعظه میکرد وعده برکات و شادی به اونها نداد، بلکه درباره داوری که در انتظارشونه بهشون هشدار داد. در نتیجه ازشون میخواد که روزه بگیرن و پلاس بپوشن. خداوند از همه کسانی که هنوز او رو نمیشناسن همینو میخواد. خدا میخواد که شخص با توبه نزد او برگرده. اونا شاهد شهادتی عظیم خواهند بود چون با روح القدس پر شدن. اما کتاب مقدس به ما میگه که کسانی وجود دارن که سعی میکنن بهشون آسیب بزنن، اما در دوران شهادت دادن اونها قادر به این کار نخواهند بود تا زمانی که مأموریتشون تموم بشه. آیه 7 میگه و آن زمان که شهادت خود را به پایان رسانند، آن حیوان وحشی که از چاه بی انتها می آید. فهمیدیم که کلمه وحش یا حیوان وحشی در کتاب مقدس 36 بار تکرار شده و این اولین باره و می تونیم بگیم که این شرورترین و آخرین کار وحشه. منظورم اینه که این وحش شرارتهای زیادی به بار آورده، اما شرورترین کارش کشتن دو شاهده. شهادت مؤمنین برای خداوند بسیار ناگوار است. به همین خاطر اتفاق بعدی اینه که مسیح از آسمان ظاهر خواهد شد. او وحش و نبی دروغین رو دستگیر خواهد کرد و اونا رو زنده به دریاچه آتش خواهد انداخت. اونجا برای کسانیه که این دو شاهدو کشتن، چون خونشون بی ارزش نیست.
1: امروز مردم پیروان مسیح رو میکشن، انگار که خونشون ارزشی نداره و از این موضوع لذت میبرن. ولی آخرش چی میشه؟ همین داستان در اینجا هم مطرحه. روزای تاریک از راه میرسن. داوری وحشتناک از راه میرسه چون خدا عادل و عدالت رو دوست داره.
0: دقیقاً. الان به آیه 15 رسیدیم و شیپور هفتم یا طبق گفته کتاب مقدس وای سومو شروع میکنیم. برادر لطفاً قبل از اینکه آیاتو بخونیم در موردش بهمون بگید.
1: خواهر جان، همه این هفت شیپور به صدا اومدن. اگه یادتون باشه در اریها وقتی مردم به مدت 7 روز دور شهر جمع شدن، کاهنان 7 بار شیپور زدن و روز هفتم به مدت 7 بار دور شهر قدم زدن. نتیجه چی بود؟ شهر سقوط کرد. اریها برای من تصویر کل دنیاست و هفت شیپور شرارت این دنیا رو به پایان میرسونه. آیا بعد از این زمینی وجود نخواهد داشت؟ دیگه دنیایی مثل این نخواهیم داشت. طبق گفته عبرانیان 2:5 دنیای آینده خواهد آمد. بعد از سقوط دنیای شرور حاضر دنیای دیگه‌ای خواهد آمد. و جمله فوق‌العاده‌ای رو میشنویم که انسانها و نیک شمرده شدگان از همون زمان قدیم منتظرش بودند. می فرماید فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. 24 پیر به خاطر این مکاشفه فوق‌العاده پرستش کردند.
0: بله همینطوره. واقعا ما به شنوندگان عزیزمون یادآوری میکنیم که اولین وای که به شیپور پنجم مربوط میشه متوجه دنیای یهودی و مرتد بود. وای دوم که به شیپور ششم مربوط میشد متوجه دنیای مسیحی و مرتد غرب بود. بعد وای سوم میاد که شیپور هفتمه. این موضوع مطالعه امروزمونه و متوجه کل دنیاست.
1: دقیقا درست خواهر جان.
0: خب اجازه بدید از آیه 15 شروع کنم. می فرماید آنگاه فرشته هفتم در شیپور خود دمید و صداهای بلندی از آسمان به گوش رسید که می گفتند فرمان روای جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. و آن 24 پیر که در برابر خدا روی تختهایشان نشسته بودند روی بر زمین نهادند و خدا را عبادت کردند و می گفتند تو را سپاس می گوییم ای خداوند خدا، تویی قادر مطلق که هستی و بودی، زیرا تو قدرت بسیار عظیم خود را به دست گرفته و سلطنت را آغاز کرده. ملت ها خشمگین شدند، روز خشم تو رسیده است، اکنون زمان داوری مردگان است، اکنون زمان پاداش گرفتن خادمان تو یعنی انبیا و مقدسین تو می باشد، کسانی که به تو حرمت می گذارند، چه کوچک و چه بزرگ. زمان آن رسیده است تا کسانی که زمین را تباه می سازند از بین ببری. برادر یوسف لطفاً این عبارت رو تفسیر کنید که میگه فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده.
1: خواهر جان در حقیقت این همون چیزیه که خلقت منتظرش بود. می فرماید تمامی خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا به سر می برد. به همین خاطر افراد نیک شمرده شده صبورانه انتظار می کشن. من نمیگم با بی صبری،

0: اما آیا او تا به ابد صبور خواهد ماند؟ خیر، صبر او پایانی داره و در اینجا پایانش فرا رسیده. به همین خاطر بهترین مکاشفه رو میگه. میفرماید فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده. یا در کتاب مقدس اشاره هایی شده به اینکه فرمان روایی جهان فرا رسیده. و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. در اینجا میبینیم که مسیح بر تمام انسان ها سلطنت خواهد کرد. بر هر سانتی متر از این خلقت، بر تمام نسل ها و تا به ابد. او بر همه مردم فرمان روایی خواهد کرد. در حقیقت میفرماید تو از من بخواه و من تمام ملت ها را میراث تو میسازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود. بعدش برای چه مدت سلطنت خواهد کرد؟ تا ابد. آیا مسیح شایستگی سلطنت رو داره؟
1: قطعاً او باید سلطنت کنه. به بیان اول قرنتیان فصل 15 آیه 24 او باید سلطنت کنه. چیزی جز این نمیتونه باشه. و هر کسی که سلطنت مسیح بر این جهان رو رد میکنه باید کلام خدا رو بخونه. عزیزان شما جزو کسانی نباشید که از سلطنت مسیح متنفرن. مطابق با لوقا 19:27 میخونیم و اما آن دشمنان من که نمیخواستند بر آنان حکومت نمایم ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. برادر شاید چون مردم سیر نبوتی و در کتاب مقدس درک نمی کنن، اومدن مسیح، تسلط او بر جهان و سلطنت او رو رد می کنن و همیشه موضوع روحانیت مسیح رو به لحاظ روحانی تفسیر می کنن و میگن مسیح سلطنت کرد. میگن سلطنت او از صلیب آغاز شد و بر قلب‌های ایمانداران سلطنت خواهد کرد. در مورد این آیه چطور که میگه این سرزمین نیز از دانش و حکمت خدا پر خواهد بود. بشارت انجیل گسترش پیدا میکنه و قوم‌ها و طوایف مسیح رو خواهند شناخت و دنیا مسیحی میشه. آیا این تفکر ریشه کتاب مقدسی داره؟
0: خواهر جان، در حقیقت کل این جمله اشتباهه. مثلا در متی 13 میخونیم که دوران حساد پایان این عصره. در زمان حساد به دروگران خواهم گفت بگذاری تا موسم درو هر دوی آنها با هم رشد کنند. در آن وقت به دروگران خواهم گفت که تلخه ها را جمع کنند. این مورد اوله. آیا مسیح امروز سلطنت میکنه؟ در اینجا چی میخونیم؟ میخونیم فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده. وقتی امراض، بیماری های واگیردار، قحطی ها، قتل عمد و ناپاکی و بسیاری از کارهای شرم‌آور شایع میشن، آیا این سلطنت مسیح خواهد بود؟ آیا این اصلا سلطنت مسیحه؟
1: به هیچ وجه.
0: آیا این واقعا فرمان روایی مسیحه؟
1: قطعا نه.
0: دقیقا خواهر جان. حتی سلطنت روحانی که الان وجود داره و میدونیم که بر قلب‌های مقدسین حاکمه و پادشاهی او که عدالت، صلح و شادی در روح القدس، کجا میشه اینو در دنیا دید؟ آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ بله حتما. نبوت‌های عهد قدیم رو بخونید، مثلا اشعیا رو بخونید و ببینید که چطور این سرزمین نیز از دانش و حکمت خدا پر خواهد بود. نیکویی به فراوانی خواهد بود، قحطی و مرضی وجود نخواهد داشت. این اتفاقیه که با سلطنت مسیح رخ میده.
1: بله دقیقاً. هر کسی که میخواد کتاب مقدس رو بفهمه باید در کنارش تمام کتب اونو درک کنه. ما میتونیم سیر نبوتی کتاب مقدس رو دنبال کنیم. اگه میخواییم به کتاب دانیال رجوع کنیم و دانیال 9 رو مطالعه کنیم، باید به کتاب مکاشفه رجوع کنیم و بفهمیم که کتاب دانیال در مکاشفه تفسیر شده. کتاب حزقیال هم در کتاب مکاشفه تشریح شده. تا وقتی که به ایستگاه آخر میرسیم و فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده.
0: خواهر جان، ابتدای انحراف از حقیقت زمانیه که مسیحیت امتداد یهودیت تلقی میشه. این واقعا یه مشکله و از همون ابتدا شروع شد. مسیحیت تکه‌ای از یه لباس نو بر لباس کهنه تلقی میشه، با اینکه مسیح گفت نه اینطوری نیست. مسیحیت یه لباس کاملا جدیده. مشک و شراب این نو. یهودیت یه مذهب زمینیه. مسیحیت از ابتدا تا انتها یه نظام آسمانیه.
1: بله. در حجای 2 درباره زلزله عظیم میخونیم که کل آسمان و زمین رو خواهد لرزوند. به زودی بار دیگر آسمانها، زمین، دریاها و خشکی را به لرزه می آورند.

تمام اقوام را سرنگون می سازم. دارایی و ثروتشان به اینجا آورده می شود. تمام پادشاهی ها و ملت ها خواهند لرزید. دوران امت ها به انتها می رسه و پادشاهی های این دنیا از آن خداوند و مسیحش می شه. ممنونم برادر جان، با اجازتون استراحتی می کنیم و برمی گردیم.

0: 11 میگه فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. آیا او تا ابد سلطنت خواهد کرد یا فقط برای 1000 سال؟
1: خواهر جان، وقتی درباره سلطنت ما صحبت میکنه و در آیه 5 میگه خداوند خدا نور ایشان خواهد بود و آنها تا به ابد فرمان روایی خواهند کرد، پس مسیح تا ابد سلطنت خواهد کرد و تا ابدالآباد سلطنت خواهد کرد.
0: پس داستان 1000 سال چیه؟
1: در طول اون 1000 سال ما پادشاهان حاکم خواهیم شد، اما در ابدیت پادشاهان خواهیم بود نه فقط حاکمین. اجازه بدید که توضیح بدم. مثلا ملکه انگلستان سلطنت می کرد نه حکمرانی. البته در ابدیت ما به دلیل دیگه‌ای سلطنت خواهیم کرد نه حکمرانی. دلیلش چیه؟ چون هیچ گناهی وجود نداره که نیاز به حکمرانی داشته باشه. عدالت در وضعیت ابدی خودش حکم فرما خواهد شد. می‌فرماید اما خدا آسمان‌های تازه و زمینی تازه وعده داده است که در آنها نیکی مطلق مستقر خواهد بود. پس در سلطنت 1000 ساله هم سلطنت وجود داره و هم حکمرانی. به خاطر همین مردم شریر هر روز داوری میشن. می‌فرماید همه روزه مردم بدکار را در مملکت خود نابود خواهم کرد و شهر خدا را از وجود اشخاص شریر پاک خواهم ساخت. اما در وضعیت ابدی، یعنی جایی که عدالت برقراره، سلطنت وجود داره و نیازی به حکمرانی نیست.
0: پس پادشاهی شروع میشه و 1000 سال دوره حکمرانی بر زمینه، اما تا ابد در وضعیت ابدی ادامه داره، جایی که گناهی نیست که مستلزم حکمرانی باشه.
1: به عبارت دیگه پادشاهی پسر انسان 1000 سال دوام داره.
0: اما پادشاهی پدر چطور؟ تا کی دوام داره؟
1: تا ابدالآباد.
0: درسته، چون میگه اتفاق افتاده، فرمان روای جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده. در اینجا ارتباطی با پادشاهی پدر میبینیم که تا ابد دوام داره.
1: بله دقیقاً خواهر جان.
0: خب برادر جان، لطفاً در مورد عبادت پیران در آیه 16 توضیح بدید. میفرماید و آن 24 پیر که در برابر خدا روی تخت‌هایشان نشسته بودند روی بر زمین نهادند و خدا را عبادت کردند و میگفتند.
1: خواهر جان، میخوام این سرود ستایش رو به 2 سرود دیگه‌ای که پیران قبلاً در مکاشفه 4 و 5 گفته بودن ربط بدم. در مکاشفه 4 پیران خدا را به عنوان خالق ستایش کردند و میدونیم که خدا همه چیز رو از طریق عیسی مسیح خلق کرد، درسته؟ در فصل 5 اونا عیسی مسیح رو به عنوان بره ذبح شده ستایش کردند که خونش ریخته شد تا کسانی رو که خلق کرد آزاد کنه. او کسیه که زمین رو خلق کرد، اما شیطان اونو غصبش کرد، پس اون باید دوباره براش دعا کنه. می‌فرماید و به وسیله مسیح همه چیز را با خود آشتی داد و به وسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی بین خدا و هر آنچه در آسمان و زمین است برقرار گردید. در اینجا برای 3 بار در مورد پرستش صحبت می‌کنه که مسیح دریافت کننده اونه. اولا او خلق کرد و انسان اونو از دست داد. خدا اونو به انسانی که از دستش داد سپرد. در مکاشفه 5 مسیح اونو دوباره خرید. زیرا تو کشته شدی و با خون خود ما رو خریدی. ها؟ این گفته در مکاشفه 9:10 اومده و این همون لحظه ایه که اونو دوباره دریافت میکنه. با قدرت بهایی که با نیک شمردگی و عدالت بر صلیب پرداخت کرد اونو دریافت خواهد کرد. در اینجا با قدرت و جلال عظیم میاد. اونو با قدرتش میگیره و قاصبان رو داوری میکنه و تا ابد سلطنت میکنه.
0: همینطوره. آیه 18 میگه ملت‌ها خشمگین شدند. روز خشم تو رسیده است. اکنون زمان داوری مردگان است. در اینجا واضحه که خداوند بعد از سلطنت 1000 ساله به داوری مردگان ادامه میده. تفسیر شما در مورد این آیه چیه؟ زمان پاداش گرفتن خادمان تو، یعنی انبیا و مقدسین تو می باشد، کسانی که به تو حرمت می گذارند.
1: زیرا تو قدرت بسیار عظیم خود را به دست گرفته و سلطنت را آغاز کرده ای. این حقشه، درسته؟ آیا کسی هستش که به این شک داشته باشه؟ متاسفانه کسانی هستن که به این موضوع شک دارن. اما در اینجا نویسنده چی میگه؟ میگه ملت ها خشمگین شدند. چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که ملتایی که خدا رو نمیشناسن خشمگین میشن و بعضی از کسانی که نمیخوام اونا رو جزء ملت ها بدونم مفهوم سلطنت رو رد میکنن. ملت ها خشمگین شدن، گفتن ما نمیخوایم مسیح سلطنت کنه، تو خدای آسمان هستی، همونطوری که در فصل آخر گفتن خداوند آسمان رو جلال بدین، ما رو رها کن، در آسمان بمون، زمین رو بذار برای ما. نه، این اتفاق نمیفته، اون بر زمین سلطنت میکنه، درسته؟ ملت ها خشمگین شدند. آیا زمانی که مسیح برای اولین بار اومد، اونا خشمگین نبودن؟
0: چرا؟ قبل از اونم خشمگین بودن.
1: دقیقاً خواهر جان. مزمور 2 آیات 1 تا 3 رو بخونید که رسولان در زمان دعا در فصل 4 کارهای رسولان ازش نقل قول کردن. میفرماید چرا مردم جهان شورش میکنند و قوم ها به باطل میاندیشند؟ پادشاهان زمین قیام می کنند و حاکمان علیه خداوند و برگزیده او توطئه می نمایند. آنها می گویند فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده. پادشاهان زمین قیام می کنند و حاکمان علیه خداوند و برگزیده او توطئه می نمایند. آنها می گویند بیایید زنجیر بندگی خداوند را پاره کنیم و خود را از قید و بند او آزاد سازیم. خداوند چی کار کرد؟
0: خداوند که در آسمان بر تخت خود نشسته است به نقشه های ایشان می خندد. من پادشاه برگزیده خود را در صهیون کوه مقدس خود بر تخت نشاندم.
1: به همین دلیل ملت ها در اینجا خشمگین بودند. این اولین بار نبود. آخرین بار وقتی خشمگین شدند که مسیح بر ری فروتن و ملایم بود.
0: اما مسیح خشمگین می شه. این بار وقتی خشمگین باشن، مسیح مثل شیری قرانه. چه کسی در برابر این شیر میسته؟ راه رو در برابر او باز کنید.
1: درسته. به همین دلیل ملت ها خشمگین شدند. روز خشم تو رسیده است. اکنون زمان داوری مردگان است. میدونیم که داوری مردگان در دو مرحله اتفاق میفته. پایان مصیبت عظیم قبل از سلطنت هزار ساله و در پایان سلطنت هزار ساله. مرحله اول داوری، داوری مردگانه، یعنی کسانی که به لحاظ روحانی مردن. این داوری در متی 25 تحت عنوان داوری زندگان توصیف شده.
0: پس داوری کسانی که به لحاظ روحانی مردن با داوری زندگان قبل از سلطنت هزار ساله انجام میشه.
1: بله، دقیقاً درسته خواهر جان. داوری زندگان قبل از سلطنت و داوری مردگانی که هنوز در گور هستند در پایان سلطنت هزار ساله انجام میشه. میفرماید زمان اجرای داوری مردگان فرا رسیده است.
0: بسیار خوب. من همیشه روی این اصطلاح مکس میکنم. میفرماید ملت ها خشمگین شدند. روز خشم تو رسیده است. اکنون زمان داوری مردگان است. شما به مزمور 2 اشاره کردید. ملت‌ها در ابتدای مزمور 2 خشمگین شدند و انتهاش. در برابر او تعظیم کنید. مبادا خشم او برافروخته شده شما را هلاک سازد. خشم خداوند وحشتناک. نویسنده در بخش دوم آیه 18 میگه اکنون زمان پاداش گرفتن خادمان تو یعنی انبیا و مقدسین تو میباشد. کسانی که به تو حرمت می‌گذارند. لطفاً در مورد این دومین گروه برامون بگید.
1: خواهر جان، اونا به سه بخش تقسیم میشن تا پاداش دریافت کنن. وقتی خداوند قدرت عظیمش رو به کار میگیره و سلطنت میکنه، داوری هم خواهد کرد، اما پاداش هم خواهد داد. چطور؟ با پاداش دادن به افراد پرهیزکار. در زمان مصیبت عظیم، ترکیبی از انسان‌های بسیار بد و بسیار درستکار وجود داره. افراد درستکار به خاطر مسیح تحمل کردند و افراد شرور به شهیدان و شاهدان مسیح جفا رسوندن. آیا با این دو گروه به یک شکل برخورد میشه؟ البته که خیر. در ملاکی 3 میخونیم آنگاه بار دیگر قوم من تفاوت بین نیکوکاران و بدکاران و نیز تفاوت بین آنانی که خدا را خدمت میکنند و آنانی را که خدمت نمیکنند خواهند دید. او خواهد آمد، اما برای شما که از نام من می ترسید، آفتاب عدالت با پرتوی شفابخش خود طلوع خواهد کرد. شما مانند گوساله ها از خوشی جست و خیز خواهید کرد. در مورد شروران چی؟ و همه اشخاص متکبر و شریر را مانند کاه می سوزاند. آنها طوری می سوزند که هیچ چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. البته خداوند به افراد عادل شمرده شده پاداش خواهد داد و شروران را با مرگ داوری خواهد کرد.
0: به همین خاطر میگه اکنون زمان پاداش گرفتن خادمان تو میباشد.
1: دقیقاً. حالا سه قسمت اونا چه کسانی هستند؟ خادمین خداوند، انبیا و کسانی که در این فصل در موردشون خوندیم. اینا دو نبی و دو شاهد خواهند بود که به خداوند شهادت خواهند داد. می‌فرماید اکنون زمان پاداش گرفتن خادمان تو یعنی انبیا و مقدسین تو میباشد. کسانی که به تو حرمت میگذارند چه کوچک و چه بزرگ. این سه گروه پاداش خواهند یافت. پس ابتدا پاداش داده میشه. ابتدا دسته اول پاداششون رو میگیرن و دسته دوم هم همینطور. پاداش ابتدا به خادمان تو یعنی انبیا داده میشه. اما بعدش شاید عطای نبوت نداشته باشم ولی زندگی مقدسی داشته باشم، پس پاداش مقدسینو دریافت میکنم. شاید جزء هیچ کدوم نباشم بلکه برای نام خداوند حرمت قائل هستم. کسانی که به تو حرمت میگذارند، کسانی که برای این نام عظیم حرمت قائلند.
0: بله، این ما رو یاد گفته عیسی در پایان متی 10 وقتی درباره پاداشی که برای شاهدان داره صحبت میکنه میندازه که به این سه گروه هم اشاره میکنه. در آیه 41 از متی 10 میگه هر کس نبی را به خاطر اینکه نبی است بپذیرد اجر یک نبی را به دست خواهد آورد.
1: بله، خب من نبی نیستم اما شخص درستکاری هستم مثل مقدسین. می‌فرماید و هر کس شخص نیکوکاری را به خاطر اینکه نیکوکار است بپذیرد اجر یک نیکوکار را خواهد یافت. شاید من نبی و عادل شمرده شده نباشم اما با عادل شمرده شدگان همدردی می‌کنم و به یکی از اونها لیوان آبی دادم. در موردش چی میگه؟ میگه یقین بدانید که هرگاه کسی به یکی از کوچکترین پیروان من به خاطر اینکه پیرو من است حتی یک جرعه آب سرد بدهد به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند.
0: شخصی که سخاوتمنده و به انبیا کمک میکنه و نسبت به اونا مهمان نوازه، به شاگردان کمک میکنه، خداوند به کسانی که جرعه آب به شاگردان بدن پاداش میده. آیا این همون کلامی نیست که در داوری زندگان خواهد گفت من گرسنه بودم به من خوراک دادید؟ پس بیایید و وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. ما باید استوار و پایدار باشیم. همیشه در کار و خدمت خداوند مشغول باشید زیرا می دانید که زحمات شما در خدمت او بی نتیجه نخواهد بود. ممنونم برادر یوسف. به پایان برنامه امروز رسیدیم. برکت خدا با شما.
1: آمین. خدا شما رو و همینطور شنونده های عزیزمون رو برکت بده.
0: آمین. عزیزان شنونده تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر افسوس. فصل دوم. در گذشته شما غیر یهودیان به علت خطایا و گناهان خود مرده بودید و در راه‌های کج این جهان قدم می‌نهادید و از حکران قدرت‌های هوا، یعنی همان رویی که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل می‌کند، پیروی می‌کردید. در آن زمان ما هم چون شما دستخوش شهوات جسمانی و اسیر تمایلات و افکار نفسانی خود بودیم. درست مانند سایر آدمیان، ما نیز طبیعتاً سزاوار خشم و غضب خدا بودیم. اما خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که اگرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید. از راه فیض خداست که شما نجات یافته اید و به خاطر اتحادی که با مسیح داریم، ما را سرفراز فرمود و در قلمروی آسمانی با مسیح نشانید تا ثروت عظیم و بیقیاس فیض خود را با مهربانی نسبت به ما در مسیح عیسی در زمانهای آینده نمایان سازد. زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. زیرا ما مصنوع دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلاً برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم به جا آوریم. بنابراین به خاطر داشته باشید که شما در گذشته جسماً جزو کافران بودید و به وسیله اهل ختنه، یعنی یک عمل جسمانی که به دست انسان صورت می‌گیرد، نامختون نامیده می‌شدید. در آن زمان از مسیح دور بودید و از مزایای قوم اسرائیل محروم و از پیمانهایی که بر وعده‌های خدا متکی بود بی بهره بودید. شما در این جهان بدون امید و بدون خدا به سر می بردید. اما اکنون شما که دور بودید، به وسیله اتحاد با مسیح عیسی و ریختن خون او نزدیک شده اید. زیرا مسیح صلح و صفا را بین یهود و غیر یهود به وجود آورده و این دو را با هم متحد ساخته است. او با بدن جسمانی خود دیواری که آنان را از هم جدا می کرد و دشمنان یکدیگر می ساخت در هم شکست. زیرا شریعت را با مقررات و احکامش منسوخ کرد تا از این دو دسته در خود یک انسانیت تازه‌ای به وجود آورد و صلح و صفا را میسر سازد. مسیح با مرگ خود روی صلیب این دو را در یک بدن واحد دوستان خدا گردانید تا دشمنی دو جانبه یهود و غیر یهود را نیز از میان بردارد. به این سبب بود که مسیح آمد و مژده صلح را به شما که دور بودید و آنانی که نزدیک بودند اعلام کرد. اکنون هر دو به وسیله مسیح اجازه داریم که در یک روح، یعنی روح القدس، به حضور خدای پدر بیاییم. پس شما غیر یهودیان دیگر غریب و بیگانه نیستید، بلکه با مقدسین خدا هموطن و اعضای خانواده خدا هستید. شما بر شالوده‌ای که به دست رسولان و پیامبران نهاده شد بنا شده اید و مسیح عیسی سنگ اصلی آن است. در اتحاد با اوست که تمام امارت به هم متصل می گردد و رفته رفته در خداوند به صورت یک معبد مقدس در می آید. شما نیز در اتحاد با او و همراه دیگران به صورت مکانی بنا خواهید شد که خدا به وسیله روح خود در آن زندگی می کند.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: هیچ چیز به اندازه محبت گران تمام نمی شود مگر بی محبتی. روز 47 از شماره 4 نان روزانه ما، محبت بی دفاع و آسیب پذیر، عنوان و هوشع باب 11 آیات 1-11. متن امروز ما از کلام خداست. با شنیدن تجربه های تلخ یک مسیحی دلشکسته دریافتم که تا چه حد فردی عاشق می تواند بی دفاع و آسیب پذیر باشد. ماری زنی بود که شوهرش را عمیقا دوست داشت، اما بعد از سالها زندگی مشترک و با داشتن 2 بچه شوهرش او را ترک کرد تا با زن دیگری ازدواج کند. تنها ایمان به خدا و محبتی که به بچه هایش داشت توانست ماری را سر پا نگه دارد. حالا پسرش زندگی گناهالودی را در پیش گرفته و دخترش هم شوهر و بچه هایش را ترک کرده است، و بدتر از همه اینکه هیچ کدام از آنها کاری با مادرشان ندارند و او را تنها رها کردند. هوشع نبی نیز مثل این زن رنج بسیاری کشیده بود وقتی که گومر زن زناکارش به او خیانت می کند. تجربه یه تلخی که او داشت مانند آینه ای بود که می خواست نشان دهد زمانی که قوم خدا به سوی امتها می روند و شرارت و گناه تمامی قوم را فرا می گیرد، خدا چه احساسی داشته است. او شوهر و پدر آنها بود، اما آنها محبت او را خار شمردند. هرچند قدوسیت او ایجاب می کرد که آنها را مجازات کند، اما او همچنان احساس دلتنگی عمیقی نسبت به آنها داشت. قرنها بعد خدا توسط عیسی مسیح به جهان آمد، کسی که عذاب جلجتا را تحمل کرد تا گناهان همه جهان را بر خود بگیرد. با این همه هنوز هم مردم بسیاری او را رد می کند. عشق و محبت آسیب پذیر است و هیچ تضمینی نیست که بتوان دوباره آن را به دست آورد. اما خدا به محبت کردن خود ادامه می دهد و در قوت او ما هم می توانیم مانند کار خدا را انجام بدهیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوست
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

خصوص انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شجاعت راهاب از کجا سرچشمه می گرفت؟ واقعیت اینه که شهامت او در شناختی که از خدای حقیقی داشت ریشه داشت. دوستان عزیز، نگرش و شناخت ما از خدا همه چیز زندگی ما رو تعیین میکنه. در واقع باورهای ما درباره خداست که سایر قدمهای زندگی ما رو تعیین میکنه. اونچه رو که شما درباره خدا باور دارید تعیین میکنه که آیا در جنگی با گناه به پیروزی میرسید یا نه. باورهای شما درباره خدا تعیین میکنه که آیا برای خدا می ایستید یا نه. و این فقط ایستادگی در مقابل وسوسه ها و نبرد با گناهان نیست، بلکه ایستادگی در شرایطیه که باید زندگی خودمون رو در فرهنگ و محیط بی ایمانی که در اون زندگی میکنیم به مخاطره هم بندازیم. راهب میدونست که خدا خدای حاکم مطلقه. او میدونست که خدا این سرزمین رو به اسرائیلیان داده. و این رو هم میدونست که او زیر محکومیت مرگه و مثل هر شخص دیگه ای در اریها در شرف نابودیه. توجه کنید راهاب در حرفاش میگه میدانم که خدا این سرزمین را به شما داده است. بله، او میدونست که شهر اریها به زودی نابود میشه و این نابودی انتظار او رو هم میکشه. خوب میدونست که اونها همگی به خاطر گناهانشون شایسته داوری خدا و نابودی هستن و واقعیت اینه که امروز ما هم با این حقیقت روبرو هستیم. همونطور که در عهد جدید در کتاب رومیان میخونیم، زیرا مزد گناه یا نتیجه گناه مرگ است. راهب میدونست که مزد و نتیجه زندگی گناهآلود او مرگ و جدایی ابدی از خدا بود. کلام خدا برای همین هر وقت صحبت از راهب میشه به ما یادآوری میکنه که او فاحشه بود. این لفظ بارها و بارها در کنار اسم راهب تکرار میشه. راهب فاحشه، راهب فاحشه. چرا؟ چون خدا میخواد که ما این حقیقت رو فراموش نکنیم که راهاب زنی گناهکار بود که سزاوار مرگ و داوری خدا بود. اما حقیقت دیگه‌ای که کلام خدا میخواد اون رو هم به ما بیاموزه اینه که شما واقعاً یک فاحشه باشید یا نباشید فرقی نمیکنه. همه ما گناهکار متفلت شدیم و تحت داوری خدا قرار داریم. ولی اگه خدا زنی مثل راهاب رو میتونه از داوری و هلاکت ابدی نجات بده و او رو باز خرید کنه، قطعاً میتونه من و شما رو هم که عنوان فاحشه رو نداریم از عمق هلاکت ابدی که حاصل گناه ماست هم نجات بده. بله عزیزان، خدا از داستان راهاب استفاده میکنه تا فیض خودش، یعنی این هدیه پرارزش رو برای ما ترسیم کنه. و فیض یعنی هدیه فوق‌العاده با ارزش که شخص گیرنده اصلاً سزاوار دریافت اون نیست.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه

صدای انجیل تقدیم می کند. مراسی ارمیای نبی، 25 بخش از تورات مقدس. ای خالق جمیع بنی نوع بشر و ای خدای عظیم و رحیم و کریم، ای خدای قادر مطلق که بر همه چیزهای آشکار و نهان واقفی، در این ساعت به درگاه مقدس تو روی می آوریم و تو را پرستش و ستایش کرده و صورت خیش را در برابر قدوسیت تو به خاک برمی آفکنیم و تو را سجده می کنیم. ای قدوس عادل، تمنا این که ما را از این حقیقت مهم که تو بر همه افکار نهان و احساسات قلبی من واقف هستی آگاه بنما، تا هیچ چیز را از تو پنهان نکنیم و اون چرا که در قلب و فکر و احساسات خود داریم به پیشگاه اقدس تو بیاوریم، زیرا می دانیم که خداوند تو ملجا و صخره و نجات دهنده ما هستی. این دعا را به نام کلمه آشکار شده تو و منجی ما انسانها، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین.

0: شنوندگان عزیز و یاران با وفا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند مهربان برای فرد فرد شما حق جویان و ایمانداران عزیز سلامتی و حکمت و امید را خواست دارم. خدا را شکر می کنم که این روز و ساعت را به عمرمون اضافه کرده تا یک بار دیگر با شما عزیزان و تشنگان خدا باشم و از کلام خدا با شما سخن بگویم. عرض کنم در برنامه گذشته مطالب کتاب ارمیای نبی رو برای شما عزیزان به پایان رسانیده و زندگی و نبوت و پیشگویی های این را مرد خدا را به طور مفصل برز شریفتون رسانیدم و دیدیم که بسیاری از پیشگویی ها و نبوت هایی که ارمیای نبی نموده عملا امروز جزی از تاریخ خاورمیانه شده و کلماتی که خدا به او عطا کرده بود همه دقیقا به انجام میرسد. از سخت‌ترین پیام‌های ارمیا که حتی قلب خود نبی خدا از بیان آن شکست، اعلام نابودی و ویران شدن شهر محبوب و مقدس خود اورشلیم بود. او بارها وظیفه داشت که هم به قوم و هم به رؤسا و حتی به پادشاه اعلام کند که خدا شهر اورشلیم، این شهر مقدس و محبوب را نابود می‌کند، زیرا مردم یهود از عهد خدا یکتا تجاوز کرده و در بت پرستی و فساد و گناه غرق شده بودند. ارمیا وظیفه داشت که به هموطنان عزیز خود بگوید که خدا داوری خیش را بر شما آغاز کرده است. خدا داوری خیش را بر شما آغاز کرده. پیام ارمیا آنقدر تلخ و درد آور بود که بارها او از خدا طلب میکرد که این پیام‌های غم‌انگیز را به سمع مردم نرسونه. آخه چطور میتونه چشم خود را به سوی هموطنانش باز کنه و بگه که ای برادر من، ای خواهر من، خدا تو رو به اسارت میفرسته و خدا تو رو نفرین کرده؟ چطور میتونه درباره خراب شدن عبادتگاه خدا یکتا به پدر و مادر و خانوادهش که شدیدن به آن دل داده بودن صحبت کنه و بگه که این یگان مکان مقدس که خانه خدا در این عالم خوانده میشود نابود میشه؟ اما ارمیا نبی خدا بود و میبایستی تلخترین پیامها را به سمع هموطنانش برسونه. هموطنان او وقتی حرفای ارمیا را شنیدن از او نفرت پیدا کردن و حتی او را متهم به جاسوسی و خیانت به وطن نموده و او را به سیاچال میندازن تا بمیرد. سالها بعد ارمیا در برابر چشمانش شاهد حمله بابلی ها بر اورشلیم و سوزاندن این شهر و مملکتش میشه. با چشمان خودش هموطنانش را میدید که در حالی که زنجیر بر گردن و دستهای خود دارن به عنوان برده و غلام به بابل میرون و شاهد کشته شدن هموطنان بسیاری میشه. راستی این مرد خدا، این مردی که قلب بسیار حساسی داشت، در چنین موقعیتی چه فکری در قلبش بود؟ چه احساسی داشت؟ آیا خیال میکنی که او بی جهت و بی خیال بود و میگفت حقتون بود؟ آیا خیال میکنید که او میگفت ای قوم یهود، حالا حقتونه، الان تنبیه میشید و چون که خدا شما رو تنبیه کرده من لذت میبرم چون که به حرف من گوش نکردید حالا تنبیه میشید؟ آیا باید بگه که قوم حقشان بود و خوشحال بشه که پیام خدا عملی شده و هموطنانش اسیر میشون؟ ارمیا مردی بود بسیار حساس که احساسات خود را هرگز پنهان نمیکرد. و دوستان، کتاب مراسی ارمیا که فقط شامل 5 فصله و بخش 25 از تورات را به خود اختصاص داده، بیان کننده عمیق‌ترین احساسات ارمیای نبی در قبال اعلام داوری خدا و انجام شدن آن می باشد. بلحق راست گفتند که این کتاب روح و روان و احساسات ارمیا را به ما نشان می دهد، زیرا عمیق‌ترین احساسات ارمیا در جملات این کتاب بیان شده است. بله دوستان عزیز، کتاب مراسی ارمیا بیان کننده عمیق‌ترین احساسات ارمیای نبی در قبال اعلام داوری خدا و انجام شدن آن می باشد. و ای عزیزان، همیشه به خاطر داشته باشید که انبیای خدا نظیر ارمیا انسان‌هایی بودند مثل من و شما که صاحب احساسات و عاطفه بودند. اگرچه اکثر انبیای خدا احساسات خود را نشان ندادند، ولی ارمیا همه چیز را آشکار کرده است. دکتر الکساندر رویت دانشمند مشهور که در اوایل قرن 20 میزیسته فرموده است که هیچ کتابی در دنیا مثل کتاب مراسی ارمیا و نبی نیست. و او میگوید در طول تاریخ غم و اندوه و تأثیر آن همیشه در زندگی انسانها وجود داشته، آن هم در هر سرزمین و در هر مملکتی. اما هرگز یک واعظ و یا یک نبی خدا با چنین قلبی مملو از غم و اندوه وجود نداشته است. او مأموریت آسمانی خود را در زمانی که یوشیا پادشاه اورشلیم بود آغاز میکنه. هم ارمیا و هم پادشاه هر دو بسیار جوان بودند که به کار خود مشغول میشوند. و نبی خدا در حکومت چهار پادشاه دیگر مشغول رساندن پیام خداوند میشه. هر فصلی از این کتاب مرثیه است از ارمیای نبی. مرثیه یعنی اشعار غم‌انگیز ارمیا، سوز دل ارمیا که عمیق‌ترین دردهای خود را به وسیله جملات و شعر بیان نموده. مسلماً چون این اشعار از زبان عبری ترجمه شده، من شما هرگز قادر نیستیم که به عمق معنی و دردی که نبی خدا در قلب خود داشت پی ببریم. اما بدون هیچ شک و تردیدی می دانم که مطالب و جملات این اشعار غم‌انگیز در قلب هر یکی از ما رسوخ کرده و چه بسا حرفای دل ارمیا را حرفای دل خودمون بدانیم. زیرا قلب او از هموطنانش شکسته بود، قلب او از بی‌توجهی مردم به خدا شکسته بود، قلب او از ظلم‌ها شکسته بود، قلب او از تهمت‌های بیجا و ناروا، از حرف‌های دروغی که مردم دربارش می‌گفتند خورد شده بود و حتی از خدا نیز افسرده شده بود که چرا خداوند باید چنین پیام درد و رنج و غم و اندوه و ویرانی و خرابی را به هموطنانش برسونه. به طوری که چندین بار ارمیای نبی آرزوی مرگ کرد. و دوستان عزیز، برای درک عمق مطالب این کتاب نیازی ندارید و نباید هم آن را در آزمایشگاه حکمت و علوم مورد بررسی قرار بدهید. احتیاج به فلسفه هم نیست، زیرا این آیات از قلب نبی خدا برخواسته، ناله ها و احساسات نبی خدا را بیان می کند و برای درک آن باید به قلبی نرم و حساس مراجعه کرد تا به عمق معنی آیات پی ببرید. اکثر مردم عشق های چشم و یا چشمان گریان را، مخصوصا چشمان گریان مرد را، نشانه و علامت ضعف می دانند و آن را مختص به کودکان و ضعفا می پندارند. به طوری که حتی در کشورمان این اصطلاح را داریم که میگوییم مرد گریه نمی کند. ولی دوست عزیز، ارمیا این نبی خدا بارها و بارها عشق ریخت و گریه کرد، به طوری که او پیامبر گریان مسماست. لقب او پیامبر گریان است. شاید از نظر من و شما قلب او مثل یک کودک بود، اما باید گفت که قلب او مثل مادری حساس و دلسوز و مهربان و رعوف بود که هر دردی که کودکش میکشید او بیشتر آن را احساس میکرد. مثل پدری بود که هر وقت فرزندش را تنبیه میکرد و توبیخ نمود، خودش بیشتر از فرزندش درد میکشید. با تمام این وجود، او مخوفترین و دلهورترین پیامها را میبایستی به سمع هموطنان خود برساند. متاسفانه این زمانه زندگی و مقتضیاتی که پیش میاره احساسات و عواطف مردم رو رو به نابودی کشانده است و بسیاری از انسانها دیگر احساسی نسبت به درد و رنج دیگران در خود ندارن. انگار خون هم نوع بودن و انسانیت در رگهای انسانها نیست. قلبهای انسانها دیگر برای هم دیگر انگار از سنگ خارا هم سختتر شده. هم نوع خود را میبینیم که درد میکشه، زج میکشه، در حال مردنه، ولی اهمیتی بهش نمیدیم. و اگر کسی رو میبینیم که داره میمیره میگویم حقشونه، بایستی به فکر خودمون باشیم تا دیگران. ولی دوست من، قلبی که با خداست هرگز این چنین احساسات را در خودش نابود نمیکنه. قلبی که با خداست دارای احساسات و عاطفه است. قلبی که تسلیم خداست از درد هم نوع خود به گریه می افتد و به کمک او برمی خیزد. قلبی که با خداست به حال مردم گریه می کنه و زج می کشه. زیرا دوستان، خدا نیز در ذاتش دارای احساسات و عاطفه است و آن که با خداست این صفت مقدس را در خود دارد. شاید اینم شما را شگفت زده کند که گفتم خدا نیز در ذاتش دارای احساسات و عاطفه است ولی حقیقت اینه که در ذات خدا مهربانی هست. ما میگیم خدا رحیمه، ما میگویم خدا مهربانه، ما میگویم که خدا خشم خود رو آشکار میکنه در روز داوری، ما میگویم که خدا صبر داره. اینها چی هستن دوستان؟ اینها احساسات و عاطفه میباشن. عکس العمل خدا رو در برابر اعمال و افکار ما نشون میده. یا محبت خدا بر ما میاد و یا غضب خدا، یا خدا از ما خوشنود میشه و یا خشم خدا رو نصیب خود کرده ایم. یعنی چه؟ یعنی این که خدا صاحب احساسات و عاطفه میباشد. البته شاید این را قبول نکنید، ولی منطقی فکر کنیم و به این حقیقت خواهیم رسید که بله، خدا نیز دارای احساسات و عاطفه است. نه اینکه خدا ممکنه گریه کنه، نه، منظورم اون نیست، بلکه منظورم اینه که خدا از انسان که دارای احساسات و عاطفه است خوشنوده. اتفاقا این عطیه است که خدا در قلب هر بشری نهاده تا فریادرس هم نوع خودش باشه. ولی جای تاسفه که بیشتر وقتا به خاطر نوع زندگی که داریم این احساسات و عطیه آسمانی رو نابود میکنیم. و دوستان، اگر من شما با خدا باشیم، ما نه فقط مهر و محبت خدا را خواهیم یافت، بلکه مهر و محبت خدا در قلبمون جا میگیره و آن وقت قلب هامون برای دیگران به تپش خواهد آمد. برای همین است که عیسی مسیح ما را دعوت میکند که به فرزندان خدا مفتخر شویم، یعنی به کسانی که صاحب سیرت و صفات الهی در وجود و زندگیشونه. کلید درک احساسات و عمیق‌ترین اشعار غم و اندوه اینه که ارمیا بارها تأکید میکنه که در تمام این مراحل، در تمام این لحظات، حتی در موقعی که بسیار ناراحته، میگوید خدا عادل است، خدا عادل است و عدالت خدا اجرا میشود. راستی دوست من، در ایام سخت زندگی آیا میتوانید بگویید که خدا عادل است و عدالت او همیشه اجرا خواهد شد؟ اگر عزیزی را از دست میدهی، آن هم به ظاهر به ناحق، آیا میتوانی بگویی که خدا عادل است؟ ارمیا میتوانست، زیرا او خدا را میشناخت و رابطه خاصی با خدا داشت. با بیان این مقدمه، حالا توجه خود را به اولین فصل کتاب مرثی ارمیا مبذول داشته و در غم او در حین نابودی شهر و کشورش شریک میشویم. به آیه اول توجه فرمایید، میگوید چگونه شهری که پر از مخلوق بود منفرد نشسته است؟ چگونه آن که در میان امتها بزرگ بود مثل بیو زن شده است؟ چگونه آن که در میان کشورها ملکه بود خراج گذار کردیده است؟ ارمیا در باره شهر اورشلیم صحبت میکنه. ارمیا حیران است که چگونه شهر اورشلیم که روزی پر از سکنه بود و شهر زنده دل محسوب می شد و زمانی پایتخت امپراتوری عظیم اسرائیل، یعنی شهر داوود و شهر سلیمان بود، شهری که بسیار مستحکم و ثروتمند بود و از همه نقاط عالم برای دیدن آن به این شهر می آمدن، اکنون به ویرانه‌ای تبدیل شده است و باید باج به شهرهای دیگر یا حکومتهای دیگر بده. از صدها هزار نفر جمعیت، اکنون جز گروه بسیار قلیلی از آدمهای فقیر و معلول کسی دیگری در آن زندگی نمی کرد. ارمیا می گوید بیایید و به این شهر بنگرید که چه روزهایی داشت و اکنون چه بلای عظیمی به سرش آمده است. او شهر را با یک بیوه زن فقیر که در انتظار مرگ و نابودی خودشه و همه کس را از دست داده است مقایسه کرده و در دنباله کلامش می گوید شبانگاه زار زار گریه می کند و اشکهایش بر رخسارهایش می باشد. از جمعی محبانش برای وی تسلی دهنده نیست. همه دوستانش به دو خیانت ورزیده و دشمن او شدن. یهودا به سبب مصیبت و سختگی بندگی جلای وطن شدن. خصمانش سیر شدن، دشمنانش فیروز گردیدن، زیرا که یهوه خدا به سبب کثرت عصیانش آن را ذلیل ساخته است. اطفالش پیش روی او به اسیری رفتند. اورشلیم در روزهای مذلت و شقاوت خیش تمام نفایس را که در ایام سابق داشته بود به یاد می آورد، زیرا که قوم او به دست دشمن افتادند و برای وی مدد کننده ای نیست. اورشلیم به شدت گناه ورزیده و از این سبب مکروه گردیده است. جمعی آنانی که او را محترم می‌داشتند اکنون او را خار می‌شمارند. شبانگاه زار زار گریه می کند و اشکهایش بر رخسارهایش می باشد. از جمیع محبانش برای وی تسلی دهنده نیست. همه دوستانش به دو خیانت کرده و دشمن او شدن. خداوند قوم را تنبیه کرده است. خدا به سبب کثرت عصیانش او را ذلیل ساخته است. ارمیا در این آیات نه فقط موقعیت قبلی و فعلی اورشلیم را با یکدیگر مقایسه میکنه، بلکه به علت نابودی آن همه قدرت و شکوه و جلالی که این شهر داشت اشاره میکنه و نشان میده که دلیل نابودی ها این نبود که خدا یه دفعه اراده کرد این شهر رو نابود کنه. خیر، این نبود که خدا بدون جهت بلا بفرسته بر شهر و مردم، بلکه این نابودی ها دلیلش خود قوم بودن، زیرا میگوید به شدت بر علیه خدا گناه ورزیده و خدا در نتیجه آنها را داوری نموده است. دوستان عزیز، امروز مردم دوست ندارند که در باره داوری خدا حرفی بشنوند. وقتی ما صحبت از روز داوری میکنیم، خیلی ها توجه خود رو برمیگردانند، میخوان از شنیدن آن عبا بورزند. میدونید چرا؟ چون پیام داوری برای آنها سخته، آنها را متهم میکنه. ولی واقعیت اینه که ما نباید چشم از این روز بسیار مهم که خدا برگزیده تا در آن روز عدالتش به طور مطلق آشکار بشه برداریم، زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم در اراده خدا قرار گرفته که روزی را بایستی همه بشر در حضورش بیستن و جواب بدن. و کتاب ارمیا پر است از دلیل و برهان از وجود چنین روزی، یعنی روز داوری. ارمیا میگوید خدا قوم را داوری کرده است. خدا قوم را داوری کرده است. و پس از تشریح کردن اوضاع بیرو و شهرهای مرده اسرائیل که او را به یک بیوه‌زنی تشبیه کرده است، در آیه 18 علت گریه و غم و اندوه خود را بیان می‌کند و می‌گوید اورشلیم مکروه شده است. یهوه عادل است، زیرا که من از فرمان او عصیان ورزیدم. ای جمیع امت‌ها بشنوید و غم مرا مشاهده نمایید. دوشیزگان و جوانان من به اسیری رفتند. محبان خیش را خواندم اما ایشان مرا فریب دادند و یا از دوستان خود خنجر خوردم. و بعد رو به خدا کرد و میگوید ای یهوه، ای خدای یکتا، ای یهوه نظر کن، زیرا که در تنگی هستم. احشایم میجوشد و دلم در اندرونم منقلب شده است، چون که به شدت عصیان ورزیدم. در بیرون شمشیر هلاک میکند و در خانه ها مثل موت است. در بیرون شمشیر هلاک می کند و در خانه ها مثل موت است. آنان می شنوند که من آه و ناله می کشم اما برایم تسلی دهنده نیست. ای خداوند، ناله های من بسیار است. ای خداوند، ناله های من بسیار است. دوست عزیز، درد دل ارمیا را ما نمی توانیم عمیقا بفهمیم، زیرا اکثر وقتهایی که ما غم و اندوه داریم و یا در سختی و مشکلات هستیم، به حال خودمون افسرده و غمگین هستیم، به حال خودمون ناله میکنیم، به حال خودمون فریاد میکنیم، به حال خودمون گریه میکنیم. ممکن است که خانمون بر اثر زلزله و یا هر دلیل دیگه خراب شده باشه، آن وقت فریاد و فغان به راه میاندازیم، گریه میکنیم و به حال خودمون افسرده میشیم، از خدا هم گله میکنیم و هم کمک میکنیم. و یا اینکه اگر عزیزی رو از دست داده باشیم و یا بهمون ظلم شده باشه، آن وقت شروع به ناله و فغان میکنیم، گریه میکنیم. میدونیم چرا؟ به این خاطر که یک عزیز رو از دست دادیم، احساس تنهایی خواهیم کرد. برای خودمون گریه میکنیم، به حال خودمون افسرده ایم. ولی ارمیا به خاطر زندان رفتنهایش گریه نمیکرد، به خاطر تهمتهایی که بهش شده بود گریه نمیکرد، به خاطر اینکه در سیاه‌چال افتاده بود گریه و زاری نمی‌کرد، به خاطر اینکه تحقیر شده بود و ماره مسخره و حتی آزار هموطنانش شده بود گریه نمی‌کرد، به خاطر بی‌توجهی قومش به حرفش گریه نمی‌کرد، او به حال هموطنانش گریه می‌کرد، به خاطر سرنوشت سیاهی که در برابرشون بود گریه می‌کرد، چون که حاضر نمی‌شدن شهوت جسم را ترک کنن، حاضر نشدن شرارت ظلم را ترک کنن. او به حال آنها گریه میکرد، نه به حال خودش. او به حال آنها گریه میکرد که اعتماد بر انسان را بر اعتماد و تکیه کردن به خدا ترجیح داده بودند. او به خاطر بلاهایی که نصیب هموطنانش، آن هم کسانی که به او ظلم میکردن، گریه میکرد. او در رویا عاقبت داوری خدا را دیده بود و میدانست که خشم خدا وقتی نازل بشه فرار از آن غیر ممکنه. آری، ارمیا می دانست که اگر کسی به خاطر گناهانش در غضب و داوری خدا محکوم شود، رهایی از آن غیر ممکنه. او برای نابود شدن روح و روان هموطنانش گریه می کرد. و دوست عزیز، کلام خداوند به ما تعلیم می ده که عیسی مسیح نیز برای هموطنانش و برای همه انسانهایی که در گناه غرق شده بود و دعوت او را رد کردن گریه کرد و فرمود که ای اورشلیم، بارها مثل مرغی که می خواهد جوجه هاش را از خطر برهاند شما را به سوی خود دعوت کردم، اما شما آن را رد کردید. حقیقت اینه کسی که امروز دعوت فیض بخش خدا را رد می کنه، آری دوستان عزیز، مثل همین فریاد ارمیا رو ما بایستی به حضور خدا بیاوریم. خدا اطمینان میدهد که او عادله و بی جهت بر کسی آزار نخواهد رسانید و او چشم بر همه چیز دارد و هیچ چیز از اراده او خارج نیست. ما مسیحیانی که در بشارت انجیل فعالت میکنیم، تشابهات زیادی بین دنیای امروز ما و دنیای زمان ارمیا رو میبینیم. مطابق کلام خدا، اگر شخصی امروز صاحب تولد تازه یا قلب و فکر و باطن تازه نشده باشد، درست همانند قوم یهود هستند که خدا را ترک کرده و در پی بت‌ها و خواسته های نفسانی خودشون رفتند. و دوست عزیز، این امر شامل حال من شما نیز میشه. ما خصومت با کسی نداریم، طرفی را محاکمه به گناه نمی کنیم، بلکه ما از روی محبت خبر تأثیر آور گناهکار بودن را به سمع همه میرسونیم. نه برای اینکه خود را بهتر از دیگران بدانیم، بلکه تا به شما مژده بدهیم که امروز خداوند به من و شما این فرصت را عطا کرده تا با توبه و بازگشت به سوی او از زیر داوری الهی آزاد بشیم. عیسی مسیح می فرماید آمین آمین به شما می گویم، اگر کسی به من ایمان آورد در داوری نخواهد ایستاد. امروز ما همانند ارمیا پیام خدا را به سمع شما عاشقان حق و طالبان راه راستی میفرستیم و میگوییم که اگر با قدم ایمان به سوی مسیح زنده بیایید، نه فقط نور خدا به وسیله روح القدس قلب و چهره حقیقی شما را آشکار میکنه و به شما درد رو نشون میده، بلکه داروی شفا بخش آسمانی یعنی بخشش گناهان را نیز در عیسی مسیح میتونید دریافت کنید و خدا گناهان شما را آمرزیده و پاک خواهد کرد و از خشم و داوری خدا رهایی خواهید یافت. امروز شما که با شنیدن پیام عیسی مسیح زنده از نقشه نجات بشر از جانب خدا آگاه میشوید، دو راه را در اختیار دارید. اول اینکه به پیام خدا ایمان بیاورید و با تسلیم شدن به خداوند اجازه بدهید که مسیح زنده به شما قلب و فکر و باطنی نو عطا کند، باطنی که منعکس کننده سیرت و صفات خدا و یکتا خواهد بود، باطنی که طالب اراده و رضای خداست که در اطاعت و تسلیم محض پاکی و راستی نمونه خواهد بود. و آن وقت نفع خود را، خواست خود را طالب نمی باشید. اگر این راه را برگزینید، اگر این طریق حیات را انتخاب کنید، دوستان عزیز، از همین لحظه روح خدا یا روح القدس بر شما نازل خواهد شد. روح خدا آرام آرام در قلب و وجودت کار میکنه، شما را منقلب میکنه و تشنگی روح و روان شما را با کلام خدای زنده و حیات بخش خداوند برطرف میکنه و در خداوند اقناع میشوید و آرامی پیدا میکنید، به مقصود و هدف زندگیت میرسی و نور فیض بخش خدا وجودت را منور میکند. روح القدس به تو تعلیم خواهد داد که چگونه شما بایستی چه نوع رفتاری داشته باشی. روح القدس به تو کمک میکنه تا روز به روز سیرت مقدس و پسندیده مسیحایی رو در خودتون رشد بدهید و راه مسیحایی رو طی کنید. روح القدس خود کشفی خدا را در مسیح به شما آشکار میکنه و به شما میفهماند که خداوند از شما چه انتظاری دارد. من خدا را شکر میکنم که به این دعوت حق لبیک گفتم و خدا را هزاران مرتبه شکر باد که به وسیله روح القدسش به من این بصیرت روحانی عطا کرد تا در عالم ربانی امور زندگی و مسائل روحانی را بفهمم. دوست عزیز، راه دوم را اگر طی کنید، مطمئن باشید که هرگز به عدالت آسمانی و ملکوت خدا را نخواهید یافت. البته راه خدا بسیار مشکل است، اما راه دوم بسیار ساده است. ولی سوال اینه که آیا حاضری که امروز جور پاک بودن و مقدس بودن و پیروی از خدا را بکشی تا در آینده در ملکوت خدا باشی؟ من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یارتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: محبت مسیح. در انجیل یوحنا باب 15 آیه 13 خداوند ما عیسی مسیح چنین فرمود: کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. جانفشانی مسیح دلیل بر محبت عظیم اوست. کسی که حاضر شد جانش را در راه دیگران فدا کند، نمیتوان درباره محبت او شک نمود. محبت جانبازانه مسیح 7 مرتبه بالاتر از محبت هر انسان دیگری است. من میخوام در این فرصت کوتاه 7 دلیل بیاورم تا دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، متوجه بشوند که محبت مسیح چگونه بالاتر از هر محبت دیگری است. اولا، چون که مسیح غیر فانی بود، بنابراین مرگ او با دیگران فرق می کرد. وقتی کسی جان خود را در راه دیگران فدا می کند، او جانی را فدا می کند که بالاخره روزی خواهد مرد. زیرا کسی نیست که بتواند از چنگال مرگ فرار کند. ممکن است کسی عمر دراز کند و به پیری و سفید مویی کامل هم برسد، ولی بالاخره خواهد مرد، زیرا کلام خدا میگوید که مقرر است که هر انسانی یک بار بمیرد. پس برای انسان فدا کردن جانی که بالاخره محکوم به مرگ است، به اندازه مسیحی که محکوم به فنا نبود و جانش در اختیار خودش بود، سنگین نخواهد بود. مسیح طبیعتاً احتیاجی به مردن نداشت، مگر به خاطر و در راه و در عوض و به جای دوستانش. مسیح در آسمانها در جلال خدا زندگی می کرد. او ابدی و جاودانی بود و به خاطر ما جسم پوشید، ولی باز هم احتیاجی به مردن نداشت، زیرا تخم گناه در وجودش نبود که محکوم به مرگش کند. چنان که بعد از مردن هم جسم او فاسد نشد، با همون بدن قیام کرد و تا ابد زنده است. او فرمود: هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد. من قدرت دارم آن را بنهم و قدرت دارم آن را بازگیرم. ما انسانهای فانی فقط قدرت و اختیار داریم که بمیریم. پس باید تاج جلال را بر سر مسیح نهاد، زیرا به خاطر محبت عظیمش نسبت به ما حاضر شد در راه ما بمیرد. دوم، کسان دیگری که به خاطر دوستان جانفشانی کرده اند، در نهایت امر معمولاً در ته دل امیدی به رهایی از مرگ نیز داشته اند. آنها امیدوار بودند که شاید هم بتوانند جان سالم به در برند. حکایت می کنند که دو نفر معدنچی که یکی ایماندار و دیگری بی ایمان بود، یعنی هنوز از گناهانش نجات نیافته بود، دینامیتی را در معدن کار گذاشتند و فتیله آن را روشن کردند و قرار بود بلا فاصله از بالا آنها را

0: با سطل و تناب بیرون بکشند تا قبل از انفجار دینامیت از معدن خارج شوند. ولی کسی که تناب را میکشید زورش نرسید که هر دو را با هم بکشد. آن معدنچی ایماندار فوراً از توی سطل بیرون پرید و به دوستش گفت: تو هنوز نجات نیافته ای. تو هنوز آمرزش گناهان نداری. اگر بمیری تا ابد هلاک میشوی. پس بهتر است تو را بیرون بکشند تا شاید بعداً توبه کنی و نجات بیابی. ولی من اگر هم الان بمیرم اشکالی ندارد، چون نجات یافتم. دینامیت منفجر شد، ولی این ایماندار در شکافی که در لابلای سنگ‌ها به وجود آمده بود محفوظ ماند و صدمه ای ندید تا اینکه او را هم بیرون کشیدند و نجات دادند. این شخص از روی نهایت محبت حاضر شد جان خود را به خطر مرگ بیندازد، ولی باز هم روزنه امیدی برای رهایی خود داشت. اما برای مسیح هیچ روزنه امیدی باقی نمانده بود. او 100% می دانست که باید جان خود را فدا سازد. هیچ راهی نبود که پیاله مرگ از او بگذرد. اشخاصی حاضر شده اند که جان خود را به خاطر دوستان به خطر بیاندازند که هرگاه می دانستند که مرگ حتمی در انتظار آنهاست این کار را نمی کردند. عیسی مسیح می دانست که به منظور نجات ما مرگ او ضروری و حتمی می باشد. او می دانست که باید پیاله مرگ را تا به آخر سر بکشد و تمام دردها و شکنجه های جسمی و روحی را متحمل بشود. او عمدن مرگ را در آغوش کشید تا ما را از چنگال اون نجات ببخشد. باید مسیح را برای این محبت بی نظیرش ستایش و تمجید نمود، زیرا این محبت از هر محبت بشری بالاتر است. سوم، انگیزه مسیح در جانفشانی محبت بیریا و دلسوزی خالص او بود. میگویند در قدیم یکی از خانواده‌های بزرگ در روسیه با سورتمه از استپ‌های پوشیده از برف مسافرت می‌کردند که ناگاه یک گله گرگ‌های گرسنه به تعقیب آنها پرداختند. هرچند گوشت و خوراکی‌های دیگر برای گرگ‌ها می‌انداختند تا آنها را مشغول کرده از خود دور کنند، ولی آن جانوران درنده دست بردار نبودند تا بالاخره یکی از اسب ها را از سورتمه باز کرده رها کردند تا گرگ ها آن را بدرند و مشغول شوند. ولی باز هم عده ای از گرگ ها دست بردار نبودند، به طوری که جان آن خانواده در خطر نابودی افتاد. نوکر پیری داشتند که خانواده مزبور را خیلی دوست می داشت و سالیان دراز آنها را خدمت کرده بود. او التماس کرد که اجازه بدهند خودش را جلوی گرگ‌ها بیاندازد تا جان آقا و خانواده او نجات یابد. او خود را جلوی گرگ‌ها انداخت و گرگ‌ها مشغول او شدند تا اینکه بقیه خانواده جان سالم به در بردند. این فداکاری بسیار قابل تقدیر است، ولی به هیچ وجه با فداکاری و محبت مسیح قابل قیاس نیست، زیرا آن نوکر پیر شاید از آن خانواده نیکویی ها و مهربانی های زیادی دیده بود و از این جهت خود را مدیون آنها می دانست. ولی در مورد ما انسان های گناهکار این طور نیست. مسیح خداوند هیچ نیکویی و محبتی از ما که دشمنان خدا بودیم ندیده بود، بلکه به عکس همه اش بدی دیده بود. با این وجود او خود را در راه ما فدا ساخت. در این داستان اگر چنانچه ارباب حاضر می شد که به خاطر اون نوکر خود را جلوی گرگ های درنده بیاندازد، باز هم می شد با محبت مسیح قیاس کرد. به علاوه اگر اون نوکر در گذشته به جان ارباب خود سوء قصد هم کرده و خیانت های بسیاری کرده بود و با این وجود اربابش اینقدر او را محبت می نمود که خود را به جای وی جلوی گرگ های درنده می انداخت، آن وقت می شد محبت او را با محبت مسیح مقایسه کرد. ما به خدا خیانت کرده و به مسیح هر گونه بدی را کرده بودیم، ولی او در راه ما مرد. پس محبت مسیح چقدر بالاتر از محبت انسان هاست. چهارم، مسیح در راه کسانی مرد که او آنها را دوستان خواند، ولی این دوستی از جانب وی بود نه از جانب آنان. ابتدا دلهای ما از مسیح دور و حتی دشمن او بودیم. دل شخص گناهکار از خدا دور است. دل انسان بسیار از مسیح دور و مریض گناه و کج و نادرست است. کلام خدا می گوید خدا محبت خود را در حق ما ثابت می کند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم. و تا به آخر در رساله به رومیان باب 5 آیات 8 و 10 را می توانید ملاحظه کنید. اگر ما هم با مسیح دوست بودیم و او با ما دوستی می کرد و در راه ما جانفشانی می کرد کار بزرگی بود، ولی در جهان مثل آن زیاد دیده شده است. کلام خدا می گوید که او خار شد و او را به حساب نیاوردیم. مسیح جان خود را در راه دشمنان خود داد و با محبتی بی نظیر آنها را دوستان خواند و دوستان خیش بساخت. پنجم، اشکال کار ما از کجاست؟ یا مقصر کیست؟ علت گرفتاری ما چیست؟ ما خودمان باعث اشکالی شده بودیم که مستلزم مرگ بود، ولی مسیح آمد و در راه اشکال ما و گناه ما مرد. شاید دوستان عزیز داستان یونس نبی را که چگونه از حضور خدا فرار می کرد شنیده باشند. یونس نبی از خدا فرار می کرد که سوار کشتی شد و در نتیجه کشتی طوفان زده شد و سرنشینان آن نزدیک بود که غرق شوند. سرنشینان کشتی با انداختن شخص مقصر یعنی یونس در دریا از خدا خواستند که آرامش پدید بیاید و چنین شد. البته خداوند یونس را نجات داد، ولی اگر در این مورد یونس را با مسیح مقایسه کنیم قابل مقایسه نیست، زیرا او از حضور خدا در حال فرار بود. ما هم از خدا در حال فرار بودیم. خدا ما را هلاک نکرد، بلکه در مسیح خودش آمد و در راه ما جان داد. او متضرر شده بود و ما به او زیان رسانیده بودیم. با این وجود او ما را محبت کرد. داستان زیبایی را نقل می کنند که یک نفر قاضی پسرش مرتکب جنایتی شد و مجبور بود که پسر خودش را محاکمه کند. بعد از اینکه پسرش را محاکمه کرد، مطابق قانون حکم کرد که دو چشم پسر خودش را بکنند. بعد از امضای حکم خودش از پشت میز بلند شد و پهلوی پسرش ایستاد و گفت یک چشم از من و یک چشم از پسرم بکنید تا هم عدالت قانون اجرا شده باشد و هم پسرم نابینا نشود. مسیح خود تاوان قانون را داد. مسیح خودش جریمه را داد. او قانونگذاری بود که آمد تا در راه ما جنایتکارانی که قانون را شکسته بودیم جانفشانی کند. چه محبت بی نظیری. ششم، مسیح نه فقط تنبیه گناه ما را بر خود گرفت، بلکه گناه ما را هم متحمل گردید، بر دوش خود گرفت. مردم ممکن است حاضر شوند به جای دیگران بمیرند و مجازات دیگران را تقبل نمایند، ولی نه تقصیر و گناه آنان را. کسی حاضر نیست گناهکار و مقصر شمرده شود، در صورتی که هیچ تقصیر و گناهی نکرده باشد. اما مسیح با گناهکاران محسوب شد و گناه بسیاری را بر خود گرفت. خداوند گناه همه ما را بر وی نهاد. کلام خدا می گوید او را در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. مسیح برای ما لعنت شد، زیرا مکتوب است ملعون است کسی که بردار آویخته شود. هاشا از ما که به خود جرأت بدهیم و بگوییم که مسیح کوچکترین لکه گناه را داشت. او مطلقاً پاک و منزه و مقدس بود. ولی بین خودش و گناهکاران رابطه ایجاد کرد و آن هم از راه جانشینی یا جایگزینی بود. او در جای گناهکاران قرار گرفت. او بین دو جنایتکار روی صلیب به دار آویخته شد. چه محبتی که مافوق درک انسان است. هفتم، مرگ مسیح نشانگر محبت فوق‌العاده‌ای بود، زیرا در مرگش از همه چیزهای تسلی بخش که قدری درد مرگ و رنج آن را تخفیف می‌دهند محروم شد. حتی خدای پدر هم روی خود را از وی برگردانید و عیسی مسیح گفت ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ اگر یک شخص مقدس با شادی از مرگ استقبال کند، جای تعجب نیست، زیرا خدای پدر در انتظار اوست و فرشتگان او را کمک می کنند و او می بیند که جلال آسمانی در انتظار وی است. اما مسیح روی صلیب از تمام این تسلیات محروم شد. همه او را مسخره کردند، چون یک پارچه گناه شده بود و اون هم به خاطر ما. پدر هم از وی رو گردانید، به طوری که فریاد الهی الهی را برآورد. چه محبت بی نظیری! من شرم دارم محبت و فداکاری خود را با محبت عیسی مسیح مقایسه کنم. وقتی جزئی زحمتی در راه دیگران می کشیم، چقدر آن را بزرگ جلوه می دهیم. آیا دوستان عزیز، محبت مسیح دلهای شما را مجذوب خود نمی سازد؟ آیا محبت بی نظیر مسیح شما را به سوی صلیب او نمی کشد؟ آیا نمی خواهید این مسیح بی نظیر را به قلب خود بخوانید؟ پس بیایید با من این دعا را تکرار کنید. ای خداوند، من اقرار می کنم که شخصی گناهکار هستم. لایق این همه محبت تو نیستم که آن را توسط عیسی مسیح روی صلیب ظاهر فرمودی. اقرار می کنم که عیسی مسیح مرا محبت کرد. او به خاطر من روی صلیب جان خود را فدا ساخت. خون خود را به خاطر گناهان من ریخت. او مرد و زنده شد. من به عیسی مسیح زنده شده ایمان دارم. مرا ببخش، مرا پاک کن، قلب مرا از محبت خودت پر کن، زندگی تازه‌ای در این قالب مرده من بدم. خودم را به دست‌های تو می‌سپارم. ای خداوند مسیح، آمین.
1: جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: در کلوسیه ما به سه هستیم و دفعه پیش صحبت کردیم در مورد اینکه چطور خدایی که ما رو دوست داره و ما رو آزاد کرده از ظلمت گناه، ما رو رهانیده از چنگ نیرومند ظلمت، ما رو رهانیده به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته، ما رو آزاد ساخته، گناهان ما رو آمرزده. حالا که همه این اتفاقات افتاده، پولس رسول میگه به چیزهای آسمانی فکر بکنید، یعنی به اینهایی که الان گفتم فکر بکنید. و وقتی ما فکر میکنیم به این چیزها، خیلی راحت تر میتونیم از گناهان آزاد بشیم، از گناهانی مثل گناهانی که در آیه 5 نوشته که بیشتر شهوت و هوا و هوس و زنا و ناپاکی و اینها است. در آیه 8 بیشتر در مورد خشم، غیظ، بدخواهی، حرفای زشت، بیشتر خشم هست، عصبانیت هست. و این دوتا معمولا ریشه گناهان دیگر هم هستن. اگه بخوایم به ریشه اصلی بپردازیم که ما رو از خدا دور میکنم، دنیا دوستی یا پول دوستیه. برای که خداوند هم خودش بارهای بار هر وقت میخواست که مقایسه ای باشه بین دو ارباب، میگفت که نمیتونی خدا رو خدمت بکنی و پول رو خدمت بکنی. پول خیلی برده خوبیه، عالیه، ولی ارباب بسیار بدیه. وقتی که نقشش از بردگی تبدیل میشه به اربابی، پدر ما رو در میاره. بیچاره میشیم، چرا که پول دوست میشیم، دنیا دوست میشیم و نمیتونی خدا دوست باشی. خدا میشه مرحله دوم. ولی از پول دوستی که بگذریم، هوا و هوس یا شهوت ها و عصبانیت، این دوتا ریشه هستن. شما اگه زیرا به کسی رو میزنی، احتمالش خیلیه که از اون طرف عصبانی هستی. اگه پشت سرش صحبت میکنی یا تو روش عصبانی میشی، بدخویی میکنی یا با زبان بد باش صحبت میکنی، همه این ریشه هاش عصبانیت هستن. از اون طرف اگه گناه میکنی، زنا میکنی یا ناپاکی هست یا خودارضایی هست یا اگه افکار اشتباه هست، اینا همش ریشهشون شهوت و هوا و هوس هست. آیا ما 100% میتونیم از اینها آزاد بشیم؟ شاید همیشه اون جنگ و جدال باشه با اونها، ولی بله میتونیم. آزادی بسیار زیبا هست. من در مورد چالش هایی که خودم داشتم، گناهانی که خودم به مدت سالها داشتم یه خورده گفتم. آزادی خیلی خوبه، ولی در عین حال امروز خداوند داره استفاده میکنه به خاطر اون سفری که گذروندم. شاید اگر زمان اول خداوند من رو بیرون می آورد که آزاد هست، شاید مردم رو درک نمی کردم، شاید بیشتر داوری می کردم. ولی امروز دوستانی داشتم که حتی طرف زنا کرده بارهای بار، ولی من چون خودم حالا زنا نکرده بودم، ولی چون افکار اشتباه، کارهای اشتباه بوده، شهوت و هوا هوس شدیدن بوده، من درکش می کنم، می دونم که منم می تونستم به اونجا برسم. ریشش یکیه، میوه‌اش فرق می کنه، ریشش یکیه. خدا به ریشه نگاه میکنه و داوری نمیکنه. میدونم چطوری هدایتش بکنم. شاید حتی سالها براش طول بکشه، ولی با محبت کمک میکنم، دعا میکنم و طرف عوض میشه. پس این به ما کمک میکنه. اتفاقا اگه از این مسیر داریم رد میشیم، زیاد ناامید نشیم. چند وقت پیش بود یک نفر از گروه پرستشیمون اومد به من گفت من دیگه نمیخوام بخونم. گفتم چرا؟ گفت که من احساس میکنم که دارم مغرور میشم. هی باش جنگ میکنم، پیروز میشم، بعد باز این غرور میاد. و میخواست بیرون بره. و صحبت خیلی خوبی داشتیم و همینو بهش گفتم. گفتم ببین، این جنگ و جدال تو با غرورت، اینم جزوی از سفر روحانی توه. تا وقتی که تو جوابگوییت نسبت به من هست و با من اینقدر واضح داری صحبت میکنی، جای خوبی هستی. اشکال نداره، بمون، نرو. چون که یکی از هیله‌های شیطان اینه که از این استفاده بکنه که ما رو از خدمتمون بیرون بکنه، که ما رو از خدا دور بکنه. من بهتون گفتم من وقتی گناه انجام میدادم میگفتم این دستا کثیفه. اصلا یادمه هفته ها بود اصلا دست به کلام نمی زدم، چون می گفتم نباید این کتاب رو دست بهش بزنم، چون این دستا کثیفه، این فکر کثیفه. ولی این اشتباه بود، این حمله شیطان بود که این کارو می کرد. خداوند ما رو بخشیده، نه اینکه خواهد بخشید، بخشیده. فقط ما در این بخشش باید غرق بشیم. ما باید بفهمیم که بخشیده شدیم. همین درک و شعور باعث میشه که ما رشد بکنیم و مسلما در همین حین ما هم دست در دست همکاری میکنیم. ما هم کلام رو میخونیم هر روز، دیسیپلین داریم. اگه دیسیپلین ندارید به یک نفر جوابگو باشید که هر روز از شما بپرسه. من تا به امروزش همین خود تنبل هستم در کلام و در دعا. خانم منم از من تنبلتر. پس هر شب وقتی میخوایم یه کار دیگه بکنیم، قهوه بخوریم، چای بخوریم یا فیلم نگاه بکنیم، ازم میپرسیم، به همدیگه جوابگو هستیم. آقا تو وقت داشتی با خداوند؟ اون مثلا میگه نه. پس میگم اوکی، قبل از فیلم بیا وقت کوتاهی با هم داشته باشیم، یه 20 دقیقه کلام رو میخونیم، دعا میکنیم. جوابگو باشید به یه نفر. و خودتو فروتن بکن که این نفر دیگه ارباب تو باشه. زنگ بزن هی امروز خوندی نخوندی، وقت داشتی، آیا چیزی هست که گناهی هست که میخوای پیش برادرت خواهرت اعتراف بکنی؟ چون کلام خدا میگه نه فقط به خدا بلکه به همدیگه اعتراف بکنیم، نه فقط به پدر روحانی، به همدیگه. کلام خدا اینو خیلی واضح میگه و در این قدرت هست. خداوند امین و وفادار است که هر نوع گناهی رو، هر نوع ناپاکی رو از ما ورداره و ما رو ببخشه اگه اعتراف بکنیم. پس در این اعتراف قدرت هست. ولی همه اینا شروع میشه از اونجایی که من بفهمم من کی هستم. در مورد فیسبوک صحبت کردیم که چقدر ما امروز به اون لایک ها اهمیت میدیم. چرا؟ چون که هویت ما در انسان ها هست. یعنی من هویتم رو از مردم میگیرم. پس اگه لایک ها بیشتر باشه، هویت من بالاتر، ارزش من بالاتر میره. ولی اگه بفهمیم ارزش ما چقدر بالا هست، در مسیح هیچ کس هم که لایک نزنه هیچ تأثیری روی ما نخواهد گذاشت. و این یکی از دلایلی که من با فروتنی تمام میخوام بگم که من فروتن میمونم. و این اشتباه نیست اگه بگیم فروتن هستیم، چون من میدونم که بدون خداوند هیچ هستم، ولی با خداوند اتفاقا خیلی کارا میتونم بکنم، ولی همش کردیت میره به خداوند. یکی از دلایلی که میخوام بگم منو فروتن نگه میداره اینه که من فهمیدم، همین، کاری هم نکردم، فهمیدم که من ارزشم در مسیح خیلی بالاست، به عنوان ایماندار، نه به عنوان خادم یا موزیسین یا خواننده، نه به عنوان ایماندار ارزش من اینقدر بالا هست که حالا 1,000,000 نفرم بگن فرشته خدای چقدر زیبا خوندی، خدا برکتت بده، وای تعالیمتون، وای سر تکون بده، خیلی عالیه، خدا رو شکر به خاطر اون تشویق ها و خوشحال میشم، ولی به هیچ وجه تأثیر نمیذاره که من مغرور بشم، ای من انگار یه کاری هستی ما اینجا بابا. نه، چرا که اینها نسبت به اون لایکی که خدا زده ارزشی که من در خدا دارم هیچه، اصلا به نظر نمیاد. پس اون ارزشمون رو در مسیح پیدا بکنیم. ارزش رو از کجا میگیریم؟ از کلام خدا. برای همین کلام رو بخونیم و روش مطالعه بکنیم. و برای همین است که من رساله کولوسیان رو انتخاب کردم برای این تعالیم که در این زمینه رشد بکنیم، ارزشمون رو بدونیم. پس میگه حالا که چنین ارزشی داری، بیا خودت هم همکاری بکن و قطع بکن، این لباس کثیف رو در بیار. شاید طول بکشه ولی میشه. میگه اینها رو در خودت نابود ساز، این هوا و هوس و شهوت و طمع رو. عیسی مسیح هم خودش گفت، گفت اگه این چشم تو باعث گناه میشه، چشم تو در بیار از حلقه. اگه واقعا اون چیزی که عیسی مسیح میگفت واقعا چشم واقعی باشه، هیچ کدوم از ما نباید چشمی داشتیم اینجا، مخصوصا پسرها بعد بدون چشم بودیم اینجا. میگه اگه دستت باعث گناهت میشه، دستتو قطع کن. همه اینجا بدون دست و پا باید میبودیم، فقط بالا تنه، بدون چشم، بدون زبان، بدون گوش، هیچی نداشتیم، چون ما با همه اعضای بدن گناه میکنیم. پس خداوند ما عیسی مسیح منظورش این بود که اون چیزی که باعث گناه میشه، برای من فیلمی بود که توش مثلا صحنه داشت، این منو میگرفت، این میرفت تو فکر من، بعد شبا مخصوصا خیلی بد جوری این تو فکر من هی تکرار میشد. فهمیدم که اوکی، من ارزشم رو فهمیدم در مسیح این هستم، ولی منم باید اینو قطع بکنم. بعد نتونستم قطع بکنم، بعد جوابگو شدم به یه دوست، یه دوست تو جوابگو شو، من نمیتونم، قدرت ندارم. و یه کاری بکنیم که قطع بکنیم یه چیزی رو. و فیلمایی که مثلا صحنه توش داره تا به امروز من نگاه نمیکنم، گرچه ازدواج کردم، عاشق خانمم هستم، از هر لازم خیلی راضی، ولی باز این فکر، فکر انسانی، فکر گناهکاریه. میخوام مواظب باشم. یه سنگ الکی رو که مثلا میریم توی موزه نگاه میکنیم، میگن این سنگ از دهه مثلا فلان خیلی ارزش داره، سنگ بغل شیشه گذاشتن، بعد آلارم گذاشتن، سیم کشی کردن، در گذاشتن، قفل داره، دوتا سرباز ایستاده، دوربین از اون بالا نشسته، مانیتور میکنن، همه اینا به خاطر این سنگ. آقا قلب من خیلی بیشتر ارزش داره از اون سنگ، منم محافظت بکنم، فکر من خیلی از اون سنگ بیشتر ارزش داره، برای که خدا اون آفریده، محافظتش بکنیم هر طوری که میتونیم. برای بعضیا خیلی سخت‌تره، برای بعضیا راحت‌تر، ولی برای همه ما امکان پذیر هست. بیایید آیه 8-12 رو بخونیم.
1: همچنین اکنون شما باید خشم، غیظ و بدخواهی را از دلهایتان و اهانت و حرفهای زشت را از لبهای خود به کلی دور سازید. دیگر دروغ نگویید، زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و عادتهای او قطع رابطه کرده اید و زندگی را به صورت انسان تازهی شروع نموده اید. انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازهی در می آید تا رفته رفته به شناخت کامل خدا برسد. پس بین یونانی و یهودی، مختون و نامختون، بربری و وحشی، غلام و آزاد فرقی وجود ندارد، بلکه مسیح همه چیز است و در همه می باشد. پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید، خود را به دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و بردباری ملبس سازید.
0: اونجا گفته بود که اون لباس کثیف گناه آلود شهوت و طمع و خشم و غیظ و بدخواهی رو در بیارید، الان میگه لباس تمیز بپوشید به جاش. مهربانی، دلسوزی، محبت، فروتنی و متحمل یکدیگر شوید. چرا میگه متحمل یکدیگر شوید؟ چون یکیمون شاید خیلی زودتر آزاد بشه، اون یکی شاید خیلی دیرتر آزاد بشه. متحمل بشیم، بدونیم که سرعت‌های ما فرق می‌کنه. بعضیا سریع‌تر، بعضیا یواش‌تر. هدف یکی، یه جا میریم. هممون آزاد هستیم، فقط می‌خوایم در اون آزادی قدم بزنیم. از لحاظ قانونی یک بار دیگه میگم، از لحاظ قانونی پرونده قانونی ما در آسمان کامل و بی‌عیب و پاک هست. بذارید سورپرایزتون بکنم. قدوسیت شما دقیقاً به اندازه قدوسیت عیسی مسیح. اگه حتی یک ذره کمتر از اون بود نمیتونستید وارد آسمان بشید. چون استاندارد خدا فقط کاملیته. حتی خود کمتر نیست. هیچ کننده است نه؟ عجیبه. این هست ارزش ما. خداوند واقعا اینطور به ما نگاه میکنه. همینطور که دفعه پیش گفتم، من اگه به دخترم نگاه بکنم وقتی میخونه و بگم به چه صدایی، اگه من این قابلیت رو داشتم که صدای پتانسیل کاملش رو بشنوم، صدای بسیار زیبای بی عیب می بود. ولی الان صداییه که همش رو اشتباه می خونم. خداوند داره اون صدا رو می شنوه. قدوسیت پاک، پتانسیل کامل ما در مسیح، خدا عیسی مسیحه. ما می تونیم مثل عیسی مسیح بشیم. در این زندگی نمی تونیم. داریم به اون سمت حرکت می کنیم. ولی پتانسیل کامل ما اون هست. و خداوند اونو می بینه. پس در دید خدا اون هستیم. و عیسی مسیح به جای ما جریمه رو داده. پس خدا با کی طرفه؟ با عیسی مسیح. پس قدوسیت ما از لحاظ قانونی، برای همین است که همه فعل و گذشته است. میگه در او جلال یافته هستید. آقا جلال یافته نیستی، من همین امروز 100 تا کار اشتباه کردم. نه، جلال یافته هستی، ولی حالا که هستی قدم بزن در اون مسیری که هستی. مثل اینکه یه کاخی باشه که این پادشاه بگه که شما ای که تو خیابون میخوابید، بی خانمان هستید، خانواده ندارید، بیایید تو خونه من، من شما رو محبت میکنم، شما رو نجات میدم از اون خیابون، از اون بیخوابی ها، از اون سرما اینا. این کاخ شد خونه شما. اصلا میدونید چیه؟ بیایید این کاغذ رو امضا بکنم، شما شدید فرزند من. فردای اون روز اگه اون پادشاه بمیره، مایملکش به کی میرسه؟ به همون افرادی که اومدن. بعد بگن که من بیفتن. آخه این همه مایملک، کاخ مال ما، نه ما که عادت نداریم، ما تو خیابون میخوابیدیم. و شاید حتی اصلا دیدشون خیلی فرق بکنه. مثلا طرف هنوز در مورد خیلی چیزای کوچیک داره فکر میکنه. ای مثلا اون لباس مال منه، لباسو بده به من. سر چیزای کوچیک دعوا بکنن. و این پادشاه هی باید بهشون بگه ببین، شما فرزندان پادشاه هستید. من شما رو دوست دارم. این کاخم مال شماست. هر چی من دارم مال شماست. این پیرنو ول کن آقا، به چیزای بزرگتر بچسب، به چیزای کاخی فکر کن. حالا این هست. بولس رسول میگه بابا این خونه شما نیست. شما کامل هستین. من پدر شما هستم. من شما رو به فرزند خوندگی پذیرفتم. به این چیزای الکی فکر نکنید. شما مال منید، من مال شما هستم. به چیزای آسمانی فکر بکنید. و بله، اون کسی که تازه یکی دو روزه یا حتی یکی دو هفته است یا حتی دو سه ماه اومده تون کاخ، هنوز نمیتونه مثل فرزند پادشاه فکر بکنه. هنوز خیابونی فکر میکنه. هنوز اگه تو خیابون راه بره ببینه یه ساندویچ مثلا یه گاز زده شده تو سطل آشغال، شاید بره برداره نصفشو بخوره، چون یه عمر اونطور زندگی کرده. ولی نشون نمیده که فرزند نیست. فرزنده، فقط باید سعی بکنه. یه خود زمان میبره، شاید سالها طول بکشه تا به جایی برسه که مثل فرزند پادشاه عمل بکنه. و مسلما پادشاه کمکش میکنه که به اینجا برسه. بقیه که تو کاخ هستن کمکش میکنن. ایمانداران به ما کمک میکنن که به اون جایی برسیم که باید باشیم. ارزشمون رو بدونیم. خداوند پدر پادشاه ما رو کمک میکنه. مثال خوبی بود نه؟ خودم خوش آمد ازش. چقدر فروتنم من. در آیه 11 میگه بین ماها یونانی، یهودی، مختون، نامختون، بربری، وحشی، غلام، آزاد، هیچ فرقی نداره، همه یکی هستیم چون مسیح این کار رو برای ما انجام داده. و این هست فیض خداوند ما عیسی مسیح. و چون چنین فیضی داریم و ما رو در اتحاد میاره، ما میتونیم آزاد بشیم از این گناهان. حتی اگه آزاد نمیشیم، دست و پنجه نرم میکنیم، باز بدونیم که ارزش ما کمتر نشده. در آیه 10 و زندگی را به صورت انسان تازه‌ای شروع نموده اید، انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه‌ای در میآید تا رفته رفته به شناخت کامل خدا برسد. پولس رسول اینو میدونه. که یه شبه همه چیز اتفاق نمیفته. میگه پیوسته جلو میری، رفته رفته به اون شناخت میرسی، به اون جایگاه میرسی. بیایید آیات 13 تا 15 رو بخونیم.
1: متحمل یکدیگر شوید. اگر از دیگران شکوه و شکایتی دارید، یکدیگر را عفو کنید و چنان که خداوند شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. به همه اینها محبت را اضافه کنید، زیرا محبت همه چیز را به هم می‌پیوندد و تکمیل می‌کند. آرامشی که مسیح به شما می‌بخشد، قاضی وجدان شما می‌باشد، چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این آرامش خوانده است و شما باید سپاسگزار باشید.
0: بسیار زیبا. اینجا داره میگه که حالا که به شما گفتم که عیسی مسیح کی هست، صورت و مظهر خدای نادیده است، نخست‌زاده و بالاتر از همه مخلوقات، به وسیله همه چیز آفریده شده، و حالا که همه اینها هست، حالا که او برتر و بالاتر هست، حالا که او سر و منشأ بدن یعنی کلیسا هست، حالا که او نخستین کسی است که از مرگ برخاسته و زنده هست، حالا که اراده او عالی است، حالا که پوری خدا در او ساکن هست، حالا که شما رو با خدا آشتی داده، حالا که چنین خدایی داریم، بدونید که شما در مسیح هستین و این خداوند شما رو دوست داره، در اون محفوظ هستین، هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه شما رو برو باید، شما رو منتقل ساخته، شما رو آزاد کرده، شما رو بخشیده و از گناه رهانیده. حالا که همه اینها هست، در مورد اینا فکر بکنید و در اینها رشد بکنید، بدونید که کی هستید. وقتی ارزشتون رو فهمیدید، بعد شما هم یه کاری بکنید، همکاری بکنید که این شهوت و طمع و اینها رو از خودتون ببرید و عصبانیت اینها رو از خودتون دور بکنید. و در این حال حالا میگه که چیکار بکنید. میگه که با هم دیگه چنین رفتار بکنید. اگه ما فقط بخوایم از اینجا شروع بکنیم که چطور رفتار بکنیم، نمیتونیم. میگیم آقا نمیشه. ولی بعد بدونیم که کولوسیان از باب 3 شروع نمیشه، از باب 1 شروع میشه. بعد بدونیم کی هستیم در مسیح. میگه آرامشی که مسیح به شما میبخشد قاضی وجدان شما باشد. اینجا کلمه‌ای که به کار گرفته شده بیشتر کلمه‌ای که برای ورزشکاران استفاده میشد. قاضی بیشتر منظورش داور هست اینجا. میخواد بگه که آرامش داوری بکنه زندگی شما رو و بر حسب کلام داوری بکنه. از آیه 16 به بعد رو میخونم. اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام پوری آن سر تا سر وجود شما رو فرا گیرد. یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور، تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید. هر چه میکنید، چه گفتار چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در این حال خدای پدر را دائما سپاس گویید. ببینید اگه ما محبت خدا رو که از آسمان به زمین هست رو بفهمیم، خیلی راحت‌تر میتونیم محبت داشته باشیم از زمین به آسمان که اسمش پرستشه، و محبت داشته باشیم از روی زمین به اقصی نقاط زمین که اسمش خدمته. اگه بخوایم از خدمت شروع بکنیم، از پرستش شروع بکنیم، نمیشه. میشیم دورو یا کم میاریم. همیشه باید از بالا شروع بکنیم. فیض بعد پرستش میشه انعکاسش. فیض از بالا به پایین، محبت میشه انعکاسش. و برای همین است که باز میگم از خودش شروع کرده و این که ما در او کی هستیم. حالا میاد به وظایف میرسه. من فکر میکنم فقط به باب 18 و 19 شاید بپردازیم. اگه وقت بود باز ادامه میدیم. بیاید آیه 18 و 19 رو بخونیم.
1: ای زنها، مطیع شوهرهای خود باشید، زیرا این کار وظیفه مسیحی شماست. ای شوهرها، زنهایتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید.
0: من یادم وقتی با خانمم آشنا شدیم و نامزد کردیم، یه روز از من پرسید چه آیه ای رو بیشتر از همه آیه کلام دوست داریم. من به شوخی اینو گفتم، گفتم کولوسیان 3:18، مطیع شوهرهای خود باشید. و در افسوسیان باب 5 بیشتر در این مورد حتی توضیح میده و میگه که بله مطیع باشید همچنان که کلیسا مطیع عیسی مسیح هست. ولی میگه ای شوهران، زنان خود رو محبت بکنید چنان که عیسی مسیح کلیسای خودش رو محبت کرد. کلیسای مسیح کیه؟ من و تو هستیم. آیا ما همیشه وفادار هستیم؟ همیشه محبت میکنیم؟ خیر. عیسی مسیح همیشه محبت میکنه؟ بله. حتی در گناهمون؟ بله. عاشق ما هست؟ بله. نامردی میکنیم، گناه میکنیم، حتی دروغ میگیم بعضی وقتا، باز توبه میکنیم، ما رو میپذیره؟ بله. حالا میگه ای شوهران، مثل عیسی مسیح محبت کنید. عیسی مسیح گفته بود که بزرگترین حکم اینه که خدای خود رو محبت بکن و همدیگر رو محبت بکنید. ولی در شام آخر گفت یک حکم جدید میدم، همدیگر رو محبت بکنید چنانکه من شما رو محبت کردم. شاید فکر کنی که این حکم جدید نیست، همون حکم قدیمی است. ولی نه، حکم جدید قسمت جدیدش اینه که همانطور که من محبت کردم، همانطور که من بخشیدم، شما محبت بکنید. نه اینکه فقط اگه طرف قابلیت بخشش رو داره. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم برای ضبط، یکی از شما پرسید که آیا قاتل پدرت رو بخشیدی؟ بله بخشیدم. و جواب من این بود که نبخشیدن انگار زهریه که من میخورم و به اون امید هستم که طرف مقابل بمیره. خداوند ما رو خونده که ببخشیم مثل عیسی مسیح. خداوند ما رو خونده که محبت بکنیم مثل عیسی مسیح، حتی اگه طرف لیاقت محبت و بخشش رو نداره. حالا میگه ای شوهران اینطوری محبت داشته باشید مثل عیسی مسیح. و باور کنید من به این نتیجه رسیدم، اگه شوهران، من حالا به شوهرها گیر میدم، خودم شوهر هستم، اگه شوهران مثل عیسی مسیح محبت بکنن، باور کنید زنان مثل کلیسا اطاعت خواهند کرد. کلیسا امروز کی رو میپرسته؟ عیسی مسیح رو. چرا؟ ازش میترسیم؟ نه، چون که صلیب عیسی مسیح محبت عیسی مسیح است. شوهران اگه میخواین ستایش بیابید از خانوماتون، اونا رو محبت بکنید حتی اگه اشتباه هستن. مطیع شوهرهای خود باشید، زیرا که این کار وظیفه مسیح شماست. ای شوهرها زنهایتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید. کلمه کمک کننده یا یاور تقریبا 19 بار در کتاب مقدس اومده و یک بار از اونها به زن گفته شده که تو یاور شوهرت هستی، تو کمک کننده هستی. شاید اول یک بود منفی به ما بده که مثلا کمک میکنه، پس شوهر همه کاره هست، زن فقط کمک میکنه یا یاوره. ولی بعد میبینیم که 16 بار این کلمه تخصص داده شده به خود خداوند، که خداوند میگه من یاور شما هستم. پس خیلی رتبه بالایی هست وقتی کمک کننده یا یاور هستیم. اجازه بدید پیدایش باب 2 آیه 18 رو بخونم. خداوند فرمود خوب نیست که آدم تنها زندگی کند، بهتر است یک همدم مناسب برای او بسازم تا او را کمک کند. اینجا همدمی که کمک میکنه، خداوند هم ما را کمک میکنه. چنین نقشی دارن زنان و زنان میتونن آینده مرد رو عوض بکنن. پشت هر مرد موفق یک زن خوب ایستاده، یک زن وفادار ایستاده، یک زنی که بله مطیع هست، ولی به این معنی نیست که مرد پاشو بذاره روی این فرش و رئیس بازی در بیاره و برعکسش هم صدق نمیکنه، زن هم رئیس نیست. یه معنی دیگه ای داره که البته الان نمیگم که تو خمارش بمونید، چون که اگه بخوام بگم کلی طول میکشه و وارد این مبحث نمیشیم، ولی در این مورد صحبت خواهیم کرد. رابطه پدر و فرزند رو با صحبت خواهیم کرد و ارباب و خادمی که با هم دیگه کار میکنن و بعد اسامی هستن در کولوسیان باب 3 که در مورد اون صحبت خواهیم کرد. مطمئن باشید بتونید این درس رو دنبال بکنید. خدا به همراه شما.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنجشنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
9: بشارت!
2: بشارت!
10: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خداوند رو شکر و سپاس میگیم برای این برنامه هایی که میتونیم داشته باشیم و کلام خداوند رو یاد بگیریم، کلامی که زنده و تا ابدالآباد باقی است. دوستان عزیز، امروز رسیدیم به رساله رومیان باب 4 از آیات 1-25 یاد خواهیم گرفت. پس بیایید قبل از شروع دعا کنیم و از خداوند طلب برکت کنیم. خدایا شکرگزاریم برای یه پیام دیگه از رساله رومیان، رساله‌ای که عادل شدن رو به ما یاد میده، که چجوری میتونیم از گناهان پاک بشیم و چجوری میتونیم با تو رابطه داشته باشیم. ای خداوند برکت بده به پیام امروز و از من حقیر استفاده کن برای جلال تو و برای نجات گناهکاران و برای بنای ایمان مسیحیان. خداوندا، به نام عیسی مسیح دعا میکنیم، آمین. عنوان پیام امروز هست عادل شدن ابراهیم. عادل شدن ابراهیم از رومیان باب 4 آیات 1-12 امروز ما یاد خواهیم گرفت. پس پولس رسول تعلیمی که در رومیان باب 3 آیات 21-31 داد درباره طریق عادل شدن، اینک در رومیان باب 4 به ما یاد میده که چجوری ابراهیم عادل شد، چجوری ابراهیم عادل شد و پاک شد از گناهان. به ما یاد داد در برنامه‌های گذشته در فصل 1-3 راجع به گناهان به ما تعلیم داد پولس رسول که همه انسان‌ها، چه یهودی چه غیر یهودی، هممون گناه کرده ایم. و بعد به ما یاد داد که چجوری میتونیم از گناهان پاک بشیم، عادل بشیم. گفت با ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم عادل

سپس از داوود مثال میزنه که چجوری این دو نفر عادل شدن و چه دیدگاهی داشتن راجب عادل شدن. چرا مثال ابراهیم؟ به دلیل اینکه شریعت موسی آغاز به وجود آمدن قوم بنی اسرائیل نبود، بلکه قبل از آن خداوند با ابراهیم عهد و پیمان بست. آن عهد فیض بود که خود خداوند با ابراهیم استوار ساخت، عهد خودش رو. خداوند به خاطر اعمال ابراهیم با وی عهد نبست، بلکه به خاطر ایمانی که ابراهیم به وی آورد، که میگه ابراهیم به خدا ایمان آورد و آن برای او عدالت محسوب شد. یعنی ایمان ابراهیم برای ابراهیم عدالت محسوب شد. یعنی ایمان ابراهیم باعث شد که ابراهیم عادل بشه، از گناهان پاک بشه. پس دیدگاه ابراهیم رو امروز یاد خواهیم گرفت. دیدگاه ابراهیم، مثال ابراهیم که سه نکته هستش که میخواهیم یاد بگیریم درباره ایمان. راجب ایمان ابراهیم سه نکته یاد خواهیم گرفت. اولین نکته لازمه ایمانه. ایمان نیازه. لازمه ایمان در آیات 1 تا 2 میخونیم. رومیان 4 آیات 1 تا 2. میگه پس چه چیز را بگوییم؟ که پدر ما ابراهیم به حسب جسم یافت؟ زیرا اگر ابراهیم به اعمال عادل شمرده شد جای فخر دارد، اما نه در نزد خدا. میگه که آیا پدر ما ابراهیم به حسب جسم یافت عدالت رو؟ آیا با اعمال جسمانی خودش نجات پیدا کرد عادل شد؟ نه، میگه زیرا اگر ابراهیم به اعمال عادل شمرده شد جای فخر دارد، اما نه در نزد خدا. در نزد خدا نمیتونست جای فخر داشته باشه. میگه با اعمال نبود که ابراهیم نجات پیدا کرد. پس چه چیزی را ابراهیم به حسب جسم یافت؟ به عبارت دیگه آیا ابراهیم با اعمال جسمانی خودش چیزی را از خدا به دست آورد؟ خیر. هیچ کس نمیتونه با جسم خود خدا را خدمت کنه و خدا را خوشنود کنه. پولس رسول اینو مثال زد راجب خودش در فیلیپیان باب 3 آیات 3 تا 4. میگه زیرا مختونان ما هستیم که خدا را در روح عبادت میکنیم و به مسیح عیسی فرق میکنیم و بر جسم اعتماد نداریم. پولس گفت ما مسیحیا بر جسم اعتماد نداریم. به کارهای جسمانی، کارهای ظاهری که انجام میدیم، اعمال مذهبی، میگه بهش اعتماد نمیکنیم. میگه به عیسی مسیح فرق میکنیم. آیه 4 میگه هرچند مرا در جسم نیز اعتماد است. میگه من یعنی یهودی هستم، شریعت خدا را دارم، در قوم یهود بزرگ شدم. میگه اگر کسی دیگر گمان برد که در جسم اعتماد دارد، من بیشتر. ولی میگه که من به جسمم اعتماد ندارم. پولس گفت که در جسم من هیچ چیز نیکو نیست. جسم ما به گناه آلوده است، گناه میکنه. بنابراین در جسم ما نمیتونیم خدا را خوشنود کنیم. هر چقدر بخوایم اعمال مذهبی ظاهری انجام بدیم، نمیتونیم خدا را خوشنود کنیم. عادل شدن با اعمال جسم از دیدگاه خدا کاملا مردود است. ابراهیم مانند یهودیان میتوانست برای کارها و اعمال ظاهری خود فرق کند، اما نه در حضور خداوند. تمام چیزهایی که او میتونست فرق کند نمیتونست او را عادل کند و یا او را به خداوند ارتباط دهد. پس لازمه ایمان یاد گرفتیم و بعد راجع به هدف ایمان. هدف ایمان آیه 3 رو میخونیم. میگه زیرا کتاب چه میگوید؟ ابراهیم به خدا ایمان آورد و آن برای او عدالت محسوب شد. هدف ایمان چیه؟ خدا. خداوند هدف ایمان ابراهیم بود. میگه ابراهیم به خدا ایمان آورد، نه به مذهب. به خدا ایمان آورد و آن برای او، یعنی ایمان او برای او عدالت محسوب شد. یعنی ایمان ابراهیم باعث عادل شدن ابراهیم شد. بنابراین دوستان میبینیم در پیدایش باب 15 آیه 1 تا 6 خداوند با ابراهیم عهد بست. می بعد از این بقایه کلام خداوند در رویا به ابرام رسیده، گفت ای ابرام مترس، من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو. ابراهیم گفت ای خداوند یهوه، مرا چه خواهی داد و من بی اولاد می روم و مختار خانه ام این ایلازار دمشقی است؟ و ابراهیم گفت اینک مرا نسلی ندادی، به من پسری ندادی و خانزادم وارث من است. در ساعت کلام خداوند به وی در رسیده، گفت این وارث تو نخواهد بود، این ایلازار دمشقی وارث تو نخواهد بود، بلکه کسی که از صلب تو در آید وارث تو خواهد بود. و او را بیرون آورده گفت اکنون به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، هرگاه آنها را توانی شمرد. پس به وی گفت ذریت تو چنین خواهد بود، و به خداوند ایمان آورد و او این را برای وی عدالت محسوب کرد. خداوند گفت ابراهیم میدونم تو بچه نداری، اما به آسمان نگاه کن، ستاره ها را ببین. اگه بتونی ستاره ها را بشماری، میگه به اندازه ستارگان آسمان به تو فرزند خواهم داد، امتی به تو خواهم داد. و میگه ابراهیم به خداوند ایمان آورد و او خداوند این را، یعنی ایمانش را، برای وی، برای ابراهیم عدالت محسوب کرد. یعنی خداوند ابراهیم را به خاطر ایمانی که به کلامش آورد عادل کرد، از گناهان پاکش کرد. دوستان با

0: ایمان به کلام خداوند، چیزی که در کلام خداوند ظاهر شده، ما را نجات میده، نه اعمال مذهبی، نه کارهایی که در جسم انجام میدیم. بنابراین یاد میگیریم که خداوند به ابراهیم وعده داد. در این آیاتی که خوندیم ابراهیم به وعده خدا ایمان آورد و چه اتفاقی افتاد؟ ایمان ابراهیم برای او عدالت محسوب شد. بنابراین میبینیم که پولس رسول از ابراهیم مثال زد. دلیل ایمان آوردن ابراهیم به خدا و عادل شدن وی شایستگی و لیاقت وی نبود، فیض و رحمت خدا بود که در ازای ایمان ابراهیم بر او عدالت محسوب داشته شد. بنابراین هدف ایمان همه ایمانداران خود خدا و عدالت وی میباشد. خداوند هدف ایمان ماست، نه مذهب، نه کارهای مذهبی، نه اعمال مذهبی و تشریفات مذهبی. خود خدا هدف و منظور ایمان ماست. دوستان، با ایمان به وعده و یا کلام خدا انسان ها میتونن عدالت خدا را به دست آورند و عادل شوند. پس یاد گرفتیم راجع به 3 نکته درباره ایمان: لازمه ایمان و بعد هدف ایمان که خداست و 3 اصل ایمان. در آیات 4 تا 5 میخونیم، میگه لکن برای کسی که عمل میکند، یعنی کسایی که اعمال مذهبی انجام میدن، مزدش نه از راه فیض بلکه از راه طلب محسوب میشود. و اما کسی که عمل نکند بلکه ایمان آورد به او که بیدینان را عادل میشمارد، ایمان او عدالت محسوب میشود. اصل ایمان، اعمال باعث می شود که انسان دستمزد آن را دریافت کند، اما پاداش ابراهیم هدیه ای از سوی خدا بود. اگر آن هدیه می بود، بنابراین ابراهیم برای آن کاری نکرد. کار کردن و یا نشان دادن اعمال خوب به امید این که می توان عادل شد و حیات جاودان داشت، باید تا ابد از ذهن ما پاک بشه. ما با اعمال نمی تونیم عادل بشیم و پاک بشیم و بریم بهش. چنین عملی هرگز اتفاق نخواهد افتاد. اصل ایمان، دوستان، به سادگی تمام ایمان آوردن به عیسی مسیحه و بس. فقط با ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم از جهنم، از مجازات گناه نجات پیدا کنیم و بریم بهش. فقط با ایمان به عیسی مسیح، نه با اعمال، نه با مذهب، نه با چیز دیگه. خداوند حتی شخص بیدین رو و بی خدایی که بهش ایمان بیاره، به عیسی مسیح ایمان بیاره، بدون در نظر گرفتن اعمالش چه خوب و چه بد، او را بر حسب ایمانش عادل میشماره. این فیض خداست که همه انسانها را دعوت میکنه. میگه ای تمامی گرانباران زحمت کشان، نزد من آیید و من به شما آرامی خواهم داد، یعنی حیات ابد خواهم داد. و جمله ایمانش برای او عدالت محسوب شد باید شرح داده بشه. ایمان خود عدالت نیست، بلکه ایمان طریقی است که انسان عدالت خدا را به دست میاره. پس می‌بینیم پولس رسول مثال ابراهیم رو زد. ابراهیم به خداوند، به وعده خدا ایمان آورد و خداوند ایمان ابراهیم رو برای او عدالت محسوب داشت. ایمان ابراهیم باعث عادل شدن او شد. و بعد راجع به دیدگاه داوود یاد می‌گیریم. راجع به داوود یاد می‌گیریم در آیه 6 تا 8. میگه چنان که داوود نیز خوشحالی آن کس را ذکر میکند که خدا برای او عدالت محسوب میدارد بدون اعمال. بدون اعمال خداوند میگه براش عدالت محسوب میداره. خوشا به حال کسانی که خطایای ایشان آمرزیده شد و گناهانشان مستور گردید. خوشا به حال کسی که خداوند گناه را به وی محسوب نفرماید. داوود بعد از داده شدن شریعت زندگی میکرد، برخلاف ابراهیم که قبل از شریعت زندگی میکرد. شریعت توسط موسی اومد، ولی قبل از موسی ابراهیم حدوداً 400-500 سال قبل از موسی زندگی میکرد. یعنی قبل از دادن شریعت ابراهیم با ایمان به کلام خداوند نجات پیدا کرد و بعد داوود بعد از اومدن شریعت زندگی میکرد، یعنی زمانی که شریعت داده شده بود. داوود چجوری نجات پیدا کرد؟ آیا با اعمال شریعت؟ آیا با مذهب تونست نجات پیدا کنه؟ نه، بلکه داوود هم میبینیم که میگه خدا برای او عدالت محسوب میدارد بدون اعمال. بدون اعمال ما میتونیم عدالت خداوند رو به دست بیاریم. چیزی که پولس از مزامیر باب 32 آیه 1 تا 2 استفاده میکنه و میگه که میگه خوشا به حال کسی که عصیان او آمرزیده شد و گناه وی مستور گردیده، پوشیده شد. یعنی گناهان انسان میتونه پوشیده بشه، عصیان انسان میتونه آمرزیده بشه. چجوری؟ نه با مذهب، نه با اعمال خوب، بلکه با خون عیسی مسیح ما میتونیم گناهانمون پوشش داده بشه، مستور بشه. میگه خوشا به حال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد و در روح او حیله‌ای نمی باشد. خوشا به حال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد. یعنی ما مجرم هستیم، جرم داریم، گناه داریم، اما خداوند جرمو به حساب نمیاره. به خاطر یه اساس. چی اساس؟ چی هستش؟ خون عیسی مسیح. چون عیسی مسیح خونش رو ریخت، جریمه گناهان ما رو روی صلیب پرداخت کرد مجازات ما رو به دوش گرفت عیسی مسیح. بنابراین با عیسی مسیح ما میتونیم نجات پیدا کنیم. یهودیان احترام ویژه‌ای نسبت به داوود داشتند به دلیل اینکه او پادشاه مسیح شده خدا و همچنین بزرگترین پادشاه تاریخ اسرائیل بوده است. داوود گفته پولس رسول درباره نجات با فیض خدا از طریق ایمان را در عهد عتیق ثابت میکنه. این آیات نیز نشان دهنده این است که عدالت چیزی نیست که انسان بتواند آن را به دست آورد، بلکه با ایمان به عیسی مسیح آن عدالت بر انسان محسوب می شود. گناه گناهکاران بدون اعمالشان می تواند مستور و پوشش داده شود. داوود می فرماید که خوشحال و مبارک است کسی که خداوند به وی جرمی به حساب نمی آورد. با ایمان به مسیح خداوند تمامی جرم و خطایای ما را از بین می برد. و دو نکته درباره ایمان رو ما میتونیم یاد بگیریم. دو نکته درباره ایمان. اولینش قدرت ایمانه. ایمان اساس ارتباط برقرار کردن با خداست. یعنی با ایمان به عیسی مسیح ما وارد رابطه با خدا میشیم. اگه به عیسی مسیح ایمان نیاریم هرگز نمیتونیم با خداوند در ارتباط باشیم. کتاب مقدس میگه در افسسیان باب 2 که ما اجنبی بودیم، ما دشمن خدا هستیم. عیسی مسیح میگه این دشمنی و این دیوار حایل رو که بین ما و خدا بود به وسیله گناه حایل به وجود اومده بود بین ما و خدا، میگه عیسی مسیح با مرگ خودش روی صلیب این دیوار حایل مانع رو از میان برداشت با جسم خودش روی صلیب. بنابراین فقط دشمنی ما با خدا رو عیسی مسیح میتونه از بین ببره. بنابراین ایمان قدرت داره. قدرت ایمان باعث میشه که ما بتونیم با خداوند در ارتباط باشیم و این دو جنبه داره. انکار کردن خیشتن، اعتماد کردن به خداوند. باید خودمون رو انکار کنیم و به خداوند، به کلامش ایمان بیاریم. پس دو نکته درباره ایمان: قدرت ایمانه که ایمان باعث میشه که ما با خداوند در ارتباط باشیم، و دو، مبنای ایمان. مبنای ایمان هستش که ایمان ما به خدای متعال یعنی یهوه است که مبنای آن مکاشفه خداوند در کلامش است. ما به کلام خداوند ایمان می آوریم و خدای حقیقی را می شناسیم. یعنی یهوه خداوند که به صورت جسم در این جهان ظاهر شد و اسمش به عیسی معروف گشت. اول تیموتائوس باب 3 آیه 16 میگه و بلجما سر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد. خدا در جسم به صورت انسان جسمانی در این دنیا ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد و به فرشتگان مشهود گردید و به امتها موعظه کرده و در دنیا ایمان آورده و به جلال بالا برده شد. عیسی مسیح رفت به جلال بالا، رفت به آسمان. پس خداوند میگه به جسم ظاهر شد. اگر به عیسی مسیح ایمان بیاریم نجات پیدا خواهیم کرد. پس کتاب مقدس میگه که عیسی خداست. مبنای ایمان ما کلام خداست. کتاب مقدس به ما میگه که عیسی خداست. کتاب مقدس به ما میگه که عیسی تنها راه عادل شدن توسط ایمان به عیسی مسیح، نه اعمال و نه شریعت و نه مذهب. بنابراین باید ایمان داشته باشیم به کلام خداوند و وعده های خداوند. و دوستان، نجات ابراهیم الگویی برای دیگرانه. این چیزایی که در کتاب مقدس نوشته شد برای ما الگوی درسی هستش که بتونیم درس یاد بگیریم. در آیه 9 میبینیم سوال میکنه پولس رسول، باب 4 رومیان آیه 9، پس آیا این خوشحالی بر اهل ختنه گفته شد یا برای نامختونان نیست؟ این خوشحالی که گناهانشون یعنی پوشیده میشه، این اشخاصی که خوشحال کسی که گناهانشون مستور شده باشه. میگه پس آیا این خوشحالی بر اهل ختنه یعنی بر یهودیان گفته شد یا برای نامختونان نیست، یعنی کسایی که یهودی نیستن؟ زیرا میگوییم ایمان ابراهیم به عدالت محسوب گشت. پس آیا فقط یهودیان میتونن با ایمان عادل شوند یا اینکه امتها یا نامختونان نیز میتونند؟ آیه 10 اینو جواب میده. آیه 10 میگه پس در چه حالت محسوب شد؟ وقتی که او در ختنه بود یا در نامختونی؟ در ختنه نه، بلکه در نامختونی. میگه ابراهیم 14 سال قبل از ختنه شدن، هنگامی که به خدا ایمان آورد، عادل شد و نجات یافت. در پیدایش باب 17 میخونیم که بعدش ابراهیم رفت ختنه شد، ولی قبل از اون در باب 12 و باب 15 میبینیم که ابراهیم قبل از اینکه ختنه بشه به خداوند، به کلامش، به وعده های خدا ایمان آورد و میگه ایمان او برای او عدالت محسوب گشت. خداوند ابراهیم رو عادل کرد قبل از اینکه ختنه بشه، یعنی قبل از اینکه عملی رو انجام بده، اعمال مذهبی انجام بده، ختنه بشه، این عادل شد، پاک شد از گناهان. بنابراین جواب اینه که انسان میتونه، چه یهودی چه غیر یهودی، همه میتونن با ایمان به عیسی مسیح عادل بشند. و اثبات جوابش رو میبینیم. آیه 11 و علامت ختنه را یافت، یعنی ابراهیم علامت ختنه را یافت تا مهر باشد بر آن عدالت ایمانی که در نامختونی داشت. یعنی قبل از اینکه ابراهیم ختنه بشه به خداوند ایمان آورد و در نامختونی، یعنی زمانی که ختنه نشده بود، عدالت رو به دست آورد تا او همه نامختونان را که ایمان آورند پدر باشد، تا عدالت برای ایشان هم محسوب شود. برای کیا؟ برای نامختونان، یعنی برای امتها، کسایی که یهودی نیستند، ختنه نشدند، اونا هم میتونن با ایمان به عیسی مسیح عادل بشن و ابراهیم میشه پدر امتهای بسیار، یعنی پدر ما میشه، مایی که با ایمان به عیسی مسیح میتونیم عادل بشیم. پس اگر ختنه قادر نیست که انسان را عادل کند، پس هدف از آن چه بود؟ ختنه میگه مهر تاییدیه است بر عدالتی که از قبل به دست آمده بود. یعنی ابراهیم قبل از ختنه شدن ایمان آورد به خداوند، عادل شد و ختنه مهر تاییدیه بود که ابراهیم نجات داشت، عادل شده بود. مهر تاییدیه بود بر ایمان ابراهیم. ابراهیم قبل از ختنه شدن با ایمان به خدا عدالت خدا را پس به دست آورد و سپس ختنه شد تا علامتی باشد بر عادل بودن وی. بعد هدف ایمان ابراهیم را میبینیم در آیه 11 تا 12. وی علامت ختنه را یافت. هدف ختنه چیه؟ علامت ختنه را یافت تا مهر باشد بر آن عدالت ایمانی که در نامختونی داشت، تا او همه نامختونان را که ایمان آورند پدر باشد، تا عدالت برای ایشان هم محسوب شود. و پدر اهل ختنه نیز، یعنی آنانی را که نه فقط مختونند بلکه سالک هم می باشند، بر آثار ایمانی که پدر ما ابراهیم در نامختونی داشت. ابراهیم پدر هر دو، یعنی مختونان و نامختونان است، یعنی یهودیان و غیر یهودیان است. بنابراین این واقعیت فخر کردن یهودیان به جد خود ابراهیم را از بین میبرد. یهودیان فخر میکردن به جد خودشون ابراهیم، که ابراهیم جدشونه، پدرشونه، ولی کتاب مقدس میگه که ابراهیم جد امتهای بسیاره، جد مختونان و نامختونانه، که در یوحنا باب 8 آیه 34 تا 41 میبینیم عیسی مسیح با یهودیان سخن میگفت. یهودیا به خودشون فخر میکردن که ابراهیم پدرشونه. عیسی در جواب ایشان گفت، در جواب یهودیان گفت: آمین آمین به شما میگویم، هر که گناه میکند غلام گناه است، و غلام همیشه در خانه نمیماند، اما پسر همیشه میماند. پس اگر پسر شما را آزاد کند، در حقیقت آزاد خواهید بود. عیسی مسیح به یهودیان، به این فریسیا، آخوندهای یهودی میگه، میگه شما غلام گناه هستید، در گناه زندگی میکنید، در خانه نمیمانید، اما پسر همیشه میماند. میگه پس اگر پسر شما را آزاد کند، در حقیقت آزاد خواهید بود. میگه که من که پسر خدا هستم میتونم شما را از مذهبتون، از گناهانتون آزاد کنم. میدانم که اولاد ابراهیم هستید، لیکن میخواهید مرا بکشید، زیرا کلام من در شما جای ندارد. عیسی مسیح میگه میدونم که شما اولاد ابراهیم هستید، ولی میخواهید منو بکشید. چرا؟ چون میگه کلام من در شما جای نداره، کلام منو رد میکنید. من آنچه نزد پدر خود دیدم میگویم، و شما آنچه نزد پدر خود دیده اید میکنید. منظورش چیه؟ نزد پدر خود دیدم میکنم، یعنی نزد پدر آسمانی، خدای پدر، ولی میگه شما آنچه نزد پدر خود دیده اید میکنید. پدر یهودیا کی بود؟ آیه 39 میگه در جواب او گفتن که پدر ما ابراهیم است. گفتن ابراهیم پدر ماست. عیسی بدیشان گفت اگر اولاد ابراهیمی بودید، اعمال ابراهیم را به جا می آوردید. میگه شما اولاد ابراهیم نیستید، فرزندان ابراهیم نیستید. چرا؟ چون اعمال ابراهیم را به جا نمیارید. میگه ولیکن الان میخواهید مرا بکشید، و من شخصی هستم که با شما به راستی که از خدا شنیدم تکلم میکنم. ابراهیم چنین نکرد. میگه ابراهیم هرگز نخواست آدم بکشه. شما میخواهید منو بکشید، دارم با شما به راستی سخن میگم، کلام خدا رو به شما میگم، چرا میخواهید منو بکشید؟ میگه شما اولاد ابراهیم نیستید. آیه 41 میگه شما اعمال پدر خود را به جا میآورید. میگه پدر شما ابلیسه، شما میگه شما فرزندان ابلیس هستید. در ادامه آیه میگه بنابراین کسانی که فرزندان جسمانی ابراهیم هستند، فرزندان واقعی خدا نیستند. ابراهیم پدر یهودیان نیست فقط، ابراهیم پدر اون کسایی که به عیسی مسیح ایمان میارن، چه از یهود چه از غیر یهود. هر کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره میشه فرزندان واقعی ابراهیم. ابراهیم میشه پدر ایمان ما. ابراهیم با ایمان به خداوند نجات پیدا کرد، ما هم با ایمان به خداوند و کلام خداوند میتونیم از گناهان نجات پیدا کنیم و بشیم فرزندان خداوند. پس دوستان، عادل شدن ابراهیم رو یاد گرفتیم امروز. داوود، جفتشون یه عقیده داشتن که انسان نه با اعمال بلکه با ایمان میتونه عادل بشه. پولس رسول مثال زد ابراهیم رو چرا چون ابراهیم قبل از شریعت زندگی میکرد قبل از اینکه خداوند کلامش رو بده به انسان ها قبل از اینکه اصلا کتاب مقدسی وجود داشته باشه ابراهیم با ایمان به کلام خداوند نجات پیدا کرد خداوند بهش ظاهر شد بهش وعده داد ابراهیم بهش ایمان آورد به خداوند و کلامش و خداوند عادلش کرد ابراهیم رو بعد خداوند توسط موسی شریعت خودش رو به انسان ها داد داوود بعد از اومدن شریعت زندگی کرد حدودا 1000 میلاد یعنی 500 سال بعد از موسی زندگی کرد و داوود هم چنین عقیده ای داشت که میگه خوشا به حال کسی که گناهانش مستور شد خوشا به حال کسی که خداوند بر وی جرمی محسوب ندارد یعنی میدونست که انسان میتونه با ایمان به خداوند و کلامش میتونه از گناهان پاک بشه و عادل بشه لازمه ایمان رو دیدیم که ما با اعمال نمیتونیم بریم بهشت بلکه با ایمان ایمان لازمه برای نجات ما دوستان و بعد هدف ایمان رو یاد گرفتیم که هدف ایمان ما خود خداست و اصل ایمان رو یاد گرفتیم که اصل ایمان به سادگی تمام ایمان آوردن به عیسی مسیح و بس فقط با ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم از جهنم نجات پیدا کنیم پس دو نکته درباره ایمان یاد گرفتیم که قدرت ایمان و بعد مبنای ایمان ایمان قدرت داره که ما را به خداوند وصل کنه ما میتونیم با خداوند در ارتباط باشیم و مبنای ایمان ما اینه که کلام خداوند رو داشته باشیم مبنای ایمان ما کلام خداست یعنی نجات در کلام خداوند پیداست چجوری میتونیم عادل بشیم از گناهان پاک بشیم در این نوشته شده خداوند به ما گفته که با ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم از گناهان پاک بشیم دعا میکنم که ایمان داشته باشید به عیسی مسیح اگر نجات رو ندارید اگر گناهانتون پاک نشده مستور نشده میتونید به سادگی ایمان بیارید به عیسی مسیح میتونید دعا کنید دعایی مثل این بگید که خداوندا من گناهکارم اما ایمان دارم که عیسی مسیح خداست که برای گناهان من مصلوب شد و بعد از 3 روز دوباره زنده شد ای خداوند منو نجات بده از جهنم و به من هدیه حیات ابد رو ببخش شکرگزارم که منو پذیرفتی و فرزند خودت کردی به نام عیسی مسیح میطلبم آمین در اول یوحنا باب 5 آیه 13 میگه این چیزا را نوشتم که به عیسی مسیح به پسر خدا ایمان آورید تا بدانید که حیات جاودان دارید تا بدانید که حیات جاودان دارید یعنی با ایمان به عیسی مسیح ما میتونیم بدونیم یقین داشته باشیم که حیات جاودان داریم و لازم نیست که شک کنیم دعا میکنم که این تصمیم رو امروز گرفته باشید و به عیسی مسیح ایمان بیارید شما را دوستان تا برنامه آینده به خداوندمون عیسی مسیح میسپارم.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده.
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده. معرف مسیح و مسیحیت واقعی

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی
1: مسیح نجات دهنده انسان شنوندگان محترم در درس گذشته به بحث درباره شخصیت عیسی مسیح پرداختیم و با بررسی کتاب مقدس پی بردیم که او پسر خدا بوده، با خدای پدر همزاد و همچون او ابدی می باشد. برای درک این مسئله عمیق روحانی لازم است که خدای پدر به وسیله روح القدس آن را بر انسان آشکار و مکشوف سازد. یحیای تعمید دهنده وقتی درباره مسیح موعود با مردم سخن می‌راند گفت من او را نمی‌شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می‌دهد. من این را دیده‌ام و شهادت می‌دهم که او پسر خداست. انجیل یوحنا فصل اول آیات 33 و 34. ما نیز مانند یحیی خودمان قادر به شناخت صحیح مسیح نیستیم و نیاز داریم از آسمان از جانب خدا مدد یافته دریابیم که او پسر خداست. در آن درس همچنین به رابطه پسر خدا با عالم خلقت من جمله با انسان اشاره کردیم و دیدیم که او آفریننده عالم هستی و انسان است. به عبارت دیگر رابطه مسیح با انسان رابطه خالق با مخلوق است، اما مسیح رابطه از نوع دیگر نیز با انسان دارد. او علاوه بر اینکه خالق انسان است، نجات دهنده او نیز می باشد. مهمترین رسالت و خدمت او برای انسان نجات او از گناه است. او خود رسالت خود را چنین توصیف کرد: پسر انسان آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. انجیل لوقا فصل 19 آیه 10. نجات انسان از گناه و از عاقبت آن، یعنی هلاکت ابدی در جهنم، آنقدر برای خدا مهم بود که حاضر شد پسر یگانه خود را به جهان بفرستد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. در این درس نکاتی را درباره این نجات بررسی خواهیم کرد. حال ممکن است این سوال پیش آید که چرا لازم بود خدا برای نجات بشر چنین بهای سنگینی بپردازد؟ آیا نمی‌شد خدا به خاطر رحمت و کرم بی‌نهایت خود از سر تقصیرات بندگان خود بگذرد و فقط با مشاهده توبه انسان او را بیامرزد؟ آیا کافی نبود که انسان از کرده خود پشیمان شود و توبه کند تا خدا او را مورد بخشایش قرار دهد؟ آیا گناه انسان اینقدر سنگین است که چنین راه و طریق دشواری برای پاک کردن آن لازم است؟ متاسفانه انسان به طریقی غیر قابل بازگشت در گناه گرفتار است. کتاب مقدس این حالت را مرگ روحانی می نامد. انسان در گناه مرده است. آیا یک مرده می تواند کاری انجام دهد؟ شخصی نیست که در گناه مرده قادر نیست خودش وضعیت روحانی خود را تغییر دهد. لازم است که ابتدا زنده شود و بعد دست به انجام کاری بزند. مرگ روحانی یعنی دوری و جدایی از خدا. انسان با اراده آزاد خود انتخاب کرده که از خدا جدا باشد. بلی، موقعیت و وضعیت انسان از دیدگاه خدا بسیار وخیم است. اما چرا؟ چه اتفاقی افتاده که انسان به چنین وضع وخیمی دچار شده است؟ برای درک عمق فاجعه باید ببینیم گناه چگونه به وجود انسان رسوخ کرد و انحطاط و فساد طبیعت او چگونه آغاز شد. به این منظور باید به دوره آدم و حوا یعنی نخستین انسان‌ها بازگردیم. وقتی خدا ایشان را آفرید، آنان را در باغی که به همین منظور ساخته بود قرار داد. ایشان موظف به نگهداری از باغ و کار در آن بودند. رابطه آنان با خدا بسیار عالی و صمیمی بود. ایشان خدا را دوست داشتند و با اراده آزاد خود احکام او را اطاعت می کردند. یکی از احکام خدا این بود که از میوه همه درختان بخورند به جز یک درخت، یعنی درخت شناخت نیک و بد، و اگر از آن بخورند خواهند مرد. آدم و حوا در اطاعت و محبت خدا زندگی شیرین را سپری می کردند تا اینکه روزی شیطان نزد حوا آمد و او را وسوسه کرد تا از حکم خدا سرپیچی کرده از میوه درخت شناخت نیک و بد بخورد. نخستین کار شیطان این بود که در دل حوا نسبت به سخن خدا شک ایجاد کند. او به گونه اقوا کننده و تحریک آمیز از حوا پرسید: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ ملاحظه می کنید چگونه شیطان با زیرکی حوا رو نسبت به گفته خدا مردد می سازد. شیطان ادامه داد و گفت: هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. به این ترتیب شیطان پس از ایجاد شک و تردید در حوا خدا را دروغگو معرفی می کند. خدا فرموده بود که اگر از میوه درخت شناخت نیک و بد بخورند هر آینه خواهند مرد، و شیطان ادعا کرد که نخواهند مرد. به علاوه او خدا را بدخواه ایشان قلمداد کرد، زیرا گفت که خدا فقط به خاطر اینکه ایشان بر نیک و بد آگاهی نیابند ایشان را از خوردن میوه آن درخت منع کرده است. شیطان به هدف خود رسید. حوا به درخت نگاه کرد، اما این بار نگاه او با گذشته فرق داشت. اکنون او از دیدگاهی که ابلیس می‌خواست به آن می‌نگریست. در نتیجه چیزهای جدیدی در آن مشاهده کرد. او دید که میوه این درخت برای خوراک نیکوست. ظاهر درخت نیز خوشنماست. در ضمن دلپذیر و دانش افزا نیز می باشد. پس از میوه آن گرفت و خورد و به شوهر خود نیز داد. حوا گفته شیطان را باور کرد و بی چون و چرا آن را پذیرفت و به این ترتیب سخن خدا را دروغ پنداشت و او را بدخواه و دشمن خود دانست. البته شیطان از یک جهت راست می گفت. چشمان آدم و حوا باز شد، اما نه برای شناخت بهتر خدا، بلکه برای دیدن گناه و شرم خود. آن دو بلافاصله از برهنگی خود شرمسار شدند و خود را پوشاندند. لحظاتی بعد خدا آدم را در باغ ندا داد. خدا او را صدا کرد، اما آدم خود را از خدا مخفی ساخت. او خجلت داشت که عریان به حضور خدا بیاید و الحق هم که عریان بود. او دیگر لباس پاکی و عدالت در بر نداشت. وقتی آن دو با سرزنش خدا روبرو شدند، به جای آنکه اظهار ندامت و پشیمانی کنند، فوراً عذر و بهانه آوردند. آنها از خدا طلب بخشش نکردند. در عوض آدم حوا را مسئول این فاجعه معرفی کرد. حوا نیز شیطان را مسبب خواند. خدا نیز مجازات هر سه آنها را تعیین کرد. از آن پس زندگی آدم و حوا و نسل ایشان محکوم به درد و رنج و سختی گردید. نافرمانی و طغیان آدم و حوا محدود به خود ایشان نشد. نسل آنان این طغیان و عصیان را به مراتب بدتر تکرار کردند و ادامه دادند. کینه و نفرت و نفاق و جدایی بر نسل انسان حکم فرما شد. آنچه آدم و حوا کردند فقط یک نافرمانی نبود. از کلام خدا چنین استنباط می شود که کار آنان بازتابی بسیار عمیق و فاجعه آمیز داشته است. در واقع عمل آدم و حوا رابطه انسان با خدا را گسست و او را از حضور خدا راند. در وهله اول آدم و حوا با این عمل خود خدا را دروغگو شمردند. ایشان به خیرخواهی و محبت خدا شک کردند و احکام و راه‌های او را به ضرر منافع و رفاه خود دانستند. غرور و جاه طلبی به وجود آنان راه یافت، زیرا ایشان بر آن شدند تا مانند خدا عارف نیک و بد گردند. همین غرور و برتری جویی موجب سقوط آنها شد. به عبارت دیگر انسان خدا را از صحنه زندگی خود خارج کرد. در واقع او خواست تا عنان زندگی خود را خود به دست بگیرد و حاکمیت و رهبری خدا را رد کرد. انگار که به خدا گفته باشد تو کفایت هدایت زندگی مرا نداری، از این پس من خود زندگی خود را اداره خواهم کرد. انسان طالب استقلال بود و به آن نیز دست یافت و او خود را از احکام و فرایض خدا آزاد ساخت و به اسارت فرامین شیطان تن در داد، اسارتی که به هلاکت ابدی منتهی می شد. و از آنجا که خدا انسان را آزاد و دارای اختیار و قدرت انتخاب آفریده بود، نمی خواست او را مجبور به پیروی از خود نماید. به این ترتیب انسان در طلب آزادی خود را به اسارت شیطان فروخت و به جای بهره بردن از مواهب و آسایش آن مکان الهی در بیابان گمراهی سرگردان شد. به همین دلیل است که اشعیا نبی می‌فرماید جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود. کتاب اشعیا نبی فصل 53 آیه 6. اگر بخواهیم وضعیت آدم و حوا را تمثیلوار بیان کنیم، می توانیم چنین بگوییم که آنها آگاهانه و با آزادی کامل اراده از کشور یا حکومت خدا خارج شدند و وارد حکومت و قلمرو شیطان شدند. ایشان از وطن الهی ترک تابعیت کردند و تابعیت کشور شیطان را پذیرفتند. ایشان خانواده پاک خدا را رها کردند تا به خانواده دشمن خدا ملحق شوند. پس ملاحظه می کنید که آنچه رخ داد فقط گناه یا یک نافرمانی قابل بخشش نبود. انسان خدا را کنار گذاشت. انسان به خدا اعلان جنگ داد. او عالماً و عامداً حاکمیت خدا را رد کرد و حاکمیت شیطان را پذیرفت، زیرا گفته او را صادق تر از فرمایش خدا پنداشت. بلی، اکنون هر انسانی که زاده می شود به طور طبیعی مانند جد خود آدم در قلمرو شیطان به دنیا می آید. او تحت فرمان و حاکمیت گناه و شیطان قرار دارد. برای آزادی و رهایی او فقط تمایل و اراده او کافی نیست، بلکه باید نیروی کمکی از خارج از آن قلمرو نیز وارد کارزار شود. از اینجاست که به وخامت وضعیت و موقعیت انسان پی میبریم. از اینجاست که متوجه میشویم چرا نافرمانی و گناه و گمراهی آدم و حوا به نسل ایشان نیز منتقل شد. اگر آن دو از کشور خدا به کشور شیطان نقل مکان کردند و در آنجا اقامت گزیدند، فرزندان ایشان نیز به طور طبیعی در همان سرزمین زاده شدند و همگی تحت حاکمیت شیطان قرار گرفتند. به این ترتیب نسل بشر وارث اسیان و نافرمانی آدم و حوا گردید. گناه آدم به نسل او سرایت یافت. طبیعت انسان دچار انحطاط و فساد شد. همه انسان‌ها تحت محکومیت خدا قرار گرفتند. هر انسانی هم به طور فطری و ذاتی گناهکار است و هم به طور ارادی، زیرا در قلمرو شیطان به دنیا آمده است. به این جهت انسان طبق حکم خدا به موت محکوم شد. این همان چیزی بود که خدا از ابتدا فرموده بود. خدا به آدم فرموده بود که نافرمانی باعث مرگ مخصوصی خواهد گردید. بعد از ارتکاب گناه، رابطه آدم و حوا با خدا قطع شد و آنها روحاً مردند. وقتی خدا ایشان را صدا زد، آنها خود را پنهان کردند و خجالت کشیدند که در حضور خدا حاضر شوند. آنها از لحاظ روحانی مرده بودند و بعداً به مرگ جسمانی نیز دوچار گشتند. این است وضعیت و موقعیت روحانی انسان. او از لحاظ روحانی مرده است. بله، انسان از لحاظ روحانی مرده است. در چنین شرایطی او صرفاً با توبه و اظهار ندامت نمیتواند مجدداً به حضور خدا، یعنی به سرزمین و کشور الهی بازگردد. باید ابتدا موجباتی فراهم شود تا تغییری بنیادین در موقعیت و وضعیت او صورت گیرد. آنگاه توبه او مورد قبول واقع خواهد شد. برای روشن شدن این مفهوم مثالی می‌زنیم. فرض کنید شخص فقیری به علت تنگدستی مقدار زیادی پول به خاربار فروش محل خود بدهکار می شود. روزی شخص بدهکار نزد فروشنده می رود و با اظهار ندامت و پشیمانی از بدهی ها و گذشته خود قول می دهد که دیگر بدهکار نشود. حتی اگر فروشنده از طلب خود صرف نظر کند، شخص فقیر قادر به وفای عهد خود نخواهد بود، زیرا او تنگ دست است و مجبور است برای گذران زندگی خود مجدداً به فروشنده مراجعه کند و بدون پرداخت وجه به صورت نسیه خرید کند. فقط در یک صورت امکان دارد که او دیگر بدهی تازه ایجاد نکند. آن هم در صورتی است که تغییری در وضعیت مالی او رخ بدهد و او ثروتمند شود. بله، فقط در این شرایط است که او می تواند نه فقط دیگر بدهی ایجاد نکند، بلکه قرضهای گذشته خود را نیز باز پرداخت نماید. وضعیت انسان نیز چنین است. توبه او در عمل هیچ گونه قدرت اجرایی ندارد. او نه قادر است خطاهای گذشته را جبران کند و نه قدرت دارد که دیگر گناه نکند. او تابع کشور شیطان و تاریکی است. تمایل او به بازگشت به قلمرو الهی به تنهایی کافی نیست، زیرا طبیعت باطنی او فاسد است. ابتدا باید وضعیت روحانی او تغییر یابد و بعد به کشور خدا منتقل شود. او ابتدا باید شناسنامه و یا گذرنامه خود را تغییر دهد و این کاری نیست که او بتواند انجام دهد. این کار خداست. او ابتدا باید ثروتمند شود تا بتواند بدهی ها را بپردازد و دیگر هرگز بدهکار نشود. و عیسی مسیح درست به همین منظور به جهان آمد. او آمد تا محکومیت و مجازات همه انسان ها را شخصاً بر دوش بگیرد. او مجازات مرگی را که خدا تعیین کرده بود به نیابت از طرف همه بر خود گرفت و به جای همه مرد. در ضمن خدا او را فرستاد تا همین تغییر بنیادین را در طبیعت باطنی انسان به وجود آورد. او آمد تا انسان را از سرزمین و قلمرو شیطان نجات دهد و به قلمرو خدا منتقل کند. و قامت وضعیت انسان شکوه و عظمت نجات خدا را نمایان می سازد و نشان می دهد که چرا خدا حاضر شد چنین بهای سنگینی را برای نجات او بپردازد. در اینجاست که پی می بریم چرا خدا پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. در درس بعدی به بحث درباره کاری که مسیح برای نجات انسان از این وضع وخیم انجام داد خواهیم پرداخت.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: رادیو مژده خوش خبر و خوش آواز.
1: ای خداوند خدای من، تو را به تمامی دل حمد خواهم گفت و نام تو را تمجید خواهم کرد تا ابدالآباد، زیرا که رحمت تو به من عظیم است و جان مرا از حاویه اسفل رهانیده‌ای.

0: حکایت زندگی من، چگونه به مسیح ایمان آوردم.
1: سلام میکنم به همه شنوندگان خوب و عزیز. من قبل از هر چیز یه تاریخچه کوچیکی از زندگی خودم براتون میگم. من ازدواج کردم و حدود 2.5 سال زندگی مشترک داشتم و خداوند به من دختری را عطا کرد و خب جریانات مختلفی به وجود اومد در زندگی ما که ناموفق موند و زندگی ما با شکست مواجه شد و دخترم 2 سال و 4 ماهش بود که بل اجبار ما از هم دیگه جدا شدیم. حالا دیگه شرایطش بمونه. بعد از اون خب من خیلی حساس شده بودم سر هر چیزی و خدا رو شکر که خانواده من خیلی به من رسیدن، خیلی به من محبت کردن و من اصلا هیچ احساس غریبی نمی کردم توی خونه و برعکس خیلی دیگه که مثلا ممکنه خیلی مشکلات دیگه براشون پیش می اومد، من نه. دختر خیلی شادی بودم، توی جمع خانواده‌ای که بودیم پر از محبت بود، همه به هم دیگه می رسیدیم، جمع خوبی داشتیم و من اصلا مسئله جدایی هیچ وقت روی من اثر بد نذاشت، مگر دوری از دخترم که خیلی خیلی من اذیت می کرد. و برعکس خب من همیشه سعی می کردم ظاهر خودم رو سرحال و خوب نشون بدم، اما خب از درون این تنهایی و این دوری خیلی منو داشت کم کم کم کم منو می خورد و از بین می برد. و تو این فاصله خب خانواده من به اروپا مهاجرت کردن. حدود 4 سال من و خواهرم دور از خانواده‌مون بودیم و جدا از دوری دخترم که اضافه بر همه اونها بود. با این حال بازم جمع خوبی داشتیم، همه چی به خوبی پیش می رفت تا اینکه بعد از 4 سال ما رفت

0: رفتیم و به خانوادم ملحق شدیم. از نظر تفکر و اون چیزی که خودم هم داشتم وقتی که توی ایران بودم، هیچی ها قبول نداشتم، فقط میگفتم که وجدان داشته باشیم، انسان خوبی باشیم، اونجور که خدا آفریده. به وجود خدا ایمان داشتم، واقعا میگفتم که خدا یکیه و کسی که تونسته این جهان رو خلق کنه باید خیلی به قول معروف قدر باشه. ولی خیلی عقاید مختلف، چیزایی که میگفتم باید انجام بدیم، به هیچ عنوان اعتقاد نداشتم، انجام نمیدادم و میگفتم که خدا بهمون عقل داده، حکمت داده که اون چیزی رو که خودمون میدونیم درسته و در اون چارچوب انسانیت و وجدان ما هستش، اون رو باید انجام بدیم. اینو هر انسان عاقلی میدونه. تا اینکه ما به اروپا رفتیم، در اونجا بود که فهمیدیم که پدر و مادرم به مسیح ایمان آوردن. خب با همون صحبت کردن، خود من شخصا خیلی مسخرهشون کردم، قبول نداشتم چیزایی که میگفتن، یعنی راهشون رو، نه اینکه بگم حرفاشون رو، چون وقتی که برام صحبت میکردن میگفتم که من همه یه حرفایی که میزنین قبول دارم، اما چه فرقی میکنه، راهمون باید درست باشه، وجدان داشته باشیم، انسان باشیم، حالا اینم سرش هیچ اشکال نداره. و تا اینکه خب واقعا خداوند توی این مدت ما رو ساخت. دو ماه از پدر مادرم دور بودیم، خب دعا میکردیم و واقعا گیج شده بودیم که کدوم راه درسته. حرفا درسته ولی راه یه چیز دیگه است. و واقعا گیج شده بودم که کدوم راه درسته. میگفتم که خدایا من همه چی تو زندگیم داشتم، خب دوری دخترمی که داره من اذیت میکنه، اما بالاتر از همه اونها تو برای من خیلی مهمی. میخوام که واقعا تو زندگیم باشی، راه تو رو من بدونم، اونجوری که خودت میدونی بهم کمک کن، چون بهم گفته بودن که باید دعا کنی واقعا. و خب دعا کردیم و صبح زود که از خواب بلند شدیم، اول از همه کتابو که باز کردیم، خیلی جالب بود، نمیدونم واقعا چطور این کلام برای ما باز شد، ولی اون چیزایی که شب قبل خونده بودیم اصلا انگار باز شده بود برامون، خودم هم نمیدونم چجوری، ولی وقتی که خوندیم واقعا قبول کردم اون چیزی که شنیده بودم، اون چیزی که گفته بودم، و واقعا خب خداوند بود که این رو برای ما باز کرد. خب من اینجور دعا کردم که خدایا گناهان منو ببخش. البته خب من میدونم که گناهی نکردم، چون خیلی مسئله‌ای که من سرش مشکل داشتم غروری بود که به خاطر خوب بودن داشتم، میگفتم که خب به خاطر آزادیایی که داشتم و همه چیز برام فراهم بود، ولی خیلی کارا رو انجام نمیدادم، خیلی چیزا رو خودم مقید بودم و این باعث شده بود که من یکم خودخواه بشم و خودمو نسبت به یه سری از افراد بالاتر بدونم و شرایطم هم خب اینجور ایجاب میکرد، دیگران تعریف میکردن و این خب خیلی اثر میذاشت رومون. و این شد که وقتی که میخواستم دعا بکنم گفتم که خدایا من گناهی نکردم، حالا اگر خودت میدونی که من گناهی مرتکب شدم که نکردم، گناهی مرتکب نشدم، خب خودت منو ببخش. و این گذشت و بعد از دو هفته بود که نمیدونم چجور واقعا چی شد که فهمیدم که گناهکارم، شدیداً اصلا بغض گلومو گرفته بود، روزانه افتادم و گریه میکردم که خدایا واقعا من گناهکارم، اگر تو رو نداشتم من هیچ وقت نمیتونستم نجات پیدا کنم. و واقعا خداوند خودش رو توی زندگی به هم نشون داد، کارهایی رو که برای من انجام داد و خب معجزات زیادی هم انجام داد. بعد از 12 سال دخترم رو پیدا کردم و خب این خیلی عجیب بود و چیزی که اصلا فکرش رو نمیکردم. اما چیزی که برام خیلی مهمه و میخواستم بگم برای کسایی که شاید شرایط منو داشته باشن و مشکلاتشون حواسشون رو پرت کرده باشه و باعث شده باشه که اونا فقط تمرکزشون روی خودشون باشه، مشکلاتشون، اینه که واقعا کسی هست که حرف دل شما رو بشنوه و شما رو درک بکنه و تنها اون مسیح هستش که ما رو از همه چیز نجات میده، از تنهایی ها، از خودخواهی ها، از همه چی، و یک امید زنده بهمون میده و همطور که الان به من داده و آرامشی بهم داده و میدونم که همه چیز رو در آخر به خیریت فرزندانش تموم میکنه. واقعا بهش ایمان دارم و شکر میکنم به خاطر اینکه واقعا تو زندگی من اومده.
1: رادیو مژده، اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.

0: و صحبت با خدا.
1: خدای قدوس و پاک، پدر آسمانی مهربان ما، با قلبی فروتن به حضور تو می آیم و برای عزیزانی که در نیاز به سر می برند دعا می کنم. خداوندا، بسیاری در بیم و هراس از فردا و نیازهای فردایشان به سر می برند. خداوندا، تو خدای قادر مطلق و فراهم کننده سخاوتمند هستی. پدر جان، من برای آرامش عزیزانی که در ترس از کمبودهایی هستند دعا می کنم. پدر جان، در درجه اول از تو می طلبم تا به این عزیزان این اطمینان خاطر را بدهی که تو آنها را می بینی، از تمام نیازهایشان آگاهی، آنها را فراموش نکرده ای و همواره در همه شرایط با آنها هستی. پدر جان، به این عزیزان این اطمینان قلبی را بده که تو قادری و مشتاقی تا برای نیازهای آنها مهیا فرمایی. پدر جان، این عزیزانی که در ترس از کمبود زندگی می کنند را از دروغهای شیطان محافظت فرما و در محبت بیمانند خودت تمام نیازهای این عزیزان را بنابر مشیت الهی خودت برطرف فرما. در نام عیسی مسیح، آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: خدا رو شکر میکنم برای امروز، برای این فرصتی که خدا به من و شما به فیض خودش بخشیده تا با هم باز کتاب مقدس رو مطالعه بکنیم. خدا رو شکر برای این سلامتی، برای این ساعت، برای این لحظه، برای کلام زنده‌ای که برای ما همچنان تا به امروز باقی هست و برای خدایی که وعده دهنده امینی هست، خدایی که صاحب کلام خودش هست. به یاد شما میارم آیه رو که از انجیل یوحنا باب 5 برای شما در جلسات پیشین خوندم و در واقع آیه‌ایه که سرتیتر تمامی مطالبی هست که در این رشته دروسی که مطالعه میکنیم مسیح در عهد عتیق به حساب میاد. انجیل یوحنا باب 5، عیسی مسیح فرمودند کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنهاست که به من شهادت میدهد. کتب را تفتیش کنید. و زمانی که عیسی مسیح در انجیل یوحنا این حرف رو زد، عهد جدیدی وجود نداشت. در واقع داره به یهودیانی که فکر میکردن چون شریعت رو دارن، درش حیات دارن، بعضی کارا رو میکنن، آنچه را نباید نکنن نمیکنن، خیال میکردن در اونها حیات دارن. ولی مسیح میگه شما نکته اصلی رو از دست دادید، شما پیغام اصلی رو از دست دادید، نفهمیدید. برید و آنچه را که فکر میکنید درش حیات دارید، زندگی دارید، وجود دارید، حرکت دارید، برید اونو تفتیش کنید. و وقتی تفتیش کنید به واقعیتی خواهید رسید و آن واقعیت اینه: آنهاست که به من شهادت میدهد. در مورد عیسی مسیح، اشاره به عیسی مسیح، به شخصیت او، به ذات او، به اعمال او، به تعالیم او و به نجاتی که پدر آسمانی در پسر حبیب خودش برای ما بر روی صلیب فراهم کرد. پس بعد از اینکه مقدمه ما داشتیم، در چند جلسه شروع کردیم به دیدن مسیح در عهد عتیق که میسر هست از 5 جنبه، از 5 طریق. طریق اول نبوت هاست که همچنان جلسه این ساعت و جلسه آینده رو اختصاص خواهم داد به نبوت ها که خیلی سطحی ما داریم اینها رو بررسی میکنیم. برای همین من از شما عزیزان خواهش کردم اگر جویای درک بهتری از کلام هستید، اگر این دل رو دارید که بیشتر مطالعه کنید و تشنه هستید، این آیات رو یادداشت کنید، کتاب مقدستون همراهتون باشه، برگردید در کنار تمام آیاتی که میگم متنها رو مطالعه کنید، چون خدایی که خدای روح القدس، خدایی که وعده داده شده به ما تعلیم بده، آشکار کنه، روشن کنه، ذهن ما رو باز بکنه، همون خدا کلام رو بیشتر از آنچه که الان میشنوید برای شما باز خواهد کرد. مورد اول مورد نبوت ها بوده چنان که گفتم، و مورد دوم مواردی است که مسیح در قالب های انسانی ظاهر شده. مورد سوم که مطالعه خواهیم کرد سمبل هایی هست در عهد عتیق. مورد چهارم نمونه های یک شخصیت های تاریخی که آنچه در زندگی اونها رخ داد اشاره است، پیغامی، سایه است، تصویری است از عیسی مسیح. و در مرحله آخر به امید خدا مطالعه خواهیم کرد بعضی از اعیاد و مراسم عهد عتیقی که همه در مسیح به کمال رسید. و اما در رابطه با نبوت ها ما مطالعه کردیم و دیدیم که عهد عتیق به ما میگه، ما میتونیم مسیر رو در این نبوت ها ببینیم، چون نه فقط میگه از ذریت چه افرادی خواهد بود، بلکه در مورد تولد او، در مورد خدمت او و در مورد مرگ و قیام او در آینده خواهیم دید، حتی در رابطه با رستاخیز و صعود او، پادشاهی او، دائم دائم دائم پیغام میده. مسیحی که در عهد جدید آشکار شد، کلمه ای که بود نزد خدا بود و خود خدا بود، وقتی جسم گردید از مریم باکره متولد شد، در میان ما ساکن شد، جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر، همان مسیحی است که در عهد عتیق دیده میشه. و وجود همین مسیح در عهد عتیق ما رو به یک نکته خیلی مهم میرسونه، و اون نکته اینه: پیغام عهد عتیق هیچ مقایرتی با پیغام عهد جدید نداره. بعضیا میگن خدای عهد عتیق یک خدای جداگونه است، خدای عهد جدید که یک خدای پر از محبت و فیضه. خدا غیر قابل تغییره در ذات خودش، شاید بعضی جنبه ها رو یک جا بیشتر میبینیم و بعضی جنبه ها رو کمتر اما خدا همون خداست در ذات خودش غیر قابل تغییر هست و مسیح خداوند همان مسیحی است که در عهد عتیق دیده شد و الان این نبوت ها رو که بررسی میکنیم به قسمت هایی از عهد عتیق رسیدیم که خیلی من دارم تکرار میکنم برای شما اگر شاگردان کتاب مقدس هستید و دلتون میخواد شدیداً و بیشتر مطالعه کنید این اشتیاق رو دارید این رو بگم که چند قسمت در عهد عتیق هست که خیلی مهمه اونها رو همیشه در خاطر داشته باشید مزمور شماره 22 اشعیا نبی باب 53 اشارات بسیار زیادی داره به مسیحی که در عهد عتیق هست برای همین من امروز باز مراجعه میکنم به اشعیا 53 بیشتر ولی برای شروع درسمون از اشعیا 52 میخونم در اشعیا 52 آیه شماره 14 چنان که بسیاری از تو در عجب بودند از آن جهت که منظر او قیافه ظاهری از مردمان و صورت او از بنی آدم بیشتر تباه گردیده بود عیسی مسیح بر روی صلیب منظری نداشت که مشتاق وی باشیم و منظر او تباه شده بود بیشتر از همه مردمان چرا؟ چون مضروب شده بود چون مجروح شده بود بر روی صلیب شدیدترین دردها و زخمها بر او وارد آمده بود دقت کنید به اشعیا 53 آیه شماره 3 خار و نزد مردمان مردود فکر نمی کنم کسی ندونه معنی مردود چیه رد شده مورد قبول نبود صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسی که رویها را از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوردیم هاشا بر من وقتی این جمله رو میخوام بگم ولی بایستی بگم چون پیغام کتاب مقدسیه ارزشی که اون مردم برای عیسی مسیح قائل شدن به هنگامی که بر روی صلیب آویزان بود از زباله‌دان کمتر بود او را زباله نیز به حساب نیاوردند آنقدر خار شده بود تحقیر کرده شده بود در نظر آنان که او را به حساب نیاوردند این نبوت عهد عتیقه در مرقس باب 15 به خود جامعه عمل می پوشه دومین انجیل عهد جدید مرقس باب 15 آیات 16 به بعد آنگاه سپاهیان او را به سرایی که دارالولایه است برده تمام فوج را فراهم آوردند جامه قرمز بر او پوشانیدند تاجی از خار بافته بر سرش گذاشتند و او را سلام کردن گرفتند که سلام ای پادشاه یهود و نی بر سر او زدند آب دهان بر وی انداخته و زانو زده بدو تعظیم می نمودند چون او را استهزا کرده بودند لباس قرمز را از وی کنده جامه خودش را پوشانیدند و او را بیرون بردند تا مصلوبش کنند مضروب مجروح او را زدند و آب دهان بر وی انداختند براتون خوندم آب دهان اینو کجا پیدا میکنیم اشعیا باب 50 آیه شماره 6 رو براتون میخونم پشت خود را به زنندگان و رخسار خود را به موکنان دادم و روی خود را از رسوایی و آب دهان پنهان نکردم پشت خود را به زنندگان زدنش از پشت رخسار خود را به موکنان اونهایی که مو رو میگیرن و میکنن و روی خود را از رسوایی و آب دهان پنهان نکردم بله عهد عتیق میگه بر وی آب دهان انداختند متی باب 26 آیه 67 سهه میگذاره بر این واقعیت و بر تمام شدن و به کمال رسیدن این نبوت عهد عتیق خواستانش او را رد کردند اشعیا 53 مثل کسی که رویها را از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوردند چکار کردند؟ ردش کردند مردود تو قابل قبول نیستی ما در موضعی خودمون رو قرار میدیم که به خودمون اجازه میدیم تو را رد بکنیم آدمیان گناهکار آن صاحب حیات را آن قدوس و عادل بیگناه را مردود به حساب آوردند متی باب 27 آیات 22 و 23 میگه که چطور او را رد کردند مردود به حساب آوردند چه کسی را؟ کسی که در روستاها و شهرها ای اونها گشت مریضهای اونها را شفا داد. کسی که زمانی که تعلیم داد همه فهمیدن نمانند کاتبان بلکه صاحب قوت وقتی تعلیم میده. کسی که معجزات بسیار به عمل آورد طوری که کسی قبل از او چنین معجزاتی نکرده بود. کسی قبل از او چنین تعلیمی نداده بود. کسی که در موردش در یک شنبه نخل سرود خانان او را راهی اورشلیم کردند، او را همراهی کردند. هوشیانا هوشیانا مبارک است آن که به نام خداوند می آید. کسی که در موردش سرود خوندند و دعا کردند که آهی خداوند نجات ببخش، آهی خداوند باعث برکت ما بشو. کمتر از یک هفته است که الان پیغام زبان آنها عوض شده. پیغام دیگه این نیست هوشیانا مبارک است آن که به نام خداوند می آید پادشاه سلامتی. پیغام این هست که نه، ما تو رو رد کردیم، ما تو رو قبول نداریم. در انجیل یوحنا باب 1 یوحنای رسول می نویسه نزد خاصانش آمد و خاصانش او را رد کردند. بدون هیچ دلیل مورد نفرت قرار گرفت. مزمور شماره 69 آیه 4 آنانی که بی سبب از من نفرت دارند از مویهای سرم زیاده اند و دشمنان ناحق من که قصد هلاکت من دارند زوراورند. داوود در این مزمور در مورد دشمنانش صحبت میکنه. داوود در این مزمور به عنوان یک نبی داره نبوت میکنه در مورد مسیحی که مورد نفرت واقع خواهد شد، آن هم بی دلیل بی سبب از من نفرت دارند. آیا کسی دعایی کرد آرزویی داشت مسیح جواب نداد؟ آیا کسی مریضی داشت آورد به پای عیسی مسیح و عیسی مسیح او را شفا نداد؟ آیا عیسی مسیح اونها را به گناه تشویق کرد؟ آیا عیسی مسیح اونها را تشویق کرد به دشمنی با خدا، به ضد خدا؟ چه سببی در او یافتند تا از او نفرت کنند؟ بی سبب فقط او را رد کردند، آن صاحب حیات را، و خیال کردند اگر او را رد کنند جا و مقام خودشون را حفظ کردند. خیال کردند اگر او را رد کنند محبوب قلوب اسرائیلی ها خواهند شد. اما درک نکردند که میبایستی او مصلوب بشه و قیام بکنه تا پادشاه پادشاهان و سرور سلامتی بر قلوب نه فقط آنانی که در اسرائیل آن زمان زندگی میکردند بلکه در قلوب بسیاری در سراسر جهان و تمامی ادوار او بشود. دستها و پایهایش را سوراخ کردند. مزمور شماره 22 آیه شماره 16 زیرا سگان دور مرا گرفته اند، جماعت اشرار مرا احاطه کرده، دستها و پایهای مرا سفته اند، سوراخ کردند. مزمور 22 دقیقا اشاره به لحظه ای که عیسی مسیح بر روی صلیب بود و کلماتی که بر روی صلیب گفت. زمانی که عیسی مسیح بر روی صلیبه نه فقط دست‌ها و پاهای او را سفتند، سوراخ کردند، بلکه در عهد عتیق گفته شده آنچه که در عهد جدید واقع شد بر جامعه او قرعه انداختند. مزمور شماره 22 آیات 17 و 18 همه استخوان‌های خود را می‌شمارم، ایشان به من چشم دوخته می‌نگرند، رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر لباس من قرعه انداختند. در متی باب 27 وقتی که میخوان مسیح رو مصلوب کنن بعد از اینکه مسخرش کردن، تاج خار بر سرش گذاشتن، بانه بر سرش زدن، چشماشو بستن، پیشش زانو زدن، گفتن ای پادشاه یهود نبوت کن، بگو چه کسی تو را زد، داشتن مسخرش میکردن. بعد جامعه او را از تنش کندن و جامعه او یک جامعه بود که یک دست بافته شده بود، حیفشون اومد پارش بکنن، گفتن قرعه بیندازیم ببینیم نصیب چه کسی خواهد شد. یک بازی تمسخر آمیز، تحقیرگونه، و اینو کردن. چه چیزی به کمال رسید؟ نبوت مزمور 22 بر جامعه اونیز قرعه انداختند. او مورد تمسخر واقع شد. مزمور 22 آیه شماره 7 و 8 هر که مرا بیند به من استهزا می کند، لبهای خود را باز می کنند و سرهای خود را می جنبانند و می گویند بر خداوند توکل کن پس او را خلاصی بدهد، او را برهاند چون که به وی رغبت دارد. عیسی مسیح مورد تمسخر بسیاری واقع شد. عهد عتیق خیلی واضحه هر که مرا بیند به من استهزا میکند تمام آنانی که اونجا بودن بهش استهزا کردند لبهای خود را باز میکنند سرهای خود را میجنبانند شما میدونید چه کسی سر خودش رو میجنبونه کسی که مسخرت بکنه کسی که در دل خودش بهت بخنده کسی که به زبان عامیانه خودمون به خودش بگه آقا اینو ببین چرا چون اونها گفتن خب میدونی بر خدا رغبت دارد بهش توکل بکنه خدا نجاتش میده زمانی که مسیح بر روی صلیب بود این طرز برخورد آنانی بود که اونجا میرفتن میامدن و عهد عتیق مزمور 22 یک تصویر قشنگتری هم میده میگه سگ ها دور مرا گرفتند سگ در عهد عتیق و عهد جدید صحبت از جماعت بی ایمان میکنه نه فقط عیسی مسیح بین دو گناهکار مصلوب شد بلکه آنانی که او را مصلوب میکردند و میرفتند میامدند او را مسخره میکردند جماعت بی ایمانان بودند که میگه سگ ها دور مرا گرفتند در میان گناهکاران مصلوب شد اشعیا 53 آیه شماره 12 بنابراین او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زوراوران تقسیم خواهد نمود به جهت این که جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد زمانی که عیسی مسیح بر روی صلیب مصلوب میشه با گناهکاران مصلوب میشه با آنانی که به خاطر خطاهایی که کرده بودن یا قتلهایی که کرده بودن محکوم شدن به مرگ و مرگ بر صلیب بدترین، شومترین، افتضاحترین مرگی بود که میتونست یک نفر زیر حکومت روم داشته باشه و مسیح از خطاکاران مصلوب شد در میان خطاکاران مصلوب شد متی باب 27 آیه شماره 38 صحت این نبوت رو تایید میکنه بله او با گناهکاران مصلوب شد البته اینو دقت کنیم که چرا با گناهکاران مصلوب شد چون قرار بود گناهکار محسوب بشه چون قرار بود گناه اونها رو بر خود بگیره در پرانتز اینو بگم این همون واقعی تعمیده زمانی که عیسی مسیح میخواست از دست یحیای تعمیدنده تعمید بگیره خب یحیا چه افرادی رو تعمید میداد گناهکاران رو تعمید میداد می گفت توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است و خیلی ها می اومدن به گناهان خودشون اعتراف می کردن توبه می کردن و یحیی اونها را تعمید می داد در واقع این تعمید تعمید توبه بود توبه کی؟ آنانی که گناهکارن الان مسیح اومده جلوی یحیای تعمیدنده و از یحیی می خواد که او را تعمید بده یحیی میگه تو اومدی از من تعمید بگیری؟ این منم که باید از تو تعمید بگیرم یحیی درک داره به هدایت روح القدس که در این شخص گناهی نیست که باید ازش توبه کنه و به نشانه اون توبه تعمید بگیره خودشو گناهکار میدونه اما عیسی مسیح میگه بگذار عدالت به کمال برسه یعنی چی عدالت به کمال برسه یعنی خدمت من شروع میشه با تعمید خدمت 3 سال و اندی که خواهم داشت که منتج میشه به مرگ من بر روی صلیب چون من اومدم که گناهکار محسوب بشم جامعه گناه رو بر خودم بپوشم از شروع خدمت میخوام گناهکار محسوب بشم برای همین بمانند همه گناهکارانی که تعمید گرفتن من میخوام تعمید بگیرم و الان بر روی صلیب در میان گناهکاران مصلوب میشه و نبوت اشعیا 53 به کمال میرسه تاریکی در روشنایی روز اتفاق افتاد مزمور شماره 22 آیه شماره 2 ای خدای من در روز میخوانم مرا اجابت نمی کنی در شب نیز و مرا خاموشی نیست یعنی چی روز و شب این اشاره به واقعه صلیب عیسی مسیح بر روی صلیب که زمانی که مسیح بر روی صلیب بود به ناگهان همه جا تاریک شد در روز میخوانم جواب نمیدی در شب چون دعا کرد ای پدر آسمانی اگر میشه این کاسه رو از من بردار در باغ جسمانی دعا کرد ولی به اراده تو اگر اراده توست بشود شد در روز خواند در شب خواند چون در همون موقعیت هم روز شد و هم شب شد تشنه شد مزمور شماره 22 آیه 15 قوت من مثل سفال خشک شده و زبانم به کامم چسبیده و مرا به خاک موت نهاده ای عیسی مسیح بر روی صلیب 7 جمله مهم رو ایراد میکنه که یکی از اونها این هست تشنم. عیسی مسیح بر روی صلیب خودش رو به داور عادل سپرد، چنان که در مزمور 31 آیه 5 اومده. بر روی صلیب فریاد زد تمام شد، چنان که در مزمور 22 آیه 31 اومده. استخوانی از استخوان‌ها شکسته نشد، یوحنا باب 19 به ما میگه، و این اتمام نبوت مزمور 34 هست. در قبر شخص دولتمند دفن شد، یوسف رامعی، متا باب 27 به ما میگه که دقیقاً همینو اشعیا باب 53 به ما میگه. بله، خداوند ما عیسی مسیح در عهد عتیق به وضوح آشکار شده، دیده میشه. مسیحی که بر روی صلیب به عنوان یک گناهکار جای ما رو گرفت، به جای ما متحمل آن هلاکت ابدی شد و صحه گذاشت بر تمامی نبوت‌های عهد عتیق. ای عزیزان، شما رو باز تشویق میکنم مرتب مطالعه کنید، دقیق مطالعه کنید، به ژرف این کلام زنده وارد بشید تا هر روز برکتی تازه بیابید.
0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.
2: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
3: تصویری است از آسمان که در مکاشفه 7 ما داده شده. یوحنای رسول میبینه جماعت عظیم از هر ملت و طایفه و قوم و زبان که میگن نجات از آن خدای ماست که بر تخت نشسته و از آن بره، و میبینه یک سری فرشتگان که گداگد تخت در پیشگاه تخت میگه روی بر زمین نهادند و خدا را پرستش کرده، گفتند آمین، ستایش و جلال، حکمت و سپاس و اکرام و قدرت و توانایی خدای ما را باد تا ابد، آمین. بیایید خداوند رو بپرستیم که تخت نشین هست و شایسته جلال و شکوه.

شکر. ستایش و حرمت و جلال و قوت از آن تخت‌نشین عیسی مسیح خداوند هست. یک آیه است که من خیلی زیاد دوست دارم و هفته پیش دیدم خیلی دوستش دارم نمیشه. بعد یه سرودی نوشت برای این آیه. ولی آیه این هست. آیات این هست. کولوسیان 2 13 تا 15 رو میخونم. او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد. هللویا. و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت و ریاست ها و قدرت ها را خلع اصلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. هللویا. و ایزان ما به خاطر صلیب پیروز هستیم، بیش از پیروزمندان هستیم.

آمین. عیسی مسیح یار وفادار ما هست. یک برادر عزیزی هست که میخوام نمونه بیارم از این برادر به عنوان یک مرد ایمان، و آیاتی که میخونم به این برادر بسیار ربط داره. البته این رو داوود پادشاه نوشته، میگه خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. برادر رو میشناسم که این کارو میکرد. ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود، جان من در خداوند فخر خواهد کرد. مسکینان بشنوند و شادی کنند. خداوند را جستم و مرا اجابت کرد، مرا از همه ترسهایم رهانید. و میگه آنان که نگاهشان بر اوست میدرخشند، روی ایشان هرگز شرمسار نمیشود. آخرش هم میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. برادری بود به اسم آلفرد. برادر آلفرد در ایران به ایوب ایران معروف شده بود، چون که دختر کوچیکش در سن 9 سالگی رفت زیر اتوبوس و متاسفانه رفت پیش خداوند. همسرش از شدت شاید غم و حزن و ناراحتی سرطان گرفت و فوت کرد، رفت پیش خداوند. پسر بزرگش با یک حادثه دیگه‌ای رفت پیش خداوند، فوت کرد. موند خودش و پسر کوچیکش که دوست صمیمی من بود و تقریبا هفته دو سه بار لااقل خونه‌شون بودیم و با هم دیگه صحبت می‌کردیم، بازی می‌کردیم. برادر آلفرد رو می‌دیدم که نه فقط در کلیسا بلکه در خانه در روحیه خوبی هست، نصف بیشتر پره. گرچه بدبختی و سختی در زندگیش نمایانه، ولی قلبش پر از محبت خداوند است. و اسمش گذاشته شدن ایوب ایران، تا اینکه بدتر شد، تا اینکه سر کار یک جنس بسیار سنگین روی سرش افتاد و نصف بدنش فلج شد. قدرت صحبت کردن رو کاملا از دست داد. سالها طول کشید که دو تا کلمه بتونه یاد بگیره. به زور میگفت آمین و به زور میگفت هللویا، و بعد سرود میساخت به این دو تا کلمه که میدونست. من یادم اکثر وقتا وقتی اونجا بودم، روزای پنجشنبه بود مخصوصا، روزایی که خیلی طولانی تر اونجا بودیم، احساس میکردم که صدایی داره میاد. میگفتم ببین بابا داره میخونه. گفت آره، این سرودیه که هر وقت یادش میاد که باید بره کلیسا و با ایمانداران باشه و خدا رو بپرسته و ملاقات داشته باشه با خداوند، این سرود رو ساخته با این دو تا کلمه مسلما هللویا آمین، و اینو میخونه و شادی میکنه. واقعا این برادر کلیسا ایران رو خدمت کرد. یاد ایشون گرامی باد، چون که الان پیش خداوند هستن و هنوز خیلی ها رو داره خدمت میکنه با این وفاداری که داشتن. نصف بیشتر پر بود با وجود اینکه از دید دنیوی واقعا ضعیف بودن، ولی ایشون میتونستن بگن که ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود و خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. و روی ایشان، اونایی که نگاهشون نه به شرایط هست بلکه به خداوند، هرگز هیچ وقت شرمسار نمی شود.

0: شکر. جلال بر نام خداوند. خداوند ما شایسته است.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: رادیو مژده، وسیله رشد ایمانداران مسیحی.
1: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت
2: تو بیاید و اراده تو
3: چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.
4: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرض‌های ما را ببخش
5: چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم.
6: ما را در آزمایش نیاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد
2: و آباد از آن توست.

0: آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 61 برای سالار نوازندگان بر زوئات اوتار. مزمور داوود. ای خدا، فریاد مرا بشنو و دعای مرا اجابت فرما. از اقصای جهان تو را خواهم خواند هنگامی که دلم بیهوش می شود. مرا به صخره‌ای که از من بلند تر است هدایت نما، زیرا که تو ملجای من بوده ای و برج قوی از روی دشمن. در خیمه تو ساکن خواهم بود تا ابدالآباد، زیر سایه بالهای تو پناه خواهم برد، زیرا تو ای خدا نذرهای مرا شنیده ای و میراث ترسندگان نام خود را به من عطا کرده ای. بر عمر پادشاه روزها خواهی افسود و سالهای او تا نسلها باقی خواهد ماند. به حضور خدا خواهد نشست تا ابدالآباد. رحمت و راستی را مهیا کن تا او را محافظت کنند. پس نام تو را تا به ابد خواهم سرایید تا هر روز نسلهای خود را وفا کنند.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: جورج وایتفیلد که یکی از رهبران معروف در یکی از بیداری‌های روحانی در آمریکا بود، میگه بعد از اینکه به مسیح ایمان آوردم، دلم می‌خواست که همه اطرافیان و افرادی رو که می‌شناختم به مسیح هدایت کنم. دوستانی داشتم که زمانی با هم قمار بازی می‌کردیم، با هم مرتکب گناهان زشت می‌شدیم و همگی زندگی گناه‌آلودی رو دنبال می‌کردیم. اولین چیزی که بعد از ایمان آوردن به مسیح کردم این بود که به منازل اونها رفتم تا هر طور شده اونها رو برای شنیدن خبر خوش انجیل و نجات در مسیح باخبر کنم. باید اعتراف کنم که تا زمانی که بسیاری از اونها ایمان نیاورده بودن راحت و قرار نداشتم. این نشانه بارز یک ایماندار حقیقیه. این گونه ایمانداران نه فقط به فکر نجات خودشون هستن، بلکه نجات خانواده و اطرافیانشون هم براشون از اهمیت بسزایی برخورداره. چارلز سپرجن، واعظ بسیار معروف، میگه اگر ما افرادی هستیم که برای ما اهمیت ندارد که آنچه را که خود چشیده ایم دیگران نیز بچشند و نجاتی را که خود یافته ایم دیگران نیز دریافت کنند، اگر نسبت به این موضوع بی تفاوت هستیم یا هیولایی هستیم که بویی از محبت و انسانیت نبرده و یا ریاکارانی وحشتناک هستیم که فقط وانمود میکنیم که ایمان داریم. و بعد او ادامه میده که متاسفانه مورد آخر معمولاً بیشتر صدق میکند. هنگامی که ما امتیازات و مزه شیرین رحمت و فیض خدا یعنی خسد رو چشیدیم، وقتی درک کردیم که او با محبت بدون شرط و پیمان نگه دارنده خودش ما رو محبت کرده و از هلاکت و داوری ابدی ما رو نجات داده، آیا واقعا برای ما اهمیت نداره که دیگرانی که در زیر غضب الهی هستند و به زودی داوری خواهند شد از این محبت و رحم خدا بی بهره بمونن؟
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: راه زندگی. در نام قدوس عیسی مسیح، یگانه منجی عالم بشریت، برنامه امروز راه زندگی را آغاز می‌کنیم. خدا را شکر می‌کنیم که باز به ما این توفیق را داد تا با یک برنامه دیگه در خدمت شما فارسی زبانان عزیز باشیم. آنچه همکارانم در قسمت تهیه برای امروز شما تدارک دیدن به ترتیب عبارتند از چند سرود روحانی، پیامی از کتاب مقدس تحت عنوان نور و ظلمت و یک قطعه شعر زیبا در وصف خداوند ما عیسی مسیح. در کلام خدا آمده است: تا زنده ام خداوند را با سرود پرستش خواهم کرد و تا وجود دارم او را ستایش خواهم نمود. باشد که او از سرود من خوشنود شود، زیرا او سرچشمه همه خوشی‌های من است. ما هم همصدا با نبی می‌گوییم: ای خداوند، باشد که سرودهای امروز ما تو را خوشنود سازد، زیرا که تو سرچشمه تمام خوشیهای ما هستی. و یاد سرودی در این رابطه اجرا کرده که به اتفاق میشنوید.

0: کتاب مقدس همواره الهام بخش نویسندگان، شعرا، نقاشان و سایر هنرمندان بوده است. بسیاری از آثار هنری بجامانده از قرون گذشته که اغلب در موزه ها نگهداری می شوند، از واقعیت های مکتوب در کتاب مقدس الهام گرفته شدند. در همین رابطه قطعه شعری از دوست عزیزمان سپهر برای شما انتخاب کردیم که از کتاب اعمال رسولان باب 4 آیه 12 الهام گرفته شده است. این آیه می فرماید و در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشد که بدان نجات یابند. همکارم مریم این قطعه شعر را به سمع شما می رساند.
1: از پیر در میکده عشق شنیدم، در عالم حق غیر مسیح هیچ ندیدم. زاهد به تمنای بهشت است در این راه، من غیر مسیح هیچ بهشتی نگزیدم. پیرم اگر اندر ره معشوق، ولیکن عمریست گدای در آن پیر و مریدم. صد رشته بریدم من از این عالم فانی، جز رشته امید که هرگز نبریدم. دیدم چون مسیح است فقط شاخه علا، بشکسته قفس بر سر این شاخه پریدم. چون نور جهان است مسیحا به دو عالم، اندر ره او با سر و با سینه خزیدم. مأیوس شد عالم همه از عاقبت خیش، از فیض مسیح است چون این غرق امیدم. آسان نبود وصل رخ یار به دیدار، من سینه ز بحر رخ معشوق دریدم.

0: هموطنان گرامی، دنیای ما پر است از تضادها و دوگانگی‌ها، مثل نیکی و بدی، سفیدی و سیاهی، راستی و ناراستی. ولی یکی از مهمترین این تضادها که میتواند برای ما مفاهیم بسیار عمیق روحانی را در بر داشته باشه، نور و ظلمت است. موضوع صحبت امروز جناب کشیش را در مورد همین مسئله است. نور و ظلمت. توجه کنید.
1: نور و ظلمت دو کلمه متضاد هستند. یکی معرف پاکی، حکمت و حقیقت است و دیگری ناپاکی، جهل و شرارت. یوحنای رسول با به کار بردن واژه نور در انجیل مقدس بر عیسی مسیح چنین شهادت می آورد. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان.

خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد. اکثر مردم نور را دوست دارند، طالب نور هستند و از بودن در نور لذت میبرند. گروهی از سرخپوستان آمریکای جنوبی هر سحرگاه مراسم مذهبی خاصی انجام میدهند. آنها بر این باورند که دعا و پرستش آنها باعث میگردد تا خورشید طلوع کند، وگرنه جهان در ظلمت باقی خواهد ماند. آیا تا به حال هیچ فکر کرده اید که اگر روزی خورشید طلوع نکند چه اتفاقی رو خواهد داد؟ اگر خورشید از درخشش خود بازیستد دنیا به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ ما همگی از مزایای نور بهره‌مند می‌گردیم بدون آن که به اهمیت آن واقعاً توجه کنیم. نور مادی جهت ادامه زندگی انسان‌ها، حیوانات و نباتات پر اهمیت و ضروری است. بدون آن حیات در کره خاکی ما میسر نمی شود. اما مهمتر از نور مادی، نور روحانی است. نور واقعی که حیات روحانی هر شخص به آن بستگی دارد. بدون نور الهی، روح انسان در ظلمت گناه باقی می ماند و خدا نمی خواهد که هیچ کس در چنین وضعیتی باشد. در آفرینش، خدا انسان را برای جلال خیش و شراکت با خود آفرید تا انسان در این مشارکت شیرین عاری از هر گونه درد و رنج در حضور خداوند حیات جاودانه و سعادتمندی داشته باشد. ادامه این وضعیت به اطاعت و توکل آدم از خدا بستگی داشت. از طرفی چون خدا انسان را موجودی با اراده آزاد آفرید، به او حق انتخاب نیز داد تا اگر روزی آدم نخواست با مشارکت خود با خدا ادامه دهد بتواند به راه خود برود. البته خدا عواقب ناگوار این چنین تصمیم را به حضرت آدم گوشزد نمود. نتیجه ناخوشایند آن رد نمودن نور و ورود به ظلمت بود. متاسفانه جد ما حضرت آدم و حوا در موقعیتی وابستگی خود را از خدا قطع نمودند و از حکم خدا سرپیچی کردند. بدین گونه گناه وارد دنیا شد و انسان در ظلمت سکونت گزید. وقتی فرزندان بلافصل حضرت آدم متولد شدند، برادر بزرگتر قائن بر برادر کوچکتر هابیل حسد برده او را به قتل رسانید. چون خدا هابیل و هدیه او را پذیرفته بود ولی هدیه قائن را منظور نداشت. بدین گونه اولین قتل به وقوع پیوست. حضرت آدم و حوا نتیجه تلخ سرپیچی از اوامر خدا را تجربه نمودند. از آن زمان تا کنون طبیعت گناه آلود از پدران به فرزندان منتقل گشته و انسان برده تمایلات نفسانی خود گردیده است. گرچه از نظر معرفت و علم و دانش بشر توانسته است به پیشرفت‌های بزرگی نائل گردد و قرن بیستم دوران روشنایی علمی خوانده می شود، ولی از نظر روحانی و اخلاقی انسان همچنان در تاریکی به سر می برد. رسانه های گروهی گویای چه وقایعی هستند. اخبار رادیو و تلویزیون، روزنامه ها و مجلات پر از اتفاقات ناگوار می باشند. جنگ بین دولت ها، بی عدالتی، ناهماهنگی در خانواده ها، گرایش جوانان به مواد مخدر و مشروبات الکلی، انحرافات جنسی و صدها مشکل دیگر از این قبیل زندگی را برای انسانها تلخ و غیر قابل تحمل نمودند. هر روز بر تعداد بیماران روانی افسوده می شود و مصرف داروهای آرامبخش فزونی می یابد. انسان در قلب و روح خود آرامش و قرار ندارد. انسانی که در تاریکی متولد می شود و در آن به زندگی ادامه می دهد، اگر به نور الهی منور نگردد، محکوم به ظلمت ابدی است. در چنین شرایطی، خدا از انسان دعوت به عمل می آورد تا به موقعیت نخست برگردد، از تاریکی خارج شده به نور بیاید، نور حقیقی. اما به چه طریق انسان می تواند به

0: حضور خدا راه یافته در نور سالک شود. در اولین شب یکی از اعیاد یهود به نام عید خیمه ها جهت نور افشانی هیکل محل عبادت یهود مراسم شمع افروزی به عمل می آمد. در این ایام توجه همه بر نور متمرکز می گردید. نور مادی. عیسی مسیح در این عید خود را نور عالم معرفی می کند. او می گوید من نور عالم هستم. کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود بلکه نور حیات را یابد. ولی عیسی مسیح نور حقیقی می خواهد همه انسانها را منور گرداند. او می خواهد تا انسان گم شده در ظلمت به نزد خدایی که نور است بیاید و در شراکت با او دارای حیات جاودان گردد. شنونده عزیز، کافیست با ایمان در قلب خود را بر عیسی مسیح زنده باز کنی و از او بخواهی تا زندگی تو را مملو از نور گرداند و او طبق وعده خود عمل نموده تو را منور خواهد گردانید.
1: خدا را شکر می‌کنیم برای نجاتی که به رایگان برای ما فراهم کرده است و ما را از ظلمت به نور دعوت می‌کند.

0: دوستان عزیز اجازه میخوام آیاتی چند از کلام خداوند براتون بخونم که پایان بخش اول برنامه رادیو صدای انجیل خواهد بود. میفرماید ای خداوند طریق فرایز خود را به من بیاموز و من آنها را تا آخر عمر نگاه خواهم داشت. خداوند مرا فهم بده تا شریعت تو را نگاه بدارم و آن را به تمامی دل خود حفظ کنم. خداوندا مرا در اوامر خودت سالک بگردان زیرا که در آن رغبت دارم و دل مرا به شهادات خودت مایل بگردان و نه به سوی طمع. چشمانم را از دیدن چیزهای بتالت برگردان و در طریق خود مرا زنده نگه دار. کلام خود را ای خداوند بر بنده خیش استوار کن که به ترس تو سپرده شدم. ننگ مرا که از آن می ترسم از من دور کن زیرا که داوری های تو نیکوست. ای خداوند رحمت های تو به من برسد و نجات تو به حسب کلام تو تا بتوانم ملامت کنندگان خود را پاسخ دهم زیرا من بر کلام تو توکل دارم. من بر کلام تو توکل دارم و کلام راستی تو را از دهانم ای خداوند دور مگردان. زیرا که من به داوری های تو امیدوار هستم. برای همین است که ای خداوند شریعت تو را دائما نگاه خواهم داشت تا عبدالآباد و در آزادی که از تو دریافت کردم راه خواهم رفت. زیرا که وصایای تو را طالب شدم. دوستان عزیز کلام خدا به وضوح و آشکارا نشون میده که اگر ما کلام او را کلام خدا یکتا را در قلب و ذهن خود جا دهیم و از آن پیروی کنیم آزادی حقیقی را نصیب خود کردیم. این آزادی دوستان عزیز آزادی از گناه است، از خرافات، از شرارت، از هوا و هوس و از بندهای اهریمنی است. و دوست من امروز هیچ نیرویی در این جهان نمیتواند با نیروی اهریمن مقاومت کند مگر نیروی خداوند. و اگر ما کلام خدا را در دل خود داشته از آن پیروی کنیم، اگر با ایمان به عیسی مسیح زنده پیش برویم، روح قدوس خدا قوت حضرت اعلی بر ما نازل خواهد شد و ما را در این امر یاری میدهد که در برابر هوس‌ها و شرارت‌ها و در بندهای اهریمنی و چیزهایی که بتالت هستند مقاومت کنیم و اراده خدا را در این دنیای تاریک اطاعت کنیم. اگر شما می‌خواهید در این راه پیش بروید، ما شما را تشویق می‌کنیم که حتما با ما تماس بگیرید. از طریق تلفن هم می‌تونید این کار را بکنید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چند هفته پیش زنی رو دیدم که خدا در زندگیش کارهای عظیمی کرده بود و او رو با فیض و محبت خودش از یک سری اسارت‌های گناه آلود و قدرتمند آزاد کرده بود. او در حال حاضر در ایمان خودش رشد میکنه و هر روز اون محبت خسد خدا رو تجربه میکنه. این زن درباره همسایش میگفت که چقدر شخص مذهبیه. شخصی که تمام سعی و تلاشش به جا آوردن فرامین و مراسم مذهبیه ولی خود مسیح یعنی این چشمه حیات رو نداره و محبت خسد مسیح رو نچشیده. این دوست برای همسایه خودش واقعا بار سنگینی بر قلبش احساس میکرد. او به من میگفت هر روز دعا میکنم تا خداوند به من نشون بده که چگونه میتونم با این زن درباره مسیح و محبت خسد او صحبت کنم. چطور میتونم حقایق آزاد کننده کلام او رو با او در میون بذارم؟ این زن زنیه که قلب راهاب رو داره. خودش ایمان آورده و نجات پیدا کرده و حالا آرزوش اینه که اطرافیان او هم در این نجات عظیم سهیم باشن. و چه بسا زنانی وجود دارن که برای نجات فرزندانشون، والدینشون و بالاخره همسایه و دوستانشون بار دارن. بله این قلب ایمانداریه که نه فقط خودش این نجات عظیم رو دریافت کرده بلکه میخواد دیگران هم اون رو بچشن. آیا شما هم برای زندگی روحانی و نجات جان و روح اعضای خانوادتون از خدا التماس رحمت میکنید؟ قطعا شما نمیتونید اونها رو نجات بدید. شما نمیتونید اونها رو وادار به ایمان آوردن به مسیح بکنید. اما میتونید مثل راهاب که از اون دو جاسوس درخواست کرد دعا کنید تا خدا اونها رو هم نجات بده. امروز سوال اینه که چه کسی در دایره اشخاصی که در اطراف شما زندگی میکنن نجات در مسیح رو نداره؟ اعضای خانواده، دوستان نزدیک، چه کسی به این نجات دهنده یعنی عیسی مسیح نیاز داره؟ آیا از دعا کردن برای اونها خسته شدید؟ آیا از درخواست کردن کلافه شدید؟ نه، ناامید نشید. به دعا کردن و درخواست کردن از خدا ادامه بدید و انجیل مسیح رو با اونها در میون بذارید تا بالاخره روزی اونها هم محبت عظیم و خسد خدا رو بچشن و از هلاکت هولناک ابدی نجات پیدا کنن.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

0: باب دوم، تشویق به اتحاد بر پایه نمونه فروتنی و قربانی مسیح. باب دو، آیات 1-16.
1: اگرچه کلیسای فیلیپی از بسیاری لحاظ نمونه بود و پولس دلایلی برای تحسین صمیمانه مقدسین آن داشت، ولی گرایشی مخفی به کشمکش در میان ایشان وجود داشت. اختلاف عقیده‌ای بین دو زن به نام‌های افودیه و سنتیخی وجود داشت. باب 4 آیه 2. خوب است که این امر را در ذهن خود نگاه داریم، چون به ما کمک خواهد کرد از آنجا که در باب 2 پولس رسول مستقیماً به دلیل و راه حل منازعه در میان قوم خدا می‌پردازد. در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: بنابراین اگر نصیحتی در مسیح یا تسلی محبت یا شراکت در روح یا شفقت و رحمت هست،
1: اگر در این آیه همان اگر شک داشتن نیست، پس اگر بحث می باشد. این آیه 4 موردی را که ایمانداران باید در هماهنگی و مشارکت با یکدیگر بدانها توجه داشته باشند ذکر می کنند. پولس رسول در جواب می گوید از آنجا که در مسیح تسلی زیادی هست و محبت او بسیار قانع کننده است و روح القدس همه ما را با هم در چنان شراکتی فوق‌العاده قرار می دهد و از آنجا که شفقت و رحمت در مسیحیت تا حد اعلا بالاست، ما باید قادر باشیم همگی در اتحادی شاد با یکدیگر زیست کنیم. میر این 4 انگیزه را این چنین توصیف می کند: 1. قدرت قانع کننده مسیح. 2. مراقبت رؤوفانه‌ای که مسیح می بخشد. 3. مشارکت روح. 4. شفقت و رحمت. واضح است که پولس رسول تقاضای اتحادی بر پایه وفاداری به مسیح و پری روح القدس دارد. ما همه اینها کسانی که در مسیح هستند به عنوان اعضای بدن او باید در اهداف، همدلی، هماهنگی و محبت متحد باشند. در آیه 2 اینطور می‌خوانیم:
2: پس خوشی مرا کامل گردانید تا با هم یک فکر کنید و همان محبت نموده یک دل بشوید و یک فکر داشته باشید.
1: اگر این بحث‌های مذکور باری بر فیلیپیان نهاده بود، پولس بر پایه آن بحث‌ها بار خود را به یاد نمی آورد، چون که ایشان باید خوشی او را کامل می گردانیدند. تا این موقع فیلیپیان به راستی پولس را خوش ساخته بودند. او حتی برای لحظه ای هم این را انکار نکرد، ولی حالا می خواهد که ایشان نیز از فنجان خوشی او بچشند تا خود نیز لبریز شوند. ایشان می توانستند این کار را با فکر کردن با هم و محبت نمودن هم دیگر به یک دل و داشتن یک دل و یک فکر انجام دهند. آیا این امر بدین معناست که از همه مسیحیان انتظار می رود مثل هم فکر کنند و عمل نمایند؟ کلام خدا در هیچ قسمتی چنین چیزی نمی گوید. اگرچه ما در اصول اساسی ایمان مسیحی قطعا انتظار داریم که با هم موافق باشیم، بدیهی است که در بسیاری از مسائل کوچک عقاید مختلفی وجود داشته باشد. یک نواختی و اتحاد با هم فرق دارند. این امر امکان پذیر است که ما اتحاد داشته باشیم ولی یک نواختی نه. اگرچه ما ممکن است در مسائل کوچک موافق یکدیگر نباشیم، ولی می توانیم عقایدمان را برای خودمان نگاه داریم و این کار را در جایی که هیچ گونه اصل اخلاقی و اساسی مطرح نیست، می توانیم برای نیکویی به دیگران این کار را انجام دهیم. یک فکر بودن به معنای داشتن فکر مسیح است برای دیدن چیزهایی که او می تواند ببیند و عملی که او انجام می دهد. و همان محبت به معنای ابراز همان محبتی است که مسیح خداوند به ما ابراز کرد. محبتی که به بهایی که باید پرداخت می نمود توجه نداشت. یک دل بودن به معنای کار کردن با همدیگر در هماهنگی برای رسیدن به یک هدف می باشد. بالاخره یک فکر بودن به معنای عمل کردن با چنان نظمی است که نشان دهد فکر مسیح است که فعالیت‌های ما را برقرار می سازد. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: و هیچ چیز را از راه تعصب و عجب مکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید.
1: هیچ چیز نباید از راه تعصب و عجب انجام شود، چون اینها دو دشمن بزرگ اتحاد در میان قوم خدا هستند. تعصب داشتن انگیزه اول بودن است و به بهای آن هم هیچ توجهی ندارد. عجب از غرور و خودنمایی صحبت می کند. هر جایی که شما انسانهایی را ببینید که مردم دول خود جمع کرده اند و علایق و نظرات خود را به دیشان تحمیل می کنند، پس می توانید بفهمید که در آنجا بذر نزاع و رقابت وجود دارد. چاره این مطلب را می توان در پایان آیه ملاحظه کرد. بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. این امر بدین معنا نیست که ما باید جنایتکاران را از نظر شخصیت اخلاقی بهتر از خود بدانیم، بلکه ما باید برای دیگران بدور از تعصب زندگی کنیم و علایق ایشان را بر علایق خود ارجحیت دهیم. ما می توانیم این درخواست ساده کلام خدا را بخوانیم، ولی عمل کردن به آن چیز دیگری است. دیگران را بهتر از خود دانستن برای فکر بشری کاملا بیگانه می باشد و شما آن را با قدرت خودتان نمی توانید انجام دهید. فقط به وسیله ساکن شدن و تجهیز شدن روح القدس است که شخص می تواند دیگران را از خود بهتر بداند. در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
2: و هر یک از شما ملاحظه کارهای خود را نکند، بلکه هر کدام کارهای دیگران را نیز.
1: هر یک از شما ملاحظه کارهای خود را نکند، بلکه هر کدام کارهای دیگران را نیز. دیگران یعنی قوم خدا. کلمه دیگران به نوعی کلید این باب است. این امر چنین است که ما زندگی خود را با خدمتی فداکارانه به دیگران وقف می کنیم و بر نزاع و غرور انسانی خود غلبه می یابیم. دیگران، خداوند، بلی دیگران، بگذار این شعار من باشد. به من کمک کن تا برای دیگران زیست کنم تا بتوانم مثل تو زندگی کنم. چارلز مکسفر. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
2: پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود.
1: پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود. پولس حالا می‌خواهد در مقابل چشمان فیلیپیان نمونه خداوند عیسی مسیح را قرار دهد. مسیح چه نمونه ای از خود بر جای گذاشت؟ رفتار او بر دیگران را چه چیزی تعیین می کرد؟ گای کینگ به خوبی فکر خداوند عیسی را اینطور توصیف کرده است: 1. فکر فداکار، 2. فکر قربانی، 3. فکر خدمتی. خداوند عیسی همواره به فکر دیگران است. او بر رنج‌های خود اشک نریخت، ولی بر رنج‌های ما خونش بریخت. چارلز گابریل. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
2: که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد.
1: وقتی می‌خوانیم که مسیح عیسی در صورت خدا بود، می‌آموزیم که او از ازل خدا بوده است. این آیه بدین معنا نیست که او شبیه خدا بود، بلکه او عملاً خداست و این از اصلی ترین حقایق کلام می‌باشد. ولی او دزدی را با خدا برابر ننمود. در اینجا نهایت اهمیت در تفاوت بین تساوی شخصیت و تساوی شرایط با خدا می باشد. مسیح در شخصیت خود همیشه با خدا مساوی بوده، هست و خواهد بود. برای او محال است که از آن کوتاه بیاید. مساوی بودن در شرایط چیز دیگری است. مسیح از ازل در شرایط مساوی با خدای پدر بوده است و از شکوه و جلال آسمان لذت می برد. ولی او این شرایط را غنیمت نشمرد، بلکه در زمانی که دنیای گمشده بشر محتاج به نجات بود، او شرایط مساوی خود با خدا را برای پرداخت بهای نجات جهان رها کرد. راحتی خوشی‌های آسمان. او شرایط خود را غنیمت نشمرد. بنابراین او تصمیم گرفت که به این جهان بیاید و تجاوزات و خطایای گناهکاران را بر خود متحمل شود. بر خدای پدر هرگز آب دهان انداخته نشد و هرگز او را نزدند، هرگز او مصلوب نشد. در این مفهوم پدر از پسر بزرگتر بود، نه در شخصیت بلکه در شرایط و در مفهوم زندگی که در زمین داشت. عیسی این تعلیم را در یوحنا باب 14 آیه 28 عنوان کرد: اگر مرا محبت می نمودید، خوشحال می گشتید که گفتم نزد پدر می روم، زیرا که پدر بزرگتر از من است. به بیانی دیگر، شاگردان باید خوشحال می شدند که می شنود او دارد به آسمان و خانه آسمانی باز می گردد. در آن مفهوم پدر او بزرگتر بود، ولی زمانی که او به آسمان بازگشت، با پدر در شرایط او نیز همانند شخصیتش که یکی بود مساوی می گردید. گیفورد توضیح می دهد: بنابراین مسئله طبیعت یا ذات در میان نیست، بلکه شرایط هستی که در قسمت دوم عبارت توضیح داده شده است، که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، و یک جنبه از هستی او یعنی شرایطش تغییر کرد، ولی طبیعت او لزوماً هیچ تغییری نکرد. بیایید به مثل خود پولس در دوم قرنتیان باب 8 آیه 9 نگاهی بیاندازیم: هرچند دولتمند بود برای شما فقیر شد تا شما از فقر او دولتمند شوید. در اینجا تغییری در شرایط وجود دارد و نه در ذات. وقتی که یک مرد فقیر ثروتمند می گردد، شرایط او عوض می شود، ولی نه ذات او به عنوان یک مرد. پسر خدا هم همینطور است. او از شرایط دولت و جلال که با ذات طبیعی و الهی او کاملا جور بود، به جهت ما نزول کرد و در حیات بشری و در شرایطی حقیرتر و سطح پایین تری که با تجسمش در وجود انسانی به هم تنیده شد قرار گرفت. در آیه 7 اینطور می‌خوانیم:
2: بلکه خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد.
1: لیکن خود را خالی کرد، در ترجمه تحت لفظی این است: لیکن خود را خالی کرد. این سوال فوراً پیش می‌آید: خداوند عیسی خود را از چه چیزی خالی کرد؟ در جواب این سوال باید خیلی مواظب باشیم. بشر سعی کرده است که خالی شدن مسیح را به صفات الهی او نسبت دهد. برای مثال، خداوند وقتی روی زمین بود، دیگر قدرت مطلق یا دانش مطلق نداشت. او دیگر در همه جا در آن واحد حاضر نبود. ایشان میگویند که او داوطلبانه این صفات الهی را از خود خالی کرد و به عنوان یک انسان به زمین آمد. بعضی حتی میگویند که او خود را مثل همه انسان‌ها محدود کرد و قادر بود که خطا کند و نظرات و افسانه‌های

0: و او همچنان قادر مطلق بود. کاری که او انجام داد این بود که خودش را از شرایط مساوی با خدا بودن در جلال و الوهیتی که در جسم انسانیش تنیده شده بود خالی کرد. جلال او در وجودش بود، اگرچه مخفی بود، ولی نور آن بنابر ضرورت می درخشید. همانطور که در کوه تبدیل هیئت دیدیم، هیچ لحظه بر روی زمین وجود نداشت که او همه صفات الهی را در خود نداشته باشد. او نمایش آسمانی خود را کنار گذاشت و ذات الهی خود را در مشتی خاک مخفی کرد و در آن لباس محبت شگفت انگیز خود را نشان داد و به امانی رسید که هرگز از او گرفته نشده بود. چنان که قبلا نشان داده شد، باید در توضیح دادن این کلمات خیلی مواظب باشیم. او خود را خالی کرد. ایمنترین روش این است که اجازه بدهیم عبارات بعدی توضیح را میسر بسازند. او خودش را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد. به بیانی دیگر، او خود را به وسیله برگرفتن چیزی که قبلا هرگز نداشت خالی کرد، یعنی انسانیت. او الوهیتش را کنار نگذاشت، فقط جای خود را در آسمان ترک کرد و این موقتی بود. اگر او یک انسان معمولی بود، این یک عمل خالی کردن نبود. ما خود را به وسیله تولد در دنیا خالی نمی کنیم، ولی برای خدا انسان شدن یعنی خودش را خالی کردن. در حقیقت فقط خدا می تواند این کار را انجام دهد. صورت غلام را پذیرفت. تجسم و حیات نجات دهنده به وسیله این کلمات زیبای یوحنا خلاصه می شوند. عیسی از شام برخاست و جامه خود را بیرون کرد و دستمالی گرفته به کمر بست. یوحنا باب 13 آیه 4. حوله یا دستمال مظهر خدمت است و به وسیله غلامان مورد استفاده قرار می گرفت و به وسیله خداوند مبارک عیسی مسیح مورد استفاده قرار گرفت، چون او آمد تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. متا باب 20 آیه 28. ولی اجازه بدهید تا در این قسمت صبر کرده و قطار تفکرات متنی یوحنا و متا را نگاه داریم. اینها برای فیلیپیان و در میان مقدسین فیلیپی در جریان هستند. پولس ایشان را ترغیب می نماید که فکر مسیح را داشته باشند. بحث این است که اگر مسیحیان بخواهند که جایگاه حقیرتر را برای خود اختیار کنند و یکدیگر را واقعا محبت نمایند و خدمت کنند و خود را وقف دیگران کنند، دیگر هیچ نزاع و کشمکشی در بین ایشان نخواهد بود. انسانهایی که میخواهند برای دیگران بمیرند معمولا با ایشان دعوا نمی کنند. مسیح از ازل وجود داشته است، ولی او به شباهت مردمان به این جهان آمد و این یعنی مانند یک انسان واقعی. انسانیت خداوند درست مثل الوهیت او واقعی است. او خدای حقیقی و انسان حقیقی است. ولی این چه سری است؟ هیچ ذهنی هرگز قادر به درک آن نخواهد بود. در آیه 8 این طور می‌خوانیم:
1: و چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید.
0: هر کدام از قسمت‌های این متن توصیف ژرفای فروتنی پسر محبوب خداست. او تنها اراده نداشت که جلال آسمانیش را ترک کند. او خودش را خالی کرد. او صورت غلام را پذیرفت. او انسان شد. ولی حالا می‌خوانیم که او خودش را فروتن ساخت. جلال بر نام او تا ابد الاباد. او خودش را به وسیله مطیع گردانیدن تا به موت فروتن ساخت. این در نظر ما خارق‌العاده است. او حتی به بهای جان خودش مطیع گردید تا به موت صلیب، یعنی اطاعت تا به آخر. او حقیقتاً تاجری بود که رفت و هر آنچه داشت فروخت تا مروارید را با ارزش بزرگ بخرد. متا باب 13 آیه 46. بلکه تا به موت صلیب. مرگ به وسیله مصلوب شدن ننگین ترین نوع مرگ بود. می توان آن را با چوبه دار، صندلی الکتریکی یا اتاق گاز مقایسه کرد که فقط برای جنایتکاران اعمال می شود.

0: و این همان نومرگی بود که برای آسمان بهترین نو بود و از زمان ورود او به جهان برایش مهیا شده بود. او نمی بایست با مرگ طبیعی بر روی تخت خواب بمیرد. او می بایست با مرگ ننگین صلیب می مرد. در آیه نهم اینطور می خوانیم.
1: از این جهت خدا نیز او را به غایت سرفراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نام هاست بدو بخشید.
0: حالا تغییر غیر منتظره ای در اینجا وجود دارد. آیات قبلی کاری را که خداوند عیسی انجام داده بود توصیف کردند. او راه خود انکاری را در پیش گرفت. او در پی یافتن نامی برای خودش نبود. او خودش را فروتن ساخت. ولی حالا ما به قلمرو توجه به کاری که خدا انجام داد می رسیم. اگر نجات دهنده خودش را فروتن ساخت، خدا هم او را به غایت سرفراز نمود. اگر او در پی یافتن نامی برای خودش نبود، خدا نیز نامی را که فوق از جمیع نام هاست به وی عطا کرد. اگر او برای خدمت به دیگران زانوهایش را خم کرد، خدا هم فرمان داد تا هر زانویی در برابر او خم شود. و در این قسمت در رساله فیلیپیان درسی برای ما وجود دارد، مخصوصاً برای ما. این درس این است که نباید خودمان را برافرازیم، بلکه در خدمت به دیگران در هر لحظه باید خدا را برافرازیم. خدا مسیح را به وسیله قیام دادن او از مردگان بلند کرد و آسمان‌ها را برای بازگشت او به دست راستش گشود. نه فقط آن، بلکه خدا نامی را که فوق از جمیع نام هاست بدو بخشید. محققین بر سر اینکه این نام چیست با هم اختلاف عقیده دارند. بعضی میگویند که این نام عیسی است که نام یهوه را در خود دارد. در اشعیا باب 45 آیات 22 و 23 این امر پیشگویی شده بود که هر زانویی در برابر نام یهوه یا خدا خم خواهد شد. بعضی دیگر احساس می‌کنند که نامی را که فوق جمیع نام هاست به سادگی یعنی طریقی برای گفتن بالاترین جایگاهی که در جهان وجود دارد، یعنی جایگاه سلطنت و تفوق. هر دو توضیح قابل قبول هستند. در آیه دهم اینطور می‌خوانیم.
1: تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود.
0: خدا قربانی مسیح را کاملا پذیرفت و اراده کرد که هر زانویی در برابر او خم شود. از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است. این امر بدین معنا نیست که همه چیزهایی که در این سجا وجود دارند نجات می‌یابند. آنانی که به اراده خود در مقابل او زانو نمی‌زنند، حالا یک روز مجبور خواهند بود که در مقابل او زانو بزنند. آنانی که در دوران فیض او مصالحه نکردند، در روز داوری مجبور به این خواهند شد. در آیه 11 اینطور می‌خوانیم.
1: و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر.
0: با فیضی پرجلال خداوند از جلال خود به بیت لحم و سپس به جتسیمانی و بعد جلجتا سفر کرد. خدا در مقابل او را با آگاهی دادن به دنیا از الوهیت وی حرمت نهاد. آنانی که ادعاهای او را رد می کنند روزی خواهند فهمید که احمق بودند و اشتباه بزرگی کردند و این را خواهند فهمید که عیسی ناصری به راستی خداوند جلال می باشد. قبل از پایان این متن پرشکوه راجع به شخصیت و کار خداوند عیسی، ما باید این را تکرار کنیم. این متن که در ارتباط برای وجود یک مشکل کوچک در کلیسای فیلیپی عنوان شده است. پولس قصد نوشتن رساله‌ای بر روی مبحث خداوند نداشت، بلکه او در پی اصلاح تکبر و روح تفرقه در میان مقدسین بود. درمان وضعیت ایشان فکر مسیح است. پولس در همه شرایط خداوند را مطرح می کند، حتی در ساده ترین و معمولی ترین مسائل. اردمان می نویسد او قادر است که حقیقت را در قالب چنان زیبایی عنوان کند که گویی با خواندن آن ما به یک جوهر پرارزش که در صدف دنیا جای گرفته است نگاه کنیم. در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
1: پس ای عزیزان من، چنان که همیشه مطیع می بودید، نه در حضور من فقط، بلکه بسیار زیادتر الان وقتی که غایبم، نجات خود را به ترس و لرز به عمل آورید.
0: پولس رسول جلال درخشنده مسیح را به تصویر کشید و حالا آمده است تا بر بنیادی که آن جلال را به تصویر کشیده شده است صحبت کند. فیلیپیان همیشه در حین حضور پولس مطیع او بودند. حالا چقدر بیشتر وقتی که غالب است، ایشان میبایست نجات خود را به ترس و لرز به عمل آورند. ما مجدداً به متن کتاب مقدس راجع به آنچه باعث آشفتگی میشود میرسیم. ما در آغاز باید روشن کنیم که پولس چنین تعلیم نمیدهد که نجات به وسیله اعمال کسب میگردد. او دائما از طریق نوشته های خود بر این امر تاکید می کند که نجات به واسطه اعمال نیست، بلکه به واسطه ایمان به خداوند عیسی مسیح. پس این آیه به چه معناست؟ 1. این آیه می تواند بدین معنا باشد که ما باید نجاتی را که خدا در درون ما قرار داده است به عمل آوریم. خدا حیات جاودانی را به عنوان هدیه مجانی به ما عطا کرده است. ما باید آن را به وسیله زندگی مقدس به عمل آوریم. 2. نجات در اینجا به معنی راه حلی برای مشکل ایشان در فیلیپی بود. ایشان از منازعه و دعوا به سطوح آمده بودند. پس ایشان می بایست نجات خود را به عمل می آوردند یا راه حل مشکل خود را پیدا می کردند. حالا ایشان می بایست فکر مسیح را داشته باشند. نجاتی که در اینجا در موردش صحبت شده در مورد جان نمی باشد. اما رستگاری از دام که مانع می شود تا مسیحی اراده خدا را انجام بدهد و در یک قسمت مشابه تاک آن را به عنوان کل تجربه از رستگاری از شر توصیف می کند. نجات معنای زیادی در عهد جدید دارد. ما در باب اول آیه 19 عنوان کردیم که نجات به معنی رهایی از زندان است. در باب 1 آیه 28 به نجات نهایی بدنهای ما از حضور گناه اشاره می کند. معنی نجات در هر موردی باید در هر قسمت از متن به وسیله آن مشخص شود. ما معتقدیم که در این متن نجات یعنی راه حلی برای مشکلی که فیلیپیان با آن درگیر بودند، یعنی عصبانیت و مرافعه. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا خداست که در شما بر حسب رضامندی خود هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد می‌کند.
0: حالا پولس به دیشان خاطر نشان می‌سازد که به عمل آوردن نجات ایشان امکان پذیر است، چون این خداست که در آنها بر حسب رضامندی خود هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد می‌کند. این یعنی که خداست در درون ما آرزو و علاقه انجام اراده اش را قرار می دهد. سپس او همچنین در ما کار می کند تا قدرت این آرزو را نیز انجام دهد. در اینجا ما دوباره تبدیل تدریجی فوق‌العاده آسمان و بشر را شاهد هستیم. در یک معنا ما خوانده شده ایم تا نجات خود را به عمل آوریم و در مفهومی دیگر این فقط خداست که می تواند ما را به انجام آن قادر بسازد. ما باید سهم خود را انجام دهیم و خدا هم سهم خود را انجام خواهد داد. به هر حال این به طور ضمنی به معنی بخشش گناهان یا تولد تازه نیست. نجات کاملا کار خداست. ما به سادگی به آن ایمان آورده و بدان وارد می شویم. در آیه 14 اینطور می خوانیم:
1: و هر کاری را بدون همهمه و مجادله بکنید.
0: وقتی که ما آرزوی او را به عمل می آوریم، باید آن را بدون همهمه یا زیر سوال بردن انجام بدهیم. نه به نحوی دیگر، اما پیروزمندانه. با شکایت و ابراز مخالفت معمولاً به گناه ختم می شود. در آیه 15 اینطور می خوانیم:
1: تا بی عیب و ساده دل و فرزندان خدا بی ملامت باشید، در میان قومی کجرو و گردنکش که در آن میان چون نیرها در جهان می درخشید.
0: ما به وسیله اجتناب از همهمه ها و مجادله ها می توانیم بی عیب و ساده دل باشیم، بی ریا و بی گناه. بی عیب یعنی کسی که هیچ گونه حکمی نمی تواند بر ضد او باشد. یک شخص بی عیب شاید مرتکب گناه شود، ولی عذرخواهی کرده آن را اعتراف می کند و هر موقع که ممکن باشد آن را جبران می کند. بی ملامت در اینجا یعنی بی ریا بودن یا بدون حق بازی. فرزندان خدا باید در میان قومی کجرو و گردنکش بی ملامت باشند. فرزندان خدا به وسیله زندگی بدون ملامت می توانند در برابر همه زمینه های تاریکی دنیا به وضوح بایستند. این امر باعث می شود که پولس به ایشان همانند تیرهایی که در تاریکی می درخشند فکر کند. هرچقدر شب تاریکتر باشد، نور بیشتری ظاهر می گردد. مسیحیان تیرهای درخشان هستند. ایشان نمی توانند از خود نوری بسازند، ولی می توانند جلال نورانی خداوند را منعکس کنند. بنابراین دیگران می توانند عیسی را در ایشان ببینند. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: و کلام حیات را بر می افرازید به جهت فخر من در روز مسیح، تا آنکه عبث ندویده و عبث زحمت نکشیده باشم.
0: و کلام حیات را بر می افرازید. ما مثل نور می درخشیم، ولی این امر عذری برای ما نیست تا با صداهایمان به او شهادت ندهیم. شهادتی دو جانبه از زندگی و لبهای ما باید جاری باشد. اگر فیلیپیان این هدفها را به تحقق می رساندند، پولس می دانست که ایشان زمینه‌ای برای جلال در روز مسیح خواهند داشت. او نه فقط برای دیدن جانهای نجات یافته احساس مسئولیت می کرد، بلکه همچنین می خواست که همگی در حضور مسیح کامل حاضر شوند. روز مسیح به زمان بازگشت او و داوری خدمت ایمانداران اشاره دارد. اگر فیلیپیان در خدمت خود به خداوند وفادار باشند، قطعاً در آن روز خدمت پولس بیهوده نخواهد بود.

0: در بخش قبلی پولس خداوند عیسی را به عنوان نمونه اصیل فکر سطح بالا مطرح کرد. اما بعضی شاید وسوسه شده و بگویند آه او خداست و ما فقط فانی. بنابراین پولس سه نمونه از انسانهایی که فکر مسیح را از خود بروز می دادند ارائه می دهد. خودش، تیموتائوس و افرودتوس. اگر مسیح خورشید است، پس این سه نیز ما هستند که نور جلال خورشید را منعکس می کنند. ایشان نورهایی در دنیای تاریک هستند. در آیه 17 این طور می خوانیم.
1: بلکه هرگاه بر قربانی و خدمت ایمان شما ریخته شوم شادمان هستم و با همه شما شادی می کنم.
0: پولس رسول از یک تمثیل بسیار زیبا برای توصیف خدمت فیلیپیان و خودش استفاده می کند. او از تصویری از عمل عادی در میان یهودیان و کافرین قربانی ریختنی یا نوشیدن شراب روی قربانی که همچنین تقدیم شده بود استفاده می کند. او از فیلیپیان به عنوان دهندگان یاد می کند. ایمان ایشان قربانی است. خود پولس قربانی ریختنی می باشد. او شادمان است که بر قربانی و خدمت ایمان ایشان ریخته می شود. ویلیامز نظرش را اینگونه می دهد. پولس رسول آن را به عنوان قربانی شخص خودش و قوتی که از فیلیپیان دریافت کرده مقایسه می کند. بزرگ نمایی آنها و کوچکتر کردن خودش. هر دوی آنها زندگیشان را به خاطر انجیل به زمین گذاشته بودند، اما اعمالشان به عنوان قربانی بزرگ مد نظر می باشد. و او تنها کسی است که قربانی ریختنی را ارائه داده است. در زیر این چهره زیبا این گونه بیان کرد. او عنوان مرگ را به عنوان شهادت انتخاب کرد. اگر چنین است، پس او نیز با همه ایشان شادمان و شادی می کند. در آیه 18 این طور می خوانیم.
1: و همچنین شما نیز شادمان هستید و با من شادی می کنید.
0: و همچنین فیلیپیان نیز با پولس شادمان هستند. ایشان نباید به شهادت تحت عنوان یک تراژدی نگاه کنند، بلکه به او تبریک گفته و با وی شادی کنند. در آیه 19 این طور می خوانیم.
1: و در عیسی خداوند امیدوارم که تیموتائوس را به زودی نزد شما بفرستم تا من نیز از احوال شما مطلع شده تازه روح گردم.
0: تا اینجا پولس دو نمونه از محبت قربانی خود را عنوان کرده است. خداوند، عیسی و خودش. هر دوی ایشان آماده بودند تا زندگی های خود را تا حد مرگ بریزند. دو نمونه دیگر از این افراد فداکار می مانند. یعنی تیموتائوس و افرودتوس. پولس رسول امیدوار است که تیموتائوس را به فیلیپی بفرستد تا بتواند از شنیدن احوال ایشان تازه روح گردد. در آیه 20 این طور می‌خوانیم.
1: زیرا کسی دیگر را همدل ندارم که به اخلاص درباره شما اندیشد.
0: در میان ملازمین پولس، تیموتائوس برای شرایط روحانی فیلیپیان با توجه به شخصیت فروتنی که داشت منحصر به فرد بود. هیچ کس دیگری وجود نداشت که پولس بتواند او را در آن شرایط نزد ایشان بفرستد. این یک حکم رفیع برای شخصی به جوانی تیموتائوس بود. در آیه 21 این طور می‌خوانیم.
1: زان رو که همه نفع خود را می‌طلبند نه امور عیسی مسیح را.
0: دیگران در اقیانوس علایق خود بلعیده شده بودند. ایشان چنان مجذوب زندگی خود شده بودند که دیگر وقتی برای امور عیسی مسیح نداشتند. آیا این برای امروز ما پیغامی راجع به تلویزیون، یخچال و چیزهایی از این قبیل که در خانه های ما دوست داریم می تواند داشته باشد؟ در آیه 22 این طور می خوانیم.
1: اما دلیل او را می دانید. زیرا چنان که فرزند پدر را خدمت می کند، او با من برای انجیل خدمت کرده است.
0: تیموتائوس فرزند پولس رسول در ایمان بود و او نقش خود را با وفاداری به انجام رسانیده بود. ایشان دلیل خدمت او را می دانستند زیرا که چون فرزند پدرش را خدمت می کند، تیموتائوس هم پولس را در کار موعظه انجیل خدمت می کرد و این واقعا با ارزش بود. در آیات 23 و 24 اینطور می بینیم.
1: پس امیدوارم که چون دیدم کار من چطور می شود، او را بیدرنگ بفرستم. اما در خداوند اعتماد دارم که خود هم به زودی بیایم.
0: پس چون تیموتائوس خودش را ثابت کرده بود، پولس امید داشت که او را نزد فیلیپیان به محض اینکه در حضور قیصر حاضر شود بفرستد. این بدون شک منظور پولس از عبارت چون دیدم کار من چطور می شود می باشد. او امیدوار است که محاکمه اش موفق باشد و آزاد گردد تا بتواند یک بار دیگر فیلیپیان را ملاقات کند. در آیه 25 اینطور می خوانیم.
1: ولی لازم دانستم که اپافرودیتوس را به سوی شما روانه نمایم که مرا برادر و همکار و هم جنگ می باشد، اما شما را رسول و خادم حاجت من.
0: سپس ما می بینیم که فکر مسیح در اپافرودیتوس است. ما مطمئن نیستیم که آیا این همان اپافرودیتوس می باشد که در کلسیان باب 4 آیه 12 است. به هر صورت او در فیلیپی زندگی می کرد و یک پیغامبر برای جماعت آنجا بود. پولس از او تحت عناوین یک برادر من، دو همکار من، سه سرباز همکار من سخن می گوید. اولین عنوان از محبت سخن می گوید، دومی از سخت کشی و سومی از جنگ. او مردی بود که می توانست با دیگران همکاری کند و این ضرورتی بزرگ در زندگی و خدمت مسیحی می باشد. این برای یک ایماندار آسانتر است که مستقلن کار کند و همه کار را به طریق خودش انجام دهد. کار کردن با دیگران خیلی سخت‌تر است، چون اجازه داده به دیگران برای بیان و اعمال نظرات و عقاید شخصی در جهت نیکویی گروه در عمل سخت است. بیایید همکاران و سرباز همکار باشیم. پولس به علاوه از او به عنوان رسول و خادم جهت نیاز من یاد می کند. این سرنخ با ارزش دیگری راجع به شخصیت او به ما می دهد. او می خواست کار عادی و معمولی خود را به انجام برساند. امروز بسیاری هستند که به کار عمومی و دلپسند خود علاقمند هستند. ما باید از آنهایی که در کار عادی و وظیفه شخصی خود به خوبی انجام وظیفه می کنند تشکر کنیم. اپافرودیتوس با کار سخت خودش را فروتن ساخته بود، ولی خدا او را به وسیله ثبت کردن خدمت وفادارانش در باب دوم رساله فیلیپیان برای تمامی نسل‌های بشر تحسین کرد. در آیه 26 اینطور می خوانیم.
1: زیرا که مشتاق همه شما بود و غمگین شد از این که شنیده بودید که او بیمار شده بود.
0: مقدسین اپافرودیتوس را برای کمک نزد پولس فرستاده بودند. سفری حداقل در حدود 700 مایل. پیغامبر وفادار در نتیجه این سفر بیمار شد و حتی مشرف به موت گردید. این امر او را بسیار غمگین کرد، نه اینکه چون خیلی بیمار بود، بلکه ترس از اینکه مقدسین راجع به بیماری او بشوند. اگر چنین می بود، آنها خود را برای فرستادن وی در سفری که منجر به مخاطره جان او شده بود سرزنش می کردند. به وضوح در اپافرودیتوس می توانیم یک قلب مملو از فداکاری را شاهد باشیم. بسیاری از مسیحیان خوشبختانه عادت ظرفیت زیادی در موقع بیماری یا حتی در عملهای جراحی دارند. در آیه 27 اینطور می‌خوانیم.
1: و فی الواقع بیمار و مشرف بر موت بود، لیکن خدا بر وی ترحم فرمود و نه بر او فقط بلکه بر من نیز، تا مرا غمی بر غم نباشد.
0: اپافرودیتوس بیمار و مشرف به موت بود، ولی خدا بر وی ترحم فرمود. این موضوع برای ما با ارزش است، چون نوری بر موضوع شفای آسمانی میتاباند. اولا بیماری همیشه نتیجه گناه نیست. در اینجا انسانی وجود دارد که در اثر وفاداری خود در انجام وظیفه‌اش بیمار گشته، زیرا در کار مسیح مشرف به موت شد. دوماً ما می آموزیم که همیشه اراده خدا نیست که فوری و به شکل معجزه آسا بیماران را شفا دهد. این آیه نشان می دهد که بیماری اپفرودتوس طول کشیده و به تدریج بهبود یافته است. سوماً ما می آموزیم که شفا بخششی از جانب خداست و نه چیزی که ما بتوانیم آن را از وی بگیریم، چون که حق ماست. پولس اضافه می کند که ترحم خدا نه فقط شامل حال اپفرودتوس شد، بلکه همچنین شامل حال او نیز شد تا غمی بر غم وی نباشد. پولس رسول غم چشمگیری در ارتباط با اسارت خود داشت. اگر اپفرودتوس می مرد، او غمی بر غمهایش افسون می گردید. در آیه 28 اینطور می خوانیم:
1: پس به سعی بیشتر او را روانه نمودم تا از دیدنش باز شاد شوید و حزن من کمتر شود.
0: حالا اپفرودتوس بهبود یافته است و پولس او را به سعی بیشتر روانه خانه می کند. فیلیپیان حتما از اینکه محبوبشان نزدشان برمی گردد خوشحال خواهند شد و این شادی نیز از غمهای پولس خواهد کاست. در آیه 29 اینطور می خوانیم:
1: پس او را در خداوند با کمال خوشی بپذیرید و چنین کسان را محترم بدارید.
0: ایشان نه فقط باید اپفرودتوس را با شادی بپذیرند، بلکه باید به چنین مرد عزیزی برای خدا حرمت بنهند. این ارزش و مزیت بزرگی است که شخصی این چنین در خدمت خداوند باشد. مقدسین باید این را تشخیص داده و حتی بیشتر به کسی که او را خوب می‌شناسند و بلایشان آشناست حرمت بگذارند. در آیه 30 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا در کار مسیح مشرف بر موت شد و جان خود را به خطر انداخت تا نقص خدمت شما را برای من به کمال رساند.
0: چنان که قبلا نشان داده شد، بیماری اپفرودتوس مستقیما در ارتباط با خستگی وی در اثر خدمت به مسیح بود. این در نظر خداوند بسیار پر ارزش است. سوختن برای مسیح بهتر از زنگ زدن یا بیهوده شدن می باشد. این بهتر است که در خدمت به کار خداوند عیسی بمیریم تا اینکه از مرگ طبیعی یا در اثر یک بیماری یا تصادف بمیریم. آیا عبارت تا نقص خدمت شما را برای من به کمال رساند این امر را مطرح می کند که فیلیپیان پولس را فراموش کرده و اینکه اپفرودتوس کاری را که ایشان باید انجام می دادند انجام داده است؟ این به نظر درست نمی آید. از آنجا که این مقدسین در فیلیپی بودند که اپفرودتوس را نزد پولس فرستادند، ما پیشنهاد می کنیم که نقص خدمت ایشان به ناتوانی آنها در ملاقات پولس به طور شخصی و کمک مستقیم به او به خاطر فاصله ایشان از روم می باشد. پولس رسول به جای توبیخ ایشان می گوید که اپفرودتوس این کار را به انجام رسانیده و به عنوان جانشین آنها خدمت ایشان را انجام داده، یعنی خدمتی که ایشان قادر نبود شخصا آن را اعمال کند.

0: ای خداوند، این دعای ما هست که آتشی جاری کنی در وجود ما، مس تو رو خواهیم ای روح القدس. بدون مس تو خداوند حتی خدمت ما خشک و خالی و بی ثمر خواهد بود. مس تو رو خواهیم، مشتاق تو هستیم، روی تو رو میطلبیم، نه دست ها، نه برکات رو، بلکه روی تو رو میخواییم، تو رو بشناسیم، چون که این هست اراده تو در آسمان.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: زبانت تمامی کلامت.
1: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمامی کتاب در خدمتتونیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه، آخرین کتاب کتاب مقدس هستیم و به فصل 12 رسیدیم. امروز بازم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
2: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب برنامه مون.
1: برادر یوسف، به طور کلی موضوع فصل 12 مربوط به چیه؟
2: در حقیقت باید برگردیم به آخرین آیه فصل 11، چون از آیه 19 بخش تازه‌ای شروع میشه. به نوعی این نبوت به دو بخش تقسیم میشه. بخشی از اون با آیه 18 فصل 11 تموم میشه و بخش دوم از آیه 19 فصل 11 شروع میشه. میدونیم که تقسیم بندی فصل ها به دست انسان انجام شد تا کار خوندن راحت تر بشه و این وحی نشده. به عبارتی میتونیم بگیم که آیه 19 به فصل 12 مربوط میشه. از ابتدای این آیه درباره مضمون تومار کوچکی میخونیم که خداوند به یوحنا گفت اون رو بگیره و بخوره. از فصل 12 تا 16 به محتوای این تومار پرداخته میشه.
1: بله. قبل از این که فصل 12 رو شروع کنیم، لطفاً در مورد بخش پایانی فصل 11 برامون توضیح بدید. در آیه 18 میگه ملت‌ها خشمگین شدند، روز خشم تو رسیده است، اکنون زمان داوری مردگان است، زمان پاداش گرفتن خادمان تو یعنی انبیا و مقدسین تو می باشد، کسانی که به تو حرمت می گذارند، چه کوچک و چه بزرگ. زمان آن رسیده است تا کسانی که زمین را تباه می سازند از بین ببری. برادر، چه کسانی زمین را تباه می سازند؟
2: خواهر جان، وقتی که شش شیپور رو مطالعه کردیم راجع به سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی خوندیم. افراد شرور و پلید زمین را نابود می کنند تا جایی که مسیح در متی 24 گفت اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. اونا قصد نابودی و ریشه‌کن کردن بشر رو داشتن. این افراد تحت اقتدار شیطان کار میکنن و هدفشون اینه که لذت خدا از انسانو با ریشه‌کن کردن نسل بشر، چه انسانهای نیکو و چه انسانهای پلید، از بین ببرن. هیچ چیز نمیتونه بدون اجازه خدا اتفاق بیفته. آیه‌ای در اشعیا 10 هستش که درباره این عصر صحبت میکنه. اشعیا فصل 10 آیه 22 میگه هلاکت مقدر است و به عدالت جاری خواهد گردید.
1: برادر، چه کسی هلاکت را مقدر کرده؟
2: خدا مقدر کرده، اما به عدالت جاری و منتهی خواهد شد. این افراد واقعا مستحق اتفاقی هستند که در دوران مصیبت عظیم بر سرشون میاد. منظور خداوند اینه که نظم جهانی که امروز حکم فرماست خودش را نابود میکنه. مردم برای تکنولوژی و پیشرفت‌های علمی ارزش قائلن، اما همین چیزا باعث نابودی دنیا خواهد شد. تا جایی که وقتی به دوران سلطنت مسیح میرسیم، به حرف اشعیا 65 آیه 17 پی میبریم که میگه خداوند میگوید من زمینی جدید و آسمانی تازه میآفرینم. اتفاقات گذشته کاملاً فراموش خواهند شد. او درباره معیار سلطنت هزار ساله مسیح صحبت میکنه و منظورش وضعیت ابدی نیست. مسیح بر نظامی کاملا متفاوت سلطنت خواهد کرد که در عبرانیان 2:5 جهان آینده نامیده شده. به همین خاطر تعداد کسانی که زمین رو نابود میکنن زیاده. وحش، نبی دروغین، پادشاه شمال، جوج و ماجوج جز به اینها. همه دنبال هلاک کردنن و خداوندم این افراد رو نابود میکنه.
1: دقیقاً همینطوره. شما به نکته مهمی اشاره کردید که باید در قانون تفسیر و درک کتاب مقدس مد نظر قرار بدیم. یعنی اشاره به آسمان‌ها و زمین جدید که در انتهای کتاب اشعیا اومده. البته آسمان‌ها و زمین جدیدی که در اشعیا اومده با مطلبی که در نامه دوم پتروس فصل 3 بهش اشاره شده فرق داره. دوم پتروس 3 درباره آسمان‌ها و زمین جدید با شروع روز ابدی خدا در انتهای سلطنت هزار ساله مسیح و داوری مردگان صحبت می‌کنه. همینطور میتونیم مکاشفه 21:1 رو هم بهش اضافه کنیم چون اونم درباره وضعیت ابدی صحبت میکنه. تمام چشمانداز نبوت در عهد قدیم از سلطنت هزار ساله فراتر نمیره چون آسمانها و زمین جدید در اشعیا به خصوصیات زمین در دوران سلطنت هزار ساله اشاره داره. اجازه بدید بریم سراغ آیه 19 از فصل 11 که میگه آنگاه معبد خدا در آسمان گشوده شد و در داخل معبد صندوقچه پیمان خدا دیده شد. رعد و برق و زلزله پدید آمد. صداهای مهیب شنیده شد و تگرگ شدید بارید. توضیح شما رو در مورد این آیه میشنویم.
2: با یه سوال شروع میکنم. آیا باید این آیات رو تحت لفظی درک کرد یا به لحاظ اخلاقی باید بهشون نگاه کنیم؟ خیلی از مردم هر طوری که دلشون میخواد تفسیر میکنن. ما گاهی اونا رو تحت لفظی، گاهی هم اخلاقی تفسیر میکنیم. اما این درست نیست چون ما برای تفسیر قوانینی داریم. اگه تفسیر تحت لفظی با سایر بخش‌های کلام خدا مغایرت داشت، تفسیر استعاری یا مجازی یا اخلاقی رو میپذیریم. آیه 19 با بقیه قسمت‌های کلام خدا در تضاده. در مکاشفه 21 آیه 22 میخونیم در شهر معبدی ندیدم، زیرا معبدش خود خداوند، خدای قادر مطلق و بره بود.
1: پس نمیتونیم اونو به لحاظ تحت لفظی تفسیر کنیم.
2: دقیقاً نمیتونیم. در این زمان صندوقچه پیمان خدا وجود داشت چون وقتی ارمیا 3:16 رو میخونیم میبینیم که صندوقچه پیمان خداوند که در اینجا برای آخرین بار در عهد قدیم بهش اشاره شده دیگه هیچ کس اونو به یاد نمیاره. وقتی مسیح سلطنت میکنه و معبد رو میسازه صندوقچه پیمان در اونجا نخواهد بود. چون صندوقچه پیمان خودش نماد مسیحه. اون شخصا خواهد اومد. باید مفهوم روحانی اونو در نظر بگیریم چرا که نماد پرستش خداست و خدا به وعده خودش عمل میکنه. ما دو تا نماد از عهد خدا داریم. ما عهد خدا با خلقت و در مکاشفه 4:10 به شکل رنگین کمان دیدیم. وقتی میگه و رنگین کمانی به دور سرش بود. در اینجا نه فقط عهد خدا با خلقت یا عهدش با انسان مشاهده میکنیم بلکه میبینیم که با قوم خودش هم عهد میبنده و به این عهد پایبنده. این وفاداری خدا به وعده هایی که با پدران بست.
1: دقیقاً همینطوره. در ابتدای فصل 12 اینطور میخونیم که میگه در این وقت علامت بزرگی در آسمان ظاهر شد. زنی را دیدم که ملبس به آفتاب بود. او تاجی از 12 ستاره بر سر داشت و ماه در زیر پاهایش بود. او باردار بود و از درد زایمان و پریشانی فریاد می‌زد. در شروع آیه 1 درباره علامتی که در آسمان ظاهر شد می‌خونیم. لطفاً در این مورد بیشتر برامون توضیح بدید.
2: ما متوجه ظاهر شدن 3 چیز شدیم. یه چیز در آیه 19 فصل قبل ظاهر شد وقتی میگه در داخل معبد صندوقچه پیمان خدا دیده شد. دومی در آیه 1 از فصل 12 هستش که میگه در این وقت علامت بزرگی در آسمان ظاهر شد. و سومی در آیه 3 هستش که میگه آنگاه علامتی دیگر در آسمان ظاهر شد. این سگانه به همدیگه مرتبطن و هر کدوم با توجه به دیگری تفسیر میشن. اولین چیزی که ظاهر شد صندوقچه پیمان در معبد خدا بود و مسیح نگهدارنده عهد یا نماد صندوقه. بعد از اینکه کلیسا به آسمان ربوده شد مسیح مشغول و نگران کسی میشه که در اینجا زن نامیده شده و دربارش میگه در این وقت علامت بزرگی در آسمان ظاهر شد. زنی را دیدم که ملبس به آفتاب بود. او تاجی از 12 ستاره بر سر داشت و ماه در زیر پاهایش بود. این آیه توجه منو به رویای یوسف در پیدایش 37 جلب میکنه که میگه من خواب دیگری دیدم. خواب دیدم که خورشید و ماه و 11 ستاره به من تعظیم میکردند. یعقوب که مفهوم رویاها رو میفهمید فوراً خوابو تعبیر کرد و گفت آیا فکر میکنی که من و مادرت و برادرانت آمده و در مقابل تو تعظیم خواهیم کرد؟
1: پس زنی که ملبس به آفتابه و ماه زیر پاهاشه و تاجی از 12 ستاره بر سر داره مطابق با اشاره شما به پیدایش 37 نشون دهنده یه ملته. به همین خاطر در اینجا مسیح رو میبینیم که حافظ عهده، چرا که هیچ کدوم از عهدهای او شکسته نمیشه. این زن نماد اسرائیله، اما در آیه 3 میبینیم که اژدهای بزرگ که سرخ و خشمگینه دشمن این قومه و البته که اون دشمن بشر و همینطور دشمن خدا هم هست. خب ممنونم از شما برادر جان. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: شوهر در یوسف برداشتای متفاوت و گاهی اشتباه از زنی که در آیه یک بهش اشاره شده وجود داره. شما این موارد رو چطور توضیح میدی؟
1: من به چند باور که درباره این زن وجود داره اشاره میکنم و بعد سعی میکنم از طریق کلام خدا به اونا جواب بدم. بر اساس یه باور، این زن مریم باکره و مبارکه و پسرش هم مسیح بود. مطابق با باور دیگه، این زن کلیساست و مسیح فرزند اونه. با سوالاتی راجع به مریم شروع میکنم. آیا میتونم بگم که اون از درد زایمان فریاد میزد؟ اگه برگردیم به اولین باری که در کتاب مقدس درباره درد زایمان صحبت شده، میبینیم که این داوری خدا بود که به خاطر سقوط بر حوا نازل شد. آیا میتونیم بگیم تولد مسیح که بدون گناه متولد شد، یعنی گناه رو نشناخت و هیچ رابطه‌ای با اون نداشت، ارتباطی با گناه داشته؟ آیا این درسته که مریم باکره هنگام به دنیا آوردن خداوند عیسی مسیح درد زایمان کشید؟ نه، این اتفاق نمیتونست بیفته، چون مسیح در مزمور 22 گفت تو بودی که مرا از رحم مادر به دنیا آوردی و در آغوش او از من مراقبت نمودی. از همان روز تولدم تو خدای من بوده ای. همه اینا به ما نشون میده که تولد مسیح با تولد بقیه انسانها فرق داشته، چون اون هیچ ارتباطی با گناه نداشته.
0: پس این تصویر به مریم باکره و کلیسا ربطی نداره. ولی چرا نمیتونیم بگیم که این زن همون کلیساست؟
1: برای درک این مطلبم باید چند تا سوال از خودمون بپرسیم. آیا کلیسا بارداره؟ یا طبق چیزی که در قرنتیان میخونیم، زیرا من شما را به عنوان یک باکره پاکدامن به عقد مسیح درآورده به او تقدیم نمودم. آیا میشه گفتش که کلیسا مسیحو به دنیا آورد؟ آیا کلیسا مادر ماست؟ نه، قطعا کلیسا مادر ما نیست. مسیح از کلیسا متولد نشد، بلکه کلیسا بر اساس مرگ و رستاخیز مسیح شکل گرفت. میفرماید و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم. کلیسا در روز پنتیکاست پایه‌گذاری شد. پس این که بگیم این زن همون مریم باکر است اشتباهه و همینطوره که بگیم او کلیساست اینم اشتباهه. برای داشتن یه تفسیر راحت و ساده باید برگردیم به پیدایش 37 تا بفهمیم این زن نماد چیه.
0: پس چیزی که تا الان یاد گرفتیم اینه که این زن کلیسا نیست و مریم باکره هم نیست، اما اشاره‌ای به قوم یهود داره و این قوم به شکل زنی توصیف شده که روی سرش تاجی از 12 ستاره بر سر داره. این رابطه خدا با قوم زمینی خودش از طریق این 12 قبیله است که حکومت خدا رو به ما نشون میده. در آیه 2 میگه او باردار بود و از درد زایمان و پریشانی فریاد میزد. این مرحله از رنج این قوم با درد زایمان و پریشانی همراه بود. تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: خب خواهر جان، درد زایمان خیلی زیاده. میفرماید یک زن در وقت زایمان درد میکشد، اما به محض اینکه طفل به دنیا میآید درد و ناراحتی خود را فراموش میکند، به خاطر اینکه یک انسان به جهان آمده است. و این همون اتفاقیه که در اینجا میفته. مصیبت عظیم درد و رنج زیادی خواهد داشت. ارمیا 30 میگه آیا یک مرد میتواند بچه بزاید؟ پس چرا تمام مردان مانند زنی در حال زایمان دستهای خودشان را روی شکمشان گذاشتند؟ بعد از زایمان شادی غالب میشه. پس جهانی تازه که با شادی و صلح تعریف میشه تحقق پیدا میکنه. به همین خاطر موضوع زایمان در اینجا مثال خوبیه، چون داره درباره دردهایی صحبت میکنه که راه فراری ازش نیست. میفرماید هلاکت ناگهانی مثل درد

0: میگه شهر مقدس من مانند زنی است که بدون تحمل دوران حاملگی فرزندی به دنیا می آورد. او پسریه که بدون درد زایمان متولد شده. بعدش میگه آیا تا به حال کسی چیزی مثل این را دیده یا شنیده است؟ آیا هرگز ملتی در ظرف یک روز به دنیا آمده است؟ آیا تا به حال دیدین که همه افراد در یه روز در یه کلیسا یا یه اجتماع حضور داشته باشن؟
1: به هیچ وجه غیر ممکنه، چه برسه به تولد یک قوم در یه روز؟ می‌فرماید آیا هرگز ملتی در ظرف یک روز به دنیا آمده است؟ صهیون قبل از به دنیا آمدن این ملت متحمل درد زیادی نخواهد شد. وقتی مسیح در جلال و قدرت ظاهر میشه، کلام خدا میگه آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و مانند کسی که برای یگان فرزند خود عزا میگیرد ماتم خواهند گرفت و چنان به تلخی اشک خواهند ریخت که گویی پسر نخست زادشان مرده است. بنابراین دو تا تولد وجود داره، تولد مسیح بدون درد زایمان و اینکه او فرزند ذکوره و دومی تولد یک قوم بعد از دردهای زایمان.
0: بله، به این ترتیب دردهای زایمان به مصیبت عظیم و بازگشت این قوم با توبه به حضور خداوند اشاره میکنه. این همون تولدیه که در یه روز بعد از درد زایمان اتفاق خواهد افتاد. در آیه 3 میگه آنگاه علامتی دیگر در آسمان ظاهر شد. اژدهای بزرگ سرخ رنگی را دیدم که 7 سر و 10 شاخ داشت و بر هر یکی از سرهایش نیم تاجی قرار داشت. شما در این آیه چی می‌بینید؟
1: همونطوری که گفتیم این سومین ظاهر شدنه. در فصل 11 آیه 19 صندوقچه عهد او ظاهر شد و بعد در فصل 12 آیه 1 اینطور می‌خونیم. در این وقت علامت بزرگی در آسمان ظاهر شد. زنی، بعدش در آیه 3 نشونه دیگه‌ای در آسمان ظاهر میشه. اژدهای بزرگ سرخ رنگی را دیدم. و فهمیدیم که صندوقچه پیمان به مسیح اشاره داره. این زن نماد قوم اسرائیل و مسیح هم از لحاظ اصل و نسب از نژاد آنهاست. در اینجا درباره دشمن این قوم و دشمن مسیح میخونیم. چون نویسنده به ما میگه که اژدها همون مار قدیمی یا شیطانه.
0: پس ما مشکلی با درک این موضوع نداریم که این اژدهای بزرگ کیه. در آیه 4 میگه و با دوم خود 1/3 ستارگان آسمان را جمع کرد و آنان را بر زمین ریخت که به وحش اشاره داره و این اشاره‌ای به نبی دروغینه.
1: درسته، چون در اشعیا 9 آیه 15 میگه بزرگان و نجبا سر و انبیای دروغین دم هستند. پس مذهب همون نبی دروغینه و در فصلهای 12 و 13 یه تسلیس ناپاک رو خواهیم دید. ولی این اصطلاح رو در اینجا نمیبینیم، بلکه در فصل 16 به طور واضح تر اون رو پیدا خواهیم کرد. اما به طور کلی فصل 12 درباره اژدها به ما میگه، شروع فصل 13 درباره وحش به ما میگه و آخرش هم درباره نبی دروغین میگه و همه با هم دیگه یه تسلیس ناپاک رو شکل میدن.
0: بله، چرا این تسلیس ناپاک نامیده میشه؟
1: چون نقطه مقابل این تسلیس ناپاک پدر، پسر و روح القدس قرار داره. این تسلیس یه تسلیس ناپاکه، انگار وحش به ضد پدره و نبی دروغین به ضد پسر و شیطان هم به ضد روح القدسه.
0: بسیار خوب، ما فهمیدیم که این اژدها شیطانه. اژدها در برابر زنی ایستاده که آماده زایمان بود. فهمیدیم که این زن نماد قوم اسرائیله. در انتهای آیه 4 میگه تا همین که بچهش به دنیا بیاید آن را ببلعد. دشمنی شیطان با این قوم و فرزندش در تمام آثار به چه شکل بوده؟
1: شروعش در فردوس بود. خداوند به مار گفت در بین تو و زن کینه میگذارم، نسل او و نسل تو همیشه دشمن هم خواهند بود. نسل زن که سر مار رو خواهد کوبید همون مسیح فرزند ذکوره. نسل مار هم نبی دروغین، همکارانش و وحشه. حداقل 3 مرحله دشمنی وجود داره. اولین مرحله رو میشه در فصل 1 کتاب خروج دید. فرعون با نسل کشی قومیتی تلاش میکنه که عبرانیان رو ریشه کن کنه. اون نمیخواست هیچ عبرانی در این دنیا وجود داشته باشه، تا جایی که به دو قابله گفت وقتی برای زاوهای عبرانی قابلگی می کنید، نگاه کنید. اگر نوزاد پسر است، او را بکشید.

0: ولی اگر دختر است او را زنده بگذارید. فرعون در کتاب خروج تصویری از شیطانه. ما در مورد مصیبت دوم در دوم پادشاهان فصل 11 میخونیم که میگه چون اتالیا مادر اخزیا دریافت که پسرش مرده است برخاست و تمامی اولاد وارثان پادشاهی را نابود کرد. تا مسیح موعود نیاد چون شیطان میدونست که مسیح از نسل داوود میاد پس تصمیم گرفت که همه وارثان پادشاهی را بکشه.
1: ولی نکته جالبش اینه که نمیدونست که قراره یه نفر کشته نشه و این نشونه اقتدار خداست.
0: کاملا همینطوره. محاکمه سوم زمانیه که هامان شرور تصمیم گرفت که همه یهودیان رو بکشه. اما خودش نابود شد و همه دشمنان قوم نابود شدن. چهارمین و آخرین محاکمه در مورد هیرودیس در انجیل متی فصل 2 دیده میشه. وقتی از مجوسیان شنید که پادشاه اومده بهشون دروغ گفت و با ریا و شرارت ازشون خواست که وقتی اونو پیدا کردن بیان و بهش خبر بدن تا هیرودیس او رو بپرسته ولی در واقع قصدش او رو بکشه. با این حساب این چهارمین و آخرین محاکمه بود. اما در زمان مشخص مسیح مرد و از مردگان قیام کرد و به آسمان صعود کرد. شیطان فقط به فکر نابود کردن این پسر بود چون میدونست که سرشو خواهد کوبید.
1: بله همینطوره. برادر به عنوان آخرین سوال شما این سه ظهور رو چطور جمع‌بندی میکنید؟
0: خواهر جان مواردی که بهشون اشاره کردیم مراحل دشمنی بین شیطان و قوم خداست. اون در گذشته از ابزارهاش به ضد خدا استفاده کرد. از فرعون به ضد قوم خدا استفاده کرد و به وسیله اتالیا میخواست وارثان پادشاهی رو بکشه. او توسط هامان میخواست یهودیان رو نابود کنه و همینطور از هیرودیس استفاده کرد تا همه پسران بیت لحم رو بکشه تا مانع اومدن مسیح بشه. مسیح مرد و از مردگان قیام کرد و شیطان هم در آینده ابزارهای خودشو داره که ازشون به ضد این قوم استفاده کنه. اون از نبی دروغین و وحش استفاده خواهد کرد.
1: بله همینطوره. خب شنوندگان عزیز به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز شکر برای وجودتون، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید خواهر جان. خدا به شما و همه شنونده های عزیزمون برکت بده.
1: آمین. شنوندگان عزیز در برنامه امروز در فصل 11 آیه 19 خوندیم ظهور صندوقچه عهد او در معبد خداست که در آسمانه. فهمیدیم که این نماد مسیح و تحقق عهد او با قوم زمینی و ارزشمندیه که به پدران وعده داده بود. و در شروع فصل 12 خوندیم زنی که ملبس به آفتاب بود اون تاجی از 12 ستاره بر سر داشت و ماه زیر پاهاش بود که همون قوم یهوده. چون عدد 12 نماد عهد حکومت خداست و همینطور قوم یهود از 12 طایفه تشکیل شده. در ادامه خوندیم که این زن از درد زایمان و پریشانی فریاد می زد و این گفته به هیچ وجه در مورد مریم باکره و زمان به دنیا اومدن خداوند عیسی مسیح نیست. نمیشه اونو در مورد کلیسا به کار برد. چون کلیسا مسیح رو متولد نکرد، بلکه کلیسا فقط بدن مسیحه. گفتیم که اژدها همون شیطانه که از ابزارهای خودش یعنی نبی دروغین و وحش استفاده میکنه. درست همونطور که در گذشته از ابزارهای خودش برای مبارزه با این قوم استفاده کرد. مثل فرعون و اتالیا که همه وارثان پادشاهی رو نابود کردند و همینطور هامان و هیرودیس از جمله ابزار شیطان در گذشته بودند. عزیزان نجات فقط در نام خداوند عیسی مسیحه و به غیر از او راه نجاتی نیست. پس از صمیم قلب دعا می کنم که حقیقت مسیح رو واقعا بشناسید. با او ملاقات کنید و از برکات نام عیسی مسیح بهره‌مند بشید چون جز در او نجات و رستگاری وجود نداره. تا برنامه بعد و درسی دیگه خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر افسوس. فصل سوم. به این سبب است که من پولس زندانی مسیح عیسی به خاطر شما غیر یهودیان به درگاه خدا برایتان دعا می کنم. حتما خبر دارید که خدا فیض خود را به من عنایت کرده و از من خواسته است که آن را برای شما به کار برم. از راه الهام بود که این نقشه اسرارآمیز خدا بر من آشکار گردید. من قبلا به طور مختصر درباره آن نوشتم و اگر آنچرا که نوشتم بخوانید خواهید فهمید که من تا چند اندازه به راز مسیح پی بردم. این راز به طوری که اکنون به وسیله روح القدس برای رسولان و پیامبران مقدس خدا آشکار شده است، در قرن‌های گذشته برای بشر روشن نبود. و آن حقیقت پوشیده این است که غیر یهودیان از راه انجیل با یهودیان هم ارث و با هم اعضای یک بدن و در وعده‌هایی که خدا در مسیح عیسی به ما داده است، شریک و سهیم هستند. من طبق عطیه فیض خدا و در اثر فعالیت قدرت او خدمتگزار انجیل شدم. آری، من اگرچه در بین مقدسین از همه کمترم، اما این فیض به من عطا شد تا بتوانم بشارت ثروت بیقیاس مسیح را به ملل غیر یهود برسانم و به همه نشان دهم که چگونه نقشه خدا به مورد اجرا گذارده می شود. خدا که آفریننده همه چیز است، این راز خود را طی زمانهای گذشته پوشیده نگه داشت تا اینکه در حال حاضر خدا جنبه‌های گوناگون حکمت خود را به وسیله کلیسا به قدرت‌ها و حکمرانان عالم ملکوت بشناساند. این نقشه بر طبق آن هدف ازلی بود که خدا آن را در شخص خداوند ما مسیح عیسی عملی ساخته است. به وسیله اتحاد خود با او و همچنین از راه ایمان ما می توانیم با اطمینان کامل به حضور خدا بیاییم. پس من از شما تقاضا می کنم از رنج هایی که به خاطر شما می کشم مایوس نباشید، زیرا اینها باید مایه افتخار شما باشد. بنابراین من در برابر پدری زانو می زنم که هر خانواده در آسمان و زمین نام خود را از او گرفته است و دعا می کنم که از گنجهای جلال خود به شما ببخشاید تا به وسیله روح او در درون خود قوی و نیرومند شوید و خدا عطا فرماید که مسیح از راه ایمان شما در قلبهایتان ساکن شود و دعا می کنم که شما در محبت ریشه دوانیده و بر پایه محبت بنا شوید تا با همه مقدسین قدرت داشته باشید به پهنا و درازا و بلندی و عمق محبت مسیح پی ببرید و آن محبت را دریابید، اگرچه ما فوق فهم بشر است، تا از پری کامل خدا کاملا پر شوید. جلال بر خدایی باد که قادر است به وسیله آن قدرتی که در ما کار می کند خیلی بیشتر از آنچه ما بخواهیم و حتی تصور کنیم عمل کند. بر او نسلن بعد نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیح عیسی جلال باد. آمین.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: فیض خدا مجوزی برای زندگی خودمحورانه ما نیست، بلکه آزادی برای خوشنودی خداست. روز 48 از شماره 4 نان روزانه ما، مسیحیان نیمپز، عنوان و هوشع باب 7، متن امروز ما از کلام خداست. هوشع نبی از قوم افرایم به صورت شعری برای نشان دادن حکومت شمالی اسرائیل استفاده کرد. او در سرزنشی دوستانه نوشته است که افرایم مثل قرص نانی است که برگردانیده نشده است. در اصطلاح امروزی این نبی می گفت که افرایم نیمپز است. مردم مثل نانی بودند که یک روی آن پخته و روی دیگر آنها خام و ناپخته بود. با اینکه آنها این مزیت را داشتند که تحت لطف خدا قرار بگیرند، ولی قلباً در پی خدا نگشتند. زمانی که به کمک نیاز داشتند به راه خود رفتند. برای خدا بی طعم و بی خاصیت شدند و خدا آنها را داوری کرد. عیسی کلمات این نبی را در عمل زنده کرد. با اینکه مسیح نسبت به خطاکاران نرمش داشت، اما سرزنش تلخ او به متکبرین و خودپسندان که به میل خود زندگی می‌کردند قابل لمس بود. او به رهبران مسیحی دورو که زیبا سخن می‌گفتند ولی در عمل ناتوان بودند و از پیروانشان بهره کشی می‌کردند، خشمگین و غضبناک شد. خدا هیچ وقت نسبت به گناه نرمش نشان نمی‌دهد. او تنها فرزندش را فرستاد تا جریمه گناهان ما را بپردازد. بیایید مسیحیان نیمپز نباشیم. این گونه نباشیم که از بخشش خدا حرف بزنیم ولی مطابق میل خود زندگی کنیم. تنها پاسخ مناسب به روح و فیض خداوند خدمت او در فروتنی و محبت است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 12 عیسی مسیح به طور صریح فرمود که هر که به من ایمان آورد کارهایی را که من می کنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها را نیز خواهد کرد. به این حقیقت بزرگ یک روز حافظ دست پیدا کرد و اینطور نوشت که فیض روح القدس را باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. به تاریخ کلیسا وقتی نگاه می کنیم می بینیم که در طول تاریخ 2000 ساله خود در بعضی موقعیت ها بسیار قوی و بعضی وقت ها ضعیف عمل کرده است و در مجموع می خواهیم امروز با هم در این رابطه فکر کنیم که چرا بعضی وقت ها جواب دعاهای خود را به طور صریح می گیریم و بعضی وقت ها قادر نیستیم به آن چیزی که کلام خدا از ما انتظار دارد عمل کنیم، در صورتی که عیسی مسیح می فرماید اگر به من ایمان بیاورید می توانید آن کارهایی را که من کردم انجام بدهید. در یکی از این صحنه ها شاگردان عیسی مسیح را می بینیم که ایستادند و شخصی فرزند خود را به نزد آنها می آورد. در انجیل مرقس فصل 9 آیه 14 تا 29 این طور می خوانیم: چون عیسی مسیح نزد شاگردان خود رسید، جمعی کثیر دید که در گرد شاگردان ایستادند و بعضی از کاتبان با شاگردان بحث و گفتگو می کنند. آنگاه از کاتبان پرسید که با شاگردان من چه مباحثه دارید؟ یکی از آنها در جواب گفت: ای استاد، پسر خود را نزد تو آوردم که روحی گنگ دارد و هر جا او را بگیرد او را به زمین می اندازد، چنان که کف برآورده دندانها به هم می ساید و خشک می گردد. پس به شاگردان تو گفتم که این روح شریر را از پسر من بیرون کنن، اما آنها نتوانستن. به این آیه خوب دقت کنید: به شاگردان تو گفتم که این روح شریر را از فرزند من بیرون کنن، اما ایشان نتوانستن. وقتی که عیسی مسیح از این جریانات گذشته و با شاگردان در خلوت وارد می شوند، شاگردان از او اینطور می پرسند در آیه 28: شاگردان در خلوت از عیسی پرسیدند چرا ما نتوانستیم این روح شریر را بیرون کنیم؟ چرا ما نتوانستیم آن چی که تو به ما عطا کردی را از آن استفاده کنیم؟ این سوال بسیار مهمی است و جوابش می تواند آینده روحانی من و شما را ترمیم بکند، می تواند ما را در رشد روحانی کمک بکند. آیا برادر و خواهر عزیز به این موقعیت رسیده ای که چرا من نمی توانم؟ بیاییم به این آیات نگاه بیندازیم. عیسی مسیح شاگردان خود را در یک مباحثه می بیند. شخصی به نزد او آمده و می گوید که پسرم را به نزد شاگردان تو آوردم و طبق ادعایی که می کنن که می توانن ارواح شریر را بیرون کنن، ولی شاگردان نتوانستن. رمز در چی هست؟ علت در چیست؟ عیسی مسیح به آنها چندین نوع عامل را اعلام می کند. به آیه 19 نگاه کنید. 1 می گوید به سبب بی ایمانی شما نتوانستید این روح را بیرون کنید. این اولین صحبت عیسی مسیح است. وقتی کاری را نمی توانی انجام بدهی، عیسی مسیح میگه علت اولش بی ایمانی است. چرا شاگردان بی ایمان بودند؟ این شاگردان با مسیح راه می رفتن، این شاگردان از مسیح تعلیم می گرفتن، این شاگردان حتی معجزات عیسی مسیح را می دیدن و در صحنه های مختلف زندگی عیسی مسیح شرکت فعال داشتن، ولی چرا بی ایمان؟ به هفته قبل نگاه کنید. عیسی مسیح در هفته قبل راجع به مرگش، راجع به صلیبش، راجع به زحماتش، تنگیهاش و سختیهاش با شاگردان صحبت کرد و همین باعث شد که یک مرتبه دل شاگردان خالی بشه. این شاگردان فقط جزو اعضایی هستن که میتونن در مرتعهای سبز، در جاهای خوش آب و هوا، در وضعیتهای عالی با عیسی قدم بزنن. اگر در وضعیت مشکل باشن دیگه قادر نیستن در ایمان، اعتراف، امید و محبت باشن. به سبب بی ایمانی بود. یک وقت من و شما اعتراف میکنیم، یک وقت به زبان میگوییم خداوندا، اما ته قلب ما قادر به درک آنچه که میگوییم نیست. یک روز شخصی که از روی تنابی از این ور آبشار نیاگارا به آن طرف میرفت و برمیگشت، به مردم، توریست ها و بینندگان میگفت: آیا شما ایمان دارید که من میتونم سالم کسی را با خود ببرم و بیارم؟ مردم همه گفتن بله و برای او دست زدن. این شخص گوسفندی را روی دوش خود گرفت و به آن طرف رودخانه برد و برگشت و همه برای او دست زدند. گفت: باز هم ایمان دارید؟ همه گفتند: کاملا، واقعا ایمان داریم، به چشممان دیدیم که تو توانستی این کار را بکنی. این شخص گفت: پس اولین کسی که میخواهد بر دوش من سوار بشود بیاید جلو. اما هیچ کس جلو نرفت. این یک نوع ایمان هست و اون ایمانی که عیسی مسیح از آن سخن میگوید ایمان دیگری است. شاگردان آن ایمانی را که قادر باشد روح شریر را از این طفل، از این پسر بیرون کند، نداشتند. دو، در متی باب 17 آیه 17 در رابطه با همین داستان عیسی مسیح میگوید: ای فرقه کج رفتار، تا کی با شما باشم؟ عامل دوم در زندگی مسیحی که میتونه او را از پیروزی های روحانی عقب بکشانه و مسیحی نتوانه مطابق انجیل، مطابق کلام خدا زندگی کند، رفتار کج هست. یعنی زندگی غیر مسیح گونه شخص مسیحی، یعنی رفتار مخالف کتاب مقدس. نگاه کنید به اول پتروس باب 2 آیه 21 میگوید که خدا شما را نمونه ای گذاشت که در اثر قدم های عیسی مسیح رفتار کنید، مطابق اثر قدم های او زندگی کنید، چون عیسی راه و راستی است. پس بنابراین هر گونه فاصله که بین شما و قدم های عیسی مسیح و دیدگاه عیسی مسیح و تفکر و دل و رؤیای عیسی مسیح باشه، به آن میگوین رفتار کج، چون عیسی راستی مطلق است. جدایی از او رفتار کج است. چطور انتظار داریم برخلاف قدم های مسیح زندگی بکنیم و بعد معجزات مسیحگانه از ما سر بزند؟ و اما سوم، نگاه کنید به لوقا باب 9 آیه 41. باز در ارتباط با این داستان لوقا می نویسد که عیسی مسیح به ایشان گفت: ای فرقه کج روش، فرقه کج رفتار، و حالا در اینجا می گوید فرقه کج روش، به خاطر روش غلط اونهاست که نتوانستن پیروزی پیدا بکنن. وقتی عیسی آمد، شاگردان را در حالت مباحثه دید، در حالت گفتگو دید. کلام خدا میگه که حرف میکشد، فقط روح القدس است که بنا میکند. شاگردان ایستادن و تازه دارن بحث میکنن، ولی دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست، هیچ کی اهل عمل نیست، ایستادن فقط بحث میکنن. ما میتونیم چنین کنیم، ما یک روز چنان کردیم، ما چنین کردیم و ما چنان کردیم. شروع میکنن از افکارشون فقط دفاع کردن، حرف زدن و بحث کردن. این روش غلطه. این روش، روش زندگی در دنیا هست، ولی روش پیروزی بر شیطان نیست. شیطان احتیاج به بحث نداره، گناه احتیاج به گفتگو نداره. باید در نام عیسی مسیح بیستی و او را نهیب بدی و او را ببندی. بعضی مسیحیان محبت میکنن، ولی محبت روش خاصی داره. بعضی مسیحیان در راستی میخوان زندگی کنن، ولی راستی روش خاصی داره. بعضی ها محبت میکنن، ولی بدون ضابطه. راستی یعنی ضابطه، یعنی قانون. خب محبت به یک معتاد و محبت به یک بچه یتیم، محبت به یک ظالم، محبت به یک مظلوم، اینها روشهاش فرق میکنه. یک کسی محبت این هست که آنچه میخواد بهش بدی. یک کسی محبت این هست که آنچه داره رو ازش بگیری، چون براش خطرناکه، در اون لحظه براش خطرناکه. پس محبت روشش در ضابطه است، در قانونه، در راستی الهی است. یعنی هر گونه محبت باید طبق کلام خدا، طبق ضوابط کلام خدا انجام بشه و هر گونه ضابطه ای در دنیا باید طبق محبت خدا انجام بشه، محبت مسیح بر روی صلیب. پس محبت بدون قانون غلطه و قانون بدون محبت خدا غلطه. وقتی اینها رو در هم قرار بدید قادر خواهید بود که اعمال مسیح گونه انجام بدید. ای فرقه یک کج روش، یعنی ممکنه رفتارت هم درسته، ایمان هم داری، اما در روش غلط عمل میکنی، روشت غلطه. 4. عیسی مسیح روز قبل شاگردان را، پتروس را، یوحنا را و یعقوب را با خود برداشته بود و برده بود به سر کوه برای دعا. در سر کوه وقتی در حالت دعا بودن، کلام خدا میگوید که یک مرتبه جلال عیسی مسیح آشکار شد و تمام وجود او درخشید و شاگردان این را دیدن. شاگردان جلال عیسی مسیح را دیدن و همینطور موسی و الیاس ظاهر شدند و در مورد صلیب عیسی صحبت کردند و نهایتاً میگوید که صدای خدا را شنیدند. صدایی از آسمان آمد که عیسی مسیح را تایید کرد و گفت از او خوشنود هستم. این کلیسای سر کوه بود، کلیسای 3 نفری بود، اما 9 نفر دیگر شاگردان پایین ایستاده بودند و فقط بحث می‌کردند. بحث‌های الهیاتی، فرقه‌ای، علمی، سیاسی، ادعا از خدمت‌های خود، آمار کارهایی که انجام دادیم و غیره. ببینید بین این دو کلیسا چه فرقی هست. کلیسای اول یعنی کلیسای سر کوه 3 نفر جلال خدا را دیدن و این کلیسا بدون اینکه جلال خدا را دیده باشن داشتن جلال خود را آشکار می‌کردن. پس 4مین دلیلی که نمی‌توانند مطابق انجیل قدم بردارن این هست که جلال خدا هنوز بر آنها آشکار نشده. عاشق کلیسا هستند ولی رابطه زنده و مشخص با خدا پیدا نکردن. یعنی جلال مسیح، حضور مسیح در قلب اونها، خداوندی عیسی مسیح هنوز مکاشفه نشده و ما دعا میکنیم که این مکاشفه جاری بشود. 5. 5مین علت این بود که آنها طالب جلال انسانی خود بودند. 4م این بود که جلال خدا را ندیده بودند. 5م این بود که طالب جلال انسانی بودند. ببینید پتروس وقتی که میبینه عیسی مسیح جلالش آشکار میشه، برمیگردد میگه که خداوندا بگذار که 3 تا سایبان بسازیم، برای تو، برای موسی و برای الیاس، و بعد ابری میاد و سایه میافکنه بر اینها. کلام خدا میگه عیسی مسیح وقتی که از کوه پایین میآمدن به شاگردان گفت راجع به جلال من با کسی صحبت نکنید. اما در لوقا باب 9 آیه 46 میگه که شاگردان برگشتن بعد از این وقایع گفتن عیسی مسیح وقتی تو بمیری، تو به آسمان برگردی، کی در بین ما بزرگ خواهد بود؟ کی بزرگتر خواهد بود؟ عیسی مسیح میگه چگونه میتوانی ایمان بیاری وقتی جلال را از یکدیگر میطلبید؟ وقتی جلال خدای واحد را نمیخواهید و جلال انسانی میخواهید، کی از کی بزرگتره؟ کی اوله؟ کی مقام داره؟ کی بزرگتر هست؟ وقتی در این فکرها هستی چطور میتونی شفا بدی؟ چطور میتونی شفای خدا را جاری بکنی؟ شاگردان به این 5 علت قادر نبودن روح شریر را از این پسر بیرون بکنن. عیسی مسیح فرمود به شما قدرت بخشیدم، به شما این آیه ها را دادم، این نشانه ها را دادم تا به نام من بر مریضان دست بگذارید و شفا بدید و روحهای شریر را بیرون کنید. این وعده است برادر و خواهر عزیز و تو میتونی از این استفاده بکنی. همین شاگردان وقتی روح القدس بر زندگی اونها ریخته شد توانستن این کار را بکنن. عیسی مسیح در نهایت در جواب آنها که میگوین چرا ما نتوانستیم، میگوید به خاطر اینکه دعا و روزه در زندگی خود ندارید. روح شریر جز به دعا و جز به روزه و جز به ایمان و جز به اینکه روش الهی، رفتار الهی داشته باشیم و جلال خدا توی زندگیمون آشکار شده باشد و طالب مقام و جلال انسانی نباشیم، جز به این بیرون نمی رود. فیض خدا با همه شما باشه به امید آن روزی که در جواب این سوال که میگویید چرا من نمیتوانم، اعلام بکنید مثل پولس رسول در مسیح قوت انجام هر کاری را دارم که او مرا تقویت می بخشد. آمین.
0: این رادیو مژده است،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
3: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

0: صلیبش گر به خود آری گناهت پاک می‌گردد بخوان از دل مسیحا را که بر قلبت چون مهمان است
1: دوستان سرودی رو که الان می‌خوایم بخونیم با فکر کنم به طور مخصوص برای مخصوصا ما ایرانی‌ها و مخصوصا افرادی که از دینی برگشتن اعتقاداتشون رو عوض کردن و به عیسی مسیح به عنوان منجی و نجات دهنده زندگیشون ایمان آوردن خیلی سرود خاص و ملموسی هست. امروز متاسفانه در اقصا نقاط دنیا افرادی هستند که به خاطر اعتقاداتی که متفاوت هست از بقیه کافر نامیده میشن و به طور مخصوص شاید بگم در کشورهای خاورمیانه و مخصوصا ایران افغانستان این افراد حتی بعضی وقتا بهای سنگینی رو برای این اعتقاداتشون میپردازن، به زندان میفتن و حتی شاید شهید میشن. این افراد شاید اسمشون کافر باشه ولی این افراد فرزندان خداوند ما عیسی مسیح هستن و امروز این سرود زیبا رو از خواهر عزیز ما سارا خواهیم شنید.